0: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med ROT-avdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i ROT-avdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
1: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengar som har försvunnit och förmodligen inte kommer att komma tillbaka.
2: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur ROT-systemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt ROT-avdrag så fick de att börja gräva.
1: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon har ansökt om ROT för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
2: Och i fallet med matbutiken i Torup så kunde de följa pengarna efter att Skatteverket upptäckte att någonting var fel och krävde tillbaka 2,8 miljoner kronor. Ägaren till bolaget säger till Uppdrag granskning att hans bank-ID blivit hackat och att han inte har någonting med fusket att göra.
0: Reporter Mohammed Fuhatovic, P4 Halland. Det har inträffat ett jordskalv i norra Norge under kvällen i havet sydväst om Bodö. Skalvet hade magnituden 4,5 och beskrivs som ganska kraftigt för att vara Norge, men det tros inte få några allvarliga konsekvenser, säger en chef vid forskningsinstitutet Norsat till NRK. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, tack så mycket, Marcus Landén. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 20 augusti. I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand i norra Norrland. Fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt, det är någonting helt annat.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer 2, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.

0: ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt, sen tror Peter nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer två står redo. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vissa av er kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste det ju vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej, det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer. För jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken mitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske, en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och... nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske. Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94, det är ju nu typ rätt i, det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Mm, med Bon Jovi. vakensnabela@sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med vaken, trycka mellanslag. Strax ska ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här. 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel? Eller bara spel kanske? Thomas Revelli då? En annan fotbollsspelare? Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är det inte heller inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G har jag sagt tidigare i Glenmark. Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Vi behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstrella.

tittar här i inkorgen. Vad händer, vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Bara tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Vi tävlar nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 1994. Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då det heller inte är någon form av tv-spel? Vaken Sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda igen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu.
0: Du jobbar, var då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett. 1900...
0: Ja, 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? Får upprepa det, det var lite dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. En film med Brad Pitt i huvudrollen. Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag har sett den hemma för länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film. Om man gillar Brad Pitt.
1: Ja. Ja.
0: Du vill vinna en tygkasse. Jag tänker skicka hem en sån till dig. Och du får hänga kvar då på tråden, så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig, Camilla. Och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack så

Homewrecker med Somber här i vaken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg. Strömmen.

0: Fugees med Killing Me Softly with Her Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.

0: genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
1: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla tre vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
2: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
3: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
4: Reporter Jonas Fridén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
5: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket, Marcus. 2:02 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
5: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succé-serien. Men nu är det ju så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Young Lean med Robot Boy, en ny tolkning av Robins låt från 2005. Man släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad, som ligger bakom artistnamnet så att säga, eller artisten, är på väg in i ett nytt steg i karriären nu som konstnär. Nu i september invigs utställningen Collected Works 2016-2026 i Gasverket i Stockholm, och då omfattar det målningar, collage, skulpturer, installationer och en kortfilm som utspelas längs småvägar på den svenska landsbygden. Ja, spännande att se vart detta ska leda honom. Och apropå Robin, hon har också gjort en låt ihop med Sara Larsson, eller Sara Larsson har remixat en låt som Robin gjort.

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och hetaste artister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är ju många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean som vi just hörde har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i vaken.

Human med The Killers här bakom med Peter Peffer. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det, Kylie.

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017 beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från fjärde studioalbumet Small Changes.

Rebel Soul med Michael Kiwanuka, veckans artist och nattens låt med honom. Strax ska jag avslöja låtarna som nu ligger ute som röstningsbara på Vakens Instagram. Men först med Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

Världen kommer snurra ändå här vaken med P3 P4. Ja, det är låten och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me A Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Aloe Black i Vaken med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: För att du är här, det blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 8:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att man har någonstans att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg. Som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från och med idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Det är väldigt så speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja,
0: ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Mm. Att jag skulle fixa det. Nej, men jag vill gå själv.
1: Nej, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom.
0: Nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid. Men det är för att jag är så rädd att jag ska... Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså, du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså, jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag,
1: nej, men jag tänker
0: att
1: du kan ju dö.
0: Vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du,
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också. Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det. För du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej, men i så fall. Om det skulle vara så dö den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske, alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen, eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen, då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte... Så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Mm. Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen är det honungens dag.
0: Oh, nice.
1: Internationella myggdagen. Surströmmingens dag.
0: Är det idag?
1: Mm.
0: Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
1: Här?
0: Hemma.
1: Mm-hmm.
0: Jag blev sugen när du sa det.
1: Mm.
0: Kanske
1: gå
0: idag man borde knäcka den.
1: Alltså
0: jag har lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig. Så att jag får nog inte hem henne idag.
1: Bland det konstigaste jag hört.
0: Vad? Vad är det för konstigt?
1: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en
0: Nej,
1: kompis
0: du,
1: att äta den med
0: henne. Tror du att det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Pite av min far.
1: Okej, jag hade ingen aning om att det var... Så exklusivt.
0: Ja, brist. Bernhard... brist på dem här också.
1: Vad sa du?
0: Det är brist på dem också.
1: Mm. Bernhard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernhard också. Bernhard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Mm, jag har en kompis som fyller år idag också.
0: Mm.
1: Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp. Här är Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftwerk med The Robots, dessförinnan Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper till. För jag tänker inte sitta här och babbla själv, utan jag vill att du ringer in eller skriver in.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.

0: Ryssland har börjat importera bränslen, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio. Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen. Och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten. Och under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låter. Som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att alltså jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite alltså Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl... Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Så får du se 3 minuter idag och så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming-sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. För att bli, när jag blir pensionär så kommer jag absolut... Gud, vår generation kommer verkligen bli... Alltså, gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt en tå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå med en pling på 020 99 55 00.

Där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller flera låtar har gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter... på det här temat är han som har skrivit in gummistövlar utan sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Så det limmar med budgeten. Du vet det, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4-E20 Essingeleden i Stockholm där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan, kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee and K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Det var kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till såna här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta som sagt. Och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.
2: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
3: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
2: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre, och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
2: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas, så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna har hunnit bildas.
1: Mm. Det görs ju också på många ställen. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare. Så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
0: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
1: Det vore väl den absolut
0: där känns det som att man
1: självklara lösningen
0: gett
1: egentligen.
0: Upp lite när svaret är att plocka upp istället.
1: Ja,
0: usch. Så kan det gå.
1: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall.
0: Hoppet är ju det sista som överger människan.
1: Precis.
0: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.
1: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hör nu, pratar om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera. Universitet med mera. Ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du... Alltså att det blev något du har slutat med som du kom på nu. Kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med reguljärflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken av flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer insikts... eller vad man ska säga. Från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är men sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt. 50-50 med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i ioner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat med att balla till lags och höra om att det är vänner och sånt. För liksom, jag ringer alltid dem, men de ringer sällan tillbaka. Och varför ska man göra som de tycker? Liksom, att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat med att balla till lags och ta hand om mig själv och familjen. Tack för mig. Hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så... Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då, när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Men oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är lite, det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80%, det är liksom, jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste, kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper ett par byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul, det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp det ni har skrivit, för ni skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, har hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som jag tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Ah, det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller gin rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån, telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Icona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter.

0: flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 5:02 är klockan nu, och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja, ja. Jag tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. Från flytta in där på slottet, god morgon sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag, det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen, och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten, och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan jag säga till Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom, överlämning.
1: Det tycker jag, verkligen. Nej, men det var jättefin.
0: P3 fnissar lite.
1: Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer.

0: närmare exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 och Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit på 020 999 444.
1: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att ha varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort, enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar. Och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu. 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. För det är, jag har just nu 13 igelkottar. Och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det? Oh, nej, men där kommer det en liten, hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Ja, men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp så, ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Ja, men som det blev för några av ekorrungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorrungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Mm, alltså det är så... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorrungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover. I am your automatic lover. Automatic.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter, då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, eftersom att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han liksom hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste ha blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Jag tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag ska öppna min mejlkorg nu. Okej, jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där. De gamla versionerna. Åh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm-hmm. Jag kissar i handfatet.
7: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medan jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
8: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
9: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
7: Men har du gjort det?
9: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
7: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
8: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men... vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite... Ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
7: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Pia tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med P3 och P4 där klockan ska slå 5:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
5: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
4: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
5: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
6: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
4: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
5: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
8: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
7: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
8: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
7: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
8: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
9: För våran del ser tillgången god ut.
10: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
9: Då vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet. Det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. Samband med molnen tidvis är risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Nej, ström... Ja, fisken. Strömming. Ja, jo. Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på. Skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vaken med P3 och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8:30. Idag är det också 50 år sedan Nasir-moskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill. Ja, men lycka.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du... Alltså, är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror, typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså, så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen, så att säga?
1: Jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende, vill jag säga. Men vad kan man göra då? Om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blir dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså, då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, vart försvann pengarna? Man kan gå in i sin... Tyvärr. Alltså, man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
0: Är det tecken... Om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har... Alltså, att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
1: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam. Alltså, det här har ju folk svårt med, alltså, en helt vanlig liksom november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att vi måste börja få lite mer koll på vart försvinner pengarna, men också lite så här, vad är det som faktiskt, hur använder vi pengarna som gör oss glada och får oss må bra. Så det kan ju vara, en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda?
0: Och sen är det jag ska då sätta dags. Mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
1: Ja. Precis.
0: För ni klagade rätt mycket, ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej.
1: Du har inte fel. Alltså, sen är det så här, småbarn, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men verkligen prata så här, vet ni vad? Ser här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
0: Ja.
1: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
0: Stranden är ju billigare.
1: Absolut, absolut. Men okej, då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt dels titta på, är det någonting jag slutat göra under sommaren? Alltså, har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat typ laga mat hemma, göra matlådor, massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Bara bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och Alltså börja litet. Mm. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra det alls. Så ja, men, dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppar in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså att man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här ja, men så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ ja, men, det är såna tråkiga saker som att nej, men nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort.
0: Mm.
1: Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir mycket lättare om man ja, men, typ lever man med någon. Alltså, det här är en utmaning ni ska göra ihop.
0: Mm.
1: Har man kollegor man gillar att prata om, om jobbiga saker med, alltså, de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm, säg vad ni ger in på nu här i september. Alltså, det blir lite lättare då i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså, förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar, de tenderar att bli av.
0: Nice. Okej, okay, så hålla lite i plånboken och liksom gå in, som jag ska sammanfatta allting. Gå in på sitt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänk efter inför nästa sommar, vad var värt det, vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
1: Nej men alltså återigen det här med att kolla.
0: Jo, nu är det slut.
1: Så, jag menar det. Nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör ja, men, livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att ja, men, vi hade inte planerat. Eller vi, men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista.
1: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom, det sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer, om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, ja, men, när du sitter här igen om ett år.
0: Mm. Ja. Så spara.
1: Lite grann så att man har den här kroppen. För det blir sommar blir alltid dyrare än man trodde.
0: Ja.
1: Och har man tänkt på det ja, men, en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså, då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
0: Jag tackar dig nu Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petri och P4 den här morgonen och återigen gav mig ja, men, både hopp och ångest samtidigt.
1: Tack och förlåt.
0: Ja.

0: Queen med I Want to Break Free, soundtracket som alla som lämnat på förskola och skola har i bilen efteråt. Desperian Temper, City med Self Aware. Nu lämnar jag med varm hand över till P4 lokalt och i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Och vi fortsätter gärna att hålla dig i sällskap här i Sveriges Radio. P4 Västs morgonprogram kickar igång i detta nu. Tommy Öster och Rebecka Julin med dig från studion. Idag i nyheterna är vi i Munkedal.
2: Och vi pratar äldrevård när vi turnerar vidare inför valet. I Munkedal är vi också efter klockan 3 idag i vårt eftermiddagsprogram. Ska berätta mer snart om ett rån i Vänersborg under gårkvällen. En man besökte en lägenhet och blev hotad med kniv och av med pengar. Två andra män har under natten anhållits för brottet.
1: Thomas Bader, vår reporter, också med oss. Och idag, Thomas, då pratar vi om saker man har förälskat sig i sommar.
3: Ja, vi vill framförallt höra vad du som lyssnar har förälskat i. Är det något nytt du har upptäckt? Det där kommer vi ha som en liten röd tråd den här morgonen.
1: Nu är nyheter från Ekot när klockan är 6. Sofia Weston är med oss.
4: Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, vilket kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
5: Men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
6: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
7: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
8: En ökning av personalärenden kommer ju utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
7: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
6: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
8: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
4: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid

0: Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
1: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
2: Nej, jag tar det som det kommer.
3: Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
4: Det kommer väl nya. Så det har varit genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det. Liksom.
3: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå Tekniska Universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
5: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
3: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
5: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
1: Reporter Nils Sive. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Sofia Weston.
6: Ja, från det brittiska kungahuset till P4 Västs sändningsområde istället. God morgon, säger vi återigen här ifrån morgongänget.
7: Ja, det är nästan lite brittiskt väder idag. Mulet, regnigt och 15-20 grader. Inte ens någon vind att prata om.
6: Och vi som håller hov, det är då Tommy, Thomas och Rebecca. Med också på trafiken. Hur ser det ut på våra vägar just nu då?
8: Ja, god morgon, önskar trafikredaktionen. Vi har E45 som vi ska prata om där mellan Tusse och Åmål. Där inleder man idag ett underhållsarbete i riktning mot Karlstad. Och det är vakt och lot som reglerar på den sträckan, så stor risk för köer och långsam trafik där. För övrigt ser det bra ut. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.

0: Den amerikanske sångaren Samba med Homewrecker hörde här i P4 Väst, 21-åringen då som bara för några dagar sedan spelade på Way Out West i Göteborg.
1: Vi ska om en stund berätta om ett brott som under gårkvällen begicks i Vänersborg. Men först ska vi låta Angelique Emilsson konstatera.
2: Man måste ha 5 minuter över till en kopp kaffe, för det är så viktigt.
1: I Munkedal idag så befinner vi oss med vårt eftermiddagsgäng. Då ska de bland annat i politiken, den turné vi befinner oss mitt i, prata om hemtjänst. Och den här minutstyrningen som är, vilka som vill och inte vill. Socialdemokratin i Munkedal tycker att det ska tas bort. Och SD som leder just nu i kommunen, de tycker att ja, men det kanske inte är så dåligt egentligen. Vi kanske ska ha schablontider, kallar de det, och inte minutstyrning som kanske har en sämre klang till sig. Vi hör ett inslag också om 20 minuter vart de olika partierna och de olika sidorna står i frågan om hemtjänstscheman. Ja. Men vi hör också Angelique Emilsson här då, som prioriterar. Vad tycker hon är viktigt? Och hon vill liksom poängtera att många äldre också är ensamma och då måste personalen ta sig tid med dem.
0: Ja, hon tycker det är fruktansvärt med den här minutstyrningen av schemat som
1: precis.
0: Finns.
1: Och har mycket tankar. Jag gillar ju när vi hittar de här bra guldkornen som har mycket reflektioner kring vardagsting. Liksom. Hon är ett så kallat case och ett väldigt bra sådant i nyheterna idag, tycker jag.
0: Ska vi ta oss från Munkedal till Vänersborg också, eller?
1: Givetvis. Vi tar oss dit och till klockan 22 igår kväll dit en man tog sig till en lägenhet. Där stod 2 andra och väntade med kniv. Rånade den här första mannen som kom in genom dörren där. Varför? Det vet vi inte riktigt än vad som tog den här mannen till lägenheten. Han ska inte haft någon direkt relation till de här 2 herrarna det handlar om. De befinner sig någonstans runt 20 och 30 års ålder. Den är alltså runt 20, den är runt 30 ungefär. Och blev under natten anhållna för det här rånet. Vi ska kolla vidare på ärendet under dagen givetvis.
0: Vet du vad han blev rånad på?
1: Pengar.
0: Pengar. Mer om det här då allt eftersom under morgonen när vi får mer information ifrån polisen.

0: Live Tomorrow med Lale. Thomas, vår reporter ute i verkligheten den här torsdag morgon 20 augusti då i Uddevalla just nu. Lite krispig morgon är det vi har, va?
1: Ja, det får man väl ändå säga, men det var väl lite högre temperatur idag än igår ändå. Men som sagt, det är något gött med den här augustiluften ändå. Uppskattar det här. Ja.
2: Jag vill bara gå in där, Rebecka Hylin. Är vädret verkligen krispigt i augusti? Alltså på våra breddgrader. Ja, kanske i Jämtland.
0: Jag tycker
1: okej,
0: det.
1: Okej, vi säger friskt då.
0: Friskt. Ja, kanske krispigt ska vara lite lägre temperaturer.
2: Tack så mycket. Ja, tack. Jag noterar här att jag fick rätt i sak.
0: Det är jag som ska
2: rätt i sak klockan 06.15.
0: Det är jag som ska tacka för att du rättar mig, Tommy.
2: Ja, det har du faktiskt helt rätt i också.
0: Nu drar jag ner Tommys mikrofon och drar istället upp Emma-Karin Björk.
3: Härlig stämning att komma in till.
2: I egenskap av skilsmässobarn kallar jag det här för hemma. Nej.
0: Idag är vi nyfiken på att ställa frågan till dig som lyssnar. Vad har du förälskat dig i sommar? Då kan jag säga, inte dig Tommy. Nej, jag ska fortsätta. Ska jag bara. Eller hur? Det är det vi får.
3: Ja, är det kanske augustiluften som nu har lättat och nu kan man andas äntligen? Ja.
2: Skönt att du kan andas i det här klimatet, kan inte jag. Så jag ligger och chippar efter andan på golvet just nu.
0: Vad har du förälskat dig i sommar? Någonting man har liksom upptäckt eller någon man har träffat kanske? Eller det kan vara vad som helst.
3: Ja, och du hittade något i somras som du förälskade dig i.
0: Jag var på auktion i Ljungskile för några veckor sedan och kom in, det var ju tusentals med ting som skulle auktioneras ut den här dagen, men jag blev liksom blixtförälskad i ett par små mässingljusstakar. Det är för värmeljus och så är det liksom som små kronor, så det är såna här kronknoppar, om man säger, ni vet, en prinsesskrona. Ja, det låter inte så snyggt, men ljuset i mitten då, och sen är det liksom böjt upp runt ljuset med såna här små knoppar på topparna då.
2: Men det var en sån här auktion där det står en gubbe och skriker och pratar fort och slår en hammare mot en käpp och skriker 10 kronor.
3: Vad spännande.
0: 50, har vi 50 kronor? Ja, 100.
2: Vad betalar du för?
0: Ja, jag gav 100. Mm. Och ingen annan bjöd på dem, så då funderade jag, de kan vara helt värdelösa, men det spelar ingen roll, för jag älskar dem. Mm. Jag älskar verkligen dem. Ja.
2: Thomas, jag vet att du har också ett svar på den här frågan.
1: Ja, jag har klurat lite och vi sist på bollen känns det som, men köpte en sån här SUP-bräda, stand-up paddling, och det har blivit många härliga turer på den där rackaren i sommaren. Men jag har ju kanske inte riktigt hittat det med balansen, så att det blir lite ståendes paddling, men också stå på knä kan man ju göra det lite. Jag får bättre balans där, så att jag håller på och jobbar med balansen, men härligt att kunna ge sig ut på sjön eller på havet så där och få den vyn över kusten.
0: Ja, Emma-Karin, vad har du förälskat dig?
3: Fjärilar. Det har varit så mycket fjärilar runt om oss i sommar ju. Och vi har också haft ett uttryck under sommaren att man blir helt uppslukad av någonting. Det har vi sagt, jag och mina barn. Så här. Och min son kunde säga så, jag blir helt uppslukad av det trädet, mamma. Och så har vi tittat på det. Och jag har blivit helt uppslukad och förälskad i fjärilar. Jättevackra i... Och även så här, citronfjärilar har funnits kvar under lång tid under sommaren. Nässelfjärilar. Och jag har varit och tittat på dem där och bara njutit av dem. Förälskat mig i dem.
2: Hur gammal är din son som har liksom blivit uppslukad av saker?
0: Jag tror du ska fråga, hur gammal är du, Emma-Karin, som upptäcker fjärilar vid den här åldern?
3: Sonen är 7.
2: Och har upptäckt
3: kan det ha varit jag som inte, eller liksom berättade detta för honom, att det finns ett ord som heter jag blir helt uppslukad av. Men visst är det fint?
2: Ja, det är väldigt fint. Det är någonting kul bara när yngre barn använder storvuxna uttryck.
0: Ja, det är helt ljuvligt faktiskt. Det är några exempel på vad man har blivit förälskad i sommar. Tommy, du får fundera lite grann.
2: Ja, tack så mycket. Tiden är slut. Nu gör vi någonting annat.
0: Frågan ligger ute i våra sociala medier där vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Du som lyssnar, varmt välkommen att dela med dig av vad du har blivit förälskad i sommar. Kanske är den här artisten.

0: Walter Nilssons Högsbo Riviera tar oss vidare till SMHs meteorolog Henrik Reimer som är med oss. God morgon!
1: God morgon!
0: Jaha du, torsdagen den 20 augusti står jag på i almanackan att det är idag. Vad är det för väder som väntar oss idag då?
1: Ja, men lite varierande. Jag tänker med just nu under morgonen så har vi ganska mycket moln på flera platser. Men det ska lyckas upp lite så solen ska få varvas in här relativt under dagen.
0: Ja, men blir det klarblå himmel och strålande sol eller blir det molnigt? Eller, ja, hur
1: mycket? Alltså, lite, det kommer nog inte vara helt klarblått utan något moln kommer alltid göra sällskap. Men tidvis kan det vara ändå att solen får ta en del plats. Men också alltså, man ska vara beredd på en del moln också under dagen. Och att det är lokalt också, främst i eftermiddag kanske kan komma någon skur också.
0: Ja, lite regn på det ja. 15-20 grader, inte så mycket blåst att snacka om heller.
1: Nej, precis. Utan vi har mest svag vind här idag.
0: Det är nog torsdag. Vi går mot ett veckoslut. Kan vi inte lyfta blicken och kika lite grann på hur det ser ut då?
1: Men absolut. Och, men det ska fortsätta vara lite det här ostadiga hållet och inte jättevarmt heller. Utan det, liksom är, det är det som är temat det är liksom under fredag, lördag, söndag här. Att det är ja, moln och sol varvas om varannat och en del skurar som ska liksom kunna förekomma kanske främst egentligen under lördagsdygnet av de här kommande dagarna. Och sen ser det ut som att någonstans där söndag eller början av nästa vecka att det skulle kunna bli en liten stabilisering så att det blir liksom mer utrymme för sol och så under efter helgen sen.
0: Och vi ligger kvar på temperaturen runt 15-20 grader eller?
1: Ja, precis. När solen får komma fram så kanske lite mer 20 eller dryga och sen så med, när månaden är lite tätare så är vi strax där under.
0: Då har vi koll. Henrik, tack för dina prognoser.
1: Tack.
2: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri med våra visdomar och undrar, hur får du pengarna att räcka?
0: Daniel Norberg från Uddevalla med alltså i söndagsfrukost med Erik Blix. I helgen missade det. Nu får vi nyhetsminuten från Ekot.
3: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston tillbaka igen med fler nyheter klockan 7. Men vi behöver inte vänta tills dess för att få lokala nyheter.
5: Nej, vi kan ju berätta om ett rån i Vänersborg vi håller koll på. Och så pratar vi om äldrevården i Munkedal. Vi befinner oss ju på turné så här knappt en månad innan valet. Idag passerar vi Munkedal efter klockan 3 i radion. Vill också bara nämna här att de nått en ny rekordnivå i USAs federala statsskuld. Landets skuld är nu, håll i dig, 40 biljoner. Dollar. Det är alltså den netta summan utav 13 nollor efter 40 dollar också.
0: Det här är mer än vad någonsin har varit va?
5: Ja, precis. Ja. Och det är ju såna alltså obscena summor pengar. Så det är liksom, jag kan liksom inte berätta hur mycket det är för det är så enormt mycket pengar. Och det finns ingenting just nu som gör att man tror att det kan platta ut framöver. Liksom. Utan det krävs en hel del ganska tuffa tag för att få ordning på det här problemet. Regeringen, de har ju tvingats betala tillbaka också 100 miljarder dollar i olagliga importtullar. De som Donald Trump införde och sen högsta domstolen bestämde att man, så här får man inte bete sig. De ska betala tillbaka, vilket får också nästan skulden att eldas på ännu mer. Så att det är lite bekymmer där. Men ny rekordnivå, 40 biljoner dollar.
0: Ja, ofantliga summor som man inte ens kan föreställa sig hur mycket det är faktiskt. Vi släpper fram Miriam Bryant istället.

0: Mira och Brian, som sagt, regnblöta skor. Ut på vägarna nu tillsammans med Mira Juneström.
1: Ja, men vi nämner E45 där mellan Tusse och Åmål. Där är det underhållsarbete i riktning mot Karlstad. Och det är vakt och lot som ska reglera trafiken på den sträckan. Annars ser det väldigt bra ut. Har du tips till oss, ring oss på 020 999 444.
0: Då är Tommy redo att leverera nyheter till oss.
2: Och då passerar vi Västerås bland alla platser. Men det kommer i slutet. Innan dess passerar vi Bohuskusten, Munkedal. Och vi börjar i Vänersborg. Klockan blir 6:30. Nu är det dags för nyheter. Ett rån i centrala Vänersborg berättar vi om. En man åkte till en lägenhet vid 10-draget igår kväll och blev hotad med en kniv och bestulen på pengar. En händelse som polisen rubriceras som rån och har anhållit två män. Den ena är i 20-årsåldern och den andra i 30-årsåldern. Vi fortsätter med vår valturné idag, drar vidare till Munkedal, och när 75-åriga Angelique Emilsson åldras i kommunen är den så kallade minutstyrningen inom hemtjänsten en viktig fråga för henne.
3: Jag tycker det är absolut fruktansvärt. Fruktansvärt. Den anställde som ska komma dit och göra ett arbete, den blir superstressad, och det blir den andra personen som bor och behöver hjälp också. Och skulle jag råka ut för det så skulle jag må jättedåligt hela tiden.
4: Hon har tagit sig till Folkets hus där lokala politiker debatterar äldrevården. Och när det kommer till hemtjänstpersonalens tid skiljer sig partierna åt. Lisa Kettil, socialdemokratiskt oppositionsråd.
5: De skulle behöva fler kollegor och de skulle behöva ha mer luft i sitt schema.
4: Sverigedemokratiska kommunstyrelseordföranden Louise Skårnäs ser inte det behovet.
6: Jag tror att personalen har en ganska bra arbetssituation. Sen kan det upplevas stressigt vid olika situationer.
4: Hon vill inte kalla det för minutstyrning utan säger att det är nödvändiga schablontider och att det går att skapa mer luft i schemat genom bättre planering. Hon tycker inte att man behöver anställa mer personal.
6: Nej, men det tror jag inte man behöver göra, utan det handlar nog om att liksom renodla kanske yrket mer. Att man inte kanske har handling och städning, utan det kanske man kan lösa på annat sätt för att kunna frigöra tid.
4: Oppositionen vill lägga 3,5 miljoner kronor mer än majoriteten på omsorgen. Pengar som ska gå till mer personal och kortad arbetstid. Lisa Kettil igen.
5: En faktor som vi har lagt in handlar om det här med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det är också ett sätt att göra yrket mer attraktivt och att man ska orka med hela vägen till pensionen.
4: Oavsett vet Angelique Emilsson vad hon vill ha av personalen och tänker på att många äldre känner sig ensamma.
3: Man får inte stressa in och stressa ut. Man måste ha 5 minuter över till en kopp kaffe, för det är så viktigt.
2: Arvid Brandström var reporter, och i eftermiddag hör vi kommunpolitikerna i Munkedal debattera de stora frågorna. Efter 3:00 live i radion och det sänds från torget. Vidare så om plast som spolas upp på våra västkuststränder. Det kan snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Och det kan ske innan det ens syns på plasten att det börjar brytas ner. Det har nu slagits fast.
7: Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av dem är Anna-Sara Krång.
8: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät.
7: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur.
8: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön. Men sen var det också intressant för till exempel rep och fiskenät, där kunde vi inte se någonting med blotta ögat. De kanske hade blekts lite, men då kunde vi fortfarande se att de hade förlorat mycket av sin hållfasthetsstyrka, så att de var spröda. Det var alltså en stor risk för att de skulle börja falla sönder och bilda mikroplast.
2: Sara Sällström på Vetenskapsradion förklarade det. Och innan vädret förklarar jag hur det gick för superettanlaget Ljungskile igår. Mötte Division 2-klubben Franke. De spelade i Västerås. Och det var i Västmanland som man bröd upp till batalj. Och i potten låg en plats i Svenska Cupens gruppspel i vinter. Men det var inte förrän 80 minuter spelade som Ljungskile tog ledningen när den inbytte Mehmet Ussel gjorde mål. Matchen slutade också 1-0 till LSK som är då vidare till slutspel i Svenska Cupen. Något fotbollsväder blir det där idag?
9: Ja, det skulle jag faktiskt säga.
2: Är det svalkande när man springer över vida vidder?
9: Ja, jag tror det är perfekt fotbollsväder idag. Det börjar med en del moln här på morgonkvisten och sen så varvas det med mer sol allt eftersom. Kan lokalt också dyka upp någon skur då. Mellan 15-20 grader och mest svag vind. Perfekt idrottsväder.
2: Så på skala 1-5 möjliga P4 Västhästar får fotbollsvädret denna torsdag 5 av 5.
9: Ja, det skulle jag faktiskt säga.
2: En kvalitetsstämpel att prata och skryta om.
9: Ja, men det betyder ju inte att vi kommer ge oss ut på fotbollsplanen idag.
2: Ah, herregud, nej. Jag får säga fan heller, men man ska inte svära i radion.
9: Vi ska däremot snacka fotboll om ungefär knappt 10 minuter då när vi pratar med Ljungskiles tränare. Det gick ju bra för dem alltså i kuppmatchen igår som Tommy berättade här. Vi hör mer detaljer kring det då om en liten stund bara.

0: Sharon, Camera, hör där Petra Väst. Vi ska få Radiosport med Petter Berling. Det handlar om debuter.
1: Radiosporten inledde med en debut som slutade i förlust.
2: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon då mot Tjeckien. En annan debut gjorde Herman Liv igår när han vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Herman Liv är son till Stefan Liv som gjorde över 500 matcher för HV71 och dog i en flygolycka 2011. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa på målvaktsmasken. Landslagsspelaren i fotboll Benjamin Nygren har fått en bra start på säsongen med sitt Celtic. Igår gjorde Nygren ett drömmål och spelade fram till ytterligare ett mål när Celtic playoffade till Champions League och vann med 3-0. Och så tennis. Världstrean Alexander Zverev är utslagen under Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 2-1 mot amerikanen Tommy Paul. Zverev var första sidan i Cincinnati, som är den sista stora turneringen innan årets sista Grand Slam, US Open. I Sportextra kväll hör du hur det går för Mjällby i kvalet till Europa League. Det rekommenderas varmt av Radiosportens Petter Berling.

0: Glenmark, Erik Sonström-Stedt, hör du här i Pevra Väst denna morgon med låten Hon är min. Vi fortsätter på tema sport och specifikt fotboll då. Ljungskile SK är vidare i Svenska Kuppen. Men det satt rätt långt inne alltså i gårdagens bortamatch mot IK Franke. Och då är vi uppe i Västerås. LSK vann med 1-0. Vi ska fokusera mer på denna match för vår reporter Thomas Bader. Träffar ju Ljungskiles tränare
1: Joakim Jensen, och vi ska snacka om den här matchen. Jag bara tänker att det är kul att få lyfta en liten bild först, för att vi sitter på ditt civila jobb, Jocke. God morgon först och främst.
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Och när kom ni hem i natt?
2: Nej, vi var väl hemma vid 2:30 ungefär.
1: Och när stämplade du in i morse?
2: Ja, det var strax innan 6. Så att...
1: Hur pigg känner du dig just nu?
2: Nej, det känns allt bra. Det är ingen fara.
1: Det brukar bli lite värre framåt dagen sen, men du ser pigg och fräsch ut, så att det här blir nog alla tiders. Och den här matchen då, det var jämnt länge målmässigt, sent avgörande, Mehmet Usel, ge oss en bild av matchen.
2: Nej, men det är en match där vi har mycket boll, försöker flytta den snabbt över planen, om man säger, och ta oss fram till heta målchanser, men kommer vi inte riktigt till de där jättesuperlägena. Men till slut, när de tröttnar så får vi in en boll.
1: Hur viktigt är det att gå vidare till gruppspelet i Svenska Cupen, skulle du säga?
2: Nej, men det är jätteviktigt. Det är ju det här, man söker ju träningsmatcher på våren. Nu får man 3 styckna, jag ska inte säga gratis, men man får 3 väldigt bra. Beroende på vilka man möter. Så att det är väldigt viktigt för klubben.
1: Och tittar vi till de här matcherna som varit i cupen de senaste dagarna, så det är en del skrällar. Det är till exempel Skövde som slår Falkenberg, så att det är lätt att halka dit ändå i de här matcherna ju.
2: Ja, det är jättelätt. Det är ju, man möter lag i lägre divisioner, som det är ju det årets match liksom. De gör allting, de kämpar och sliter och springer, så att det är en viktig match för dem, men även för oss då, som har en bra vår nu.
1: Men om man tittar till tabelläget i Superettan, så ligger ni ju i den nedre delen av tabellen. Ni ska då ändå gå in och föra en match mot ett lag som Franke igår. Hur tänker man som tränare runt det där?
2: Nej, men det är ju den mentala biten mycket. Att det gäller att vi tar det som en viktig match, så att vi inte går ner oss lite grann. För då är man på samma nivå. Så att det är väl den mentala biten mest. Att man får killarna till liksom att prestera det som vi kan. Och inte slappna av. Köra på bara.
1: Och nu då löste ni den här biffen. Och det är gruppspel som väntar så småningom då i cupen här nästa år. Men om vi tittar till Superettan-läget just nu, ge oss en bild av känslan runt tabellplacering och där ni befinner er.
2: Nej, men det är ju, vi är ju en nykomling i Superettan, så det är ju klart att man är där nere vid kvalsträcket nu, och det är ju en kämpig position att vara i, men vi är nykomlingar, vi ska försöka vinna varenda match som vi spelar, och nu har det gått emot oss lite. Fru Fortuna har ju inte varit med oss på många olika sätt, men självklart så kommer vi ju kämpa vidare och verkligen köra nu, för att nu måste vi bara ta lite 3 poängar.
1: Ja, det är ett viktigt skede där, och som du vinner på med tur och Fru Fortuna till exempel, eller vad som händer. Det handlar ju om bland annat Sandviken-matchen som ni vann men förlorade på grund av att ni hade en spelare som inte fick spela den där matchen. Men det fortsätter den där processen?
2: Ja, det gör ni ju. Vi ska överklaga nu till, vad heter det, Riksidrottsnämnden då. Svenska fotbollsförbundet säger ju att de har inte gjort något fel, men det har de ju gjort om man summerar det som har hänt och allt sådär. Så att vi får gå vidare utanför deras box, som man säger, för att få ett bättre resultat.
1: Ja, det handlar ju om att Wilmer Thyrén spelade den där matchen mot Sandviken, men han har tidigare den här säsongen representerat 2 andra klubbar i tävlingssammanhang. Men ni menar då att ni hade fått okej från förbundet att han ändå skulle få spela?
2: Ja, vi sitter ju med dem. Det är inga konstigheter. Vi sitter med deras expert och liksom går igenom allting. Vi gör till och med en sån här så kallad expressövergång för att få klara han till just den matchen. Och de säger att han är spelklar till oss. Och så där. Så att för mig så är det inga konstigheter. Vi tappar ju de här 3 poängarna just nu, men får vi inte tillbaka dem, då kommer jag kommer vara fruktansvärt besviken på både förbundet och alla runt omkring som tänker att man ska få hjälp av förbundet när man ber om det, men det fick vi inte.
1: Fortsättning följer där, men vi kan i alla fall slå fast att ni vann cupmatchen mot Franco och är vidare till gruppspelet i Svenska Cupen. Och tack för att du tog dig till den här morgonen, LSK-tränare Joakim Jensen.
2: Ja, tack själv.

0: Så heter låten med The Magnolia Muscle In.
1: Sluta flexa med dina muskler.
0: Ja, precis. Mina enorma armmuskler som jag har, som jag har byggt upp under de senaste 5 åren.
1: Mm-hmm.
0: Det är obefintligt. Ska vi ta oss till norra Norge, så var det ju faktiskt ett jordskalv där sent igår kväll.
1: Jaja, men magnituden 4,5 norra Norge, Bodø, där i trakten av i alla fall. Ungefär 75 km sydväst. Inga rapporter om skador än så länge. Inträffar vid 23-draget och ungefär på 10 km djup uppger den europeiska jordbävningsövervakaren, bara det ordet, vi finns alltså en övervakare för detta, EMSC.
0: Men man blir ändå lite så förvånad varje gång det blir jordbävningar eller jordskalv i vårat närområde ändå, för att det är så pass ovanligt.
1: Ja, men verkligen. Det är sånt, det känns som ett sånt där Asien-fenomen snudd på. Så fort vi nås av det så är det ju dessvärre där borta för det, skulle jag säga.
0: Men alltså jordskalv med magnituden 4,5 då i norra Norge sent igår kväll.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Elton John och Britney Spears tillsammans i Hold Me Closer. Nyhetsmässigt idag, ja, då fortsätter vi med vår valturné och stannar i eftermiddag till i Munkedal.
1: Där bland annat äldreomsorgen ska diskuteras, minutscheman eller ej, det kan man väl diskutera. Och man kan väl prata om vart drar man gränsen för minutscheman, när blir det ett sånt? Vi vet ju att SD vill ha schablontider så man har liksom något att förhålla sig efter och tycker inte det behöver vara dåligt. Socialdemokratin, de menar att ja, men minutscheman, det ska vi inte ha. De drabbas samman efter klockan tre här i radion. Vi är på plats i Munkedal. Vi berättar också idag om ett rån i Vänersborg. En man åkte till en adress. Där stod två andra herrar och väntade. Förövarna för detta, de två, de var i 20- och 30-årsåldern och anhölls under natten misstänkta för rån.
0: Hur mycket köper Försvarsmakten ut anställda för? Ja, det har ökat rätt så rejält, men exakta siffror kommer du få höra i Ekots nyheter här om bara några minuter när klockan är 7. Innan dess lyssnar vi på Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Vi passar också på att önska dig som lyssnar riktigt god torsdagmorgon. Tommy, Thomas och Rebecca är med dig.

0: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
1: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
2: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
1: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det vid tillfället.
2: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
3: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
1: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
2: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
0: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.

0: över en välfärd som fungerar. Och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden, och det är ju de stora affärsbankerna.
1: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
2: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär, och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
4: För våran del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser, och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
5: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
6: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
5: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
7: Ja, det blir smaskens stönt, för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären där du får vara lite festligare.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
8: Och vet ni vad? Vi ska faktiskt snacka med en riktig surströmmingsälskare här i vårt område om lite drygt en halvtimme.
9: Mina fördomar säger att han är uppvuxen någon annanstans.
8: Ja, han är från Järpen i Jämtland, men bor numera då i Ingribyn.
9: Är inte surströmming ett östkustfenomen norröver? Att det liksom höga kusten norröver, liksom någonstans, ja men säg en bit norr om Gävle och sen liksom hela vägen upp till Kalix. Känns det inte som att han är liksom från andra sidan landet när det kommer till surströmmingskartan? Har den nu ritats om?
8: Jag vet faktiskt inte, jag kan inte svara på säkerhet med detta.
9: Vet du vad, du får fråga honom. Jag vill ha svar på det här nu.
8: Ja, jag tror att man kan liksom säga att är det inte bara norröver?
9: Vi kan ju fråga om, men hur hittar du dit? Är inte det ett östkustfenomen?
8: Ja. Vi ställer den absolut viktigaste frågan då om ungefär en halvtimme.
9: När vi målar en surströmmingskarta i P4.
8: Ja, exakt.
9: En canvas med ord tecknas ner här.
8: Ingribyn mellan Håverud och Mellerud får i alla fall vara med på kartan, för där kommer det ätas surströmming för fullt här nu i dagarna.
9: Det vet väl alla vart det ligger. Likväl som alla vet att det blir molnigt väder idag. Lite sol kommer titta ner, det gör det just nu. Och så även någon enstaka skur ut med dagen, 15-20 grader. Vinden, den är knappt ens märkbar. Den är så svag, va? Så svag kommer den vara.
8: Vi anropar Mirra också på trafiken, läget just nu.
10: Morgontrafiken är i full gång just nu, inga större problem eller störningar där. Det som vi nämner, det är ju E45 där mellan Tösse och Åmål. Det är underhållsarbete nämligen i norrgående riktning mot Karlstad, och det är vakt och lot som reglerar trafiken på den sträckan. Vill du tipsa oss, då är det fortfarande telefonnummer 020.

0: Safe and Sound heter låten med Capital Cities. Nyhetsmässigt idag då, Tommy?
1: Men då låter vi Angelique Emilsson konstatera.
2: Man måste ha 5 minuter över till en kopp kaffe, för det är så viktigt.
1: Så är det. Vi pratar idag om minutscheman inom vården i Munkedal. Vi befinner oss i Munkedal på den turné vi är ute vid. Vi ska göra stopp i alla våra kommuner i vårt eftermiddagsprogram fram till valet. Idag är det stopp 4, Munkedal. Efter 3 pratar vi om detta bland annat.
0: Mm, jag vill också bara uppmana dig som bor i kommunen att ta dig till torget i Munkedal då, där efter 3. För då är vi på plats och du har chansen att ställa dina frågor till politikerna så de kan svara i livesänd radio också. Eller om du bara vill kika på debatten om man säger och lyssna på den, så varmt välkommen till torget i Munkedal.
1: Mm. Du, jag står här och läser hur mycket 40 biljoner dollar är. Jag har lagt in den frågan i en AI-bot här. De skriver här att jo, men det är 40 biljoner på svenska. Det är 40 000 miljarder dollar. Men jag försöker liksom hitta hur mycket man kan få för de pengarna. Men det är väl en så stor summa så det går inte att få fram.
0: Du behöver inte AI för det. Du kan bara fråga oss andra.
1: Ja, precis. Vad kan du köpa för 40 biljoner?
0: Jättemycket.
1: Ja, det är faktiskt sant. Det är också statsskulden i USA nu. En ny rekordnivå uppnåddes under natten, den högsta någonsin. 40 biljoner dollar. Det är alltså en 4 följt ut av 14 nollor.
0: Mm.
1: Det är väldigt många nollor.
0: Mm, det är det.
1: I övrigt, lokalt idag så befinner vi oss i Vänersborg. Vi pratar om ett brott begånget efter 10 igår kväll. En man åkte till en adress där det stod 2 andra herrar. De här andra 2 var i 20- och 30-årsåldern och utrustade med kniv. Rånar de den mannen som kom förbi på pengar? Vi vet att de anhölls under natten. I övrigt är polisen ganska förtegna om det här ärendet, men vi ska försöka få veta mer ut med dagen givetvis.
0: Om du på riktigt, Tommy, vill ha veta till exempel hur många varmkorvar du kan köpa för 40, vad var det, biljoner?
1: Ja, vet du, jag ska fråga AI.
0: Ja, då får du fylla i där. Ja, en varmkorv som kostar 20 kronor. Hur många får jag då för de pengarna?
1: Skriv här, lista saker man kan köpa för summan. Mer om det efter Pernilla.

0: Pernilla Andersson, rosor. Hörrni, vi har fastnat lite grann i det här med att USAs statsskuld är rekordstor. Just nu då 40 biljoner dollar, och Tommy försöker förbrilt att ska översätta det här i någonting som man kan förstå hur mycket pengar det är.
1: Ja, vi får ju börja med att bara sätta i proportion att det är den här summan som Margareta Sandstedt sa i riksdagen 2011. Hon är SD:are och skulle säga en EU-kostnad på 400 000 euro. Mm. Och då råkar hon säga 40 000 miljarder. Hon brände alltså siffran med 7 nollor. Och där har vi ju fnissat åt sen dess.
0: Men nu är det rätt siffra.
1: Ja, exakt. Nu är det 40 000 miljarder. Och det är ju då amerikanska statsskulden. Tycker jag var jätteroligt när jag insåg det här. Ja, det är alltså... vill ni ha en lista med saker man kan köpa för pengarna?
0: Ja, då pratar jag om svenska kronor då. 40 ja, 000 miljarder.
1: Precis. Mm. 80 miljoner villor om de kostar 500 000 dollar styck. Alltså ska säga att det här är ju dollar då fortfarande. Mm. Man kan köpa ungefär 800 miljoner nya bilar. Kan då nämna att, jag frågar sen, hur många bilar finns det i Europa? 250 miljoner. Så det är alltså ja, 800 miljoner bilar. Du har alltså fler bilar, flera gånger fler än vad som finns i Europa i sådana fall. Du kan köpa 50 000 nya Boeing-plan av modellen 747. Du kan köpa 300 av världens absolut största hangarfartyg. Du kan köpa 400 000 moderna fotbollsarenor. Eller varför inte 40 miljoner iPhones? Eller 500 000 ton guld? Tänk, Thomas Bader, du ligger där som Joakim von Anka, otroligt obekvämt på dina 500 000 ton guld.
2: Guldmynten, ja. Du kan ju tänka dig, det där är ju stökigt alltså.
0: Thomas, om du skulle vara tvungen att köpa någonting av detta för de här pengarna, jag skulle sätta en peng på att det blir 400 000 moderna fotbollsarenor som du skulle köpt, eller?
2: Ja, det hade ju varit något att sitta inne på.
0: Ja.
2: Så hade man kunnat bara dela med sig till någon som känner att... kan jag komma in här och lira lite boll? Självklart. Ja.
0: Här finns plats för alla.
1: Förlåt, ni kan ta någon av de andra. Det är liksom, ni får en varsin.
0: Ni får varsin. Lite ensamt att stå där på planen och bara, hallå, är det någon som tar emot min boll?
1: Alltså, bara för att sätta i proportioner. Det som är mest tydligt, det är ju att det är ungefär hälften av hela världens BNP.
0: Ja.
1: Är ju den amerikanska statsskulden
0: ja,
1: just nu.
0: Ja, vi skojar och skämtar om detta, ja, men det är ju egentligen inget roligt alls.
1: Nej, precis. Det kan ju gå till helvete på ja, många sätt. I och med att USA har så mycket av världsekonomin. Ja. Så blir det pyspunkta på den, så kommer det också yngla av sig på oss.
0: Tack för att du tog ner glädjen.
1: Ja, men med det sagt så hade ju jag absolut vilja haft de där 300 hangarfartygen. Jag vet inte vad jag hade gjort med 300 världens absolut största hangarfartyg. Jag bara så här, ursäkta mig.
0: Eller 80 miljoner villor. Va? Ja. Du kan ju bara dela ut villor till vem som helst. Träffa någon på stan som du tycker ser trevlig ut. Hörru,
1: vill du ha en villa?
0: Vill du ha en villa? Här har du en.
1: Åker över till Norge och ger ut lite villor där också.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är galna siffror. Du, apropå rekord, Thomas. För det här är ändå lite av ett rekord.
1: Ja, det är ett rekord. Den största statsskulden någonsin uppmätt i USA. Ja. Tror att det är den största statsskulden typ i världen, kan jag tänka mig.
0: Vi har ju faktiskt tagit oss till bokstaven R i våran bokstavsresa som har puttrat på här under sommaren. Tänk att det vore ändå fint att kunna ta den i hamn hela vägen till Ö då. R som i rekord. Är det så att du ska försöka slå något rekord här under morgonen?
2: Det låter ju minst sagt lockande, skulle jag säga.
0: Ja, har du någon tanke?
2: På ett rekord jag skulle slå?
0: Ja.
2: Alltså inte på rak arm, tror jag inte.
0: Nej, ska vi komma med några förslag?
2: Ja, ni har det, ja.
0: Flest sugrör i munnen. Om du stoppar in mer än 650 stycken sugrör i munnen samtidigt och håller dem där i 10 sekunder utan händer, då slår du rekordet som finns just nu.
2: Okej.
1: Det är en stark kandidat.
0: 650 sugrör. Ja. Hur är
1: det tycker jag är en grej vi kan fundera mer på. Men
0: har du stor mun, Thomas, eller är det chans?
2: Nej, det har jag väl inte.
0: Nej,
2: eller?
0: Inte det. Då skiter
2: nej,
0: vi det.
2: Jag tror inte det.
0: Men du, ja, på tema sport då. Vad säger som att vara supersnabb på att springa 100 meter på alla fyra? Rekordet då på att springa på händer och fötter framlänges ligger på under 16 sekunder.
2: Det är en bra tid.
0: Ja, men det är väl inte helt ogörbart, eller?
1: Nej, men jag tänker kär också, i och med att du använder både händer och fötter måste gå dubbelt så fort än om du bara använder fötterna. Exakt, du har ju extra mycket liksom att galoppera med.
2: 4,5 sekunder. Ja.
1: Exakt, Thomas Bader. Kan du inte göra det med de 650 sugrören också? Så är det två flugor på smällen samtidigt.
2: Det kanske räcker att ha 300 sugrör då. Jag tycker kanske ingen som har gjort. Nej, jag vet inte.
0: Den kombon förmodligen inte. Ja. Okej. Okay. Fundera lite grann, Thomas. Det här med att springa på alla fyra tycker jag än så länge är bäst.
2: Ja.
0: Och du som lyssnar ett annat förslag som du tycker är ett bättre rekordförsök, ring inte loss. 0522 67 0080 och berätta.

0: Backstreet Boys såklart med Show Me The Meaning Of Being Lonely. Det händer grejer idag inom politiken såklart, med tanke på att det är bara några veckor kvar till riksdags- och valet, kommunvalet och regionvalet också då den 13 september. Det är ju så att morgonpasset i P3 har partiledare intervju med Simona Mohamsson, alltså Liberalernas ledare då här under morgonen. Och ikväll då är det Elisabeth Tand Ringqvist från Centerpartiet som är med i TV4s partiledarutfrågning. För dig som känner dig vilsen och fortfarande inte riktigt vet vilket parti liksom står mina åsikter närmaste, då kommer ett tips här.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
3: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
2: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.

0: Gracie Abrams, that's so true. Vi har en fråga idag ute till dig som lyssnar i våra sociala medier där vi undrar, vad har du förälskat dig i sommar? Det kan vara en sak, det kan vara en plats, det kan vara en person såklart.
1: Ja, du såg att jag tog åt mig direkt. Är det något du vill ha sagt, Jelin?
0: Jag kan bara berätta att svaren trillar in med bilder och så också. Leif skriver till oss här. Min fina kosterbåt som jag renoverar nu. Och Leif, wow, alltså en träbåt med röd botten som kanske behöver lite kärlek. Där kan jag tänka mig att du lägger en del tid, men den kommer bli fantastiskt fin alltså. Lycka till med det. Från båt till annan trafik. Mirre, ta oss med ut på vägarna.
2: Ja, men vi kan börja på E45 där mellan Tusse och Åmål. Där är det ju underhållsarbete idag i riktning mot Karlstad. Så det är vakt och lots och långsam trafik och köer som det blir på den sträckan där. Pollenläget, det väntas låga halter av gråbo och gräspollen närmsta dagarna. Tipsar oss, det gör du på 020 999 444.
0: Och i nyheterna 7:30, Tommy?
1: Ja, men då passerar vi en ö som kan bli din. Vi åker till Västerås, Bohuskusten upp. Vänersborg tänker dock vi börjar i nu. När uret passerar 07:30 och P4 Väst berättar om ett rån i nyheterna. I centrala Vänersborg dit en man åkte till en lägenhet och blev hotad med kniv och sen bestulen på pengar. En händelse som polisen rubricerar som rån och har anhållit två män för. Den ena är 20 och den andra i 30 års åldern. Vi lämnar Vänersborg och tar oss till Munkedal dit vår valturné idag fortsätter. När 75-åriga Angelique Emilsson ska åldras i kommunen så berättar hon om minutstyrningen inom hemtjänsten. Ja, det är för henne en viktig fråga.
3: Jag tycker det är absolut fruktansvärt. Fruktansvärt. Den anställde som ska komma dit och göra ett arbete, den blir superstressad och det blir den andra personen som bor och behöver hjälp också. Och skulle jag råka ut för det så skulle jag må jättedåligt hela tiden.
4: Hon har tagit sig till Folkets hus där lokala politiker debatterar äldrevården. Och när det kommer till hemtjänstpersonalens tid skiljer sig partierna åt. Lisa Kettil, socialdemokratiskt oppositionsråd.
5: De skulle behöva ha fler kollegor och de skulle behöva ha mer luft i sitt schema.
4: Sverigedemokratiska kommunstyrelseordföranden Louise Skårnäs ser inte det behovet.
6: Jag tror att personalen har en ganska bra arbetssituation. Sen kan det upplevas stressigt vid olika situationer.
4: Hon vill inte kalla det för minutstyrning utan säger att det är nödvändiga schablontider och att det går att skapa mer luft i schemat genom bättre planering. Hon tycker inte att man behöver anställa mer personal.
6: Nej, men det tror jag inte man behöver göra, utan det handlar nog om att liksom renodla kanske yrket mer. Att man inte kanske har handling och städning utan det kanske man kan lösa på annat sätt för att kunna frigöra tid.
4: Oppositionen vill lägga 3,5 miljoner kronor mer än majoriteten på omsorgen. Pengar som ska gå till mer personal och kortad arbetstid. Lisa Kettil igen.
5: En faktor som vi har lagt in handlar om det här med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det är också ett sätt att göra yrket mer attraktivt och att man ska orka med hela vägen till pensionen.
4: Oavsett vet Angelique Emilsson vad hon vill ha av personalen och tänker på att många äldre känner sig ensamma.
3: Man får inte stressa in och stressa ut. Man måste ha 5 minuter över till en kopp kaffe, för det är så viktigt.
1: Reporter här var Arvid Brandström och i eftermiddag hör vi kommunpolitikerna i Munkedal debattera de stora frågorna och bland annat äldrevård efter 3 på torget och alltid i din radio. Vidare så, om plasten som spolas upp på våra västkuststränder som snabbt bryts ner till mikroplast om det inte städas bort. Det kan man se innan plasten ens börjar brytas ner. Det har man nu slagit fast.
7: Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av dem är Anna-Sara Krång.
8: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät.
7: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur.
8: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön. Men sen var det också intressant för till exempel rep och fiskenät. Där kunde vi inte se någonting med blotta ögat. De kanske hade blekt lite, men då kunde vi fortfarande se att de hade förlorat mycket av sin hållfasthetsstyrka. Så att de var spröda. Det var alltså en stor risk för att de skulle börja falla sönder och bilda mikroplast.
1: Sa man till Sara Sällström, hon jobbar på Vetenskapsradion och i nyheterna 7:30 är vi kvar längs kusten i Bohuslän men byter ämne. För nu kan du köpa en helt egen ö. Det är Ulven utanför Ljungskile som ligger ute till försäljning som bohuslänningen var först att skriva om. Men smakar det så kostar det 36 miljoner kronor. Du kanske ligger där med pannan i djupa veck och funderar, vad får jag för 36 miljoner då? Jo, såklart får du ju själva ön, men också en rad fastigheter, som en gammal restaurang, eller varför inte en bastu, dansbana eller flera lägenheter. På ön ligger också fritidshus, de ingår dock inte till försäljning. Innan vädret så pratar vi också lite superettan fotboll. Ljungskile åkte iväg, men man mötte ett division 2-lag i Franke. De är från Västerås och just i Västmanland spelades också matchen i Svenska Cupen och i potten en plats i gruppspelet i vinter. Och det var inte förrän i matchens 8:e minut som Ljungskile tog ledningen med en inbytte Mehmet Utsel. Han gjorde mål och matchen slutade också 1-0 till LSK som då är vidare till vintern. Gruppspel, grattis, vi håller en tumme. Ska vi också hålla en tumme för att solen tittar ner? Då verkar vi ha lite tur med oss.
0: Ja, det kan börja med en del moln idag då, men allt eftersom så blir det mer sol också. Bussas också på en lite regn i form av skurar då. Men vi har en temperatur att vänta idag på mellan 15 och 20 grader och mest svag vind. Är det så att du som lyssnar känner att idag är det lite segt? Mitt i veckan, torsdag, lite morgontrött. Vi ska bjussa på en låt alldeles strax som jag tror kommer att få igång dig. Innan dess vill jag bara återigen säga att du är välkommen att höra av dig också med rekordförsök. Vad du tycker Thomas bör slå för rekord. Vi har hamnat på bokstaven R i vår bokstavsresa och då tänkte vi, något roligt rekord, det ska vi slå.
1: Ja, att ha 650 sugrör i munnen och springa 100 meter på alla fyra valde han bort.
0: Ja, fast kanske inte det här med att springa 100 meter på alla fyra.
1: Nej.
0: Han verkar ändå lite tänd på det.
1: Nu ska vi få en låt som ska peppa till. För om 2 minuter är det Radiosport. Så vi ska höra något av Proclaimers.
0: Ja, det gör vi. Med glädje.

0: Proclaimers med I'm Gonna Be till Radiosporten då med Petter Berling, ishockey och två debuter.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Det blev förlust i förbundskaptens debuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon mot Tjeckien. En annan som gjorde debut igår, det var Herman Liv som vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X. Det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM. Och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världsstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien. Och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Berling.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, hör du här i P4 Väst. Tommy, Thomas och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap denna torsdag den 20 augusti och årets surströmmingpremiär. Ja, det är idag.
1: Har du längtat?
0: Alltså, jag brukar inte äta surströmming, men jag har inget emot det.
1: Nej, men alltså, smaken är ju sällan problemet, får jag säga. Det är den där lukten som biter sig fast i näsborrar och i nagelband.
0: Ja, men om man vänjer sig, det är en god smak.
1: Alltså, smaken är inte så illa, skulle jag snarare säga.
0: Runt om i Sverige äts idag då och framåt extra mycket av den här jästa strömmingen, ofta med potatis, lök och crème fraîche, kanske på ett tunnbröd. I Ingribyn, mellan Hoverud och Mellerud, där hittar vi surströmmingsälskaren Gunnar Nilsson. God morgon, god morgon!
2: God morgon!
0: God morgon! Hur är känslan idag när det är surströmmingspremiär?
2: Ja, det är ju lite speciellt. Solen skiner och ja, får vi se då vad som händer mot kvällningen.
0: Vaknade du upp med ett leende idag?
2: Ja, förväntansfull kanske.
0: Ja, men du har redan tjuvat det flera gånger i år, va?
2: Ja, tre gånger tror jag efter jul.
0: Men får man göra det?
2: Man behöver ju inte fråga om allt.
0: Nej, man bara gör.
2: Nej.
1: Men man, ja. jag blir nyfiken, Gunnar. Var det en smak du uppskattade första gången du åt det, eller är det en viss inlärningskurva för att uppskatta surströmming?
2: Ja, men det är ju att lära sig. Definitivt.
0: Ja.
2: Men för... Som barn sprang man nog och så fick man sig lite korv istället.
1: Men är det inte en form av självplågeri att äta något man inte uppskattar?
2: Ja, men du vet, alla pratade ju om surströmming och det skulle vara det hit och dit och ena med det tredje. Så till slut vart man ju inlurad i det hela.
0: Ja, och nu älskar du det.
2: Ja, bevara mig. Liksom, när man får öppna årets första burk. Och ja, nej, det kan vara gott något alldeles ohyggligt.
0: Du är ju ursprungligen från Järpen i västra Jämtland. Ja. Det hör vi på din fantastiska dialekt. Men hur viktigt är det ändå för dig att bevara traditionen när du nu bor här?
2: Ja, men alltså, sånt som man tycker då är gott vill man ju gärna fortsätta med. Och butikerna nere på byn är ju faktiskt förstås om du har lite surströmming hemma. Och då får man ju hugga resten av årets behov då när man ändå är på gång.
0: Mm.
2: Så att,
0: du, visst är det så att du har ju flera grannar runt dig som är infödda dalslänningar som också är på samma surströmmingståg som dig?
2: Ja, alltså kanske inte de allra närmsta. De är lite för ung kanske för att förstå tjusningen. Men det finns ju alltså runt byn här där ja, vi brukar ju samlas när alla får möjlighet. Så har vi lite surströmmingsskiva i Ingribyn.
0: Ljuvligt. Men det ska ni inte ha ikväll då?
2: Nej, jag tror det är liksom lite möjligen att jag och frun inte kan hålla oss. Men resten får vi ta då någon helg när alla kan.
0: Ja, så du och frun kanske äter ikväll då?
2: Ja, kanske det blir så. Vi får väl se hur det ter sig.
0: Ja. Ja, ljuvligt att höra. Jag uppmanar ändå alla som inte har testat det någon gång att faktiskt göra det. Har du gjort det någon gång, Tommy?
1: Jag har ätit det. Ja. Och som sagt, jag tyckte lukten var värre än smaken. Det smakar mest lite som salt.
0: Ja, det är en sälta är det ju. Ja.
1: Gunnar, jag vill bara säga, har jag missuppfattat det helt? Men du kommer från västra Sverige, så att säga, en bit norr över oss. Men är inte det ett östkustfenomen med surströmming egentligen?
2: Nej, jag menar, jag har ju bott i den jämtländska fjällvärlden nära norska gränsen och surströmmingen var ju alltså ett inslag i där uppe där jag är uppväxt. Så jag skulle nog vilja tro att den övre delen på Sverige äts mycket surströmming. Men den produceras ju på östkusten, helt klart.
0: Mm, men den äts överallt.
2: Ja.
0: Så även i Ingribyn då, mellan Hoverud och
2: Mellerud. Så även i Ingribyn.
0: Gunnar Nilsson. Trevligt att prata med dig. Ha nu en fin surströmmingspremiärdag.
2: Ja, tack för det. Ha det gott.
0: Ha det. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Ja, det är kanalen du lyssnar på. Morgonprogrammet är med dig. Jag skrattar lite grann nu. För det händer grejer i det här rekordförsöket som vi har pratat om att vi vill sätta idag.
4: Bokstavsresan befinner oss mitt i. Vi har genom sommaren tagit oss igenom en lång rad med bokstäver. Landat på bokstaven R som i rekordförsök.
1: Ja, dessutom ett roligt rekordförsök tänkte vi.
4: Ja, det är dubbel R helt enkelt.
1: Då föreslog jag att jag såg här när man bara gör en snabb googling på nätet att rekordet då när det gäller att springa snabbast 100 meter på alla fyra, det ligger på ungefär 16 sekunder. Alltså man ska springa på genom med både händer och fötter framlänges. Då sa vi att Thomas, det känns ju inte helt omöjligt att slå.
5: Det är svårt, men ingenting är omöjligt, så att jag blev lite taggad när ni kom med det där förslaget faktiskt.
1: Ja. Så var är vi någonstans i det nu då?
5: Nu har vi tagit oss så pass långt, jag fick ju den här lilla utmaningen för en stund sedan, att jag är i Rimnershallen och har också lyckats få fatt i en referent. Jag har refererat honom när han spelat fotboll otaliga gånger. Nu gör vi tvärtom.
1: Okej, vi kan lägga till ett R till alltså. Roligt rekord i Rimnershallen.
5: Exakt så. Och det är Alexander Kittic som ska ta sig an det här referentuppdraget som det då blir också. Så han är enligt säkra källor på väg hit nu. Så där är vi för tillfället.
1: Okej, du kommer tappa din värdighet i det här känner jag faktiskt.
4: Jag tror totalt. Thomas. Vad var rekordtiden? Vad ska han slå?
1: Ja, det står här att det ligger på under 16 sekunder. Ja. Så det är väl strax under där då.
4: Och jag tänker så här Thomas, du är ju en väldigt snabb kille till vardags. Springer på två ben. Nu har du en extra uppsättning. Så nu kommer du gå dubbelt så fort. Vad brukar göra på både händer och fötter. Jag ser ingenting ska gå fel i det här.
5: Jag ska ta med mig just de positiva orden in i det här, tänker jag. Men jag har ett litet bekymmer. Jag har ju jeans på mig. Ja. Jag tror ju att det kommer... Eller så kanske det är bra att jag har det, för då kan jag skylla på det sen.
1: Ja, du får dra.
5: Om jag inte slår rekordet.
1: Dra av dig jeansen då, så får du ännu mer värdigheter.
5: Ja, apropå värdighet, ja. Apropå värdighet.
4: Kan det ankar från naven och neråt?
5: Ja, det är för mycket bilder nu. Vi får gå vidare.
1: Jag blir svettig om jag bara tänker på detta.
4: Ja, det är en komplimang om något.
1: Kvart i nio, då ska vi sätta rekordet.
5: Så är absolut tanken. Det är knappt timmen kvar så att jag hinner värma upp också.
4: Sluta svettas nu, Elin.
1: Du får öva på något vis ju.
5: Vi måste, ja,
1: få
5: jo,
1: det här, vi måste få det här filmat också. Ja, vi får rodda lite mer i det. Men kvart i nio, tio i nio, då gör vi ett rekordförsök.
5: Då kör vi.

0: Call it you, come at I, the Ark. Hör det här i P4 Väst. Missade då ett sånt rekordförsöket om knappt en timme här i P4 Väst.
1: Lokala nyheter idag. I Vänersborg befinner vi oss. Vi vet att ett rån ska ha ägt rum igår. En man åkte till en lägenhet. Där väntade två andra herrar. De var i 20- och 30-årsåldern. Med kniv ska man hota till sig pengar. Polisen är i övrigt förtegna om ärendet. Och det ska ägt rum efter 22-tiden igår. Vår valturné fortsätter. Idag är det stopp 4, Munkedal. Torget befinner vi oss på efter 3. Pratar bland annat äldrevård i kommunen. Också en morgon som vi nämner att ett rekord är slaget i USA. Den federala statsskulden har passerat 40 biljoner svenska kronor. Alltså,
0: eller dollar.
1: Förlåt, 40 biljoner dollar. Ska vi låta Margareta Sandstedt, vi vet ju hur det lät i riksdagen 2011 när hon pratade pengar. Hur mycket motsvarar det här?
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar,
1: konstaterar hon. Och äntligen, Rebecka, får det här gamla klippet som är 15 år gammalt. Ja. Liksom lite...
0: Nu får hon rätt där.
1: Exakt, nu får hon rätt i någonting.
0: Upprättelse på något vis.
1: Hon menade att säga ungefär 4 miljoner kronor. Ja. Men det är alltså 40 000 miljarder. Det är fel på 7 nollor. Ja. Det är väldigt mycket pengar.
0: Där och då blev det helt fel. Och hon fick höra det i många, många år därefter.
1: Och fortfarande nu får hon ju höra det, Margareta
0: Sandstedt. Jo, förvisso. Men nu blir det ändå lite rätt ändå.
1: Ja.
0: Ja,
1: fast... det här klippet har jag lyssnat på typ 7 gånger och fnissat.
0: Ja.
1: Jag tycker, förlåt, det är väldigt roligt i slutet. Någon säger, det är väldigt mycket pengar. Det är hysteriskt mycket pengar. Det är halva världens BNP.
0: Alla kan vi faktiskt göra tankevurpor.
1: Ja, men det är som hon säger, det är väldigt mycket pengar.

0: Sven-Ingvars, lika ung som då. Barn som mår dåligt och söker hjälp hos BRIS. Ja, det handlade bland annat om i nyheterna här nu klockan 8 då. Sofia Weston låter vi berätta mer. Och så hörs vi direkt efter nyheterna igen om 5 minuter.
1: Ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommarlovet. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlade om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
2: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. De blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv.
3: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
2: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
3: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
2: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar, att ändå fortsätta fråga.
1: Det sa Katarina Nylund, kurator på BRIS, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
4: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
5: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
6: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
5: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
7: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
1: Reportrar Claes Pettersson och Joel Wendle. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade enligt TV-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med

0: nära allierade, och då nu mest aktuellt Israel.
1: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
0: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
1: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
0: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
1: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Lamberg.
2: Reporter Jakob Hallerström. Sist noterar vi att det idag är surströmmingspremiär, och i år verkar det inte bli någon brist på strömming. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå, säger handlare till P4 Norrbotten. Enligt Veronica Apelqvist, vd för BD Fisk som förädlar fisken i Luleå, finns det ingen känd orsak till den tidigare bristen. Ekot Sofia Weston.
3: Surströmmingspremiären har vi snackat om tidigare här i P4 Väst också. Vi pratade ju med Gunnar i Ingribyn. Det hittar vi mellan Hovrud och Mellerud.
4: Vi ska strax höra honom igen.
3: Ja, härligt. Men
4: jag tänker, vill du först veta hur vädret blir i kanalen som heter? Och hela vårt område.
3: Gärna.
4: Sol till mörjan varvas med moln under eftermiddagen och enstaka skur, 15-20 grader. I kväll då, när det här drar vidare, tittar solen fram igen för att under natten få sällskap av moln när den samtidigt går ner. Främst i de södra delarna så blir det regn även under natten som passerar vidare.
3: Mm. Lite av blandväder alltså. Jag vill återigen bara puffa för att missa inte rekordförsöket. Om ungefär 40 minuter så ska då Thomas Bader springa på alla 400 meter så fort som möjligt. Tydligen ska det finnas ett rekord i världen på 16 sekunder när det gäller detta. Och jag tror på riktigt alltså att Thomas kommer att kunna fixa det. Han kommer dessutom få en referent på plats också i form av en känd och omtyckt fotbollsspelare. Men mer om det senare då. Nu tar vi oss ut på vägarna.
5: Ja, morgontrafiken, den är i full gång just nu. Inga större problem. Dock är det en del köer på E45 där mellan Tösse och Åmål. Det är ju underhållsarbete då i norrgående riktning mot Karlstad. Och där är det vakt och lots som reglerar trafiken. Jag ska också nämna länsväg 165 där mellan Hällevadsholm och Bullarebygden då mellan Skulestad och Frässland. Där är vägen avstängd på grund av trumbyten och sprängningsarbeten, om man får följa skyltning via länsväg 960 där istället. Tipsa oss gärna, gör det in på telefonnummer 020 999 444.
3: Hälsar då Mirre Juneström.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan. Hör du här i P4 Väst. Vi tar oss tillbaka till igår kväll och till Vänersborg.
1: Vid 22-draget igår så fick polisen ett larm till en lägenhet där en man blev rånad. Han hade åkt dit och mött upp två andra herrar, för mig av oklar anledning. Men de här två, som visade sig vara i 20- och 30-årsåldern, rånade mannen på pengar innan polisen kom dit, grep och sedan anhöll de bägge. Misstänks nu för rån, som sagt. Polisen är i övrigt förtegen, så jag ska ut här och ringa om en liten stund på detta. Och när jag går ur studion så kommer vår kollega Arvid in. Orsaken är att vår turné fortsätter. Vi ska till Munkedal.
0: Mm, precis. Från klockan 15 så har vi valdebatt direkt sent då från torget i Munkedal. Bland annat om minutstyrning inom hemtjänsten och äldrevården.
1: Eller schablontider, som vi har lärt oss idag också att det kan heta. Man hör ju att det är lite olika värdering vid orden där. Minutscheman låter dåligt. Schablontider låter lite bättre. Så man kan ju se liksom vart respektive politiker står i frågan.
0: Mm, mer om det alldeles strax då.
1: Nu så är det också 20 augusti. Vi vet att det är surströmmingspremiär. Och det är ju någonting som vi mellan Hovrud och Mellerud äter via Gunnar Nilsson. Han älskar det här.
2: Ja, när man får öppna årets första burk. Nej, det kan vara gott och alldeles ohyggligt. Butikerna nere på byn är ju faktiskt förstånd att du har lite surströmming hemma. Och då får man ju hugga resten av årets behov då, när man ändå är på gång.
1: Ja, det finns planer och strategier i hur man försäkrar hela årets försörjning av surströmming. Ja, speciell smak, skarp lukt. För mig är ju lukten det absolut värsta smaken. Lite så här, salt mest.
0: Ja, mycket sälta. Ja. Man börjar äta det ihop med lite andra attiraljer också.
1: Väldigt mycket andra attiraljer har jag ätit med. Och sen i mitten en liten skavande saltbit jäst firre.
0: Men det är ändå den som gör hela grejen ändå. Fast den är så pytteliten. Nåväl, vi djupdyker i politiken genom Munkedal alldeles om en stund då.

0: Mauro Scocco, ingen vinner. Ja, idag så fortsätter alltså Petra Västs kommunturné. Vi är i Munkedal, där den fråga som delar kommunen är den så kallade minutstyrningen inom hemtjänsten. Reporter Arvid Brandström åker strax till Munkedal, men nu då så är han med oss här i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, på vilket sätt är partierna oense om kommunens hemtjänst?
1: Ja, men den här frågan, det handlar ju då om hemtjänstpersonalens arbetssituation som ju såklart också påverkar de äldre, och där så är det ju, ja, oppositionen, de tycker helt enkelt att det är för lite personal, de vill anställa fler, och personalen ska också jobba kortare timmar så att de orkar med att jobba med ett så tungt jobb som det är inom hemtjänsten under lång tid då. Samtidigt så, men kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Louise Skånes, hon tycker inte det behövs fler händer utan menar att det går att effektivisera på andra sätt.
0: Vi har ju i nyheterna här under morgonen hört 75-åriga Angelique Emilsson som tycker att det är jätteviktigt, alltså superduperviktigt, att personalen har lite tid över för de äldre. Har personalen det?
1: Nej, men igår så var jag var i kontakt med ett par undersköterskor inom Munkedals kommun som jobbar inom hemtjänsten då, och bland annat Annika Hermansrud som har varit undersköterska i 20 år i Munkedal, och vi kan höra på vad hon svarar om på frågan om hon har tid att dricka kaffe med de äldre.
2: Nej, det tror jag inte att jag har gjort på de senaste 10 åren.
1: Ja, så det där tänkte jag att vi skulle prata med politikerna om då. Om vi knyter an eller återkopplar det till Angelique då, som var med i morgonens inslag. Kan hon vänta sig en kopp kaffe med politikerna då när det blir dags för hemtjänst?
0: Ja, om det inte har skett de senaste 10 åren så känns det som att det behövs rätt stora förändringar för att man ska få till det utrymmet då. När Annika då, undersköterskan, berättar här att hon har inte tid att sätta sig och dricka kaffe med en äldre, så är ju känslan att de har det rätt så stressigt. Upplever hon sitt jobb som stressigt?
1: Ja, men absolut. Bland annat så berättar hon att hon undviker att fråga hur vårdtagarna mår. Alltså om hon kanske ser att det här är någon som inte mår särskilt bra, men då undviker hon ändå att fråga för att hon känner att hon inte har tiden att lyssna på svaret. Vi kan lyssna på vad hon säger här.
2: Man kanske förstår att den här mår inte så bra, men jag kanske inte har ju tid just då att lyssna på det eller ta emot det svaret, utan för då skulle det kännas som att jag inte brydde mig om jag bara svarade något kort. Då försöker man att prata om annat eller bara medans man gör det man måste.
1: Ja. Ja, men hon säger också då att apropå det här att hon förstår att det finns äldre som lider i sin ensamhet på grund av detta. Så hemtjänsten blir ett av huvudämnena idag när vi kommer till Munkedal. Mm. Och ja, så tycker politikerna att det är viktigt att hemtjänstpersonalen får mer luft i sina scheman, och hur ska de då lösa det?
0: Arvid Brandström, en av våra medarbetare på plats då i Munkedal, alltså i eftermiddag. Från 15.00 är vi på torget i Munkedal.
1: Det stämmer bra.
0: Politiker på plats också, och du som lyssnar, vi vill jättegärna att du också kommer dit. Så kan du dels delta i debatten och lyssna aktivt, men också kanske då ställa dina frågor kring just politiken i kommunen.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. P4 Väst lyssnar du på. Kul att du är med oss denna torsdag morgon. Vi är så peppade och taggade.
1: Ja, sociala medier är också många som är med oss just nu.
0: Ja, ska vi börja där kanske då? Det är så att vi har en fråga ute där vi undrar, du som lyssnar, vad har du förälskat dig i sommar? Thomas, vår reporter, berättade att han har hållit på att suppat mycket, förälskat sig i sin nya sån här stand-up paddleboard.
1: Fast det står för sit-down paddlingboard, för han står mest på knä, har jag också skallat om. Så att, det är fortfarande en supp.
0: Ja, det är det. Jag har förälskat mig i ett par mässingljusstakar för värmeljus som ser ut som små prinsesskronor. De finns det bild på också i den här tråden. Där finns också Thomas när han är ute och suppar. Men sen är det ju många av er lyssnare som har delat med er av grejer då. Vi har till exempel svar från Sandra Salin. Vårt nya hem sen i våras. Sommaren har verkligen bevisat att vi har hittat hem. Det är härligt läge och det bästa grannarna. Tänk att få känna så.
1: Berätta om vilken ort, plats, stad, kurva.
0: Nej.
1: Nej.
0: Fast det står i när man tittar på hennes liksom, konto att hon bor i Trollhättans kommun.
1: Ja, det är tjösigt. Någonstans mellan Upphärad, Lilla Edet och flygplatsen bor hon då någonstans.
0: Susanne skriver helt kort två ord. Min säng har hon förälskat sig.
1: Grattis livet. Det är ju ungefär en tredjedel av livet man spenderar där, så att det är ingen dum plats att svara på.
0: Är det så att det är en ny säng du har köpt, Susanne, som är så där riktig skillnad på den gamla sletna, nerliggna liksom, eller nerluggna, och man köper sån riktigt god, då förstår jag att man blir förälskad i det. Mm.
1: Ja, jag är ju ständigt förälskad i Thomas Bader. Han har alltid ett hyss upp den gamla rockärmen. Nu funderar jag på, vad står du och riggar för något?
2: Jag har fått hjälp att rigga upp någon form av elektronisk tidtagning på Rimnersvallen i Uddevalla, för att ni slängde ut lite sköna rekordförsök till mig här tidigare under morgonen och jag nappade på 100 meter på alla fyra, alltså björngång som det kan kallas också. Man springer på alla fyra och ska ta sig 100 meter. Och det där ska vi ju ta oss an här i radion under morgonen.
0: Roligt rekord i Rimnershallen.
2: Ja, och nu blev det Rimnersvallen till och med. Vi gick ut. Ja, vallen, vi kör ut det.
0: Ja, men det funkar också.
2: Det är ändå bra.
0: För det är ju bokstaven R som vi ska beta av idag i våran bokstavsresa. Vi har gått från A fram till R och idag så sätter vi check på den. Oavsett om du klarar eller ej, Thomas, så tycker jag vi ändå bockar av R.
2: Ja, men vi gör ett försök. Rekordförsök måste ju också räknas.
0: Ja, öva på där.
3: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
4: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston. Och för dig som då vill följa det här roliga rekordförsöket på Rimnersvallen så är det 8.45 som gäller. Mm. Alltså den tiden och inget annat. Missa inte detta, det här kommer bli jätteroligt.
1: Kan du annonsera ut det lite myndigare? Alltså, lite mer uppfordrande, så jag tror inte det går.
0: 8.45, då är det uppställning vid radion.
1: Vi
0: kan inte missa detta.
1: Extra, extra, hear all about it.
0: Vi måste lösa så det också filmas när då Thomas ska springa kravla. Säger man springa eller kravla?
1: Springa tror jag man gör.
0: Springa 100 meter på alla fyra.
1: Med stödhjul av händer alltså.
0: Under 16 sekunder ska han fixa det på.
1: Vi fortsätter i nyheterna om en stund att prata om äldre, om sorgen i Munkedal. Vad behövs och vad ser politiken att man ska göra? I eftermiddag så är det också debatt. Mycket är som händer. Vad kostar en ö i Bohuslän? Ska vi också forska vidare i. Och hur laddad är man i Ingridsbyn mellan Håverud och Mellerud på surströmmingspremiär? Väldigt har det visat sig. Fullmatad nyhetsuppdatering.
0: Jag tänkte säga det, jag missar nu inte nyheterna då. 8:30 direkt efter Safsell. Och Ingridsbyn vet jag att man säger också. Inget D däremellan va?
1: Vet du vad? Nu ska du inte gå och ta din attityd och gå någon annanstans. Hej på dig du!

0: Tainted Love såklart, med Softcell. Mirre, hur ser det ut på vägarna?
1: Överlag ser det faktiskt väldigt bra ut, men det rullar lite långsamt upp på E45 där mellan Tusse och Åmål. Där är det underhållsarbete idag i riktning norrut mot Karlstad. Så där är det vakt och lot. Så långsam trafik då på E45 mellan Tusse och Åmål. Känner du att du vill tipsa oss om trafikstörningar, ring oss på 020 999 444.
0: Tommy Öster, Rebecka Julin och Thomas Bader och som är då utöver Mirre Juneström, och det är just Tommy som ska leverera nyheter till oss nu när klockan är 8:30.
2: Ja, vi befinner oss en hel del i Munkedal idag, för dit åker vår valturné i eftermiddag. Och i nyheterna 8:30 hör vi 75-åriga Angelique Emilsson som åldrats i Munkedal. Och hon tycker att minutstyrningen inom hemtjänsten är en väldigt viktig fråga.
3: Jag tycker det är absolut fruktansvärt. Fruktansvärt. Den anställde som ska komma dit och göra ett arbete, den blir superstressad, och det blir den andra personen som bor och behöver hjälp också. Och skulle jag råka ut för det, så skulle jag må jättedåligt hela tiden.
4: Hon har tagit sig till Folkets hus där lokala politiker debatterar äldrevården. Och när det kommer till hemtjänstpersonalens tid skiljer sig partierna åt. Lisa Kettil, socialdemokratiskt oppositionsråd.
5: De skulle behöva ha fler kollegor och de skulle behöva ha mer luft i sitt schema.
4: Sverigedemokratiska kommunstyrelseordföranden Louise Skårnäs ser inte det behovet.
6: Jag tror att personalen har en ganska bra arbetssituation. Sen kan det upplevas stressigt i olika situationer.
4: Hon vill inte kalla det för minutstyrning, utan säger att det är nödvändiga schablontider och att det går att skapa mer luft i schemat genom bättre planering. Hon tycker inte att man behöver anställa mer personal.
6: Nej, men det tror jag inte man behöver göra, utan det handlar nog om att liksom renodla kanske yrket mer. Att man inte kanske har handling och städning, utan det kanske man kan lösa på annat sätt för att kunna frigöra tid.
4: Oppositionen vill lägga 3,5 miljoner kronor mer än majoriteten på omsorgen. Pengar som ska gå till mer personal och kortad arbetstid. Lisa Kettil igen.
5: En faktor som vi har lagt in handlar om det här med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det är också ett sätt att göra yrket mer attraktivt och att man ska orka med hela vägen till pensionen.
4: Oavsett vet Angelique Emilsson vad hon vill ha av personalen och tänker på att många äldre känner sig ensamma.
3: Man får inte stressa in och stressa ut. Man måste ha 5 minuter över till en kopp kaffe, för det är så viktigt.
2: Sa man till reportern Arvid Brandström, som är en av dem som är i Munkedal efter 3 idag. Du hör mer i din radio då. Eller åk och kika på dem, de är på mitt i stan ska de vara. Vidare så till Bohuslän, där du kan köpa en ö just nu. Det gäller Ulvön för Ljungskile som ligger ute till försäljning. Något som bohuslänningen var först att skriva om. Smakare så kostar det. 36 miljoner kronor närmare bestämt. Och då får du en hel rad med fastigheter. Så vill du äga en gammal restaurang, eller varför inte en bastu, dansbana eller flera lägenheter, då vet du var du ska leta. De där fritidshusen som också finns där ingår dock inte i försäljningen. Det är den 20 augusti idag och för många äntligen surströmmingspremiär. Något som Gunnar Nilsson, boende mellan Hovrud och Mellerud, räknat ner inför.
7: Ja, när man får öppna årets första burk, nej, det kan vara gott nå alldeles ohyggligt. Butikerna nere på byn är ju faktiskt förstånd, du har lite surströmming hemma. Och då får man ju hugga resten av årets behov då, när man ändå är på gång.
2: Så lät det tidigare i morgonprogrammet. Vädret idag blir en lite blandad torsdag.
0: Först en del moln, sen under dagen så varvas det med mer sol. Kan också lokalt komma någon skur. Får mellan 15 och 20 grader och mest svag vind. Kvällsvärdet har du koll på också, va, Tommy?
2: Ja, jag berättar att det blir en hel del kvällssol innan det under natten. Blir skurar igen, de glider vidare under sennatten sedan.
0: Det kommer och går helt enkelt, vi får vara beredda på det. Victor Luxell och Molly Sandén gör oss sällskap här i P4 Väst. God morgon.

0: Helt ny musik hör du här i P4 Västs morgonprogram. Tänk om heter låten med då alltså Victor Leksell och Molly Sandén. Apropå nytt så ska vi försöka slå ett nytt rekord i att springa snabbt på alla 400 meter alltså. Vi har kommit till bokstaven R i bokstavsresan från A till Ö. Thomas, det ska alltså slås ett roligt rekord på Rimnersvallen i Uddevalla. Hur går det?
1: Ja, det går ganska bra så här långt skulle jag säga. Vi har riggat elektronisk tidtagning här och solen skiner från en smått moln i himmel. Jag står här med dagens referent Alexander Kittich, tidigare spelare i Ljungskile SK. Och nu jobbar du på Nio här i Uddevalla. Hallå där.
2: Hej, hej, hej. Ja, det gör jag.
1: Och hur har du tagit dig an den här uppgiften?
2: Ja, jag fick veta det när jag var på cykel på väg till jobbet och första tanken var hur svårt kan det vara. Men nu är det inte riktigt så. Nu är jag lite stressad.
1: Det här kommer bli jättebra och det är också ganska roligt för jag har ju refererat dig många gånger när du spelat fotboll. Du skulle referera mig. Vad har du för bakgrundsinformation inför det här loppet?
2: Ja, jag fick veta det är björngång. När jag såg det ombytt i träningskläder så inser jag att du har en fantastisk kropp för det. För du har fått Guds gåva för att kanske slå rekordet helt enkelt.
1: Ja, vi får se. Det blir annan typ av sport nu, eller hur Rebecka?
0: Ja, Petter Berling med oss. Vi tar oss till havs och sen om en liten stund kör vi rekordförsöket.
3: God morgon, här är Radiosporten.
4: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
5: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns så många andra tävlingar.
4: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
5: Vet inte i dagsläget.
3: Per Karl, reporter här.
6: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
7: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
6: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
7: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
6: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
3: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör du hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Berling.
0: Som ägnar sig åt seriös sport medan vi här på P4 Väst och morgonprogrammet mest försöker ha roligt.
8: Och bokstaven R passar in då idag. Vi befinner oss mitt i ordjakten. Vi har arbetat oss genom sommaren från bokstaven A, sen B, C och så vidare ner till R. Roligt rekordförsök på Rimnersvallen. Ja. Det är ett trippel R idag. Thomas Bader med sin fantastiska kropp. Enligt referenten Alexander Kittich.
0: Ja. Vi ska alltså springa, eller Thomas ska springa rättare sagt, på händer och fötter framlänges 100 meter så snabbt som möjligt. Nuvarande rekord sägs ligga på 16 sekunder. Kan han klara det? Vi ska höra om en liten stund.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans där i Please, Please, Please. Bokstavsresan från A till Ö har oss i sommar tagit oss igenom nästan hela alfabetet då. Från A hela vägen ner till R som vi är idag. Och då tänkte vi oss på ett rekordförsök. Ett roligt rekordförsök dessutom. Och då har vi landat på Rimnersvallen i Uddevalla. Där Thomas har antagit utmaningen att då springa så fort som möjligt på alla fyra, alltså fötter och ben, 100 meter. Jag tänkte att det 16 sekunder ligger rekordet på nu, och jag tänkte helt ärligt, Thomas, att det här tror du kan slå, men du tror inte det, eller?
1: Nej, alltså det är jättelångt dit bort. Vi har nu förberett här då på Rimnersvallen och fått god hjälp här och ställa upp någon form av elektronisk tidtagarutrustning, och jag har känt lite grann på underlaget. Ser ju ganska behagligt och ganska studsigt och gött ut. Ni vet de här orangea löparbanorna när man springer på dem. Men barhänt, det är hårdare än jag tänker och lite småstixigt. Så att det är många parametrar för min del att ta med i detta.
0: Har du testat lite grann, sprungit där nu, eller kan du kalla det för björngång? Eller?
1: Ja. Ja, vi kallar det väl för björngång. Det används i många sammanhang just att man springer på alla fyra. Och det är ju ingen dum träningsform alltså. Men jag ska kolla här med Alexander Kittich, LSK-spelare känner vi dig som, och 378 matcher i Ljungskile-tröjan, det är ju faktiskt ett rekord.
2: Ja, det är det faktiskt. Jag tror inte att någon är nära, utom Jörgen Wollemark var ju närmast, men jag har passerat honom som tur.
1: Så vi har en rekordman här allaredan. Men det som är skillnaden i detta då är att jag har refererat matcher där Alexander har spelat otaliga gånger. Nu ska du referera mig. Hur känner du runt det här?
2: Ja, jag alltid, som jag sa innan, tyckte det var ju ganska lätt och enkelt. För jag kan ju prata ganska mycket, men nu börjar jag bli lite stressad faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Det är viktigt med research och att man läser på också. Hur mycket har du hunnit läsa på? Du fick uppdraget för 40 minuter sedan.
2: Ja, inte så jättemycket. Jag var ju på cykel på väg till jobbet, så det var ju, jag vet inte, jag har bara tänkt och funderat lite grann, men jag kan inte så jättemycket om det här, för det blir mycket från höften och spontant.
1: Har du själv testat björngång någon gång?
2: Ja, det gjorde jag oftast på Ljungskile träningar när Johnny Drotts hade oss som fystränare, då var det mycket björngång. Det är inte enkelt.
1: Nej, men du har ändå en erfarenhet runt detta, så det där är viktigt att plocka fram i referatet, tänker jag.
2: Jajamän, jag tror det är baksidor som kan gå sönder och sånt. Men som jag sagt tidigare, jag såg det hur du ser ut i träningskläder. Du kommer klara dig galant.
1: Ja, han ger mig precis den peppen jag behöver, Rebecca och Tommy där. Så att nu är det snart dags, va?
0: Baksidan kan gå sönder. Ta det försiktigt, Thomas. Va?
1: Ja, fast det är tävling, så att en baksida får vi bjussa på i sådana fall. Det är viktigt att leverera här nu, tänker jag.
3: Och du glömmer inte bort vems idé det här var, Rebecca Ullin. Om han skadas och sjukskrivs i 3 månader.
4: Och det är jag.
3: Ja, det var du. Ja, det var bara ingen annan än du som har kommit på det här. Det var bara du. Ja, det stod också emellan det här och 350 stycken sugrör i munnen, om du minns det.
1: Och vad väljer man då?
0: Det var Thomas som valde.
1: Ja, okej.
0: Okej. Men Alex och Thomas, ni är redo. Ska vi köra med lite stund och bara efter nästa låt?
1: Ja, vi gör det. Jag gör så att jag ändå ska göra det här utan sändningsryggsäck och mikrofon. Så att jag lämnar över det där till Alexander, så får du ropa på honom här om en kort stund.
0: Så gör vi.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Du har den här i P4 Väst och det är dags för ett rekordförsök. Vi har tagit oss alltså till bokstaven R i våran bokstavsresa från A till Ö som har pågått hela sommaren. Roligt rekordförsök dessutom på Rimnersvallen i Uddevalla. Och det som gäller då, det är alltså att vår reporter Thomas Bader ska springa så snabbt som möjligt på alla fyra, alltså händer och fötter, så kallad björngång, 100 meter. Nu varande rekordet sägs ligga på 16 sekunder. Och den som ska då referera det här loppet, det är ju Alexander Kittich, tidigare fotbollsspelare i Ljungskile SK. Alexander, ge oss lite bakom kulisserna. Vad är det som, hur ser det ut just nu på Rimnersvallen?
1: Ja, det är fantastiskt väder, det är magiskt. Det är mycket syre i luften, solen kommit fram. Bader är lite stressad, det ser man. Man behöver inte ens fråga honom om det. Det är jag med faktiskt, vi får se hur det ska gå till. Men vi ska försöka slå rekordet, det är målet.
0: Ja, 16 sekunder, kanske orimligt. Jag vet inte, jag har ingen aning, jag har inte testat detta. Men vad skulle du säga är en bra tid så här på förhand?
1: Ja, jag pratade med min fystränare här, John Idrotts. Han sa att vi förhoppningsvis runt 49, då är vi väldigt nöjda.
0: Finns det folk på plats som kan filma också när han gör försöket?
1: Ja, Johnny ska filma och ta tid samtidigt och jag går här bredvid Thomas och stöttar honom och kanske ställer någon fråga medan han kör.
0: Perfekt, Alex. Du, vi sätter igång, va?
1: Japp, då kör vi på era platser. Kryp! Japp, nu är vi igång. Det går väldigt fort, tror jag. Även om jag aldrig sett en sån löp live. Men Thomas Bader, han kämpar.
0: Håller han sig långt ner mot marken eller lite mer rumpan upp?
1: Rumpan uppåt, hans baksida är väldigt spända. Och vader, som jag såg innan, jag är lite orolig för hans baksidor. Thomas, vill du säga någonting? Du är nästan halvvägs.
2: Jag är halvvägs. Nästan. Jobbigt. Riktigt jobbigt.
1: Japp, ni hörde.
3: Jag tror vi har passerat Japp. 16 sekunder där.
0: Och vi har passerat värdighetsgränsen också.
1: Ja, det är 42 sekunder nu som har gått. Så det blir ingen rekord tyvärr på Rimnershallen idag. Men som sagt, Thomas kämpar och det är väldigt skönt att se honom i en annan roll än när han ställer frågor till oss idrottare.
0: Just det. Börjar han närma sig målgång?
1: Han börjar närma sig på riktigt nu. Det är typ 10 meter kvar. Thomas, kom igen! Sista. Har du något att säga? Kom igen nu.
3: Bra, Thomas. Kom igen nu.
2: Kom igen.
1: Ja, det är spurten nu och det är snart 3, 2, 1. Japp! Nu har vi tiden. 1 minut och 12 sekunder tog det att ta sig björngång på 100 meter för Thomas Bader. Thomas, direkt härifrån när pulsen ligger på 185 skulle jag gissa. Vad säger du om det?
4: Det är ganska nära maxpuls. Det känns än okej. Okay. Tyckte jag började starkt. Men när man kommer där som du sa, hälften, galet jobbigt.
1: Jag förstod det.
4: Och hör att hälften är kvar. Och rekordet alltså, 16 sekunder. Ja, det är bara nästa minuten bakom.
3: Jag ska säga bara en minut hit.
4: Ja.
1: Det är bara en minut hit och dit. Det är inte så illa faktiskt, Thomas. Men jag måste fråga den jag såg, det är hälften kvar. Sänkte jag det eller fick du en liten push i ryggen?
4: Nej, push skulle jag säga. Ja, jag försöker ändå se saker på ett positivt sätt. Så att jag kände att ändå bra. Men det var då jag ville ha mer att ge. Men mjölksyran kom. Det bara spruta liksom.
1: Jag fattar. Det var min tanke också. Du ska få en push. Och nu har vi där vaktmästarna från Rimnershallen som applåderar och som verkar väldigt nöjda.
4: Ja, underbart.
1: De säger sig att de inte sett på länge en sån fin lopp här på Rimners.
4: Det jag klurar lite på, som vi får ta med oss. Det kan ju ändå vara ett arenarekord.
1: Ja. Det tror jag, tror jag faktiskt.
4: Och om jag förstår hela rätt så måste tävlingen vara utlyst på något vis. Och Rebecca har ju pratat om det här jättemånga gånger så att den känns utlyst. Så att det kan ändå vara någon form av rekord, kanske.
1: Ja, jag hoppas att Uddevalla kommun har koll på det och lägger det på sin hemsida att vi har en rekord här på Rimnersvallen på björngång. Så det är Thomas, jag är djupt imponerad. Verkligen.
4: Och detsamma. Kul att höra referatet där. Det här.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Tack både Alex och Thomas. Alltså fantastiskt jobbat. Ett rekord är satt. Det är inte ett världsrekord, men det är ett arenarekord. Absolut.
1: Precis.
0: Mycket
1: tack
0: bra
1: så
0: jobbat.
1: Mycket.
0: Tack, tack.
5: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Coldplays Fix You, nattens attacker mot Kiev i Ukraina. Ja, det handlade bland annat om i nyheterna här nu klockan 8:09 är ju klockan såklart när Sofia Weston från Ekot är med oss.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare, som uppger att flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
3: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
4: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
3: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
1: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS under sommarlovet var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Och under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn. Det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
5: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
6: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
7: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
6: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
8: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker.

0: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
1: Till exempel så tittade vi på godispapper, som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
2: Sa Anna Sara Krång vid IVL Svenska Miljöinstitutet, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Westham.
3: 8:55 är klockan. P4 Väst lyssnar du på. Och väderprognosen för dagen. Har vi bussats på både det ena och det andra?
4: Sol till en början och sen drar det in både skurar och regn. Vi vet att det blir runt 15 pinnar på termometern. Vinden, den blir supersvag. Och det blåser inte mer ikväll heller. Men då blir det kvällssol och så ökar molnigheten under natten. Än mer regn som drar in under morgondagens tidiga start.
3: För dig som ska ut på våra vägar och är på språng, då ska du få koll på hur det flyter på här på Femrättskvisten.
5: Vi ska nämna vägen där mellan Tösse och Åmål. E45 närmare bestämt då. Det är underhållsarbete i norrgående riktning mot Karlstad. Vakt och lots är det som reglerar trafiken där. Så stundtals lite köer då på E45. Länsväg 166 mellan Ed och Bäckefors. Där håller man på med väglinjemålning fram till efter lunch. Och det innebär ju långsamt gående arbetsfordon på vägen. Tipsa oss gärna, gör det in på 020 999 444.
3: Och utöver Mirre Juneström på Trafik och Service så är det ju Thomas Bader, Tom Öster och Rebecca Julin som är med dig. Nu även Abba. God morgon.

0: Super Trooper då med ABBA hör du här i P4 Väst. Vi tar oss till Vänersborg och det som hände sent igår kväll.
1: Ja, vi vet att två personer, en man i 20 och en annan i 30-årsåldern har gripits. De anhölls under natten misstänkta för rån. Det var en herre som åkte till en lägenhet där de befann sig någon gång mellan 22 och 23 tiden i natt. Då ska de med kniv hota till sig pengar av den här mannen som kom förbi. Han ringde sen polisen och två greps. Vi håller på och söker mer info om vad det var som hände där. Ska också nämna att vi idag befinner oss på turné. Va? Tänker du, var ska vi då? Jo, vi ska till Munkedal. Vi ska prata äldrevården som en av de större frågorna i kommunen, likt så många andra. Vi befinner oss där, pratade med representanter efter 3 i radion. Så åk förbi där och kika på mina kollegor. De håller till i trakterna av torget i Munkedal.
0: En del av vår valturné alltså.
1: Mm. I nyheterna om 20 minuter ska vi berätta att en ö är till salus för 36 miljoner kronor och att mikroplaster, de kan liksom luckras upp så att man inte kan liksom, eller plast blir mikroplast så snabbt att liksom det luckras upp och blir svårt att fiska upp redan efter ett år i ny forskning. Och det här är inte pangbra för kusten och för havet.
0: Jag fattar faktiskt inte hur alla saker kan hamna i havet. Är det så att vi medvetet slänger saker i havet och tänker att det försvinner? Eller hur hamnar all skit där?
1: Men jag tänker, när det blåser så måste det ta stopp någonstans. Och det slutar ju blåsa när det träffar vatten. Kan det vara så enkelt att det liksom bromsas upp av vatten generellt? Att både sjöar och hav har det problemet.
0: Tycker jag att det är orimligt?
1: Ja. Och sen vet vi ju att de experter säger att vår kust hos oss är ju lite av Europas soptipp. För strömmarna går ju in till Bohuslän och det är svårt för liksom strömmarna att gå ner mot Skåne och då drar det in mot land hos oss istället. Mm. Det kommer liksom in norr om Danmark och sen träffar det oss här söder om Norge.
0: Havet är ingen soptipp, det får vi ta med oss och så försöka plocka upp så mycket skit vi kan när man ser det längs stranden helt enkelt. Hörrni, vi pratar val alltså. Valturnén stannar till i Munkedal i eftermiddag med start klockan 15, hör du debatten därifrån. Och idag också så startar ju förtidsröstningen utomlands. Alltså att svenska medborgare som bor i ett annat land nu då kan lägga sin röst i höstens val. Fredrik Nyström. Han är uppvuxen i Trollhättan men bor i England sedan 27 år tillbaka. Och trots att han bor där så tycker han ändå att det är jätteviktigt att rösta här i Sverige.
2: För mig är det självklart att gå till röstlådan. Det blir poströst för mig, men det är en rätt och en skyldighet tycker jag att lägga sin röst.
3: Men du, varför är det egentligen? För jag tänker att du är med och påverkar ett samhälle som du inte ens lever i längre.
2: Jo, men det är ändå här jag kommer ifrån. Det är ändå det som ligger närmast hjärtat. Jag hoppas att kunna komma hem inom kort. Och då vill jag naturligtvis att det ska vara ett Sverige som jag vill flytta hem till och känner att det är fortfarande hemma.
3: Så det är självklart för dig att rösta då i höstens val helt enkelt?
2: Absolut. Det är en medborgerlig skyldighet och rättighet som jag tycker man bör ta hand om. Många tycker att rösta det spelar ingen roll. Det är så många som röstar. Min röst gör ingenting. Nej, men varje röst räknas. Okej, en och två räknas inte, men när du lägger ihop det med alla andra så kan det göra en skillnad.
0: Säger du alltså. Fredrik Nyström som vi träffade här för någon dag sedan. Idag så drar alltså förtidsröstningen utomlands igång inför valet den 13 september. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Medan vi lyssnade på den så tog han sväng inom våra sociala medier där vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Och den här torsdag morgonen så har vi en fråga till dig som lyssnar. Där vi undrar då, vad har du förälskat dig i sommar?
1: Vad är det som dyker upp där kan man då undra?
0: Ja, utöver Thomas Baders suppbräda där man kan se en bild på honom också när han är ute och suppar i någon sjö. Och mina mässingsljusstakar i form av små prinsesskronor. Så kommer in en bild här till exempel då från Ida. Dessa två, skriver du Ida. Klickar upp bilden. Ah, det är en man som går med en hund i koppel i solen. Främst min kar är det som hon har förälskat sig i då. År efter år blir jag allt mer förälskad i honom, skriver Ida.
1: Det är inte alla som känner att det går åt det hållet, misstänker jag.
0: Nej, jag är väldigt imponerad av alla som liksom säger det där och bara så här, att man älskar någon mer och mer för varje år.
1: Kan det inte vara så att i ett visst blir det så? Jag tänker så här, till en början om man träffar varandra och man väljer att skaffa hus och barn och så där tillsammans, då har man ju ganska många strapatser. Men när man kommit över det, när huset är renoverat och barnen är stora, ja, då har man ju utrymmet igen att hitta varandra.
0: Ja, kanske det, kanske det.
1: När man börjar leva mer för sig själv än vad man behöver leva för någon annan som man gör i ett visst skede i livet.
0: Men ändå ljuvligt, Ida, att liksom känna det där att förälskelsen pågår och blir bara mer och mer intensiv hela tiden.
1: Mm. Tina, även hon har lagt upp en bild på Willow. Willow är en hund som hon skaffade i april och sen dess har det blivit många äventyr under sommaren. Hon har blivit mer kär i sin hund alltså. Hon skriver också det häftigaste i sommar var dock när jag fick se delfiner i Byfjorden. Det var alltså utanför Uddevalla. Willow är en, ser ut att vara en mindre hund med lång och mjuk päls, svart i färgen.
0: Maria skriver: Oliver. Har aldrig tyckt om dem innan, smakat flera gånger men inte gillat dem. Men så plötsligt i juni, 48 år gammal, så smakade det väldigt gott med oliver.
1: Du, jag har också vandrat den vägen. För ett år sedan så öppnades olivluckorna i mitt liv. Innan dess, så här, mediokert, så rätt som det var så var jag på en restaurang där det var bra oliver och bara, fan, det här är ju skitgott. Och sen bara så här, ja men nu är det det. Och sen måste jag säga, det är ju väldigt skillnad på oliv och oliv. Jag kan liksom inte peka ut det, men hemma skojar vi om att det finns bjudoliver och andra oliver. Och bjudoliver är de godare oliverna.
0: De andra icke-bjud, de ni äter själva då när ni är hemma.
1: Exakt vad du kan.
0: Maria, fantastiskt att du skriver det och säger det här till oss. Och det liksom påminner oss också om att man måste komma ihåg att testa om och om igen. Man kan inte säga en gång för alla att så här, nej, jag äter inte surströmming eller jag äter inte mögelost. Eller jag dricker inte kaffe. Du måste prova. 1, 2, 3 så kanske du förälskar dig i det och
1: så,
0: älskar det.
1: Ska jag gå och hälla upp en kopp kaffe till dig nu, Rebecka Julin?
0: Just det.
1: Du sa det själv.
0: Ja, okej. Okay. Ta fram en kopp kaffe ska jag se om jag gillar det nu.
1: Mm, då gör vi det direkt.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Anders Myhren är från Trollhättan, räkningar på posten. Ja, Maria, du skrev till oss att du lärde dig att dricka kaffe, eller dricka kaffe, äta oliver ska jag säga, 48 år gammal här i somras.
1: Och då drog jag i handbromsen, sa, men Rebecka Julin, du kan inte stå här och säga att man ska prova nya saker och man alltid ska göra det och själv inte prova nytt.
0: Nej, visst, jag gillar ju inte kaffe. Det var faktiskt några år sedan jag provade det sist, så nu är det dags igen då.
1: Kommer du ihåg gången för ett antal år sedan när du sa, jag kan känna direkt om det finns en droppe kaffe i mitt tevatten?
0: Det gör jag också.
1: Nej, det gör du inte. Vi har ju själv dokumenterat detta. Då hade Rebecka Julin och jag själv, jag heter Tommy Öster, ett vad i vilket jag sa, jag kan droppa i en droppe kaffe i ditt te när som helst och du vet inte, men testa. Testade, filmade när jag gjorde det, du drack, du anade ingenting.
0: I vanliga fall brukar jag känna...
1: Ja, det var den gången som var undantaget.
0: Jag är fortfarande inte säker på att du har gjort det.
1: Jo, jag hade ju...
0: Strunt samma. Mm. Det är en helt annan grej.
1: Mm. Fast nu, det hänger ihop.
0: Nu sa jag att det är väldigt smart att fortsätta försöka och testa saker som man kanske egentligen inte tycker om då.
1: Så nu har du fått en kopp med rävgiftet som serveras ur vår kaffemaskin. Det är inte fantastiskt, det är det inte. Men du fick någonting som heter kaffelatte, vilket gör att det finns en antydning av mjölk i denna.
0: Det är väl en bra inkörsport om man ska dricka kaffe, va?
1: Ja, de säger det, de som förstår sig på det. Du fick också en ganska svag dos av själva javan. Kaffet som är i det här tror jag är frystorkat.
0: Luktar ju fortfarande väldigt mycket kaffe av det.
1: Ja, fast du 2 av 5, så det är väldigt svagt. Jag själv dricker 4 av 5. Ja. Så att nu då, i radion ska vi prova nya saker eftersom att du lovade, att, eller sa att det ska man göra.
0: Ja, det ska man göra. Mm. Då måste man leva som man lär. Okej, nu kör vi. Oh, det tar emot bara att öppna munnen mot den här muggen, känner jag. Oh, det är så äckligt. Doften är så äcklig. Mm. Alltså, inte lika hemskt som jag minns det faktiskt. Lite bättre, men det är fortfarande ingen sån där, wow, det här var ju gott det. Men inte så...
1: Minns du vad Gunnar sa? Man måste ibland börja någonstans.
0: Ja, förra gången när jag drack det för ett gäng år sedan, då smakade det mer illa. Nu smakar det bara illa. Mm.
1: Här är stark radio.
0: Nej, det är det inte.
1: Rebecka Julin kväljer tårarna, fylls, eller ögonen fylls med tårar. Det är lite grumligt. Alltså, var det så illa att du började bli tårögd?
0: Ja, jag kommer inte bli en kaffedrickare 2026 heller. Vi testar igen nästa år så får vi se då om det funkar då.
1: Antecknar direkt.
2: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
3: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
2: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.

0: Benjamin Ingrosso, Kite i P4 Väst. Vi har med oss Mirre Junöström. Du, Mirre, bara snabbt innan vi tar oss ut på vägarna. Är du en kaffedrickare?
1: Jag är en kaffedrickare, ja.
0: Ja, du är det, ja. Var du det från första sekunden när du tog första koppen?
1: Ja, jag började ganska tidigt. Jag var nog bara 2-3 år när jag blev en kaffekärring.
0: Ja. 2-3 år?
1: Mm. Jag började väldigt tidigt, älskat kaffe hela mitt liv.
0: Oj, oj, oj, oj. Ja, den nivån kommer jag aldrig komma upp i. Jag försökte precis igen att älska kaffe, men jag gör inte det här året heller. Du, nog om det då. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det ser överlag bra ut, men vi ska ju nämna E45 där mellan Tösse och Åmål. Där är det ju vakt och lots som reglerar trafiken. Det är underhållsarbete då i norrgående riktning mot Karlstad. E6an där mellan Munkedal och Dingle, mellan Håby mot ett 100 och Gläborgs mot ett 101. Där är det också begränsad framkomlighet, det är broinspektion och stor risk för långsam trafik och kö där. Tipsa oss 020 999 444.
0: Då går vi mot halv 10 nyheterna.
2: Ja, det är lite vattentema nu, vi pratar mikroplast i havet, fisk och en ö som nu kan bli din. Men smakar det så kostar det.
0: Tommy berättar mer här i P4 Väst när klockan då är 9.30.
2: Men varför inte börja med plasten då som spolas upp på våra västkuststränder som snabbt sprids ner till mikroplast om den inte ställas bort. Det kan ske redan innan man ser att plasten blivit förstörd. Lyssna på Vetenskapsradion.
3: Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av dem är Anna-Sara Krång.
4: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät.
3: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem, och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur.
4: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön. Men sen var det också intressant för till exempel rep och fiskenät. Där kunde vi inte se någonting med blotta ögat. De kanske hade blekt lite, men då kunde vi fortfarande se att de hade förlorat mycket av sin hållfasthetsstyrka, så att de var spröda. Det var alltså en stor risk för att de skulle börja falla sönder och bilda mikroplast.
2: Reportrar här, det var Sara Sällström och gänget på Vetenskapsradion. Så har det äntligen blivit surströmmingspremiär, tycker vissa. Till exempel Gunnar Nilsson, boende mellan Hovrud och Mellerud. Han har räknat ner.
5: Ja, när man får öppna årets första burk. Nej, det kan vara gott något alldeles ohyggligt. Butikerna nere på byn är ju faktiskt förstånd. Du har lite surströmming hemma. Och då får man ju hugga resten av årets behov då, när man ändå är på gång.
2: Ja, vilket omdöme att få som butikschef. Det lämnar vi surströmmingarna vid. Och så berättar vi bara att en ö i Bohuslän har blivit till salu. Då pratar jag om Ulven utanför Ljungskile. Ligger ute till försäljning. Någonting som bohuslänningen var först att hitta. 36 miljoner kronor får man dock betala för själva ön. Men då ingår också fastigheter. Bland annat en gammal restaurang. Och varför inte äga en bastu, dansbana och flera lägenheter. På ön ligger också fritidshus, de ingår dock inte i försäljningen. Vädret idag, sol varvas med moln och framförallt under eftermiddagen någon skur. 15-20 grader, vinden svag, knappt märkbar alls. En hel del kvällssol blir det, men passa på att vara ute då och inte under natten. För då drar in moln och under sennatten skurar. Som passerar så blir det klarare igen under morgondagens start.
0: Surströmming dök upp i halvtio-nyheterna, och det kan vara så, jag säger inte att det är så, men det kan vara så att även kommer en liten doft av surströmming i smartaste P4 idag.
2: Alltså, jag vet inte, tänk vad förvånade vi alla blev om det inte dyker upp någonting om surströmming där nu. Bara sitter och hittar på. Att bara, ja. Så att, okay, om man är surströmmingsexpert, ska man ta chansen och tävla i smartaste idag, då har man lite förtur.
0: Man behöver absolut inte vara någon expert på surströmming för att vara med och tävla.
2: Och är det eventuellt en fråga som snuddar vid surströmming men kan handla om någonting helt annat? Ofta gör vi ju så, vi tar avstamp i ett ämne så landar frågan lite vid sidan av ämnet.
0: Mm, nej, det handlar mer om surströmming faktiskt.
2: Hjälp, Rebecka Julin, du är svår att göra med.
0: Okej, häng med oss så får du höra kvalfrågan alldeles efter Radiosporten. Och sen är det ytterligare tre frågor som väntar dig. Och jag känner så här, du som aldrig varit med tidigare, idag kanske det är din tur. Skriv in numret här nu på telefonen, 0522 67 00 80, och så får du höra kvalfrågan alltså direkt efter Radiosportens 2 minuter.
2: Innan dess får du senaste nytt. Det har kommit lite besked från Riksbanken här för någon minut sedan. Jag läser att Riksbanken lämnar nu räntan oförändrad på 1,75%, men öppnar dörren och flaggar för att det kan komma en räntehöjning senare i år. Och det är en förändring, får man tidigare sagt. Trodde man skulle vara oförändrat under 2026. Vi hör nu att riksbankschefen säger att räntan kan komma att höjas under hösten och eller vintern.
0: Men lämnas alltså oförändrad med beskedet idag då på 1,75%.

0: och Burna Boys Die Die, så ska vi få 2 minuters radiosport med Petter Barling.
1: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
2: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
1: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
2: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
1: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
3: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch.
4: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
5: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
3: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förslängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.
0: Vi ska alldeles strax dra igång smartast tävlingen för idag, men vi smittar emellan med absolut senaste nytt ifrån Åmåls kommun.
6: Och då är det i Tösse vi befinner oss, och den man som försvann i helgen hittades igår död, berättar nu polisen för P4 Väst. Mannens anhöriga är underrättade. Vi berättar mer i kommande sändningar, men den man som från Tösse i Åmåls kommun då, som försvunnit, hittades död igår.
7: Det här är P4 Väst.
8: Sveriges Radio.
9: Smartast i P4.
0: Är det alltså dags för nu? Tvärda kast i P4 blir det ibland. Men du som lyssnar har chansen att vinna ifall du ringer in till oss på 0522 67 0080. Handlar om frågesport. Det är 3 frågor som väntar dig som tar dig vidare i tävlingen. Om du svarar rätt på kvalfrågan först då alltså. Igår så släpptes ju lagen som gör upp i kommande säsongen av tv-programmet På spåret. Och debut i tävlingen i höst gör då Axel Åman och Jakob Norrgård. De är kända från en musikalisk humortrio som det har gått otroligt bra för. Vilken humortrio är det vi snackar om? När du vet detta så kastar du dig på telefonen och ringer 0522 67 0080. Du som aldrig varit med förut, ta chansen. Det är din tur idag. Alltså, vilken musikalisk humortrio ingår Axel Åman och Jakob Norrgård i då? De ska vara med och tävla i På spåret här i höst.
6: Och du som inte har varit med förr, det är din tur idag. Ta chansen. 0522 67 0080.
0: Gör det nu. Under tiden som vi lyssnar på Oasis Wonderwall.

kvalfrågan till smartast idag är alltså de två killarna som heter Axel Åhman och Jakob Norrgård som ska vara med i TV-programmet På spåret i höst. Vilken musikalisk humortrio är de kända ifrån som det har gått otroligt bra för senaste tiden? Ring in till oss om du vill med att tävla i smartast. 0522 67 00 80 och gör det nu.

0: Oasis Time med Wonderwall. Ja du, det här kanske var en svår kvalfråga till smartast idag. Tänker att det ändå är namn som kanske känns igen. Axel Åman och Jakob Norrgård. De är två av tre då i en musikalisk humortrio som har haft ett otroligt genomslag i Sverige.
1: Ja, vi lärde känna dem en lördagkväll och sen glömde vi aldrig bort dem igen.
0: Precis. Vad heter den här gruppen som de ingår i? 0522 67 00 80. Det är numret inte telefonsvararen. Ta chansen nu. 0522 67 00 80.

0: Christina Aguilera, All I Wanna Do, eller Come On Over ska jag säga att den heter egentligen, den här låten. Alltså, vi har ju haft lite strul med våran telefonsvarare tidigare i veckan också, eller slut på förra veckan. Och det verkar hänga kvar. För ni vet, det var inget. Och sen helt plötsligt så bara
1: rockade lös.
0: Ja, så är det som att aldrig släpper proppen. Och så kommer in hur många samtal som helst här. Vi har inte hunnit lyssna igenom alla som har gissat på kvalfrågan då. Men vi har i alla fall lyckats att ringa upp Strömstad och Rossö, där vi hittar Annika Westberg som är med oss och ska få med tavla idag. Hallå, hallå Annika.
2: Hej, hej.
0: Hej på dig. Ja, du. Axel Åman och Jakob Norrgård, kända från en musikalisk humortrio som ska vara med på spåret i höst. Vilken grupp är det?
2: Det är Kai-gruppen.
0: Såklart är det det. Mm. Bara bastugruppen.
2: Ja, precis. Mm. Det har vi ju gjort en ny bastu här hos oss.
0: Har ni gjort det?
2: Ja, det har vi byggt en ny. Så att, eller, ja, det har inte funnits någon förut.
0: Nej.
1: Är planen att sen när vintern lägger sig som ett täcke över Bohuslän att du ska kunna bada bastu och slänga dig i havet?
2: Ja, det kan man ju säga. Men det badas redan nu, även under de hetaste dagarna. Mm.
0: Försök beskriva känslan bara när du får bada bastu och sen kasta dig ut i ett kallt hav.
2: Ja, jag är inte så jätteintresserad av att basta. Det är övriga släkt och vänner. Jag tycker inte det är så skönt. Jag har odlat tomater istället.
0: Ja, du har odlat tomater och andra bastar. Ja, vad härligt. Du, tre frågor väntar. Ska vi dra igång, eller?
2: Ja då.
0: Du har ungefär en och en halv minut på dig och vi önskar dig stort lycka till.
3: Smartast i P4.
0: Idag är det surströmmingspremiär. Fermenterad fisk, den här delikatess då. Men du, vad är det vardagliga ordet för fermenterad? Alltså processen som gör fisken till det den är. Vad gör det?
2: Syrning gör man ju. Att man syrar den.
0: Mm. Eller händer en process med fisken?
2: Mm. En fermentering.
0: Ja, precis. Men med ett annat ord.
2: Ja.
0: Ska vi säga pass så länge?
2: Ja.
0: Ja. Då tar vi musik istället. Vi är mitt uppe i vecka 34. Siffran som också har en helt egen låt med Per Myrberg. Den heter just 34. Du, fortsätt meningen här efter att musiken tar slut.
4: Och den var vår i alla väder, fast den gisten ful och skev. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort.
2: Nu ska hela rasket drivas, nu ska hela rasket bort.
0: Ja. Bra, tackar för det. Sport så, ikväll är det Diamond League-gala i friidrott och kvällens tävlingar avgörs i Lausanne. Vilket land hamnar vi i då när vi är i Lausanne?
2: Då måste man vara i Schweiz, tror jag.
0: Schweiz, säger du, ja. Då var det här med fermenterad. Vad är det? Vad är liksom processen? Vad är det som händer med fisken?
2: Den jäser.
0: Jäser, säger du då, ja.
2: Mm. Ja.
3: Smartast i P4.
1: Jag har stått här och studerat på internet liksom vad vi ska bedöma ordet syrning som. Mm-hmm. Och jag har kommit fram till att du hade fått rätt för det. Mm-hmm. Även om det faktiskt var jäsning som vi slog efter. Jag frågade AI här, kan man säga att den syras, och så förklarade situationen. Då tyckte AI att det var helt, eller att det var rätt, fast jäsning var ett bättre svar på frågan.
0: Ja. Men vi går väl igenom det från början. Jäsning, och det är rätt för då alltså, eller det är rätt, det är och rätt. Även syrningen hade vi rätt för då. Ja. Snyggt, gillar du surströmming?
2: Förlåt, vad sa du? Nej, inte så mycket, det gör jag inte. Nej.
0: Inte det heller.
2: Nej.
0: Musiken och 34, nu vill vi lyssna på ifall det var rätt där du sjöng.
4: Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort.
0: Klockret, Annika, ja. Du har ju till och med rätt melodin och alltihop.
2: Ja.
0: Snyggt.
2: Det där kan man.
0: Ja. Och så var det då Diamond League-galan då, Lausanne, vilket land är man då i? Du svarade Schweiz och det gör att jag får dra igång den här signaturen!
3: Smartast i P4.
0: Alla tre rätt och en t-shirt eller en keps till Rosse.
2: Vi tar väl en keps då, eller?
0: En keps vill du ha?
2: Ja.
0: Mm. Fantastiskt. Då skickar vi det och så ska du känna dig som en vinnare hela dagen lång, Annika.
2: Ja, det är klart. Jag går här och spänner musklerna. Ja.
1: Bara för att du satte tonen som väl i Per Myrbergs klassiska dänga 34 så spelar vi den i sin helhet bara för dig.
2: Fantastiskt. Det tackar jag för.
0: Tommys bästa insats idag alltså. Ja. När han slänger in den här låten. Ha det strålande, Annika.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Idag. Ha det bra. Hej.
0: Samma, hej. Ni har chans att vara med i Smartast imorgon igen. Nu kommer 34.
4: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34 bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt.

0: Per Myberg, 34, tillägnad Annika Westby på Roster då utanför Strömstad. 3 rätt i dagens smartaste tävling. Mycket, mycket bra jobbat. Hon är nästan värd lika mycket applåder som Thomas Badre som kommer in i studion precis just nu.
1: Fler applåder för henne tycker jag.
0: Ja,
1: ja men tack.
0: Alltså det har varit en fantastisk morgon måste jag säga.
1: Det är ju så roligt att se vart våra dagar tar vägen. Det var ingen som hade en aning om att det skulle slås eventuellt då ett arenarekord på Rimnersvallen när vi kom till jobbet i morse.
2: Nej, synd bara att det var en minut från världsrekordet på 100 meter.
1: 54 sekunder.
0: Ja, det är... För dig som inte varit med oss under morgonen så handlar det om att springa så fort som möjligt 100 meter på alla fyra, alltså fötter och händer, björngång.
1: Ja, för vi har haft någonting den här sommaren som vi kallar för bokstavsresan och nu var det R som var bokstaven. Och då var ju ni så förnuliga här inne och gav lite olika rekord, roliga rekordförslag.
0: Ja.
2: Det är lätt att komma med idén om att slippa genomföra dem, som Rebecka Julin en gång sa.
0: Ja.
2: Rebecka Julin.
0: Jag vill bara puffa verkligen för att nu på vårat Instagramkonto där vi heter P4 Väst Sveriges Radio finns det alltså film. Kan vi bara lyssna lite kort hur det låter ifrån loppet då? Vi ska se här. Jag hörs det inte för det. Jag ska se där.
3: Ja, nu är vi igång.
1: Alexander Kitic.
3: Det går väldigt fort.
2: Det är något svårt ovärdigt att kolla på den här filmen, Thomas. Ja.
1: Jag vet. Det är kört för min del.
0: Och du går ut med sån fart här alltså. Och sen, ja, någonstans här. Kolla, nu börjar du krokra.
1: Ni hör hur sakta det går nu.
0: Ja, vi hör.
3: Rumpan
2: uppåt. Säger han ju också, Alexander Kitic.
1: Tidigare LSK-spelare.
2: Precis.
0: Som gjorde ett jättebra jobb med att referera dig.
2: Även i 300 matcher plus.
1: Ja, 378 matcher.
2: Det är imponerande.
0: Ja. Han har slagit det rekordet med flest antal matcher i LSK-tröjan. Du slog då arena-rekordet i björngång.
1: Ja, vi har inte hört om någon annan som gått 100 meter björngång på Rimnersvallen.
0: Jag drar ner den filmen därifrån och så kan jag bara rekommendera dig som lyssnar att gå in själv och kika ifall du har möjlighet till det. För det är titta värt är det.
2: Och vi tycker att den som hänger med oss den ska fortsätta lyssna. Angelique Wahlberg. Sitter det här?
0: Va?
2: Angelique så redo.
0: Ja, Wahlgren heter
1: Wahlgren. Wahlgren.
2: Ja. Visst, det kändes fel. Jag får gå och skämmas med en ursäkt nu.
0: Att du glömde hennes efternamn.
2: Ja, efter 15 år tillsammans.
0: Kickar ni med oss efter 10 nyheterna här.
4: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
5: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
4: Hur har då Riksbanken resonerat?
5: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
4: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
5: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på 2 höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
4: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person ha dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wieselder.
0: 10.03, Angelique Wahlgren på plats i studion tillsammans med
6: Sanna Viktorsson,
0: som har koll på vädret.
6: Ja, men det blir sol och det blir lite moln idag. Kanske någon skur i eftermiddag och så 15-20 grader.
0: Ja, men det låter sig väl göras en dag som denna. Det är bara att ta för sig. Men vi gör också med oss Mirre Juneström på Trafikredaktionen.
7: Som berättar om E45 där mellan Tusse och Åmål, det är underhållsarbete då i norrgående riktning mot Karlstad, och där är det vakt och lots, och det blir en hel del köer på E45 där mellan Tusse och Åmål. Vi ska också nämna E6 där mellan Munkedal och Dingle, mellan HB-motet 100 och Gläborgs-motet 101. Där håller man på med broinspektion, begränsad framkomlighet på den sträckan. Tipsa oss gärna, gör det in på telefonnummer 020 999 444.

0: Erasure med Love to Hate You. 7:07 denna torsdag när solen trillar in genom fönstret. Sanna Viktorsson kamperar ju med mig här i studion idag och har koll på nyheterna. Sanna, en av de nyheterna som vi hade igår grep tag i mig lite grann extra. Den här mannen som försvann i Tösse i Dalsland. Har vi något senaste nytt där?
1: Det har vi, och det är tråkiga besked från polisen faktiskt. Den här mannen då i 85-årsåldern har hittats avliden. Han hittades igår eftermiddag av en av polisens hundpatruller som var ute och letade. Faktiskt i ett område där de har varit tidigare också. Men igår hittades han alltså död. Hans anhöriga då är underrättade. Polisen har gjort en teknisk undersökning där på fyndplatsen. Man har ingenting som tyder på något brott. Nu ska man också göra en rättsmedicinsk undersökning.
0: Men det ser ut som att han kanske har dött en naturlig död alltså.
1: I alla fall inte att det är något brott som ligger bakom. Polisen brukar ju göra så, för att de brukar säga att de inleder en förundersökning gällande mord för att få fler verktyg i sin verktygslåda.
0: Ja,
1: så har de gjort även här. Men Anna Göransson på polisen som har lett arbetet i den här förundersökningen säger att det finns inget konkret som gör att man tyder på att ett brott har legat bakom mannens död.
0: Sen vet jag att både i program och nyheter idag så kommer vi att prata en del om Munkedal.
1: Det ska vi göra, för vår valturné tuggar ju vidare, och idag så är vi i Munkedal. Under morgonen här har vi hört en namnet till dig, Angelique, fast hon heter Emilsson i efternamn, 75 år. Hon har tankar om hur det ska bli att åldras i Munkedals kommun. Minutstyrningen, alltså som liksom helt styr hur länge hemtjänsten får vara hos varje brukare. Det är en viktig valfråga för henne. Hon tycker det känns alldeles för stressigt för de som jobbar där och även för de äldre. Partierna i kommunerna, de har olika åsikter om hur man kan göra hemtjänstens arbetssituation mindre stressig. Från oppositionen säger socialdemokraten Lisa Kettil att det behövs mer personal i hemtjänsten. Kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Louise Skånes, hon menar då att

0: de här minutstyrningarna eller schablontider som hon kallar det, de är nödvändiga, men hon säger också att det går att skapa mer luft i hemtjänstens schema genom att planera bättre.
1: Och alltså inte behöver mer personal?
0: Ja, det är så jag tolkar det helt enkelt.
1: En överraskande åsikt.
0: Vi får ännu mer svar på tal från politikerna i Munkedal i eftermiddag. För då är ju vi på torget med start 3, sänder direkt och frågar ut politikerna som är representerade i kommunfullmäktige om just hemtjänsten och andra viktiga frågor i Munkedal.
1: Jag kan också tillägga att vår reporter Arvid, han är på plats i Munkedal redan nu under förmiddagen. Vi kommer att höra från honom. Ska vi säga något kort om räntan också när vi ändå är igång?
0: Det gör vi. Det kommer ju för en dryg halvtimme sen. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, men flaggar för att det kan komma en räntehöjning senare i år.
1: Nu har jag en låt som ligger här på skivlistan med en härlig titel. Mitt hjärta, en rebell.
0: Oh!
1: Man blir nyfiken.
0: Ja, absolut.
1: Petra Marklund.

0: Ja, det var hon, Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Häftig låttitel tycker jag. Jag tar del av här, jag står och kikar på TT och blir varse att ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson. Det här är SVT Nyheter som är först ut att rapportera om det här och nu plockar TT upp det här. Och det här var i tisdags som det publicerades 7 falska videoklipp på X från lika många olika konton inom en timme. Och de här falska inläggen ser alltså ut att komma från svenska och utländska mediesajter såsom SVT, DN, men också tyska Der Spiegel, och handlar då om falska korruptionsanklagelser och lögner om svenska valet. Det där känns, jag får lite rysningar när jag tar del av den typen av nyheter. Jag tycker det är kusligt det här.
1: Mm. Det är ju så att man numera med AI också, ja, blir mer och mer sådär,
0: det är så sårbart,
1: tveksam också. Det jag ser, ja, är det på riktigt? Ja. Det kommer jag på mig själv väldigt ofta. Ja, precis. Mm. Är det här sant eller inte?
0: Och det är ju gör svårt på ren svenska att verkligen vara källkritisk här och kolla och, ja, och göra sin egen research. Det är jättesvårt.
1: Men att gå till, alltså är det någonting med avsändaren, SVT till exempel, då tänker jag att men då ska det finnas hos SVT också. Mm. Det är liksom min tumregel. Ja. Jag tror på det när jag ser det hos SVT. Men det kräver ju någonting av mig som publik att jag får gå vidare och titta. Liksom.
0: Ja, man får verkligen lägga manken till, ja, i dagens läge. Ja. Har du någonting mer från din kant?
1: Nej, men inte just nu faktiskt. Jag sitter och förbereder nyhetsuppdateringen om en kvart. Då ska vi höra polisen om den försvunna äldre mannen som alltså hittats död. Mannen som försvann från Tösse här i helgen.
0: Jag kan väl, innan jag lägger på nästa låt här, nämna, jag nämnde lite kort, vår reporter Arvid, han ska ju bege sig till Munkedal. Och det handlar ju då om, ja, om en larm om arbetssituationen i hemtjänsten. Så att han är på plats för att höra hur politikerna ska lösa problemet. Han kommer att veckla ut sig lite mer här vad det lider. Men sen ska vi också, vi är faktiskt i detta nu på väg ut med hjälp av Elin Fredriksson. Jag hoppas att hon inte åker vilse, för det gjorde hon igår. Jag hoppas verkligen att hon fixar det här nu.
1: Har hon inte en GPS?
0: Det hade hon igår med, men det hjälper inte den tösen. Vi ska nämligen hälsa på en boskapsbonde som har försett sina kossor med GPS-halsband.
1: Så de inte går vilse?
0: Precis. Nu fick du till det.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Och närmare bestämt P4 förmiddag med Sanna Viktorsson och kanske Lik Wahlgren undertecknad.
3: Du kommer ihåg vad du själv heter.
2: Ja, skvättvis. Vi hörde här George Ezra med Budapest. Sanna, jag har ju landat på jobbet den här veckan. Jag har haft en lång skön semester. Jag känner verkligen att jag har fått ut det mesta möjliga den här semestern.
3: Ja, vad skönt.
2: Ja. Och jag gjorde en investering i år.
3: Ja.
2: Jag investerade i en sån här check. Lounge-soffan.
3: Ja. Så man kan ligga och lata sig i.
2: Man kan ligga och liksom ta en liten tupplur till och med.
3: Det är gött på sommaren utomhus.
2: Och jag har varit så avundsjuk, för min son har en sån. Och hans är så vansinnigt skön och bekväm och mjuk och gosig. Alltså man somnar bara man tittar på den. Mm. Så god är den.
3: Mm. Och din då?
2: Ja, käre Gud i London.
3: Alltså...
2: Jag var ändå smart, trodde jag. Så jag utgick ifrån att ju tjockare dyna det är på den här soffan som jag nu köper, ju godare är den. Så jag hittade ju en som var 8 centimeter, och det är ju ganska bra.
3: Ja, absolut.
2: Kommer hem och packar upp eländet, och det är som att ligga på cement.
3: Det är inte så att den ska fluffa till sig efter
2: Nej,
3: ett tag.
2: Ingen Nej. Sån historia. Utan det är verkligen stenhårda dynor.
3: Aj.
2: Jag blev jättebesviken.
3: Ja.
2: Så nu har jag varit iväg och shoppat barnsängsmadrasser. Jag har verkligen gått igenom hela sortimentet i 2 olika butiker och hittat en som är riktigt gosig. Så jag har fått liksom skära till och nu ska sy överdrag till.
3: Så de ska ligga uppe på betongen?
2: Ja precis. Ja. Jo. Och jag köpte en för sen att jag testar och åker hem och provar.
3: Ja.
2: Det funkar.
3: Ja. Vad skönt ändå.
2: Men det blir ju en extra utgift.
3: Absolut.
2: Och det är det
3: när man måste köpa, eller måste, men man köper det mesta på nätet, oprovat.
2: Och så visar det sig att varje gång jag ska gå ut och lägga mig i den där soffan så är det en hög med katthår som ligger. För att katten har ju upptäckt att, vad skön den här är.
3: Mm, det är likadant hemma hos oss. Alltså utemöblerna används till 99,9% av en av katterna. Och det råkar vara den långhåriga dessutom då.
2: Ja. Jag funderar på om jag ska krydda dynan med svartpeppar eller någonting.
3: Så att den liksom lite citrusdoft, det brukar inte katterna gilla.
2: Är det så?
3: Ja.
2: Men det kanske är värt att pröva det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fast kan inte katten få ligga där?
2: Jo, men han behöver inte ligga, eller hon, det är en hon i mitt fall. Hon behöver inte ligga liksom överallt. Hon har liksom mutat in hela soffan, det är ju en stor historia.
3: Ja.
2: Det är ju tröttsamt att gå där med roller i partiet.
3: Jo, det är klart.
2: Mm. Ja, vi får se hur det här kriget slutar mellan mig och katten. Men det går att avhjälpa. Det kanske är fler där ute som har upptäckt de här cementdynorna som de här lounge-möblerna ofta är försedda med. Om man inte typ är redo att betala 35 papp för en sån här möbel. Och det har man inte.
3: Jag vet att vi valde mellan den där typ 8 cm och någon som bara är 4.
2: Ja.
3: För 4 var ju billigare då, så jag köpte dem. Och sen så har jag ju önskat ända sedan dess att varför?
2: Ja. Men jag kan säga att 8 centimeter, det är inte heller...
3: Det är ingen garant.
2: Det är absolut ingen garant.

0: Milk and Toast and Honey med Roxette. 10:25 är klockan. Alldeles strax så ska du få en nyhetsuppdatering, färsk sådan, med hjälp av Sanna Viktorsson. Sanna, jag såg en rubrik som fladdrade förbi här. Ännu en sån här bussolycka som har inträffat av någon outgrundlig anledning. Har vi koll på den?
1: I Stockholm är vi då. Den ska ha kört in på Södermalm i en busskur. Glaset gick sönder. Man ser på bilderna på Aftonbladet att det är inte bara glaset som har gått sönder i den där busskuren. Ingen ska bli påkörd, men några personer har fått det här liksom glassplittret på sig i alla fall.
0: Och man vet inte alls vad det här beror på.
1: Nej, de pratar med både med chauffören och folk på bussen, säger polisen då till Aftonbladet, och så. Ja, de utreder det hela. Men vad som har legat bakom olyckan, det är oklart så här långt.
0: Det är lite kusligt, och jag tycker det händer lite titt som tätt såna här bussolyckor. Du berättade om någonting här nu.
1: Ja, för några dagar sedan så var det ju Jönköping, en bussförare som verkar ha blivit medvetslös på Riksväg 40. Och passagerare fick då liksom ta över och försöka styra bussen. För vi fick inte liksom bort hans fot från gaspedalen, om jag fattade saken.
0: Hemskt.
1: Men det slutade ju lyckligt där.
0: Ja, Änglavakt.
1: Ja, verkligen. Det finns mycket filmer på nätet inifrån bussen där, hur passagerarna får liksom ta över ratten.
0: Vilken mardröm.

0: Tyskland. Här är det hoppning hela dagen och det är en väldigt viktig dag det här för det svenska hopplandslaget, Maria.
1: Ja, verkligen. Såg ju inte bombsäkert ut igår, kan vi ju tillstå. Så att idag är absolut en spännande dag.
0: Ja, för igår inleddes hoppdelen här i Ridsport VM och det svenska laget som är regerande världsmästare från senaste var VM för 4 år sedan i Danmark levererade då igår en till stor del beige jassoinsats, kanske man kan beskriva det som, och ligger 12 av dem från början 31 startande lagen.
1: Ja, nu ska vi säga att vi har ju inget helt ekipage kvar från VM förra gången. Det är ett par ryttare som är samma, men det är lite nya konstellationer. Mm.
0: De bästa hästarna har slutat till exempel. Ja. Det är väl den främsta anledningen till att det ser annorlunda ut. Du, hur lätt är det att nu idag då blomstra och skutta som svensk landslag efter en sån start som det var igår?
1: Jo, men de är nog väldigt taggade på att göra bättre. Och vi har ju sett några felfria runder. Vi har faktiskt sett en del bra runder här utav lite udda ryttare. Så att rida felfritt idag är definitivt ingen omöjlighet, även om det är betydligt maffigare hinder än igår.
0: Och det svenska lagets grunduppgift så att säga är att de måste ta sig in bland de 10 bästa lagen för att få vara med i morgon när det hoppas om de finaste placeringarna. Första svenska ekipage om 3/4 ungefär, Petronella Andersson och hästen Odina. Vad gör hon nu, Petronella och hästen?
1: Ja, de laddar väl, kanske börjat lite grann att att kolla så att alla förberedelser är utrustning, allting är perfekt och ja. Mentalt förbereda sig gör nog.
0: Och sen genom dagen så kommer de övriga svenska ekipagen från Eckermann, Vilma och Peder. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
2: Tackar vi för det och så lämnar vi över till våra egna lokala nyheter.
3: För nu är klockan 10:30 och då ska vi börja i Åmåls kommun. Den man från Tösse som varit försvunnen sedan i helgen hittades nämligen igår eftermiddag död. Mannens anhöriga är underrättade, säger Anna Göransson som är polis och arbetat med det här ärendet.
4: Det var under ett sökarbete som har pågått nu under några dagar. Och det är en hundpatrull som man träffar honom i terrängen i områden där vi tidigare har sökt.
5: För att få tillgång till rätt resurser såsom tekniker för en undersökning på platsen har polisen inlett en förundersökning gällande mord. Vad vet ni om vad som har hänt mannen?
4: Det är för tidigt att säga någonting om vad som inträffat. Det finns ingen misstanke om brott, men vi beslutade ändå att spärra av den platsen och göra en kriminalteknisk undersökning. Men efter att den hade genomgått så fanns det ingenting som tydde på att det ligger ett brott bakom. Men det kommer att bli en rättsmedicinsk undersökning som får fastställa dödsorsaken. Men som sagt, ingenting som tyder på att han utsatts för något brott.
3: Och reporter här, det var Camilla Wikberg. Så Vänersborg, där en man blev hotad med kniv och bestulen på pengar i en lägenhet under kvällen eller natten. Polisen har gripit 2 män som är misstänkta för rån och de har också anhållits av åklagare. En av dem är i 20-årsåldern, den andra är i 30-årsåldern. Vädret idag till sist, det blir sol och moln. I eftermiddag kan det också bli någon lokal skur. 15-20 grader och mest svag vind och efter en del kvällsol så blir det lite mer moln i natt. Och det kan också komma regn i södra delarna.
2: Tusen tack Sanna Viktorsson, vår nyhetsredaktör för dagen. Och eftersom ryttartävlingarna snodde där ett par minuter i starten så fick ju trafiken flytta på sig. Men vi är inte de som är dem. Vi lägger in trafiken här och nu.
6: Ja, men vad bra. Då ska jag berätta om E45 där mellan Tösse och Åmål. Där är det ju underhållsarbete i norrgående riktning mot Karlstad och det är vakt och lots och stor risk för lite köer på den sträckan. Länsväg 162 mellan Hallinden och Gläborg, där rullar det lite extra långsamt just nu där man håller på med ett prov- och mätningsarbete och det är trafikljus som styr i samband med det där då. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.

0: Ted Gärdestad, Buffalo Bill, dansanta toner där. 10.36 är klockan. Jag har ju lite grann avslöjat att någon gång efter tolvsnåret här, då kommer vår reporter Arvid att befinna sig på plats i Munkedal för att fånga lite röster. Och det här hänger ju ihop med den här P4 Västs valturné som vi nu gör och som fortsätter alltså idag. Munkedal är platsen. Skubb Sali, du har inte åkt till Munkedal nu, men du kommer att vara där från och med i eftermiddag.
1: Jag kommer vara här inne och hjälpa lyssnarna sen efter debatten att liksom så här, lite sammanfatta, lite analysera. Vad var det de sa egentligen? Ja. Fick vi några konkreta, raka besked från de här politikerna i de olika ämnena som kommer dyka upp då? Mm. Så Arvid och Marcus Gårne kommer vara på plats under debatten och hantera de här politikerna som kommer.
0: Mm. Och passa på nu du som bor i krokarna där. Bege dig till torget för efter tre, eller från och med tre, och för också, andra sidan i juni på plats, så finns både politiker och P4 Väst på plats. Hörru du, ska vi börja den enkla frågan. Hur ser styret ut i Munkedal?
1: Styret i Munkedal är ju Sverigedemokraterna då, som har de tunga posterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. De styr i majoritet och har gjort det hela mandatperioden. Kommunalrådet där, Louise Skårnäs, kommer också vara med i debatten idag. Socialdemokraterna är i opposition i kommunen. Lisa Kettil då, oppositionsrådet, kommer ju också vara där på plats tillsammans med de andra partierna som är representerade i fullmäktige och svara på olika frågor. Vi har ju lagt upp det så att det är ju primärt då kommunstyrelseordförande, kommunalrådet och oppositionsrådet. De får lite mer plats i debatten än kanske de andra, men alla partier ska få höras här och berätta var de står i de här olika ämnena som kommer dyka upp då.
0: Vad tror du framförallt kommer att bli framträdande?
1: Nej, men jag tror alltså vi kommer ju, som bland annat så kommer ju vi fortsätta prata om det vi kunde höra här under morgonen. Vi har ju träffat en kvinna som faktiskt heter Angelique också, 75 år gammal, som har nyss flyttat till Munkedal, som har en liksom generell oro för hur kommer det vara för mig att åldras i den här kommunen. Hon har ju hört att personal bland annat har pratat om att det är tuffa arbetsvillkor inom hemtjänsten. Det pratas ju väldigt mycket om det här med minutstyrning runt om i landet. Det har blivit ett sånt där väldigt laddat ord, det här minutstyrning.
0: Det här har ju pågått i flera år.
1: Och pågått i flera år. Från styret i Munkedal så hävdar man ju bestämt att vi har ingen minutstyrning i Munkedal. Vi har något annat. Men de ska ju få svara på den här oron hon har bland annat då. Alltså hur ska hon då lita på att hon kan åldras på ett tryggt och värdigt sätt i kommunen? Hur vill ni säkerställa det för henne?
0: Mm. Någonting som förvånade mig och säkerligen många andra utav det vi kunde höra i vårt inslag i morse, det var hur en politiker menade på att nej, men det behövs inte fler armar och ben.
1: Nej, utan Sverigedemokraterna säger ju att det finns ju annat man kan stuva om. Man kan effektivisera, man kan omorganisera. Jag kan tänka mig att då pratar man ju om administrativt sådär, så att personalen får göra sitt grunduppdrag. Det är nog så de ser på det. Men det får ju Louise Skårnäs, kommunalrådet, svara bäst på sen under debatten, när hon får lite mer tid på sig också att utveckla sina argument. Så att säga. Socialdemokraterna å andra sidan säger ju att de vill anställa fler personer då som jobbar i till exempel hemtjänsten. Så vi får väl se vad det blir för argument.
0: Skolan brukar vara en stor fråga, även i Munkedal.
1: Har varit en jättestor fråga. Det handlar ju då om att bevara eller inte bevara de här mindre skolorna. Det är lite samma problematik som har funnits i Färgelanda som du vet om. Sverigedemokraterna gick ju starkt till val inför 2022 på att bevara de här mindre skolorna. Sen vände de ju under mandatperiodens gång när de har fått lite utredningar och annat i knät om mindre barnafödande och du vet demografiska förändringar, och vände och gick med på att lägga ner dem och bygga en helt ny skola. Och sen vände de igen när man insåg att oj, det kommer ta skitlång tid att bygga den här nya skolan och den platsen vi vill bygga på är ganska svårbyggd. Och, du vet. Så det har varit en del vändningar i den där frågan. Men de lyckades faktiskt avgöra den lagom precis till innan valet. Lite blocköverskridande överenskommelse där när det gäller skolans framtid.
0: Du, när du nu är på plats i Munkedal, nu uppmanar vi ju våra lyssnare och invånare i Munkedal att bege er till torget. Tresnåret är de på plats, både politiker och P4 Väst. Kommer det finnas möjlighet för våra lyssnare att vara med på något sätt och ställa frågor? Eller?
1: Är du på plats och vill ställa en fråga så kommer du få ställa din fråga.
0: Det är så enkelt inget är det. Att snacka om.
1: Det är så det funkar. Arvid Brandström, då, vår reporter, han är ju på plats i Munkedal nu. Eller han är på väg om inget annat. Han kommer ju redan under dagen här försöka hova in lite frågor som vi kan köra till politikerna. Men jag menar, står det någon där och har en rak och tydlig fråga till politikerna som berör ens egna liv i kommunen?
0: Då kommer den med.
1: Då kommer den med. Det är klart du får ställa din fråga.
0: Så åk till Munkedal, torget vid Tresnåret. Är de på plats? Som sagt, alla möjligheter finns för dig att ställa frågor.

0: Sveriges Radio.
1: Ja visst, 10:15 har klockan hunnit bli. Be Her hörde vi med Ella Langley.
2: Mm. Det kommer skivnyheter från en av branschens riktiga grand old lady, ska jag säga. Siw Malmkvist, snart 90.
1: Denna underbara kvinna.
2: Ja, hon släpper en singel.
1: Ja, det gör hon rätt i.
2: Tillsammans med sitt barnbarn, som heter Dahlia, 9 år gammal.
1: Jaha.
2: Så snart 90 och 9 år. Det är en nyinspelning av en annan Malmkvist-låt, Min jord, som bygger på en fransk låt från början. Mm. Handlar om kärleken till naturen. Alltså hon gjorde den 76, den kanske inte är den där första i liksom... Jag har redan letat Kicken, tyvärr. Jaha. Jag hittar den inte i vårt grammofonarkiv. Men vi kanske får gräva lite djupare, får vi se om vi kan spela den.
1: Okay.
2: Ja, men det handlar ju om kärleken till naturen, vädjan att människan ska skydda naturen. Det känns som ett klimatpolitiskt inspel från Siw Malmkvist, måste jag säga. Det är ju nämligen en stor klimatdemonstration på söndag planerad, och då ska hon framföra låten dessutom på Gustav Adolfs torg.
1: Ligger i tiden.
2: Ja.
1: Men visst är hon beundransvärd?
2: Absolut.
1: Denna fantastiska entertainer, Siw Malmkvist. Hade med henne i radion här för, vad kan det vara, 2-3 år sedan.
2: Mm.
1: Och spelade upp en låt som jag fastnade jättemycket för. Gammal som gatan var den ju. Hon kom inte ens ihåg den här låten.
2: Ja, men det kan man väl förstå.
1: Ja,
2: så många år.
1: Ju mer vi pratade om det så kom hon på, ja men gud, ja, det var ju en riktig skitlåt, sa hon. Jag glömmer det aldrig. Här kommer en annan låt. Det är absolut ingen skitlåt, för det är U2 och Sweetest Thing.

0: släpptes 1987 på B-sidan av singeln Where the Streets Have No Name. Det är några år sedan. Nu så ska vi lämna över ett par minuter till Kulturnytt och Viveka Blad. Och det handlar om en värmechock för en känd konstnärs trädgård.
1: Extremvärmen i Frankrike som bland annat lett till stora skogsbränder har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren Rémy Le Coutre berättar för tv-kanalen France 24 bland annat att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns att odla mer värmetåliga växter, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet skapade i sin trädgård. Och så är det biopremiär för en obekväm dramakomedi.
2: Hi. Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite.
3: Are we expecting people?
2: Grannarna där ovanför har sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
4: We feel a very strong connection with you guys.
5: That is so nice, thank you.
2: Yeah. Det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat, och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Filmen får 4 av 5 i betyg.
1: Av Joakim Silverdahl. Ett museikort som ger inträde till alla museer i Sverige planeras, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det kan förbättra ekonomin för museerna men också göra det lättare för besökarna. Mer om det i appen och på sajten.

Jag tycker det här är en sån här härlig låt med Peter Lemark, därför att ja, men ibland har man ju såna perioder när man kanske inte mår sig himla bra. Man kanske är lite deppig av någon anledning och så hör man den här låten och så tänker man att oh, men det finns ju saker att liksom må gott av. Och sen kan man också känna lite Peter Lemarks egna resa, för det vet vi att han har haft det tufft många gånger i sitt liv. Och här var uppenbarligen en sån här period när han kände att yes, nu är jag på G igen. Mina vänner, fram till Ekot så får ni Bruno Mars och Risk Is All.

0: Tänk om man hade kunnat spela trumpet, va?
1: I en hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
2: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
3: Nu är de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
2: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikanskt stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
1: Vår utsände Martin Svenningsen i samtal med Jack Lantz i programmet P1-morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu i sin tur kräver pengarna tillbaka. Mindler avvisar kritiken.
4: Flux och var Ekot klart. 11.03, Angelique här.
5: Sanna Viktorsson här.
4: Med rubriker.
5: Den man som försvann från Tösse i Åmåls kommun i helgen har hittats död. Polisen misstänker inget brott. Och här i landslaget i bandy har fått ny förbundskapten, Johan Sixtensson.
4: Och Miri Juneström är med på trafikredaktionen.
6: Och då vill jag nämna E45 där mellan Tösse och Åmål, för där är det ju underhållsarbete då i norrgående riktning mot Karlstad och det är vakt och lots och där blir det långsam trafik stundtals. E6an mellan Munkedal och Dingle då mellan HB-motet 100 och Gläborgsmotet 101, där är man håller på med broinspektion och begränsad framkomlighet och risk för köer även där. Och det där för med sig även då på länsväg 162 mellan Hallinden och Gläborg i båda riktningarna. Det blir lite köer i samband med det här broarbetet. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.

0: Fever Dream, Alex Warren, 6 minuter över 11, P4 förmiddag i din radio. Angelique Wahlgren och Camilla, nej inte Camilla, och vad är det med mig? Susanna Viktorsson.
1: Hej.
0: Camilla var här igår.
1: Ja.
0: Ja, det sitter kvar. Du har sprungit på en nyhet som du vill dela med dig av.
1: Ja, det handlar om en man som har blivit gripen i utlandet, i Tyskland. Men han är misstänkt för ett mord i Kalmar. Att han mördat sin partner där, rapporterar TV4-nyheterna. De var i Sverige i juli och när hennes anhöriga inte fick tag i henne så anmäldes hon försvunnen. Och då hittades hon sen i början av augusti död av svensk polis. Mm. Och då har man alltså häktat först den här mannen då i hans utvaro. Mm. Ursäkta. Han blev efterlyst. Nu är han då gripen i Tyskland, säger okay. tysk polis till TV4-nyheterna. Han... Och kommer att utlämnas till Sverige då.
0: Okay.
1: Det är ju, även om de kanske då är från annat land, så utreds det och liksom här i Sverige, eftersom det var här det ska ha skett.
0: Ja, just det. Ja. Det var här brottet begicks.
1: Ja.
0: Ha, hoppas att den där historien slutar med att man då får tag på och att det är straff som väntar. Hörrni, igår hade vi ju Elin Fredriksson som utereporter. Hon körde vilse och hon hade sig... Elin?
2: Ja, Angelique.
0: Hur har det gått idag?
2: Ja. Jo, men jag är framme. Men jag gjorde ju så att jag åkte ju otroligt tidigt, måste jag säga. Så jag är ju här ungefär 40 minuter innan som jag ska vara med.
0: Vet du,
2: i radio.
0: Jag tror inte jag känner någon i den här branschen som är så god, ute i god tid och väl förberedd som du när du ska ut på grejer.
2: Nej. Ja, det är väl inget.
0: Nej, absolut inte. Kan du inte ge oss en liten teaser om vad du ska åka på för uppdrag idag?
2: Jo, men jag ska få träffa... teaser är svårt. Nu avslöjar jag kanske allt här om. Jag ska få träffa kossor. Jag kanske inte ska säga mer än så. Då. Kossor som har blivit prydda med halsband.
0: Ja, och du har ju redan skickat en bild till mig via vårt kommunikationssystem här. En otroligt vacker sommarbild. En grusväg med, som är omgiven av grönska. Och långt, långt där framme så ser man i horisonten en kossa som går där till mötes.
2: Ja, visst. Mitt på vägen där.
0: Hade den gått vilse?
2: Jag vet inte faktiskt. Han stannade och så stod vi nästan öga mot varandra.
0: Ja.
2: Och då vek han av och gick ner i skogen igen då, får man väl säga då, där han ska hålla till.
0: Nu sa du han, var det en tjur?
2: Nej, det kanske var en hund då. Det är ofta man säger han om djur. Jag har den förmågan. Jag säger han om alla djur. Jag vet inte vad det beror på.
0: Men det
2: jag vet inte. Det var en hund, absolut.
0: Ja. Okej, det kanske var kossan Rosa som var ute och strosa. Där fick jag till det. Mm. Okej,
2: okay. Mm,
0: har du långt kvar att åka innan du är framme på destinationen? Eller är du i faggorna?
2: Nej, men jag är ju här.
0: Du är framme.
2: Jag är redan framme.
0: Och kära barn. Ja.
2: Jag är på, ja visst, jag är ju här va. Okay. Så att tid finns.
0: Ja. Då kan vi väl meddela alla lyssnare att den närmaste halvtimmen här då, innan vi får höra mer från dig, så kommer du att sitta och sörpla kaffe och äta bullen någonstans då.
2: Ja, vi kan säga det i alla fall.
0: Vi säger det.
2: Vi säger så.
0: Elin Fredriksson hör vi mer om efter 11:30. Missa inte det, för det är spännande det hon är ute på nu. Jag har

0: Precis vad låten heter, med Miss Li. Hörrni, valet stundar ju, det har väl inte gått någon förbi. Den 13 september så är det ju dags. Och för att vi ska få lite koll på vad det här handlar om och gäller framförallt, så har vi tagit hjälp av Erik Blix och komikern Elvira Gullberg. Elvira, hon har ju en skön tendens i att lösa det mesta med en sång, och vi är lite nyfikna på om det nu blir någon ny sång hon ska ta sig an när det handlar om siffror. Och ja, är det partier som ska in eller ut ur riksdagen?
1: Ja, här är vi, och snart är det val.
2: Visst, ja.
1: För i september vet vi vilka de blir, riksdagsledamöterna för nästa mandatperiod.
2: Undrar hur många de blir denna gången, för de har inte varit så många den här mandatperioden.
1: Nej, vadå? Det har väl varit 349 stycken, precis som vanligt?
2: Nej, det tror jag inte. Men de kanske hade högre riksdagsspärr förra valet.
1: Nej, både riksdagsspärren och antal mandat i Sveriges riksdag är samma vid varje val. 4% och 349 mandat.
2: Ologiskt antal. 350 låter väl mycket bättre?
1: Tidigare hade man 350 stycken, men i valet 1973 då blev det helt jämnt mellan de båda blocken. Och det gjorde att det blev svårt att ta beslut, eftersom det blev lika i en del omröstningar. 175 mot 175.
2: Bestämdes ingenting då? Eller fick man typ så singla slant?
1: Ja, typ. Ofta lottade man faktiskt.
2: Va?
1: Ja.
2: Okej, okay. Ja, men då förstår jag varför man måste ha ett ojämnt antal mandat. Men fortfarande svårt att komma ihåg talet 347.
1: Särskilt med tanke på att det är 349.
2: Sa det. Och 8%?
1: 4%.
2: Precis. Men jag får väl ha någon minnesregel. Vill du höra?
1: Ja.
3: Riksdagsspärren 4%. 4%, 4%, 4 som fingrarna på min hand.
2: Alltså jag glömmer räkna tummen ibland.

0: Jag håller på med en minnesregel till. Den är om den jämkade uddatalsmetoden. Alltså hur man räknar ut mandaten. Men där började komma in lite decimaltal och sånt jobbigt.
1: Mm. Men alltså hur man matematiskt räknar ut mandat, det är ingenting du behöver hålla i huvudet.
0: Jo, det är väl allmänbildning.
1: Ja, nej, men alltså det räcker med att veta att Sverige använder ett proportionellt valsystem. Och det betyder att partierna får ungefär lika stor andel mandat som deras andel röster. För de fasta mandaten så är det partiernas röster i varje valkrets som avgör fördelningen. Men sen finns det också utjämningsmandat.
0: Det låter fuskigt.
1: Nej, men det är precis tvärtom. Efter att de fasta mandaten har delats ut så kontrollerar man om resultatet totalt i landet verkligen blev proportionellt. Och om ett parti då har fått så att säga för få mandat jämfört med sin röstandel, då kan det få extra mandat, alltså utjämningsmandat.
0: Okej, och hur många mandat finns det av varje?
1: 310 fasta och 39 utjämningsmandat.
0: Mm. Och nu vill du såklart att jag ska hitta på en bra minnesregel för det där.
1: Nej, tack. Okej, så här då. Sverige har 349 platser i riksdagen, vilket avsevärt minskar risken för oavgjorda omröstningar. Partier som får minst 4% av rösterna får vara med och dela på mandaten. Av de 349 mandaten är 310 fasta mandat och 39 utjämningsmandat. De används för att resultatet i hela landet ska bli så proportionellt som möjligt. 4%-spärren för partierna finns för att undvika att riksdagen delas upp i för många små partier. På så vis blir det lättare att bilda regering.
2: Lätt som en plätt alltså. Minnesregler, det är ju bra att ha. Och kanske fick du med dig några här nu där Elvira Gullberg och Erik Blix ger oss koll på valet här i P4 Väst.

Ellie Goulding här med Love Me Like You Do. Om några minuter så kommer det en kort uppdatering av hur det går i de här hästtävlingarna som pågår för fullt. Men fram till dess så hinner vi med ytterligare en låt. Temple City som framför Self Aware.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Och det senaste från VM i Aachen i Tyskland som bubblar fram där det handlar om hoppning, lagtävlingen och den individuella konkurrensen hela dagen idag. Det svenska laget måste hitta uppåt vindar under sina vingar med tanke på den svaga svenska mästerskapsstarten igår. Första svenska ekipaget nyss genom banan, Petronella Andersson och hästen Odina, felfritt över de 16 hinderna. Härligt.
2: Ja, Petronella red suveränt idag. Hon gjorde inte en enda minimal miss någonstans. Hästen hoppade verkligen suveränt.
1: Var det en runda som du satt och var nervös under?
2: Ja, men lite så. Igår tyckte jag det såg lite... Det är svårt med tidshoppningen, men så fint hon red idag.
1: Igår rev de ett hinder, Petronella och hästen Odina, idag felfritt. Vad var det som var bättre idag?
2: Men det är klart, med den här typen av hoppning, större hinder och man har... Det är ingen jättepress på tiden. Hon kan hålla ihop hästen på ett annat sätt, hålla fjäder i hästen hela tiden. Så att hon red väldigt, väldigt säkert och här känner hon sig trygg, tror jag.
1: Vad betyder det här för det svenska laget då? Det är tre ekipage kvar.
2: Ja, de måste leverera felfritt, i alla fall minst två av dem. Det måste de göra. Men det är klart att det är en smakstart, att det taggar ju laget när man har en sån superrunda att börja med.
1: Petronella såg också glad och uppspelt ut när hon red av banan. Mm.
2: Vi ska ju tillägga också att det är många som hoppar felfritt idag. Så att fast den banan är stor så är det många duktiga ekipage.
1: Och med tanke på det, också jätteviktigt då att Sverige börjar felfritt.
2: Verkligen, vi har inte råd med någonting idag.
1: Nej, det handlar om att vara bland de 10 bästa lagen för svensk del för att få hoppa avslutande rundan imorgon i lagtävlingen. Sverige på 12:e plats när tävlingarna börjar idag. Nästa svenska ekipage, Henrik von Eckermann och hästen Minuteman som startar strax före klockan 13. Maria Gretzer, Christian Olsson direkt till dig från Ridsport-VM i Tyskland.
3: Och trafiken då, just nu rullar det väldigt långsamt på E6 där mellan Dingle och Munkedal, mellan Gläborgsmotet 101 och Håbymotet 100 då, i södergående riktning mot Göteborg. Man håller på med broinspektion och som sagt var långa köer där just nu. Köer är det även på länsväg 162 mellan Hallinden och Gläborg, och det är båda riktningarna där. E45 mellan Tösse och Åmål, även där köer, det är ett underhållsarbete då i riktning norrut mot Karlstad, och det är vakt och lots som styr trafiken där. Tipsa oss gärna numret 020 999 444.
4: Och klockan den är 11:30. Det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst med mig, Sanna Viktorsson. Och då ska det till en början handla om den man som försvann från Tösse i Åmåls kommun i helgen. Han har nämligen hittats död. Han hittades igår eftermiddag och hans anhöriga är underrättade, säger polisen. Anna Göransson där berättar om hur han hittades.
5: Det var under ett sökarbete som har pågått nu under några dagar. Och det är en hundpatrull som anträffar honom i terrängen.
6: För att få tillgång till rätt resurser såsom tekniker för en undersökning på platsen har polisen inlett en förundersökning gällande mord.
5: Det finns ingen misstanke om brott, men vi beslutade ändå att spärra av den platsen och göra en kriminalteknisk undersökning. Men efter att den hade genomgått så fanns det ingenting som tyder på att det ligger ett brott bakom. Men det kommer att bli en rättsmedicinsk undersökning som får fastställa dödsorsaken.
4: Och reporter, det var Camilla Wikberg. Bandy så, herrlandslaget har gjort klart med en ny förbundskapten, och det är den tidigare tränaren i Gripen Trollhättan, Johan Sixtensson, som har skrivit på för 3 säsonger. Han har som spelare också varit i både IFK Vänersborg och Gripen Trollhättan, men har också 10 år som väldigt framgångsrik huvudtränare för Villa Lidköping på CV:t. Sixtensson, det är lite oklart när han gör debut som förbundskapten. Sverige har nämligen i nuläget inga internationella matcher framöver fastställda överhuvudtaget.
7: Men vi kan väl tala om att han dyker upp i vår radio efter 12:30.
4: Det gör han, absolut. Till sist, vädret sår. Sol och moln varvas här under dagen. I eftermiddag kan det bli någon lokal skur också. Och så 15-20 grader och svag vind. I kväll en del sol, sen ökar molnigheten under natten och det kan komma någon skur.

0: Vilken röst. The light inside of me, David Nilsson and the Bon Vivants. När vi nu ska anropa Elin Fredriksson, som ju stack iväg här för en god stund sedan till Frändefors för att träffa Christian Håkansson. Det här är nämligen en kille som har valt att använda ett virtuellt stängsel till sin kohage. Och så har han trätt på sina kossor ett GPS-halsband. Alltså Elin, man blir ju väldigt nyfiken här. Varför det?
1: Ja, det kan man ju undra faktiskt. Jag står här med Christian Håkansson, då, bonde här i Frändefors, som har ganska många kor, runt mellan 150-300 kor. Vad var det?
2: Ja, 150 kor och 300 nötkreatur ungefär.
1: Ja, så var det. Och han står och håller i det här gigantiska, får jag ändå säga, halsbandet. Jag ska försöka förklara det här. Det är en sån kedja här i mitten av det. Och sen så är det som en grön liten gummigrej då, som man ska sätta ihop den här kedjan med. Och längst, i mitten av kedjan, så hänger det en stor plastklump som då ger ifrån sig ett ljud om då kon liksom går där inte få. Men vi måste ta det från början, Christian, då, tror jag. Varför har du valt att ha ett virtuellt stängsel här för dina kor?
2: Ja, men det är ju ny teknik. Det är alltid roligt att prova. Och sen just i den här hagen så fanns det inget stängsel. Det är en ny hage, och då tyckte jag att det kunde vara roligt att prova och se om man skulle underlätta sin arbetssituation lite.
1: Ja, har det underlättat?
2: Ja, jag sluppade sätta upp stängsel. Det är ganska mycket arbete. Ja.
1: Men ett virtuellt staket, vad är det?
2: Ja, men det är ju egentligen korna på sig en GPS. En liten klump som innehåller en GPS, ett batteri. Och den håller hela tiden koll på vad djuret är. Och sen ritar jag upp i min app i datorn var gränsen ska vara. Och närmar sig kon gränsen så får den en ljudsignal som att säger att nu är det stopp. Nu ska du inte gå längre. Så istället för stängsel så har de här grejerna på sig och jag ritar i datorn vart de får vara.
1: Som en gräsklippare, du vet, en sån här...
2: Ja, väldigt lika. Väldigt bra exempel.
1: Okej, och funkar det då? Håller de sig där de ska, kossorna?
2: Ja, hittills har de hållit sig där de ska och fungerat väldigt bra. Mm.
1: Men varför har du det här då? Varför inte bara ha ett stängsel?
2: Ja, men det är ju för att spara arbete med att klippa, underhålla stängsel och sköta stängsel. För det är ganska mycket jobb, och sen vilt och så vidare. Kan ju riva ner stängsel, och då är det ju risk att djuren går ut. Målet är att de ska bli där de är.
1: Mm. När jag kom åkandes här förut, ungefär för 40 minuter sedan, ja, då mötte jag ju en ko på vägen här som gick så glatt. Men då kanske du har tillåtit en kon att få gå på vägen här?
2: Ja, alltså de får gå fram till vägen, och sen det är väldigt svårt att dra gränsen exakt på metern, så att ibland så kan de gå upp på vägen, och det gör ju inte så mycket här, för det är min privata väg liksom. Mm, mm.
1: Men finns det inte en risk för kossan? Alltså vad är risken för kossan?
2: Men vara på vägen eller?
1: Nej, men ha det här halsbandet, det måste göra ont, för du pratar ju också om att det är ett ljud, men det blir också en stöt då, om de går för långt.
2: Ja, fast målet är att de ska vända på ljudet, så att de kan få en stöt, men det får de ner i eltråd också om de går på, liksom, så att då kan de få en stöt, ja. Och jag tror själva halsbandet, alltså för oss så ser det ju tungt och stort ut, men jag tror inte det påverkar korna, jag kan inte se något när jag ser dem i alla fall.
1: Nej, vad tror du då att kossorna tänker om det här halsbandet? Har du märkt någon förändring här?
2: Alltså jag tycker de verkar lite lugnare än de som går på sånt här stängsel. Det känns lite som att de... Ja, känner sig fria och sen, oj, här fick jag inte gå längre när ljudet kommer. För de har ju lärt sig det att ljudet, då är det läge att vända.
1: Men du, jag är väldigt nyfiken på det här ljudet. Kan vi få någon slags test här? Nu har han halsbandet i handen, så går vi ut här och där kossorna inte får gå då. Här ska vi kommit en bit. Ja, vi har ju kommit... Nej, den verkar inte riktigt vara med oss här. Okej, vi testar igen. Vi går tillbaka. Ska vi se om det kommer någon ljud. Men Christian, under tiden som vi testar apparaten här då, är det dyrt det här? Vad har du fått betala för det här kalaset? Alltså,
2: varje halsband kostar ungefär 3 500, och sen kostar en abonnemangsavgift om året på några 100 kronor eller 500 kronor.
1: Ja, så du gör inte det här för att det blir billigare för dig kanske då?
2: Ja, alltså det kanske går på samma, jag vet inte, det är svårt att värdera. Det är ju lite hur man värderar sin egen arbetssituation och sådär. För mycket av vinsten med det är ju också att jag vet vad varje ko är hela tiden. Mm. Och skulle de rymma av någon anledning så vet jag ju fortfarande var de är, eftersom de har ju GPSen på sig.
1: Ja, och du har en app då i telefonen som du hela tiden kan kolla på dem.
2: Ja, precis. Mm. Så att det finns ju alltså mycket med sociala arbetssituationen. är ju mycket en vinst också. Mm.
1: Men till sist här då, jag måste ändå fråga, för ett stängsel, visst är ju till för djuren och sådär, men ett stängsel är också till någonstans för allmänheten att tala om att här är det en kohage, här går man kanske inte då, här är det kossornas ställe att vara på. Så ja, vad tänker du om det?
2: Jo, men det är ju en sak och det är många som framför kritik på det, men jag kan tycka, alltså det finns två sätt att göra. Det ena kan man ju sätta upp en, alltså man kan sätta upp en enkel tråd som inte är ström i för att markera då om det är en, där det är mycket allmänhet, och sen finns det möjlighet att, för allmänheten att gå in via en QR-kod och hitta var korna är, så då kan de få reda på exakt var de är i området. Mm. Det, så det kan ju vara en fördel. Om man säger man kommer till någon vandringsled i någon naturreservat och det går kor, får du reda på exakt var de är, då kan du gå i andra änden. Och det kan man få via det här systemet.
1: Mm. Men nu ska vi försöka få ljud i den här igen då. Jag är så nyfiken på hur den låter.
2: Ja, alltså, vi ska, det grejen med den här just nu är att den har varit utanför hagen och då har den rymt. Och då har den bedömt sig som rymd. Då stänger de av systemet tills den har varit inne i hagen igen. Så kommer de utifrån så får de aldrig någon ström.
0: Kan han inte härma ljudet då?
2: Så att om de rymmer och sen om vi säger att de är borta, går lite utanför och sen kommer tillbaka en lite, efter en stund, då får de aldrig ström utifrån. Så de kan ju lösa rymningarna själv.
1: Ja, det är ju sant. Men om du skulle härma ljudet då, Christian, du vet ju hur det låter. Hur skulle det låta?
2: Jag kan inte härma, men vi ska se om vi kan.
1: Han vågar inte härma här.
0: Jag förstår det.
1: Jag kan förstå det. Men ja, vi får väl se om vi lyckas få fram något ljud här, Angelique. Vi kanske kan ta en liten låt och så kan vi köra en snabbis efter den kanske. Vi kanske kan göra så. Vi ska se här. Vad händer? Ja, vi går ut här igen då. Vi går över vägen. Ja. Här får man gå om man är ko. Här får man gå. Här får man gå. Och här får man gå. Men nu har vi kommit till andra diket. Ja, de får gå över vägen också.
0: Det verkar vara ett himla bra system som fungerar.
1: Nu är det.
0: Åh fy, bubblan, vilket ljud. Ja, det får ju vem som helst att vilja springa hem igen.
2: Och sen tystnar den.
1: Och nu tystnar den. Ja, okej. Det var ett ganska jobbigt ljud för att säga.
0: Ja. Ja, men då så.
1: Ryser.
0: Då har vi koll.
1: Ja, vi ska inte testa hur det känns att få en stöt däremot av det här halsbandet. För det är jag inte beredd. Den vill jag inte ta, Angelique.
0: Elin Fredriksson, direkt från Kohagen.

0: Darin med Mimosa.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: De brutala värmeböljorna den här sommaren har kostat minst 14 000 personer livet bara i Tyskland. Siffran är högre än det tidigare dystra rekordet från extremsommaren 2018. Det här konstaterar myndigheter i Berlin. En stor majoritet av de här värmerelaterade dödsfallen som myndigheterna för statistik över avled i slutet av juni då temperaturer på över 40 grader noterades i Tyskland. Ja, det här är flashar som kommer till oss via TT. Finns naturligtvis att ta del av på andra nyhetsplattformar också. Vi kommer eventuellt, tror jag, höra mer om det här i nyhetsrapporteringen under kvällen i våra ni vet, Aktuellt och Rapport och sådär. För det är naturligtvis inte bara Tyskland som är drabbat. Det finns en lång rad platser ytterligare runt om i Europa, inte minst. Ja, de här värmeböljorna, det är ju liksom nu på senare år som man får ta del av den här typen av siffror och någonting som man nästan har vant sig vid. Håller du med mig, Sanna?
3: Ja, men det gör jag faktiskt. Och just de stora konsekvenserna som det får för folk. Mm. Att det är så varmt att det påverkar liv och till och med hälsan på riktigt allvarliga vis också. Mm. Det är otäckt, ja. Men man blir också lite ödmjuk inför vad vädret kan ställa till med så för en.
0: Du, det är ju ekonyheter här om 10 minuter, men ska vi dela med oss lite av våra egna lokala nyhetsrubriker? Var hamnar vi då?
3: Ja, men då hamnar vi först i Åmåls kommun. Det var ju en äldre man som försvann i Tösse i helgen och har polisen och även Missing People letat efter honom. Idag berättar polisen att mannen har hittats avliden. Det var en hundpatrull som hittade honom igår eftermiddag. Mm. Anhöriga är underrättade där. Man misstänker inget brott bakom dödsfallet, men utreder ändå det som misstänkt mord för att få alla verktyg i verktygslådan som man behöver.
0: Mm. Sanna, hur ofta äter du apelsiner?
3: Det är väldigt säsongsbetonat. Mm. När de är goda så då äter jag liksom kanske i alla fall en per dag. Mm. Men när jag inte tycker de är så där goda, då låter jag hellre bli dem ta andra frukter.
0: Ja.
3: Mm. Du då?
0: Har du en aning om vad en apelsin om dagen gör med din kropp?
3: Jag tänker att den är nyttig för mig, men inte mer än så.
0: Jag ska avslöja mer
3: aj.
0: Innan jag lämnar studion klockan ett, så mycket lovar jag. Men fundera på den.
3: Ja.
0: Vad säger du om lite svängigt, rockigt, lite country, lite rockabilly?
3: Passar alltid utmärkt.
0: Då kommer det här.

0: Visst, det var de ju. John Lindberg trio, var det rockigt tillräckligt?
1: Ja.
0: Det svänger väl?
1: Ja, men jag blir glad.
0: Ja, men det blir man ofta utav den typen av musik.
1: Ja, man blir det.
0: Mm. Här kommer Tiden med Arvid Nero.

0: Visst, där fick vi 3 minuter och 58 sekunder med Arvid Nero. I Ekot nu klockan 12, då hör vi bland annat om Riksbankens räntebesked såklart, men också om att regeringen vill att priset för taxiresor blir tydligare efter rapporter om oskäligt höga priser. Mer om det när klockan är 12.
1: Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda efter rysk attack mot Kiev i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Här är Ekot klockan 12 i studion Angela Wiese Edelar. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%, men säger samtidigt att en räntehöjning senare i år är sannolik eftersom kriget i Mellanöstern fortsätter att skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Vi ska höra Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
3: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
2: Nej, men det är ju signalen i både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
3: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar, vad ser ni framför er?
2: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvarstå får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om att nu fundera på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt så att säga.
3: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklade sig?
2: Nej, men vi skriver ju det. Därför säger kvarstår och står sig i stora drag. Jag tycker inte vi har haft så där väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
1: Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kangs Rognrud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
4: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna är fortfarande ganska spretiga. Och Riksbanken säger att den här mätbara inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men både tillväxten och inflationen under sommaren har varit ändå högre än i prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar, och att det finns kvar då. Men som sagt, bilden är inte entydig.
1: Och hur ser prognosen ut framåt då?
4: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja, då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken, och det betyder ju att man sannolikt då genomför flera höjningar, kanske redan närmaste halvåret än just den här ena som man har flaggat för.
1: Och vad innebär det i så fall om räntan höjs?
4: Ja, så många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan ju också skapa stora ekonomiska problem i samhället. För billiga pengar riskerar att öka skulderna ännu mer och balanserna i samhället ökar. Obalanserna och även riskerna för det finansiella systemet och den så kallade normalräntan där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
1: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kangs Rognrud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler

0: trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning, och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
1: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
2: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige, som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet, så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
3: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar, och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
4: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
2: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över, och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
1: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon, och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta, och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
6: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris, när det i själva verket är ett jämförpris för en 10-kilometers resa som tar 15 minuter.
5: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
6: Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
5: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan, så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor, så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska ta godgöra sin information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Seidon Lund.
7: 12:10, Angelique Wahlgren på plats i studion tillsammans med
8: Sanna Viktorsson,
7: som har rubriker.
8: Enligt polisen finns det ingen känd koppling mellan den man som rånades i Vänersborg under natten och de två som sitter anhållna. Och mycket besviken på fotbollförbundet, ja, det kan LSKs tränare bli.
9: Och då har vi just nu långsam trafik på E6 där mellan Uddevalla och Ljungskile på Uddevallabron i södergående riktning mot Göteborg. Det är ett underhållsarbete där som drar på sig köer just nu. Länsväg 162 mellan Hallinden och Geleaborg, där i båda riktningarna är det prov- och mätningsarbete, och det är trafikljus som styr i samband med detta. Och sen rullar det ganska långsamt då stundtals på E45 mellan Tösse och Åmål i norrgående riktning mot Karlstad. Ett underhållsarbete. Vakt och lots är det som reglerar trafiken där.

0: Danny Saucedo med Amazing. Ja, efter larm om arbetssituationen inom hemtjänsten i Munkedal så är vi på plats för att höra hur politikerna ska lösa problemet. Och du kommer att höra en massa om det här under eftermiddagen, då blir det debatt om saken. Men Arvid Brandström är på plats i Munkedal redan nu. Arvid, vad handlar den här diskussionen om mer brett skulle du säga?
1: Ja, men diskussionen till att börja med så handlar det om då att de är oeniga om vad de ens ska kalla det här för i kommunen. Att oppositionen då säger att det är minutstyrning som pågår inom hemtjänsten. Mm. Och sen så säger styret då att nej, vi har inte minutstyrning utan det här är schablontid, kallar de det för. Ja. Men oavsett vad man vill kalla det för så kokar det här ju ner till då hemtjänstpersonalens arbetssituation. Som ju såklart då också drabbar de äldre som har hemtjänst. Mm. Och undersköterskan Annika Hermansrud var jag i kontakt med igår och hon skrev ett medborgarförslag förra hösten eller i höstas så om att få bort den här minutstyrningen och den har hanterats sen i kommunfullmäktige bland annat. Mm. Men hon upplever ändå inte att det har blivit bättre den här arbetssituationen. Och till exempel så nämnde hon när vi snackade att hon ogärna ställer frågor till äldre som hon kanske egentligen tror hade behövt att man frågar hur de mådde. Jag tänkte vi kunde lyssna på vad hon säger.
2: Mm. Man kanske förstår att den här mår inte så bra, men jag kanske inte har ju tid just då att lyssna på det eller ta emot det svaret, utan för då skulle det kännas som att jag inte brydde mig om jag bara svarade något kort. Då försöker man att prata om annat eller bara medan man gör det man måste.
0: Ja, det låter ju verkligen som en vidrig arbetssituation. Att vilja fråga hur mår du men inte kunna av rädsla för att det tar tid.
1: Nej, verkligen. Och hon sa det också att hon förstår att det finns ensamma äldre. Alltså, de sitter där och lider av det här. De lider i sin ensamhet som hon uttryckte det som. Då. Och det är klart, det blir ingen rolig känsla när man åker från jobbet då heller.
0: Mm. Nu ska vi ju lägga till det kanske att det här är ingenting som är specifikt och enbart för Munkedals kommun. Därför att så här upplever ju väldigt, väldigt många runt om i hela landet som arbetar i den här branschen. I eftermiddag, Arvid, så kommer vi ju höra vad politikerna tänker om hemtjänstpersonalens situation. Och vad de vill göra för att förbättra den såklart. Och du ska också prata med väljare idag. Vilka frågor är viktiga i övrigt för dem i valet? Vad har du för upplevelse kring det?
1: Ja, precis. Jag befinner mig här i Dingle nu i Munkedals kommun. Jag tog svängen hit och har pratat med lite människor som passerar in och ut i matbutiken här. Och ja, men lite sådär just när man inte bor i centralorten själv. Man känner sig lite bortglömd. Det är min känsla av de som jag har pratat med hittills. Mm. De undrar, vad händer med det här äldreboendet som vi har blivit lovade i flera år? Och varför finns inga lekplatser här? Och lite sådana där frågor.
0: Mm.
1: Men sen också var det en som jag pratade med som betonade det här med vikten av att lägga resurser på barn med NPF-diagnoser.
0: Mm.
1: Hur ska man göra? Ja, hon tyckte att det där var eftersatt i kommunen. Hur ska politikerna göra för att göra skolan bättre för barn med NPF-diagnoser helt enkelt?
0: Vi kan väl också passa på att säga till alla invånare i Munkedal och där kring att för 100 gubbar beger till torget, därför att det är ju där som P4 Väst kommer att smälla upp vår sändningsutrustning. Marcus Gåne kommer att vara på plats. Jag vet inte om du kommer att vara kvar där under eftermiddagen. Men
1: jo, absolut. Jag är med där också.
0: Ja. Visst. Så att ta chansen och bege dig till torget. Vid tresnåret drar det igång. Och är det då så att du har en fundering, en fråga, en åsikt, någonting som du liksom kan konkretisera, så för sjuttsingen, ta med dig det, så ska vi se om vi inte kan få plats med även det i programmet. Tusen tack för
1: verkligen.
0: Nu,
1: ja.
0: Arvid Brandström.
1: Jag kunde inte formulera det bättre själv där. För 100 gubbar, ta er till Munkedal. Ja.
0: Härligt. Arvid Brandström, tusen tack för nu.
1: Tack så mycket.

0: Visst, I knew it, I knew it med, oh nu föll den bort. Taylor Swift var det ju för gössenamn. Vad säger ni om jag tar er med på en tidsresa ända tillbaks till 1976? Då kom det en otroligt smäktande megaballad av en grupp ifrån USA. Och jag tror att alla ni som var i tonåren den tiden, ni har dansat tryckare till den här låten. Jag vet, Sanna, att du vet vilken låt det här handlar om.
1: Mm.
0: Har du dansat tryckare till
1: den
0: här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men 1976 då...
1: Var jag inte född?
0: Nej, det var du ju inte, nej.
1: Så det...
0: Förlåt!
1: Kanske att min mamma, när jag skvalpar runt med lite ägg.
0: Jag tycker vi lämnar det ämnet nu. Och så tar vi låten, och så minns vi som minns.

0: Lite nostalgi här för alla och en var. Chicago med If You Leave Me Now.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Strax ska du få en lokal nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Då ska det handla om att mässlingutbrottet på festivalen i augusti nu har nått Västra Götaland.
0: Men vi hinner med en låt till, nämligen

0: Jädrar i min lilla låda, där blev det åka av med hjälp av ingen mindre än Robert Palmer, Bad Case of Loving You, eller Doctor Doctor, vilket du vill. Också en låt från sådana tider, men som absolut håller måttet, om jag får tycka något. Och ibland får jag det, och ibland gör jag det bara. Piffra förmiddag i din radio, alldeles strax vankas det nyheter. Vi ska också få en uppdatering över läget i trafiken. Miri Juneström är redo. Låt mig bara flagga för att en bandyprofil i både Trollhättan och Vänersborg, som nu gått och blivit ny förbundskapten för herrlandslaget, Johan Sixensson, han kommer att dyka upp här efter våra lokala nyheter nu på halvslag. Så omkring 12.35 ish, då dyker Johan Sixtensson upp. En glad pojk, och som förmodligen är väldigt nöjd med att nu bli förbundskapten för Sveriges landslag i bandy. Men nu, Miri Juneström.
1: Ja, viktig information här just nu. Vi har en bil som kör mot färdriktningen. Det handlar om E6an mellan Uddevalla och Torp. Den som kör norrut, alltså mot Oslo eller mot riksgränsen där, den riskerar att möta en bil i fel färdriktning. E6 alltså mellan Uddevalla och Torp. Den som kör norrut riskerar att möta en bil i fel färdriktning där just nu.
2: Och nu är klockan 12:30. Det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Då ska det bland annat handla om ett mässlingsfall, om vad LSKs tränare tycker om poängen bortdömda mot Sandviken. 12:30 alltså klockan, nyhetsdags här, och då börjar vi med att ett fall av mässling har bekräftats i Västra Götaland. En person i Göteborgsområdet som har koppling till utbrottet som upptäcktes efter festivalen Urkult tidigare i augusti. Smittskydd Västra Götaland kommer nu kontakta de personer som haft kontakt med den här mässlingssmittade personen. Ambulanshelikopter har larmats till en singelolycka som inträffat vid Åsaka utanför Trollhättan. Det är en motorcykel som är inblandad i den trafikolyckan. Skadeläget är okänt så här långt. Och den man från Tösse i Åmåls kommun som varit försvunnen sedan i helgen har hittats död. Igår eftermiddag hittades han av en hundpatrull som polisen var ute och letade med. Hans anhöriga är underrättade och det finns ingen misstanke om att brott kan ligga bakom dödsfallet. Fotboll så. Får Ljungskile SK inte poäng efter härvan tidigare den här säsongen kommer man att vara mycket besviken på fotbollförbundet. Ja, det säger tränaren Joakim Jensen som fortsätter ta striden efter att ha förlorat poäng mot Sandviken när inlånade Wilmer Thurén spelade. Något Jensen menar att fotbollförbundet gett tummen upp för, men sen inte godkände.
3: Vi tappar ju de här tre poängerna just nu, men får vi inte tillbaka dem, då kommer jag kommer vara fruktansvärt besviken på både förbundet och alla runt omkring som tänker att man ska få hjälp av förbundet när man ber om det, men det fick vi inte.
2: Till sist vädret, det är sol och moln här idag, kanske någon eftermiddagsskur också, och så 15-20 grader och mest svag vind. Kvällen bjuder på en del sol, men sen ökar molnigheten i natt och så kan det bli någon skur dessutom.

0: Ja, vad säger du, Johan Sixtensson? Ska du ava den här låten? Vad var det vi hörde?
1: En gång till.
0: Jag hörde att du gillade den här låten. Vad var det för låt vi hörde?
1: Ja, nu kommer jag inte på vad den heter bara för det. Men jo, Två mörka ögon.
0: Två mörka ögon med Sven Ingvars.
1: Ingen som tycker, men man gör det där.
0: Ah, fasen vad ljudet hackar för oss, Johan.
1: Det är så.
0: Du får prata lugnt och stilla. Får vi se om det går bättre. Jag sa tidigare till våra lyssnare att vi ska ha med en bandyprofil både i Trollhättan och Vänersborg som nu blir ny förbundskapten för herrlandslaget, Johan Sixtensson. 10 år som framgångsrik tränare för Villa Lidköping, och de är ju grymma i den här sporten, och en rad SM-guld har du i bagaget. Innan dess flera år som tränare i Gripen Trollhättan och sen massa år som spelare då förstås. Var det här landslagsjobbet som du gick och väntade på? För nu har det varit några år när du har varit borta från bandyn.
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag gick verkligen inte och väntade på det, utan blev väldigt överraskad när förbundet hörde av sig och ställde frågan. Så att jag har känt mig ganska tillfreds med att jag inte höll på med bandyn. Men sen när de ringde så det fick sjunka in, så var det väldigt attraktivt.
0: Ja, vi har en jättejobbig telefonlinje här. Det hackar lite grann i ljudet. Vi hoppas du som lyssnar har tålamod. Och Johan, han lovar att prata långsamt. Du har ju en lång erfarenhet som klubbtränare, men leda ett landslag där du träffar spelarna bara då och då, det måste ju bli helt annorlunda, tänker jag.
1: Ja, men verkligen så. Det är väl just därför som jag kanske extra nyfiken på att pröva det. Det är ju en sak att träffa sina spelare 7 dagar i veckan året runt. Mot hur det blir nu, det blir en annan typ av kommunikation, och så blir det några få träffar och tillfällen när man är alla samlade. Så att, det är något nytt, men också därför som jag blev väldigt intresserad.
0: Du, jag läste i en intervju att du inte ens ville fortsätta som tränare efter de där åren när du kallades för guldtränaren, åren med Villa där. Hur var de där åren?
1: Ja, de var fantastiska, så att när man tittar tillbaka på dem så ångrar jag inte en dag vad jag höll på med för någonting. Sen fanns det tunga stunder emellanåt, absolut, men det stora hela så var det bara glädje att jag tittade på det. Så att, men det var väl mer att jag var ganska mätt på bandy. 10 år i Lidköping, och man bor här, det blir ganska intensivt. Du kommer aldrig undan riktigt någon gång egentligen, så att
0: Johan,
1: väldigt kul då.
0: Johan, det är på ren svenska skitkass förbindelse vi har med dig. Det hackar och du försvinner så mycket. Vi gör så att vi lägger på, och så ser vi, eller du stannar kvar i luren så jag får ett annat nummer av det, så lägger jag på en låt så länge.
1: Men jag ska inte, det ska inte ringa om då.
0: Jo, vi ringer om, men lugna dig tills jag säger att du ska lägga på.
1: Absolut.

0: Då tonar vi ut Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Därför att vi ska göra ett nytt försök när vi anropar ingen mindre än Johan Sixtensson, som alltså nu då är ny förbundskapten för herrlandslaget i bandy. En Johan med ett förflutet både i Trollhättan och Vänersborg. Och vi har blivit varse, Johan, att det gick några år innan, ja, av lite funderingar fram och tillbaka innan du tog det här jobbet som du då fick frågan om nu. Du berättade också hur trött du faktiskt var på bandy efter år av framgångar med Villa Lidköping. Där hette det att du var guldtränaren, och sen blev det lite tyngre i Gripen Trollhättan. Så du var rätt mätt på det där och då. Berätta.
1: Ja, nej, men det var jag. Alltså, bo och leva i Lidköping och vara härifrån och vara tränare 10 år. Det tar ju sin energi och sin kraft. Det finns ju naturligtvis så välja uppsidor i det liksom, och jag älskar varenda stund som jag var här, men sen när man väl slutar kände jag att nu jag var klar, jag var färdig, och det var liksom ingen tvekan i beslutet, så att ja, nej, jag har aldrig ångrat att jag var tränare, jag har aldrig ångrat att jag slutade efter 10 år heller.
0: Blir det lite av en sån här existentiell fas i livet när man hamnar i det läget?
1: Nej, jag hade inga problem med tiden efteråt överhuvudtaget, utan jag var väldigt, jag kunde gå och titta på matcherna och följa dem med intresse liksom sådär utan problem, och satt inte där och led på något sätt, utan tyckte jag bara var kul och avslappnande att kunna sitta och titta, så att nej, det hade jag absolut inte, utan det var ett lugnt och tryggt beslut.
0: Sverige är rätt så duktiga på det här med bandy. Inga internationella matcher inplanerade framöver. Varför det? Vad beror det på?
1: Nej, men det är ett klokt beslut. De har ju kört VM nästan varje år en tid här nu och beslutat sig för att det ska vara först säsongen 27-28, vilket jag tycker är rätt. Det är lätt annars att det går inflation i det liksom och blir för smalt intresse. Sen är det klart att Rysslands och deras krigsideotid där borta har ju påverkat mycket, i och med att Ryssland är en stor ett stort bandyland. Men de ska ju helt rätteligen inte spela just nu, så att har man tagit det beslutet, och det är bra, det är klokt. Samtidigt har det kanske gjort också att Finland, Sverige och Norge har nött lite väl mycket på de sista åren, och där behöver man också pausa lite grann, så att det visste jag om, och det är som det är. Sen hoppas jag kanske att vi kan få tillfälle och att man får samla ihop en spelare ordentligt spelat upp och träffas, absolut.
0: Men, ja. Men Johan, alltså, det är ju inte jättemånga länder. Det är ju inte hur stort som helst. Jag tror jag räknade fram när det var 6 länder. Alltså, vad ska till för att fler länder ska fatta det här med bandy, tror du?
1: Ja, det är fler länder, för att det är väldigt många små som är väldigt små i det. Så att, men det finns ju BVM också som brukar bedrivas, så att det är så. Men det är en sport som är, den är ganska svår, till exempel om du ska jobba med integration till exempel, så är det en ganska svår sport. Det är en vintersport och så vidare, och du ska lära upp någonting helt nytt för de som kanske kommer till Sverige. Det är inte alldeles lätt. Det ligger ju fotbollen till exempel mycket närmare liksom, men alltså, kanske både fotboll och hockey, eller bandy och hockey har tuffare på den delen, så att det är väl så, det är en kultursport på något sätt.
0: Vi kan konstatera att det inte bara med andra ord.
1: Nej, det är det inte. Men det är ju det som är utmaningen också. Ja.
0: Du, till sist innan jag släpper dig, vad är det framförallt som du kommer att ta tag i nu när du tar över som förbundskapten?
1: Ja, men det finns väldigt stort jobb att göra i att titta över och analysera spelare och så vidare, och vara ute och titta på arenorna och titta, och mycket analyser hemma vid och så vidare. Så att, men första hand nu ska jag väl börja sätta ihop en stab runt omkring mig som ska vara med och jobba. Jag kommer inte driva det här ensam.
0: Vad är målet?
1: Målet är naturligtvis att vi ska försvara VM-guldet när det blir dags för det.
0: Ja, det är ett bra mål.
1: Ja, det tycker jag nog.
0: Du, vi säger lycka till och tusen tack för att vi fick ringa upp dig.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

Eagles med How Long, och dessförinnan så kunde vi ju avnjuta New Kid med hans låt Hurricane. 12.51 har klockan hunnit bli. P4 förmiddag är i det närmaste över. Vi ska ju alldeles strax få nyheter från våra kollegor på finska redaktionen. Lite osäker på vad de kommer att plocka upp idag. Jag har inte fått något besked om detta, men nyheter det blir det. Imorgon är det fredag. Just nu skiner solen. Jag har inte en aning om hur det ser ut imorgon. Jag hoppas att det blir lite sol på nästippen även imorgon. Även om det känns i luften att det går mot höstliga tider. Men visst är det gott när man ändå kan göra vad man kan för att suga ut det gottaste ur den här sensommartiden som är. Gör det, vet jag. Radiodagen fortsätter. Munkedal är platsen där vi befinner oss under eftermiddagen tillsammans med Marcus Gåne med flera. Vi ska avsluta med Tom Petty and the Heartbreakers och låten Learning to Fly.

0: Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden, och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland, där museikortet ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
3: Ja, men det skulle jag verkligen.
2: Varför det?
3: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, ah, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
4: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
5: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nu.
4: Tror du att du skulle besöka fler museer?
5: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
0: Så svarade Evelina, Eva och Jonas. Reporter Johanna Dixon. Finland tar lärdom av Sverige i hanteringen av afrikansk svinpest.
6: Ministeri Peter Kylkerainen olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa.
0: Sverige har lovat att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet de har. Det är det viktigaste vi behöver just nu, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som har varit i kontakt med Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. I Finland konstateras afrikansk svinpest för första gången i slutet av juli. Och hittills har totalt 19 fall av svinpest påträffats i vilda vildsvin i sydöstra Finland. Sverige fick sitt första utbrott av afrikansk svinpest under hösten 2023 i Fagersta och lyckades bekämpa smittan. Livsmedelsverket i Finland har upprättat en smittskyddszon runt det drabbade området. Myndigheterna tänker ett stängsel runt det utsatta området som en möjlig insats, men beslut har inte tagits. Reporter var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Mojka!
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Riksan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
10: P4 Extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslopp.
11: Fyra män åtalas för Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av 4 poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
12: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
13: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi går oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
12: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
14: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
12: Reporter är Jean Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
15: Max Verstappen!
16: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
12: Rapporterade Astrid Johansson. I kväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
17: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
12: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du i P4 Extra.
18: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk. 5000 liter i sekunden forsade ut i den stora vattenläckan i Malmö igår. Varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Han är rädd för allt man kan vara rädd för. Ändå ställde han upp på att plågas i tv. Aspirerande elitsoldat Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Där någonstans har du de kommande 2 timmarna. Fint att vi får göra dig sällskap. Välkommen.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här. Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstadmannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade appar och på så sätt förmått en 14-årig pojke att ta på sig ett morduppdrag.
0: Och som jag förstår det då, så verkar det som att polisen misstänker i alla fall att han har anlitats av flera olika nätverk.
1: Ja, det är den misstanken som både polisen och åklagaren har. Och det är väl lite att de målar upp bilden av att han kanske har haft det som sin, vad ska man säga, affärsrörelse. Att han mot ersättning då har lagt ut annonser för olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
0: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
1: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvara narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
0: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro, men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
1: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger det en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen, allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
0: Du har ju då pratat med åklagare Anna Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
0: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
1: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han har lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
0: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord. Men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han annonserat om det då?
1: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till.

0: åklagaren, men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här tre fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon att begå det. Det är ju liksom tre fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
1: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
0: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
1: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Smash into pieces med Hollow. Ridsport VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och ja, väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat. Båda felfria, Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minute Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiporna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat helt fria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag.
1: Ja.
2: Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörandet imorgon. Men det kan hända bättre grejer under eftermiddagen.
0: Härligt. Och inga skor som har tappats den här gången, va?
1: Nej, det har du koll på, Maria. Du är vår
2: skoexpert. Än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
1: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
2: Det är en häst,
1: som,
2: ja. Precis.
1: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju inga ryttare vara med om.
2: Nej, det är inte så optimalt.
0: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting är, sitter där det ska när det fortsätter.
1: Det
0: ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
1: Ja, visst. Hej, roligt.
0: Ja, Radiosportens hej. Christian Olsson och Maria Gretzer är med oss alltså från Ridsport VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

0: Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhjelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick höra om den här läckan igår då?
1: Ja, till att börja med att det verkar som att man har hanterat det väldigt bra under förutsättningarna. Och att jag är väldigt glad över att i det här fallet de berörda kommunerna har investerat i parallella ledningar. Så att man också hade möjligheten att faktiskt stänga av och köra vattnet en annan väg helt enkelt.
0: Hur vanligt är det att man är så pass förutseende då?
1: Ja, men inte jätte. Och det är klart, läckor det har vi faktiskt varje dag och varje timme nästan. För så pass dåligt skick är vårt ledningsnät i Sverige. Men den här typen av läckor som är på en huvudvattenledning, det blir ju nästan som en explosion faktiskt. Och den typen av läckor är inte särskilt vanliga. Men har man då ingen som vi brukar säga redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
0: Men du säger att vi har läckor varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
1: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är ju en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
0: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
0: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
1: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar. Alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag. Det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till. Och i Sverige idag så tittar vi lite framåt. Så har vi faktiskt ett investeringsbehov i svensk vatteninfrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
0: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar. Utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en VA-avgift så att det är ingen skatt utan går på VA-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
0: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
1: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en VA-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast VA och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb utan då kan det vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att VA-taxan, alltså VA-avgiften, kommer kunna i vissa fall 3- och 4-dubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här. Men då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
0: Men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Ska jag betala ännu mer i VA-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
1: Jag kan förstå det, men jag tror också, om man tar några exempel som har varit de senaste tiden, så Gotland till exempel, så fick man ju koka sitt vatten i 3 månader nu under jul och nyår. Och jag är helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det. För det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar. Om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen. Men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst, alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
0: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dahlhelm, vd för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
0: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu Luke Combs, Be By You.

0: Du lyssnar på P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Och dina nyheter får du från P4 Väst när klockan är 13:30. En person har förts med ambulanshelikopter till sjukhus efter en olycka i Åsaka utanför Trollhättan. Vid 12-tiden kom larmet och det är en motorcykel som har varit inblandad. Trafiken påverkas inte längre där vid olycksplatsen. Men även utanför Smögen i Sotenäs kommun har en olycka inträffat. Två bilar har krockat på väg 174 och räddningstjänsten är på plats där nu och just där så påverkas trafiken. Ett fall av mässling har bekräftats i Västra Götaland och det rör en person i Göteborgsområdet som har koppling till mässlingsutbrottet som upptäcktes efter festivalen Urkult tidigare i augusti. Smittskydd kommer att kontakta de personer som har haft kontakt med den mässlingssmittade personen. Mässling är en virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag. Och sjukdomen kan bli mycket allvarlig och vara livshotande. Men den som är vaccinerad behöver inte vara orolig, enligt smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg. Får inte LSK poäng efter härvan tidigare den här säsongen så kommer man att vara mycket besviken på fotbollsförbundet. Det här säger nu tränaren Joakim Jensen som fortsätter att ta strid efter att ha förlorat poäng mot Sandviken då inlånade Wilmer Thyrén spelade. Något Jensen menar att fotbollsförbundet gett tummen upp för innan man sen då inte godkände.
2: Det är inga konstigheter. Vi sitter med deras expert och liksom går igenom allting. Vi gör till och med en sån här så kallad expressövergång för att få klara till just den matchen. Och de säger att han är spelklar till oss. Och så där. Så att för mig så är det inga konstigheter. Vi tappar ju de här tre poängarna just nu, men får vi inte tillbaka dem då kommer jag kommer vara fruktansvärt besviken på både förbundet och alla runt omkring som tänker att man ska få hjälp av förbundet när man ber om det. Men det fick vi inte.
1: Säger LSKs Joakim Jensen. Vi kollar in väderprognosen då som visar att det blir mer moln i eftermiddag med någon skur lokalt och mellan 15 och 20 grader. I kväll en del sol men sen i natt igen så blir det moln och de södra delarna kan få någon skur. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig Emma-Karin Björk i studion.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra fortsätter idag med mig Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Han är tv-producent, programledare och ena halvan av paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i Elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
3: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
3: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
3: Men... tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning, så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om i ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
3: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem, men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket och det är jag ytterst tacksam för.
0: Vi ska återkomma och borra lite grann i det där, för jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Du, jag vill bara liksom ringa in det lite grann, för att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
3: Ja, men det där, det är väl roligt att använda. Alltså att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt två låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan. Faktiskt med Anna Book själv nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångare begreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
3: Yrkesmässigt mycket tveksam. men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte?
3: Ja. Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du Black Eyed Peas?
3: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej, men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder att jag tror det har varit svårt att hantera. Så jag valde aktivt att faktiskt inte titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
0: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på.
1: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... Det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänka, tänk om. Den kan man diskutera. Men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
0: Ja, att du inte hann bygga upp massa saker, jag förstår.
1: Jag hade varit ett vrak mycket månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor. Men det är en viss skillnad.
0: Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
1: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens hjärna påkopplad. Jag hade precis träffat mina kollegor, fotografer och ljudtekniker som hade varit vänliga och gulliga, och jag hade uttryckt min nervositet för vad som ska hända och sånt. Och sen när vi åkte ut med ribbåtar så sa de i princip så här: hej då. Jag bara, vadå, vi ses väl sen. Bara, fast nu ska vi inte prata mer med varandra. Vi har fått stränga tillsägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder. Och ja. Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland, som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks i rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det här kan ju inte, ni är galna, ni kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem, så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
0: Istället blev du en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
1: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju, och då var det bara att hoppa i.
0: Men jag är lite nyfiken på det här också, att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för, och ändå är du med i det här. Så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
1: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
0: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
1: Orostankar, ja.
0: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
1: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra så att man blir tillsagd. Mm. Så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer i allmänhet. Alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor, men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
0: Ja. Var till lags.
1: Var till lags.
0: Inte skapa dålig stämning. Ja, jag fattar.
1: Exakt.
0: Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut har återhämtat dig. Liksom, vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
1: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här. Och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt med då adjektivisering av adjektivet rädd beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Mm. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt. Och det tar jag med mig varje dag, hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
0: Mm. Hur känns det att alla ska få se det här nu då?
1: Ja, alltså, jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. Mm. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag ju avslöja.
0: Men det är väl inget fel med det, eller?
1: Jo, kanske. Jaså. Det är väldigt lätt, det är en klyscha att säga att det är så här, man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra, skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det, att våga visa känslor. Ja, det ska man göra såklart. Men man måste också hitta en balans. Man kan inte sitta och grina hela tiden.
0: Nej, men man kan lätt vilja när man ska kasta sig ut för ett stup. Liksom, och bli till. Så, nu hoppar du.
1: Ja. Ja, men där avslöjade du lite. Ja, jag säger ingenting. Jag har ingenting sagt. Nej. Men watch out!
0: Kalle, du är inte klar om du trodde det. Du får sitta kvar en stund till. Det känns som att du vill avsluta grejer.
1: Absolut inte. Jag blir exakt så som jag kände innan. Bara du pratar om det här så känner jag, åh herregud.
0: Vi ska prata om andra saker här nu också. Vi släpper det där med rädslan en liten stund, tänker jag. Vi ska prata lite grann om alla dina utmaningar. Till exempel att paddla själv, typ 400-200 kilometer. Mer med Kalle Möller om en liten stund. Här är först Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer allra högsta grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet, och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geijeroth. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av Medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm. Du har ju som sagt då tagit steget framför kameran i Paradrätten tillsammans med Sofia Dalén, din YouTube-serie. Som, är den nedlagd nu eller? Var är den någonstans?
1: Vad kul att du säger det. Den är absolut inte nedlagd. Den tog en paus under 2026 av flera skäl. Men kommer tillbaka, och nu säger jag väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är Paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow improvisation, sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
0: Herregud,
1: i de
0: vad du
1: också
0: har mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare. Det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat. Där då. Mm. Så det kommer tillbaka. Spännande.
1: Ja, det blir väl kul till våren 2027. Har vi något att se fram emot?
0: Paradrutten då? Det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro ungefär 200 kilometer. Mm. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
1: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Mm. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
0: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
1: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför, och hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket, och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet, som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in, men ändå vara anpassad efter världen. Det var konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet. Det är alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Mm. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor, så tror jag att det är för att jag har levt ett... Jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket, men tänkte, där gör jag sen. Det vågar jag inte nu. Och nu är det dags. Mm. Så ska jag säga. För jag känner mig än så länge inte gammal. Men jag kanske inser mer och mer att en upplevd ålderdom ligger inte lika långt bort längre som den har gjort tidigare i livet.
0: Mm. Men också det här att inte styras av det som var förr, så att säga.
1: Exakt.
0: Har du landat mer i det då? Att du är ju den du är, och så kanske du har försökt att liksom vara någon annan då tidigare, eller?
1: Jag har inte försökt att vara någon annan, men jag har slutat bry mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Och jag, ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över för att bli lite mer stolt över hela min personlighet. Det vill säga också det som inte är prestation.
0: Mm.
1: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
0: Och det har
1: för att
0: du
1: tro
0: nu,
1: på
0: eller?
1: Det på riktigt. Ja,
0: aha.
1: Det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind. Men också för nödvändigheten är att faktiskt be folk om hjälp ibland.
0: Och då ställer folk upp?
1: Alltid.
0: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
1: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor. Det vill säga upplever mod, men också går igenom right of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande, det är en lyx och ett privilegium som jag tycker man ska ta tillvara på, för jag tror att man utvecklas lite som människa, så man inte liksom bara fokuserar på den här tiden vi får i livet genom att vara bekväm, nöjd och njuta hela tiden. Det är lätt att gå dit nämligen. Vi är evolutionärt utvecklade så, tror jag, att hela tiden vara lata och äta lite till eller vad det nu är för någonting, alltså ha, för vi har ju evolutionärt utvecklats under miljöer som där det har varit brist på mat och trygghet och massa saker. Men nu är det inte det, och då får vi hitta en annan väg att förstå så kallad mening. Nu blev jag Anders Hansen här.
0: Det var väldigt filosofiskt. Jag vet, Ekot vill nog komma med här så småningom, så vi får avsluta den här filosofiska stunden. Vad underbart det var att ha dig med. Kalle Möller, stort tack.
1: Tack så jättemycket.

0: Det här är P4 Extra. Du lyssnar på. Vi ska snacka lite grann om mässlingen efter ekonyheterna som kommer till dig nu. Klockan 2 med Angela Wiese Edeler.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
2: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
0: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
2: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
3: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
4: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid AMF-4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
5: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
4: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand. Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet AMF-4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
1: Reportrar här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg. 3 minuter. Över 2 i klockan i Ekostudion idag. Angela Wiese Edeler.
0: Då fortsätter vi med en timma P4 Extra till. Fint att du är med oss denna dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Ytterligare fall av mässling har bekräftats i Sverige kopplade till Urkultfestivalen. Sörmland erbjuder nu gratis vaccin, men hur vet man om man är vaccinerad? Storbritannien skakas om av nyheten att Prince Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka hem. Och så här på surströmmingspremiären pratar vi om vårt doftsinne. Kan man lära om och träna upp det så att man börjar gilla saker man haft svårt för tidigare? Ja, fint att du är med oss denna torsdag. Vi tuffar vidare här med Bo Kaspers orkester närmast ett fullkomligt kaos.

0: Så från det kan det komma fall, och vet du också att det kan ju komma det vi kallar sekundärfall, någon som är smittad av något av de första fallen, kanske någon i samma familj. Så det här, varje fall är ju, vill vi helst undvika, och vi ser ju allvarligt på det här, men det är ganska väntat att vi har en ökning, och vi tror att det kommer att fortsätta att öka de närmsta veckorna.
1: Vi håller förstås koll på det. Jag noterade här nu att Region Sörmland nu erbjuder gratis mässlingsvaccin för dem över 18 år. Det väcker ju frågan också, hur vet man om man är vaccinerad, Stefan?
0: Ja, det kan man veta på olika sätt. Om man är ung, och då, nu säger vi ung, född efter 1982, och bara vet att ja, men vi har tagit emot det som har erbjudits när vi har fått i skolan och på barnhälsovården, om man vet det själv eller via sina föräldrar, ja, men då är man vaccinerad. Då har man fått två doser vaccin mot mässling. Är man som jag, född på 60-talet, det vill säga före 1970, då har de flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om sådana som är födda i Sverige. Och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet, så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått en dos, och i slutet och i början på 80-talet har de flesta fått två doser. Så där kan det ju vara några som har en dos. Och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det. Har man, jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
1: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som
0: Nej.
1: liten, så att säga.
0: Nej. Det är
1: Nej.
0: det inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått en dos, och då blir det ju toppen att få dos nummer två.
1: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
0: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
1: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare, men du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
0: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man är vaccinerad eller inte.
1: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på.
0: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. Och E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe, och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det är liksom både, det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl, men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
1: Okej, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
0: Nej, men det finns en tillsatt utredning.
1: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket, Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
0: Tack ska du ha.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, nu i dagarna så sprider sig doften av surströmming på många håll runt om i landet. Det är surströmmingspremiär idag. Om det är så att man har svårt för den här doften, kan man lära om sig? Linus Andersson, luktforskare och docent i psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dar äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske är ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det där, men det är träning, alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så. Och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig liksom del av sommaren och kanske kulturen. Det finns forskning faktiskt från Sverige att man ser det här som en sorts motkultur eller liksom en tradition eller en enkelhet kanske från höga kustenområden där man gör mycket surströmming.
0: Så det är väldigt mycket kontexten det handlar om. Det är inte bara doft och smak i det här sammanhanget.
1: Det är väldigt mycket kontext. Och det här får man, alltså jag som är lukt- och smakforskare, man måste verkligen ta med kontexten och dina förväntningar när man ska bedöma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt mycket påverkan av det.
0: Men nu är ju surströmmingen väldigt speciell får man ju ändå säga, och fascinerande på många olika sätt. Men vad är det annars? Alltså, finns det andra saker, du var inne på det inledningsvis, som vi har, vad ska vi säga, svårt för. Koriander tänker jag, men där handlar det ju om smak, inte om doften nödvändigtvis.
1: Ja, men där som lukt- och smakforskare skulle jag säga att man måste separera smak och lukt. Och nästan allt som vi tror är smak förmedlas faktiskt via luktsinnet. Och det här kan man testa själv. Så om du håller för näsan och äter koriander, då kommer du inte att känna koriandersmaken så att säga. För den förmedlas via luktsinnet och då går det bak den bakre vägen. Det kallas för den retronasala passagen, så att säga. För de som är intresserade och tänker så här, men vänta, hur kan det här gå till? Gå till skafferiet och blanda ihop lite socker och kanel. Blanda det, håll för näsan och smaka. Då kommer du bara känna sockret och så släpper du, då först kommer kanelen. Så kanel är också en lukt.
0: Men gud, det här, jag önskar att du hade sett mig här nu. Du sitter ju i Umeå, men mina ögon är stora som tefat. Jag har haft så svårt för koriander. Men å andra sidan, då tränar jag ju inte upp mig på att äta den om jag håller för näsan varje gång jag ska äta koriander.
1: Nej, precis. Så det kanske inte då skulle vara det som jag rekommenderar. Ofta så, alltså koriander, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så knöt man det till en viss gen. Det kallas för OR6A2-genen, det vill säga att vissa människor inte klarar av koriander. Och då använder folk det här som liksom en sorts bortförklaring till varför de inte gillar koriander. Men även det går att träna upp om man skulle vilja.
0: Så Linus, går det att lära sig tycka om all mat?
1: Ja, alltså det beror väl kanske på vad man menar med mat. Jag skulle säga att alltså, den mänskliga matkulturen är ju otroligt fascinerande. Om man tänker sig liksom vad som särskiljer människan, så är det ju inte minst att vi äter de mest obegripliga saker och uppskattar det och har liksom byggt en gastronomisk kultur kring det. Jag tycker det är otroligt fascinerande vad vi stoppar i oss.
0: Blir det någon surströmming för dig nu då?
1: Givetvis.
0: Ja, härligt. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Tack snälla för att du var med oss.
1: Tack.
0: Det här måste vi återkomma till, känner jag. Det var ett väldigt spännande ämne. Här i P4 Extra nu närmast så är det Lionel Richie som gäller med All Night Long.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer.
1: Ja, Ridsport-VM kommer verkligen med en hyperspännande hoppdag idag. Det är avgörande.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Klockan är 2:30. Det betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst med mig, Sanna Viktorsson. Den man från Tösse i Åmåls kommun som försvann i helgen hittades igår eftermiddag död av polisens hundpatrull. Mannens anhöriga är underrättade. Anna Göransson som är polis har arbetat med fallet.
1: Det var under ett sökarbete som har pågått nu under några dagar. Och det är en hundpatrull som man träffar honom i terrängen i områden där vi tidigare har sökt.
2: För att få tillgång till rätt resurser såsom tekniker för en undersökning på platsen har polisen inlett en förundersökning gällande mord. Vad vet ni om vad som har hänt mannen?
1: Det är för tidigt att säga någonting om vad som inträffat. Det finns ingen misstanke om brott, men vi beslutade ändå att spärra av den platsen och göra en kriminalteknisk undersökning. Men efter att den hade genomgått så fanns det ingenting som tydde på att det ligger ett brott bakom. Men det kommer att bli en rättsmedicinsk undersökning som får fastställa dödsorsaken. Men som sagt, ingenting som tyder på att han utsatts för något brott.
0: Och reporter här, det var Camilla Wikberg. Ett fall av mässling har nu bekräftats i Västra Götaland. Det rör en person i Göteborgsområdet som har koppling till utbrottet som upptäcktes efter festivalen Urkult tidigare i augusti. Smittskydd kommer nu att kontakta de personer som i sin tur haft kontakt med den mässlingssmittade personen. Mässling är ju en virussjukdom som bland annat orsakar hög feber och utslag men kan bli allvarlig och livshotande. Den som är vaccinerad behöver dock inte vara orolig enligt smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg. Nu ska vi över till torget i Munkedal. Marcus Skåne, det vankas politik i radion i eftermiddag.
3: Ja, det är vårt sista stopp på veckans valturné då vi körde igång i måndags. Vi har som vanligt bjudit hit lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna inför valet då om 3 veckor så där. Man får gärna komma hit till torget och följa oss i Munkedal. Det går jättebra också att fortsätta lyssna på radion som sagt. Vi kör igång här efter 3:00.
0: Lyssna på det. Vädret så, sol och moln och kanske någon eftermiddagsskur ikväll. Sen så blir det rätt så mycket sol, men till natten moln igen. Kanske också någon skur framförallt i södra delen. Även imorgon blir det lite blandat väder med sol och moln och 17-21 grader.
4: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
5: Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aachen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Vilma McMahon hoppar 3:15 ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Hallonbuskar, rabarber och fågelkvitter. I skånska Kristianstad så är trädgården en del av rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Eva Åkesson, du är en av dem som besökt hälsoträdgården. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har visst varit i trädgården idag, va?
1: Jag har varit där nere idag, ja.
0: Vad kände du?
1: Ja, men det var så härligt att se alla fina dahlior och jag fick en jättefin bukett med mig hem. Mm.
0: Du ja. Drabbades ju av en stroke för ungefär ett halvår sedan. Vilka konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev ju förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att vi jobbar med sina händer. Att det är ju, ja, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?
1: Nej, men alltså förlamningen den släppte ju. Alltså den släppte undan för undan så att det, och det gick ju ganska snabbt. Mm. Så att, men sen har jag ju tränat både styrka och balans och det har jag gjort. Mm.
0: Du sitter ju med rehabundersköterskan Annika Lindblom som har plockat den där blombuketten till dig. Välkommen Annika.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
2: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera stycken. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattnar. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter. Mm. Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med bokja. Mm.
0: Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
2: Det är ju att vara i trädgården är ju en, alltså det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av att få inspiration och göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: Mm. För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt. Alltså motoriken till exempel, den tränas också eller?
2: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, gångträning. Och man tränar ju både grov och finmotorik i trädgården. Mm.
0: Sen har jag förstått det som att det är viktigt att trädgården inte blir perfekt någon gång, eller?
2: Nej, absolut inte. Den ska aldrig vara perfekt. För att man ska ju komma ner och känna att man ska få en inspiration. Att man kommer ner och ser att allting... Alltså det får inte vara perfekt. Man måste titta på att... Att man kan drabbas av hjärntrötthet också. Och då ska man kunna komma ner i lugn och ro. Och bara se att nej, här kan jag plocka lite grönsaker. Och vi tränar ju också sinnesstimulering genom att känna dofter. Och på olika... Känna på olika material. Mm.
0: Vad ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
2: Mm. Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då kan, tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa. Så att allting man gör där nere är ju en form av träning.
0: Mm. Mm. Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?
1: Jo, men alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja, jag är så tacksam. Mm.
0: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Victor Lexell med Svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert. Vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI-hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är ju väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad Megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är väldigt svårt att annat än spekulera. Men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flytta närmare honom? Och man ska också vara noga med här att säga att det handlar om en flytt, alltså inte en kunglig comeback. De är ju, så vitt vi vet, inte välkomna in i den kungliga gemenskapen. Men det blir förstås väldigt speciellt att ha det här paret som var och varannan vecka sitter i tv-soffor och släpper böcker och har stora kontrakt med kommersiella plattformar. Att ha dem i Storbritannien, det blir någonting helt annat för kung Charles och William och company att hantera det.
0: Men får jag bara slänga in en annan sak här då? Man kan inte tolka det här som något slags misslyckande i att det gick inte så bra att vara självständiga i USA. Är det det som kan ha bidragit, eller hur? Vad tänker du?
1: Ja, det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså, är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Mm. Prins Harry är man ju lite mer positiv till, men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var också ett av skälen till att de lämnade, att hon blev så hårt ansatt i brittisk press, och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism, vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
0: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
1: Ja, det här är ju spännande, för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry, och under de här åren som de har bott i USA, så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Mm. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta, där barnen då tycks vara inskrivna i skolor, och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott, och skapa sitt liv i Storbritannien, som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har ju ändrats.
0: Intressant. Och relationen till kungahuset då, alltså, finns det någonting som talar för att den kanske har blivit bättre? Det har varit lite kyligt till och från väl?
1: Kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder ju också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen säsongen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte sådär att man, som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren, eller hur?
0: Nej, verkligen kort. Intensivt kanske, de är väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
1: Kort. Ja.
0: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
1: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till, och det här är en fortsättning följer på det här, för vi kommer nog få ett svar på varför de flyttar tillbaka just nu, vad de ska leva för liv i Storbritannien, var de ska bo, vad de ska göra och hur de ska stå ut med brittisk press, som ju var skälet till att de faktiskt lämnade för 6 år sedan.
0: Många frågor. Vi får svaren i podden Monarkerna med Ebba Kleberg från Sydow som kunglig expert där också i Sveriges Radio. Den hittar du i appen. Tack snälla Ebba, ha det bra.
1: Tusen tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hindren finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära se upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är maxtid. Den nu mot en neongrön dubbelkombination över första, dum, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Det ser väldigt stabilt ut, men det ska man ju inte,
1: säga. Nu tre kombinationen i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra omedelbart, därefter andra går också bra.
3: Snyggt!
1: Framåt. Det går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, yes. 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar. Först ett rött, stort och väldigt upp i luften.
2: Yes.
1: Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren. Upp i luften, landa bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt. Tveka lite grann.
2: Bra!
1: Klarar hindret
2: snyggt!
1: Och klarar också maxtiden. Ännu
2: precis.
1: En felfri svensk.
2: Ah,
1: vad bra det går. Vad bra det går.
2: Idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska
2: idag.
1: Laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste ju de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i Ridsport VM.
0: Vad härligt! Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden något sånär så vi hinner få mer kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om Ridsport VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått
1: hur
0: göra.
1: Hur mycket som helst.
0: Ja. Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör
1: när
0: ju liksom...
1: slår mig på axeln,
2: Jag tycker jag var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Viveka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: Mm, i kulturnytt och så om skräckopera.
0: Mm. I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst, mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Maila p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lättare att göra rätt och det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
4: reportrar var Mina Benajsa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kajlinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
3: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
7: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora, till snackigt igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravec fått till.
4: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad upp i ett kulturhus som man bakterar i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.
8: Och i P4 Väst är det dags för veckans sista stopp på vår valturné. Vi sänder direkt ifrån torget i Munkedal dit vi bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna inför valet den 13 september. Du som är i närheten, kom gärna hit till torget. Vi håller på till klockan 4 och det går såklart också bra att fortsätta lyssna på programmet här i P4 Väst. Först nyheter från Ekot.
9: Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
10: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
11: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
10: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så att det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
11: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
12: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att åh, jag kanske får någon notis?
13: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
11: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
10: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
9: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wiesedler.
14: Det här är P4 Väst.
15: Sveriges Radio.
4: 15.03 är klockan. Vi ska ta oss ut i trafiken med hjälp av Torbjörn Nilsson.
16: Det handlar om en ny motorcykelolycka. Nu på länsväg 2069 strax utanför Färglanda mellan Härsult och Näsböle. Och räddningstjänst, de är på väg fram. Och sedan tidigare så var det också en motorcykelolycka på länsväg 2537 mellan Främsta och Vänneråsaka. I höjd med Lindås så var det ett tag helt avsänkt under eftermiddagen. Men där har räddningstjänst lämnat och där rullar trafiken igen. Det gör han också på länsväg 174 mellan Vejen, Smögen, Kungsam. Det var ju två personbilar som kolliderade där efter lunchtid. Men inga problem att passera. Tips nummer 020 999 444.
4: Tack Torbjörn. Jag som ger dig nyhetsuppdateringarna här i eftermiddag heter Sanna Viktorsson. Då ska du få mer koll på de här MC-olyckorna såklart. Också om mässlingsfallet som har upptäckts i Västra Götaland och vad smittskydd gör där. Och så om Samuel Pilström som ju tog EM-silver nyligen. Nu är han redo för finkampen. Och vädret, ja det blir en del sol ikväll men sen blir det molnigt och kanske lite skurar under natten för att få en halvmulen dag imorgon också. Nu ska vi över till programledare Marcus Skåne och vår valturné som är i Munkedal.
17: Det är vi och ett soligt Munkedal apropå väderprognosen du nämnde. Hoppas ni som har lyssnat den här veckan på eftermiddagsprogrammet har lärt er nu, om ni inte visste innan, att den vita valsedeln, det är ju den till kommunen. Och det är den vi fokuserar på här under vår turné. Vi besöker alla 14 kommuner som vi bevakar under de här kommande veckorna. Sista stoppet för den här veckan är alltså Munkedal. Jag som leder programmet heter Marcus Skåne och vi har som vanligt bjudit in politiker från samtliga partier i kommunens fullmäktige. 7 stycken är det här i kommunen som ju är Munkedal.
18: I Munkedals kommun styr Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna i majoritet. Största oppositionsparti är Socialdemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna. Kommunalråd är Sverigedemokraten Louise Skårnäs. Oppositionsråd, Socialdemokraten Lisa Kettil.
17: Som är två av dem som är här såklart, som ni hör om en stund. Det där var politikreporter Skob Salih. Han är också med efter klockan 4 så ska han analysera vad politikerna från de 7 partierna i kommunfullmäktige i Munkedal har sagt i det här programmet. Och strax kör vi igång den första debatten och den handlar om hemtjänsten.

0: Kiss Me heter låten med Sixpence None the Richer i P4 Väst på plats på torget i Munkedal, sista stoppet den här veckan i vår valturné. Vi har ju politiker här från de sju partier som finns i fullmäktige och också reporter Arvid Brandström då, som vi har hört i radion idag, om just det första debattämnet här som är hemtjänsten.
1: Ja, precis, det stämmer. Det första ämnet, det blir arbetssituationen inom hemtjänsten i Munkedals kommun. Och jag tänkte att vi kunde börja med att lyssna på undersköterskan Annika Hermansrud som ger en liten lägesbild av hur hon upplever det att jobba inom hemtjänsten i kommunen.
2: Man kanske förstår att den här mår inte så bra, men jag kanske inte har tid just då att lyssna på det eller ta emot det svaret, utan för då skulle det kännas som att jag inte brydde mig om jag bara svarade något kort. Då försöker man att prata om annat eller bara medans man gör det man måste.
1: Vad tänker du när du hör det här, Louise Skårnäs?
3: Ja, men alltså, hemtjänsten är ju oerhört viktig och en grundpelare i vår kommun. Man ska kunna känna sig trygg när man är äldre och man ska självklart ha tid för den enskilda individen.
0: Louise Skårnäs då, som ska vi säga i Sverigedemokratiskt kommunalråd i kommunen.
1: Precis. Och vad tänker du? Behöver de mer tid inom hemtjänsten eller har de tillräckligt? Eller hur ser ni på deras situation?
3: Alltså, när man tänker på, alltså, det här är ju väldigt så här, minutstyrning. Vi har ju inte minutstyrning på det sättet i våran kommun, utan det här, vi har ju schablontider. Det handlar om hur man sätter resurser och hur man schemalägger. I praktiken så är det ju inte så att man ska, om man har 15 minuter hos någon, går därifrån ifall man märker att idag kan jag inte gå härifrån när det går 15 minuter, utan det här ska liksom, här krävs mer tid idag. Det är ju självklart att man ska kunna göra.
1: Ni har ju olika uppfattningar här då i majoriteten och oppositionen ifall det råder minutstyrning då inom hemtjänsten. Om vi skulle börja med det bara, om vi säger, vad är din definition av minutstyrning och varför passar inte den beskrivningen in på Munkedals kommun?
3: Skulle det varit minutstyrning på det sättet som en del uttrycker eller som man ofta hör medialt, så handlar ju det om att är det någon minut som man går över tiden så ska det skrivas en avvikelse. Det är ibland också även lönegrundande. Så har det varit i andra kommuner. Det har det aldrig någonsin varit här. Utan här handlar det om schablontider för att kunna lägga ett schema för att veta hur mycket resurser man behöver. Sen så är det ju upp till professionen. Det handlar ju om omsorg när man är ute hos sin brukare och se hur är dagsformen idag. Då kan man inte gå efter ett sallark, liksom.
0: Ska vi fråga Lisa Kettel, socialdemokratisk oppositionsråd, om du tycker att det är minutstyrning eller inte här i kommunen?
4: Jag tänker att minutstyrning eller schablontid är olika namn på samma sak egentligen. Och det som vi hör att personalen beskriver, det är en strikt tidsstyrning av deras arbete. Och det visar ju sig på många sätt att många känner en otillräcklighet som vi hörde inslaget här tidigare. Det blir en högre stress i arbetet. Det blir ju också, tror jag, större risk för psykisk ohälsa i arbetslivet för att man känner att man har en press att lösa det här på kortast möjliga tid. Och du vet, tittar på klockan och så vet jag, ja, men nu borde jag egentligen ha varit på nästa besök. Det är klart att det är en strikt tidsstyrning och en minutstyrning.
0: Så vad vill ni ändra på i så fall konkret om ni får styra?
4: Men vi vill ju att man ska ha ett mer tillitsbaserat sätt att styra hemtjänsten på, där personalen får möjlighet att faktiskt bestämma betydligt mer själva och planera sin tid. Det är de som arbetar ute i verksamheten som vet hur lång tid det tar. De vet att olika människor funkar på olika sätt, så då behöver man schemalägga lite olika beroende på vem man ska till. Och där tycker jag att vi ska ha absolut tillit till personalen. Men jag tror också att vi behöver vara fler som arbetar. Vi ser att antalet äldre ökar och det är klart att då måste vi ha fler som arbetar inom hemtjänsten för att kunna klara det också.
0: Det var två saker här i Louise Skårnäs, kommunalrådet. Dels fler som arbetar och dels förändring i, man säger, instruktionerna till personalen. Vad säger du om det?
3: Ja, men alltså, jag tänker att det är inte alltid mer personal som krävs. Det kanske också handlar om vad är det i ens arbetssituation som inte

0: fungerar. Hur ser organisationen ut? Hur ser arbetsgruppen ut? Är det restid? Eller handlar det om det man faktiskt utför? Handlar det om att man som undersköterska gör andra typer av insatser som att städa eller handla eller någonting annat? Mm. Vad var din andra fråga?
1: Det andra som du tog upp, nämligen hur man ska se på hur man ska styra över sin egen tid som personal, förändringar där.
0: Ja, men alltså, det är ju oerhört viktigt i en arbetsgrupp att kunna ha den dialogen. Jag tänker att det är löpande verksamhet som man behöver göra hela tiden och arbeta med inom arbetsgruppen. Och den luften ska finnas idag. Det jag får till mig från vår förvaltning, det som finns i svaren som man har fått ifrån förvaltningen när man har lagt de här motionerna, är att vi har inte tidsstyrning på det sättet, utan det finns utrymme, olika insatser tar olika tid varje vecka.
1: Vi ska släppa in lite fler politiker här såklart också. Ska vi ta Centerpartiet till exempel, Christer Nilsson, ett av oppositionspartierna. Vad tänker du kring det som de båda ledande partierna här säger?
2: Nej, men vi får ju en allt åldrande befolkning och naturligtvis så får vi tyngre och tyngre vårdfall som hemtjänsten behöver och hantera också. Och därför så är vi ju i väldigt stort behov av att få till stånd vårt nya äldreboende här. Som det, ska jag vilja påstå, har släpats med under den här mandatperioden. Så det är väldigt viktigt att det kommer till stånd nu, att vi kan starta det. Därför att många av de här vårdfallen som hemtjänsten har idag och som bor fortfarande hemma, de behöver att få ett boende. Och då skulle man kunna frigöra en hel del kapacitet ute i hemtjänsten.
1: Så ni vill inte ha mer personal till hemtjänsten?
2: Det behövs säkert mer personal som det är för närvarande, men jag tror att väldigt många av de fallen som hemtjänsten vårdar behöver att ha ett boende istället där man får en riktig kvalitet på det.
1: Olle Olsson, Kristdemokraterna som är med och styr här med Sverigedemokrater och Moderater. Är du nöjd med hemtjänsten idag?
3: Jag har sett en undersökning där våra brukare har bedömt hur nöjda de är, och det är ju det viktigaste. Mm. Och väldigt, väldigt många är mycket nöjda. Det finns en grupp inom ett visst område som inte är lika nöjda. Och där förutsätter jag att vi kommer att göra en genomlysning och se.
1: Ett geografiskt område, för nöjdheten har väl sjunkit i stort i kommunen inom
3: hemtjänsten? Ja, men det finns ett geografiskt område som sticker ut, har jag förstått. Och där måste vi ju verkligen se vad är felet, hur kan vi göra det bättre där. Jag skulle också vilja tillägga det att på alla arbetsplatser så är det viktigt att personalen som arbetar är delaktiga i planering och så vidare. Mm. För att det gör att man trivs bättre på sitt arbete och i allmänhet gör ett mycket bättre jobb.
1: Det låter ungefär som Socialdemokraterna, det sista du sa där i alla fall. Frågan är hur delaktig man är då. Men kan man bli för delaktig så att rättssäkerhet för brukare äventyras?
3: Ja, det är mycket möjligt, men så kan vi inte ha det. Mm. Men man måste ändå vara delaktig. Det är viktigt på alla arbetsplatser.
4: Jag tänker på det i morgonens inslag här också. Så pratar vi med en 75-årig invånare, Angelique Emilsson. Hon tycker det är viktigt det där att hemtjänstpersonal ska kunna sätta sig ner och dricka kaffe och kunna ta en kopp med de som vårdas. Så. Vad tänker du, Martin Svenberg Rudin, som kommer Angelique och hennes andra äldre i kommunen, kommer de kunna få dricka kaffe med hemtjänstpersonal om ni sitter kvar i styret?
5: Ja, men alltså, absolut ska man kunna ta sig en kopp kaffe med sin personal om man nu vill det. Men vi vill ju också att sånt kan läggas på bistånd så att man får in den tiden i schemat också. Så att man får den omsorg man vill ha liksom.
1: Vi ska släppa in fler från oppositionen tänker jag här också. Vi har ju Vänsterpartiet på plats här till exempel. Kan vi höra Malin Engblom?
6: Ja, men just nu så verkar det som att alla är överens om att ge hemtjänstpersonalen mer tid. Men man ser inte riktigt verkligheten. Idag, jag själv har jobbat inom hemtjänsten och på äldreboende. Verkligheten ser inte ut så som majoriteten vill beskriva den. Att ja, självklart ska man ha tid till en kopp kaffe. Idag finns inte ens utrymme i den här typen av minutstyrning att handskas med problem eller saker som händer i människors vardag. Om en brukare ramlar har jag inte ens tid till att sitta ner och hålla den där extra handen.
1: Men mer tid, betyder det mer personal? Eller vad?
6: Absolut betyder det mer personal. Vi behöver mer personal, vi behöver göra arbetsgivaren attraktiv och arbetet attraktivt. Och
1: hur lätt är det att få personal idag för hemtjänsten?
6: Men det är ju inte det. Vi ser att vi har långtidssjukskrivna, vi ser att vi har personal som går på knäna, som inte orkar. Och där vill jag också få in en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för att öka upp den här attraktiviteten. Men något som jag verkligen vill trycka på, det är att omsorg inte mäts i minuter utan det mäts i mänsklighet. Och det är någonting som vi som väljer det här yrket bär med oss varje dag vi möter en vårdtagare.
1: Och du ser inte risken att det finns då att man kanske behandlar olika människor mer olika för att en del talar bättre för sig än vad andra gör till exempel av brukarna?
6: Alltså jag ser det som att vi som väljer den här typen av arbete, vi har valt det av mänsklighet och av omsorg, och då måste vi också kunna ge den tiden till våra brukare, och idag finns inte de möjligheterna.
1: Liberalerna har ju också en oppositionsposition här. Thomas Högberg är det som är enda namnet på listan faktiskt nu. Vad tänker du om läget i hemtjänsten idag?
7: Ja, jag tycker det som kommer fram är väl, jag tycker helhetsbilden är ju att det är problem med vården då. Och hur man ska komma ur det. Jag tror också att det är ett strukturellt problem att man går in och ska lösa med mer personal och mer pengar. Jag tror också på något sätt att man måste gå in och förändring på något sätt hur man ser på de som jobbar i systemet. Hur liksom man måste kunna premiera personal som är bra och personal som är dålig och göra en skillnad där och inte liksom alla är lika bra eller lika dåliga. Det tror jag man måste försöka göra så man kan få bättre personal. Mm.
1: Säger då den sista partirepresentanten här för den här debatten, Thomas Högberg, Liberalerna. Vi stänger hemtjänstdebatten för den här gången. Snart ska vi istället ge er en lyssnarfråga. Får vi se vad det blir för ämne direkt härifrån sändningen i Munkedal.

0: Ja, men visst är det Dolly Parton som ljuder över torget i Munkedal och även i radion som du kanske lyssnar till. I så fall är det P4 Väst. Det är torsdag den 20 augusti. Låten Hear You Come Again. Och i vår valturné i Munkedal är det dags nu då att höra vad en kommuninvånare har att fråga. Hon heter Maj-Lis Ris och är från Dingle.
1: Jag undrar om de har glömt Dingle fullständigt. Det händer ingenting här. Det blir inga lekplatser, det blir inga äldreboende, servicelägenheter kanske. Men det händer mycket mer i Munkedal.
2: Martin Svenberg, Rödin, Moderaterna. Har ni glömt bort Dingle?
3: Nej, absolut inte. Vi har ju renoverat skolan där och vi har ju kunskapens hus och som vi satsar mycket utbildningar på och så vidare. Så att vi har ju lagt mycket resurser i just Dingle. Sen är hon inne på lekplatser och sånt och jag tänker att det är något vi får titta över. Så att, men att vi inte har lagt någonting i Dingle, det stämmer ju inte. Utan det är ju skolor och sånt är ju uppfräschat.
0: Men är det någon risk att de mindre orterna hamnar i skymundan av centralorten, ser du?
3: Nej, alltså vi har ju börjat i utkanterna. Alltså vi har börjat med Helvason, eller vi har gjort Helvason skola, vi har gjort Dingle vid skolan, vi har gjort Hedekas och så vidare. Och nu har ju turen kommit till Munkedal då, men alltså vi håller ju på i varje...
0: Men menar inte bara skolan, men vi håller oss i Dingle kanske, ja, som vi inte får med hela
2: bland annat
0: hela
2: äldreboende som har pratats om i flera år. Vad händer med det?
3: Det är ju bestämt att det ska ligga i Munkedal, i tätorten.
2: Vad tänker du om det här? Är din bild också att som den här invånaren i Dingle, att Dingle är lite bortglömt bland politiker? Malin Engblom, Vänsterpartiet.
4: Ja, men jag kan verkligen dela den känslan, för allt mer så centraliserar vi saker till centrala Munkedal. Vänsterpartiet Munkedal var länge för ett nytt äldreboende skulle vara placerat i Dingle, men det gick ju inte som vi tänkte.
0: Ska vi höra om kommunalrådet håller med om det här också, Louise Skånes, Sverigedemokraterna?
5: Jag tänker att vi pratar hela tiden om alla våra orter i hela kommunen och kommunen som helhet. Och om man tittar på investeringsplanen som ligger år för år så görs det satsningar i alla kommundelar och även i Dingle. Nu vet jag att man har torgytan uppe, man har andra stråk med belysning och andra saker som ska kunna skapa trygghet och titta på de sakerna. Så att det är ju hela tiden ett löpande arbete. Sen har man gjort i ordning i förskolan också utöver skolan och det är inte så länge sedan blev färdig. Den är fantastiskt fin. Sen är det ju inte så att man på något sätt ska överge Dingle när det gäller någon typ av boende där. Absolut inte, utan det kommer att vara fortsättningen också.
0: Har vi någon förresten av er sju som är här som är från Dingle eller i närheten? Aj, aj, aj. Det ser inte ut så här. Okej, vi får se. Ska vi kolla också med oppositionsrådet här, Lisa Kettil, Socialdemokraterna, om satsningar på Dingle. Vad tänker du?
6: Ja, men jag tänker att det görs satsningar över hela kommunen. Men det är klart att vi är en liten kommun, vilket gör att vi kan inte göra så stora satsningar samtidigt. Men det jag tänker är att vi behöver faktiskt också bli bättre på att tala om vad det är vi gör. Att vi har ett fantastiskt föreningsliv som driver väldigt mycket av utvecklingen och verksamheten i våran kommun. Och det skulle vi behöva uppmärksamma mer så att fler kan känna att ja, men det här görs i min ort. Det här är jag väldigt stolt över. Det här är jag en del av. Men det är väldigt svårt om man faktiskt inte vet allt som gör, så är det också svårt att kunna känna den känslan helt enkelt.
0: Lisa Kettil säger det, socialdemokratisk oppositionsråd i Munkedal, på frågan då om från Maj-Lis, som i alla fall bor i Dingle. Det är ju ändå några som gör det får vi inte komma ifrån, även om ingen av politikerna här gör det. Men jag gissar att det är några i era partier som representerar de här områdena. De nickar här de flesta. Men vi laddar väl upp inför en lyssnarfråga till då, som du har fångat in, Arvid, här, som vi kör efter lokala nyheter här, som kommer klockan 16:30. Och sen är jag väldigt spänd på den här uppgiften vi har gett, Arvid, till politikerna, att komma överens om det sista debattämnet. Vad tror du så här? Det är ett tag kvar.
2: Ja, det känns ju oerhört spännande, men jag vill ändå tro att politikerna kan komma överens om det här, enas kring en fråga.
0: Det är en liten temperaturmätare vi tar i kommunerna, hur bra de är på att snacka med varann över partigränserna i en sån fråga. Men det får vi reda på när klockan blir 16:45, för då är det dags för den sista debatten. Nu ska vi höra hur det går i ryttar-VM också, det får vi inte glömma. Radiosporten är med oss.
7: Radiosporten med ridsport. Från VM i Aachen i Tyskland där det svenska hopplandslaget levererat 3 felfria rundor idag och därmed är Sverige klart för lagtävlingens avgörande imorgon kväll. Det är bra gjort.
8: Verkligen bra gjort. Såg enkelt ut för våra ekipage som skolexempel.
7: Sverige inledde tävlingsdagen på 12:e plats bland de från början 31 deltagande lagen i lagtävlingen i hoppning. De 10 bästa kvalar in till avgörandet och medaljutdelandet imorgon kväll. Och det fanns tydlig press därmed på de svenska ekipagen.
8: Ja, verkligen, verkligen. Vi var ju långt ifrån säkra.
7: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och deras hästar, allihopa felfria.
8: Så fina.
7: Vad finns att berätta från de respektive ritterna, tänker du?
8: Men just det här att det verkligen var så prickfritt. Alltså superfokuserade både ryttare och hästar. Och just de bara kommer in och liksom får det att se löjligt lätt ut. Fast det är 1,65 höga hinder.
7: Mm. Det är mycket högre än igår.
8: Ja, absolut mycket högre än igår. Men de har ju inte den här läbbiga tidspressen som är när det är en tidshoppning. Så att lite säkrare ridning idag.
7: Den svenska insatsen igår under den första dagen var ju väldigt grå, trist, svag. Idag mycket bättre, mycket mer färgstarkt. Hur kan det se så mycket bättre ut förutom det du sa nyss?
8: Ja, det är som jag sa nyss. Tidshoppning är press. Det är chansartat. Och jag tror att ryttarna var sura, förbannade på sig själva, nöjda med hästarna. Och idag känner de att nu ska vi bara fokusera, vi så kan vi det här.
7: Sverige ligger just nu på 8:e plats i lagtävlingen, har möjligheter att avancera ytterligare inför avgörandet imorgon. En svensk ryttare är kvar, Peder Fredriksson, och hästen Al Capone om ungefär en timme. Spelar ingen roll vad de gör för lagtävlingen, för Sverige är klart för avgörandet imorgon.
9: Och när vi ser till trafikläget så är det ju en vägskada på landsväg 164 vi får samtala om. Det handlar om Bengtsfors Åmål, cirka 300 meter innan Forsbacka golfklubb mot Åmål. Personal är på väg ut för att kolla upp det där. Och sen var det ju också en olycka med en motorcykel under eftermiddagen strax utanför Färglanda, länsväg 2069 mellan Härsult och Näsbölö. Där har denna olyckan inträffat och räddningstjänst, de är på plats. Tips nummer 020 999 444.
10: Och då har det blivit dags för 3:30 nyheterna här i P4 Väst. Och vi ska börja med samma motorcykelolycka som Torbjörn på trafiken nämnde om där. Räddningstjänst och ambulans har larmats ut. En person ska vara inblandad i den här MC-olyckan. Enligt räddningstjänsten ska personen ha varit fast under sin motorcykel i diket. Skadeläget för den här personen, det är fortfarande okänt. Och tidigare idag inträffade en trafikolycka mellan Vejen och Kungshamn, Sotenäs kommun, efter att en släpkärra släppt från en personbil. Släpet ska då ha kommit över på fel sida vägen och en bil kolliderade med släpet enligt räddningstjänsten. Men det var inte några personskador, så det behövdes ambulans i samband med det här. Smittskydd i Västra Götaland har nu konstaterat att det är ett mässlingsfall nu efter utbrottet som upptäcktes efter festivalen Urkult i augusti. Det är en person i Göteborgsområdet och nu kommer smittskyddsläkarna att kontakta de personer som haft kontakt med den här personen. Friidrott så för Hälle IFs Samuel Pilström kommer att tävla i Finnkampen. Han tog ju nyligen EM-silver på 1500 meter och det är just den distansen han tävlar i det klassiska mötet mellan Sverige och Finland som går av stapeln nästa helg i Helsingfors. Vädret idag efter en lite blandad moln och solig dag idag så blir det kvällssol, men sen ökar molnigheten under natten. Det kan också passera någon skur och morgondagen bjuder även den på mol varvat med sol, 17-21 grader och sydvästlig vind.
0: Och då är vi tillbaka från torget i Munkedal, vårt fjärde stopp på den här turnén, och jag får ge Munkedalsborna en eloge. Ni är vår största publik hittills. Ge er själva en stor applåd. Härligt att ha er här. Förutom då de 7 politikerna som också är med såklart. Och som nu då med fokus på 2 av dem först ska få höra ännu en kommuninvånare som du Arvid har pratat med tidigare idag. Hon heter Charlotte Lilja och är från Hällevadsholm och hon efterfrågar mer stöd i skolan.
11: hur mycket man kommer satsa på barn med funktionsvariationer i skolan som har NPF-barn som är utsatta med olika diagnoser. De barnen idag, det är mycket eftersatthet i skolan, det här med att de behöver stödlärare, de behöver lärare med specifika utbildningar. Jag är i och för sig ett eget barn som har en diagnos, han är vuxen idag. Men jag pratar med mycket föräldrar som har barn i skolåldern och de har problem med att få stöd som de behöver för sina barn. De söker alla möjliga olika assistenter och allt möjligt och de får liksom bara, det har vi inte råd med.
2: Ja, där hörde vi alltså då Charlotte Lilja. Stödet för barn med NPF-diagnoser är eftersatt. Olle Olsson, Kristdemokraterna.
12: Ja, så är det med all säkerhet, för behovet, de barn som behöver stöd, de har, antalet har ökat och vi har inte lyckats hänga med i och utbilda personal och så vidare.
2: Vad vill du säga till Charlotte Lilja där, att hon ska känna sig mer trygg med det här, att barn får det stöd som de behöver om de har NPF-diagnoser?
12: Ja, inom skolan försöker vi att utbilda personal för att just kunna ge det stödet. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt för att även de barnen ska kunna lyckas i framtiden, för att de ska få ett så bra liv som möjligt.
0: Säger då Kristdemokraten Olle Olsson som är med och styr. Lars-Göran Sunesson då från Centerpartiet, opposition. Gör man tillräckligt för de här barnen i...
2: Christer Nilsson.
0: Förlåt, jag läste på fel papper. Det är ett annat namn i ditt parti, ska vi säga, toppnamnet.
13: Ja, just det. Jo, men det här är ju en väldigt viktig fråga. Och det är någonting faktiskt som vi i Centern driver extra mycket där, att vi vill ha mer resurser till stöd i skolan. Och då handlar det inte om lärare, utan då handlar det om det hjälp och stöd som behöver sättas in. Därför att vi har stora problem i Munkedal idag. Vi ligger faktiskt nästan i topp bland skolor där elever har olika behov av mer stöd. Och det är någonting vi vill satsa på i Centerpartiet.
2: Ni vill sätta in extra resurser?
13: Jajamensan, absolut.
2: Olle Olsson, Kristdemokraterna, delar ni den här bilden som Centerpartiet har att det behövs mer resurser?
12: Absolut, det behövs mer resurser. Frågan är ju bara var man sätter in dem. I skolan är behovet väldigt, väldigt stort. Vi kan till exempel se på slutbetygen i nian, där tjejerna i år har ett betydligt, de har rasat i betyg. Och det beror väldigt, väldigt mycket på att de mår dåligt i skolan, de har stor frånvaro och så vidare. Nu har vi anställt en extra kurator som ska jobba med speciellt tjejer och deras frånvaro. Så vi har väldigt, väldigt stora behov på många områden i skolan. Och generellt behöver vi få bättre resultat för att alla våra ungdomar i Munkedal ska få en möjlighet och få en bra framtid.
0: Vi stannar där. Olle Olsson, Kristdemokraterna, hinner med lite musik innan sporten här, ska vi säga också, och sätter punkt för ämnet. Eller hade du något mer att säga, Christer Nilsson? Det såg ut så.
13: Ja, nej, men det handlar ju om att vi måste tillföra mer resurser, och då är det pengar helt enkelt, och det är i budgeten som det måste skjutas till. Så att absolut, och det är väldigt viktigt att det här sker, för att vi kan... Det visar sig på långt fram senare om vi har elever som inte har lyckats i skolan helt enkelt.
0: Och pengarna ska tas ifrån?
13: Pengarna, de ska tas i budgeten. Vi behöver inte hålla på att sänka skatter för att göra det.
0: Kanske en annan fråga som kommer upp i programmet senare. Det vet vi ju inte än, för vi har ju gett er politiker allihop i uppgift också komma överens om det sista debattämnet här 16:45. Vi kör ju ända fram till 16:00. Vad tror du? Kan det bli något med skatter? Vi vet ju inte detta riktigt än.
2: Ja, fortsättning följer.
0: Ja, vi hänger kvar här. Hoppas ni är kvar på torget också. Och ni som undrar, vad hände med sporten? De ska väl ändå, de har ju faktiskt sin ordinarie sändning här. I 4 minuter, den ska de få idag också. Så vi är tillbaka efteråt härifrån. torget. Och då ska vi stoppa in lite musik också i programmet.
2: Ja,
0: det är
2: härligt. Liksom,
0: det är ändå P4. Nu, eller hur? Sporten.
14: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
7: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen och redan nu med en ryttare kvar klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
8: Är det bra gjort? Så roligt och nu är vi på G igen.
7: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
8: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större och ett något lugnare tempo. Nu är tidshoppningen förbi.
7: Vilma McMahon var mitt bland känslorna efter sin felfria insats tillsammans med Sissi.
15: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
16: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
15: Ja, men nu får jag ryser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
14: Reportrar i Aachen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Grätzer. I kväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
17: Det är det bästa laget vi någon gång har mött. Individuellt skickliga spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är van med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi hoppas att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag hoppas vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få mer resultat här hemma.
14: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
18: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
19: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder och att man ser att typ så här, men dit kan jag ta mig.
0: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Tikkan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande. Jonas Enarsson var det som fick höras här på torget i Munkedal och i radion P4 Väst. Och nu kommer tåget. Jag vet inte om det är valtåget, men det var väl en annan dag ni försökte med detta. Men vi har i alla fall alla politiker, alla partier här på plats på torget. Och snart ska vi få reda på vad sista ämnet blir för dagen.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling här i P4 Väst direkt ifrån torget i Munkedal. Och vi har ju ett debattämne kvar som jag och Arvid inte vet vilket det är. Vi gav ju politikerna även i den här kommunen för en stund sedan frågan. Kan ni komma överens om sista debattämnet? Vi ska se hur det har gått. Ska vi börja med kommunalrådet Sverigedemokraten Louise Skånes? Är ni överens tycker du?
1: Ja, men det tycker jag att vi är, och jag tycker att vi kan prata ganska bra mellan partigränserna här, så att vi är överens. Vill du att jag ska säga vad
0: ja,
1: vi ska
0: eller ska
1: prata
0: vi låta oppositionsrådet Lisa Kett i Socialdemokraterna säga ämnet då, om du också tycker ni är överens?
2: Vi är helt överens om frågan och helt oeniga i frågan, och vi vill prata om skatten, om den ska sänkas eller inte.
0: Ja, men då blev det ju lite skatt som vi hörde om nyss ändå. Vilken ände ska vi börja i tycker du, Arvid?
3: Ja, det är en bra fråga, men väldigt, ja, men det känns ju som ett tacksamt ämne så att ni är så oeniga om det, och en viktig fråga för alla partier. Så ja, men ska vi börja med dig, Louise Skånes, då? Ni vill sänka skatten, och vi kan ju säga det till lyssnarna också att idag så ligger kommunalskatten, det är den högsta i vårt område i Fyrbordal, och ni vill sänka skatten nu.
1: Ja, och det blir ju en förlängning. Vi sänkte ju också även 22, så sänkte vi också med 25 öre, och här nu är en fortsättning på den sänkningen. Vi sa det när vi gick in i valet 22, eller för inför den här mandatperioden, att vi skulle sänka ifall det fanns möjlighet att göra det. Nu finns den möjligheten. Vi har goda resultat i kommunen. Vi ser också att så länge vi inte är världsbäst i klassen på precis allting, så kan inte vi försvara att vi har en skatt som är så hög som den är.
3: Man undrar ju då såklart, hur kommer det märkas i verksamheterna att skatten går ner?
1: Jag menar att den inte kommer påverka det, för att vi finns alla de verksamheterna som vi har idag, så ligger vi på bra nivåer eller högre nivåer än vad jämförbara kommuner gör. Så här handlar det om arbetssätt, att se vad är utfallet på de insatserna som vi gör. Kan vi göra det på ett annat sätt? Omvärdera. Det är det vi har jobbat med under den här mandatperioden. Man har tittat på hur gör vi idag, gjort en förändring, tittat på utfallet och gå tillbaka ifall det är så att det inte ska bli det utfallet man vill.
3: Lisa Kettil, socialdemokratiskt oppositionsråd. Man kan sänka skatten utan att det märks i verksamheterna.
2: Nej, jag håller ju inte med om det. Och det är också så att det är lätt att titta på ett stort resultat, ett stort överskott, och säga att ja, men här har vi utrymme att sänka skatten. Men det resultatet har ju en prislapp. Och vi hörde här tidigare när Olle pratade om det, att det saknas resurser i skolan, att barn med NPF får inte det stödet de behöver. Vi pratade om hemtjänsten och minutstyrningen och den oron som personalen har över att inte räcka till. Och det här handlar ju om resurser. Det här handlar ju om att det har varit viktigare att få ett fint resultat än att ha en verksamhet som håller hög kvalitet. Och visst, vi har en verksamhet med goda betyg, men jag skulle säga att jag nöjer mig inte med good enough. Jag tycker att våra kommuninvånare förtjänar det bästa, och där är vi inte nu.
0: Men förtjänar de den högsta kommunalskatten i alla fall vårt sändningsområde här?
2: När jag pratar och möter väljare så är man beredd att betala den skatten, för att man också ser vad man får för det. Man vill ha en stark skola, man vill ha en bra välfärd, man vill ha en kommun som levererar välfärdstjänsterna. Och det är klart att för mig som har en högre inkomst så har inte det lika stor betydelse vad jag betalar i skatt för min personliga del. Men för den som är i behov av välfärdens tjänster så har det väldigt stor betydelse om kommunerna har förmåga att leverera de tjänsterna. Och då är det inte läge att sänka skatten nu.
0: Varför är det så viktigt att sänka skatten, Louise Skånes? Vad är det viktigaste skälet till det, sverigedemokratiskt kommunalråd?
1: Alltså lika väl som Lisa har mött en väljare som tycker att det är viktigt att, eller uppenbarligen inte tycker att det är en stor fråga, så finns det också väldigt många som tycker att det är en stor fråga. Det är en avgörande fråga för ifall man väljer att bo kvar i Munkedal eller inte, eller att faktiskt flytta hit. Sen vill jag bara kommentera när man nu pratar om våra höga resultat. Det är ju inte så att vi sitter här och får höga resultat som vi lägger på hög, utan det handlar om att vi ska kunna göra de investeringarna som vi vill göra framåt inom både vård och omsorg och i skolan. Vi kommer inte kunna göra det om inte vi levererar höga resultat. Om man nu tittar på det innevarande året som vi är på nu, så har vi inte behövt låna några pengar när vi har renoverat hela Kungsmarksskolan till exempel. Så att det handlar ju om att klara av kommande driftskostnader. Men vi kan också sänka skatten, och det behöver vi göra nu.
0: Ska vi se något mer oppositionsparti här, som Malin Engblom till exempel, Vänsterpartiet? Vad är din åsikt om det här?
4: Om vi tittar tillbaka på vad det här, den här skattesänkningen på 25 öre skulle göra för en undersköterska, så hur mycket mer i plånboken jag skulle få, så handlar det om ungefär 80 kronor mer i månaden. istället för att vi skulle kunna jobba för en arbetstidsförkortning, slopa minutstyrningen och få fler kollegor på golvet. Majoriteten, styrande majoriteten, har liksom dragit bort alla resurser inom de här mjuka verksamheterna, inom skolan, inom vården och inom omsorgen. Och det finns inget utrymme för en skattesänkning. Vi vill ha fler kollegor och vi vill ha bättre arbetsvillkor.
0: Men återigen, varför ska Munkedal ha högre kommunalskatt än ungefär lika stora kommuner som finns här i omgivningen?
4: När man jobbar på ett sätt där man handlar hela tiden med resultatet så blir det en väldigt opolitlig politik. Man vet inte vad man går till val på och vad man röstar på. I oppositionens budget så har vi visat tydliga siffror. Vi kommer att göra satsning på skolan. Vi kommer att göra satsning inom vården och inom omsorgen. Vi vill ha fler pedagoger inom skolan. Och då kan vi inte just nu göra en skattesänkning.
0: Martin Svenberg-Rudin, moderat, med i styret också. Varför behövs den här skattesänkningen enligt er?
5: Nej, men dels är det ju för att skapa attraktivitet till kommunen. Vi har ju ett sjunkande invånarantal och det har ju sin grund någonstans.
0: Men ni har ju redan sänkt skatten, borde det inte vänt
5: ja,
0: då?
5: Ja, men vi har ju inte lägst skatt i landet, och det sa du själv. Men i alla fall, kan vi sänka skatten så kan vi också få personer att flytta in till kommunen. Det ger också högre skatteintäkter till kommunen som också kan tas ut till välfärd och skola och så vidare.
3: Oppositionen, de säger ju det att man kan inte sänka skatten utan att det märks i verksamheterna. Kan inte det där drabba attraktionskraften till kommunerna ifall det skulle bli sämre inom äldreomsorgen och skolan? Eller ser ni inte de riskerna?
5: Nej, men det handlar ju också om arbetssätt, hur man arbetar i de olika nämnder och förvaltningar och så vidare. Alltså, vi ligger högre när det gäller skola. Vi lägger ungefär 16 000 kronor per barn mer i vår skola än en jämförbar kommun. Och då behöver vi också kunna använda de pengarna till att skapa bra förutsättningar för våra barn.
3: Förra året så fattade ju kommunfullmäktige beslut om att lägga ner en förskola i Munkedal. Och det var ni i oppositionen emot. Samtidigt så vill ni nu också då lägga 3,5 miljoner mer inom omsorgen. Hur kan det påverka skattesatsen?
2: Ja, vi vill ju inte sänka skatten. Så att det är klart att det har ju betydelse då. Samtidigt vill jag vara noga med att tala om att vi har lagt oss på ett resultat om 2%. Det är inte oansvarigt. Det visar att vi också budgeterar för framtiden. Men jag tycker att de här minskande befolkningen, att det föds färre barn. Jag tycker inte att det är läge att lägga ner en förskola i det läget. Utan ta den möjligheten att ha mindre barngrupper. Och låt oss vara attraktiva genom det. Att man ser att men i Munkedal, där har ditt barn utrymme. Både när det gäller att vi är en landsbygdskommun med mycket geografi. Men också att vi ska ha små barngrupper. Jag tycker det är helt fel att lägga ner nu.
3: Säger Lisa Kettil, socialdemokratiskt oppositionsråd.
0: Mm. Thomas Högberg, tänkte också Liberalerna, ni är oppositionsparti här. Var du överens om att det här var frågan du ville debattera, tänkte jag fråga dig.
6: Som jag sa förut, innan programmet startade, så tycker jag vi har väldigt bra samarbete inom politiken internt då. Naturligtvis så finns det olika saker vi inte är överens om, självklart. Och jag samarbetar med oppositionen och är också väldigt nöjd med det.
0: Men den här frågan, tror du den är viktig för väljarna? Skattefrågan?
6: Ja, jag tror den är jätteviktig. Men i själva kommunen så har jag förstått att den är inte så jätteviktig här. Men jag tror det är väldigt viktigt att visa signaler vad man vill vara.
0: Och ska vi släppa in också, så alla partier får vara med. Lars-Göran, nu sa jag fel namn igen för jag inte läser på det.
3: Christer Nilsson.
0: Jag säger centerpartisten då, så får du säga namnet, Arvid.
7: Centerpartisten Christer Nilsson, tror han flesta vet vem jag är. Nej, men vi ska också komma ihåg att vår kommun ser ju ut som den gör också. Vi har fyra samhällen som ska fungera och vi månar ju om att det ska finnas verksamhet i alla samhällen, ska finnas en god kvalitet där. Och då är det klart att det har en prislapp det här. Och jag möter väldigt sällan personer som kommer till mig och klagar på att vi betalar en hög skatt. Alla är ju medvetna om att vi har en hög skatt, men det påverkar ganska lite. Och som Malin nämnde här, det handlar om 80 kronor för en normal löntagare. Så att jag tror att den 80 kronan, den kan vi betala med hjälp av, med, och tycka att vi kan få så mycket, mycket bättre service. Bland annat som jag nämnde tidigare, vi behöver satsningar i skolan, vi behöver mer resurser där. Och för att få det att fungera så krävs det naturligtvis en ekonomi.
0: Ja, vi får se om vi hinner med säga någonting mer. Vi ska släppa in trafiken här bara först.
8: För det handlar om E6:an i fokus då mellan Uddevalla och Ljungskile. Uddevallabron när man åker mot Ljungskile i Göteborgshållet. Det pågår ju underhållsarbete där nu under dagen och det är rejäla köer som bygger på. De där köerna de börjar redan vid Torpmotet och så fram över bron. Så kanske om du har möjlighet att välja en annan väg så du slipper köerna över Uddevallabron nu under eftermiddagen. Tips nummer 020 999 444.
0: Ja, kommunalrådet vinkade här också, Louise Kornes, Sverigedemokraterna.
1: Ja, nej, jag bara tänker att man kan ju vara lite ombytlig också. Jag tänker att S hade i alla fall med i sin budget här 2025 att man skulle sänka skatten, så då gick det ju uppenbarligen bra. Men snarare så skulle jag vilja säga att det jag hör här är ju att man kommer att behöva höja skatten framöver ifall det är så att oppositionen får den makten. För ska man göra alla de satsningarna med förkortad arbetstid, med minutstyrning som ska slopas, som vi egentligen inte har, men man behöver ha mer personal uppenbarligen, massa satsningar, man har bara 2% i resultat, så kommer man behöva höja skatten och ingenting annat. Annars går inte kalkylen ihop.
0: En liten pik blev det där om ett höjd skattförslag sen tidigare från Socialdemokraterna. Måste ni höja skatten nu då? Ni ville sänka den tidigare här, hörde vi.
3: Lisa Kettil.
2: Nej, jag ser inget behov av att höja skatten, utan det här handlar om att göra en klok budgetering. Och när vi kom med ett förslag på en skattesänkning, ja, i det läget tyckte vi att ja, det fanns ett utrymme för det då. Och sen har det ju gjort stora fina resultat, absolut, men där vi är nu och så som omvärlden ser ut så vill jag hellre ha pengar i verksamheten än sänkt skatt.
0: Olle Olsson, Kristdemokraterna, vinkade.
9: Ja, en klok budgetering. Det låter väldigt, väldigt bra. Vi ska använda varje krona på allra bästa sätt och sänka skatt. Ja, det är inte vår första grej egentligen, men när det är möjligt så tycker jag att det är bra att vi kan sänka skatten också.
0: Sista ordet får det bli skattedebatten som blev den sista här ifrån Munkedal. Dock sista frågan kort till kommunalrådet Sverigedemokraten Louise Skånes. Vad blir den största skillnaden för Munkedalsborna om ni får fortsätta regera jämfört med om Socialdemokraterna tar över styret, skulle du säga kort?
1: Jag skulle säga att vi ser hela tiden till helheten. Vi tar ansvar för det som vi vill göra här idag. Vi tar ansvar för det som vi gör framåt. Vi skjuter inte kostnader framför oss. Det skulle jag säga att den andra budgeten gör. Man täcker inte upp för de satsningarna som man själv vill göra. Det visar vi tydligt.
0: Och motsvarande fråga till oppositionsrådet Lisa Kettil, Socialdemokraterna. Vad blir den största skillnaden om ni får vara med och ta över här makten efter valet?
2: Ja, när vi tar över så blir det mer pengar i verksamheten. Det blir fler händer i vården. Våra medarbetare ska ha fler kollegor och vi kommer göra det genom en klok och genomtänkt budgetering. Och vi kommer inte att höja någon skatt.
0: Ja, men då tackar vi alla politiker på plats här i Munkedal från de 7 partierna som finns i kommunfullmäktige idag då. Vi ska väl säga att det är ju fler partier som ställer upp i valet här. Det nya partiet, Ansvarig samverkan och Miljöpartiet. På måndag då är vi tillbaka på vår turné. Eftermiddagsprogrammet sänder då ifrån Uddevalla kommun och där har vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Eftermiddagsprogrammet i P4 Väst är såklart inte slut här efter Ekot nu klockan 4. Så kommer du höra vår politikreporter Skob Salih analysera vad politikerna har sagt här under den här timmen i Munkedal och sen så fortsätter programledaren Samuel Stålros leda eftermiddagsprogrammet som vanligt fram till klockan 5:30. Men jag som heter Marcus Gårn och reporter Arvid Brandström tillsammans med tekniker Ida Fransson, vi får väl tacka för oss och tacka en gång till alla ni som har kommit hit till torget i Munkedal och följt den här debatten, så får vi se hur det går.
3: Väldigt roligt med uppslutningen här i Munkedal måste jag säga.
0: Ja, och tåget också fick vara med. Jag var så glad tåget för det här som kom här så småningom innan programmet var slut. Det har gått som tåget, kan vi säga det eller?
3: Absolut.
0: På måndag alltså är vi tillbaka. Vi tar en liten paus på turnén här under veckoslutet. Nu dock, dags att alldeles strax lämna över till Ekot. När klockan blir 4 ska jag tjuvkika här lite vad Angela Wiese Edeler har att berätta om. Jo, men det ska då bland annat handla om vaccinering mot mässling. Tack så mycket säger vi från Munkedal.
10: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
11: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
10: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiese Edeler.
8: Trafikinformationen som gäller E6:an och Uddevallabron i riktning mot Göteborg. Väldigt långa köer just nu. De börjar i höjd med Torp kan man säga. Det är ju ett körfält som är stängt över bron i samband med mätningsarbete. Så där får man lägga på extra restid. Tips nummer 020 999 444.
12: 4:02 är klockan. P4 Väster, din lokala kanal som du lyssnar på. Den eftermiddag tar jag vidare programmet ifrån då Marcus Gården som har varit i Munkedal hela dagen tillsammans med Arvid Brännström med flera som en stålros i studion med er. Tillsammans med Sanna Viktorsson som
13: hej,
12: som ska ge något typ av väder tänker jag.
13: Ja, jag tänkte blicka framåt kvällen för då blir det faktiskt en del sol, det kanske du redan har. Sen i natt sen då kan det komma lite regn och det blir mer moln. Morgondagen sen, ja, den bjuder också på moln varvat med sol och 17 till 21 grader och sydvästlig vind, så det är liksom sensommarvädret, det verkar hålla i sig.
12: Mm, vi ska också se den politiska temperaturen från Munkedal där vi ska få in Scoop Salihi i radion om en liten stund här, våran politiska reporter, så ska han sammanfatta och analysera lite grann det som sades i Munkedal idag.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. 4:06 här i P4 Väst, där P4 Väst valturné har varit i Munkedal, och det vet du säkert om du har lyssnat sen klockan 3. Men vi ska också sammanfatta detta lite grann och analysera. Skoob Salihi, politiker, reporter på plats. Ja, vad sades under den här debatten? Jag vet att man pratade om hemtjänsten bland annat.
1: Ja, men vi har ju hört om det under morgonen också, och här var det ju politikerna då som skulle prata om liksom generellt vad man vill göra så att människor kan åldras på ett tryggt och liksom värdigt sätt i den här kommunen. Och här finns ju en tydlig skiljelinje. Om vi tar de två stora partierna här, oppositionen då, Socialdemokraterna, vill ju anställa fler personer, vill inte att deras schema ska styras av liksom hur många minuter som ska gå hos en brukare eller en annan på det sättet, och vill satsa mer pengar på det då såklart. Sverigedemokraterna, det styrande partiet här, säger att mer personal, det tror jag inte vi behöver. Det går att klara uppdraget med befintlig personal genom att effektivisera liksom organisationen. Om

0: då titta på dem som det faktiskt handlar om, invånarna. Vad hade de för frågor?
1: Ja, men en kvinna anklagade egentligen politikerna för att ha glömt kommundelen Dingle helt och hållet. Men då hoppade ju de flesta av dem in och började räkna upp saker man har gjort där. Man har renoverat skolan och man har styrt om det här kunskapens hus som det heter. Det enda partiet som hängde med på det var egentligen Vänsterpartiet som sa att jo, vi håller med. Vi håller på att centralisera allt i tätorten. Vi vill ju ha ett äldreboende där ute, men det fick vi inte igenom. Och Sverigedemokraterna som styr då hävdar ju liksom att vi har alltid hela kommunen i åtanke. Fick stöd från Socialdemokraterna lite där som säger att det här är en liten kommun. Vi kan inte göra allt samtidigt, men vi tänker alltid på Dingle och satsar där ute också.
0: Mm. Och sen fick de ju välja ett eget ämne. Vad valde de då för ämne?
1: Ja, men då valde de faktiskt frågan om skatt. Alltså höja skatten, sänka skatten. Höjer man skatten mer så hamnar man i topp i hela landet. För de har den högsta kommunalskatten i hela Fyrbodal, Munkedal. Och det sittande styret med SD i toppen där vill ju sänka skatten för att man känner att man har en god ekonomi, man har goda resultat och lovar att verksamheten inte kommer påverkas heller, utan man använder de pengar som finns till att satsa och för att klara en skattesänkning. Så är det återigen då. Man omstrukturerar organisationen och effektiviserar. Socialdemokraterna går tvärt emot här och säger att en skattesänkning kommer absolut påverka verksamheten. De hävdar ju att Munkedalsborna inte tänker så mycket på att de betalar hög skatt. De bryr sig mer om vad pengarna läggs på. De är väldigt oroliga för att en skattesänkning ska förvärra situationen i till exempel då hemtjänsten och sådär. Vänsterpartiet hakar på där också. Medan Moderaterna då som sitter med i styret säger att en skattesänkning kan ju också skapa attraktionskraft, att fler människor väljer att flytta till kommunen om man betalar mindre skatt. Vi får väl se om det visar sig vara sant, om de får igenom sin skattesänkning då efter det här valet.
0: Mm. Många frågor som kräver svar, men fick vi några svar från Munkedal?
1: Ja, men såklart, du vet ju hur det är. Alltså, du vet, det är en timma och det är flera ämnen som ska diskuteras. Man hade ju såklart velat gå in i detalj mycket mer, men jag tycker ju ändå politikerna här var duktiga på att berätta vad de vill och varför de vill det i alla fall. Så jag hoppas ju att Munkedalsborna fick med sig det. Jag tycker ju ändå att de skötte sig när det gäller den där biten. Det finns tydliga skiljelinjer och i den här kommunen så vet man ju vad man får om man röstar på det ena eller andra alternativet. Eller rättare sagt, man vet vad man blir lovad att man får. Så sett så tror jag ändå Munkedalsborna fick med sig någonting härifrån. Jag är lite orolig över den känsla jag har av att alla politiker hittills den här veckan blir lika överrumplade av frågorna från invånarna som kommer. De är ju lite mer oförberedda på dem, så det kan jag köpa, men det är liksom så här, ja, invånarna har frågor till er. Ni borde kanske få fler så att ni inte blir så överraskade som ni hela tiden verkar bli. Och då gäller det inte bara politikerna i Munkedal, utan det här är kritik, eller kritik, men det är en tanke jag har kring alla politiker vi har haft med hittills. Så att skärpning där kan jag väl säga till politikerna som varit med och som kommer vara med. Att tänk nu på att era invånare har funderingar om sin egen kommundel till exempel.
0: Mm. Skob Salih då, politikreporter på plats i Munkedal. Nu får du vila imorgon fredag, för att på måndag igen då blir det Uddevalla som ska analyseras.

0: Gotje och Kimbra, somebody that I used to know. 16 minuter över 4 är klockan.
1: P4 Västs valturné går nu in på sin andra vecka med den vita valsedeln i fokus.
2: Och det är Uddevalla, Bengtsfors, Sotenäs och Strömstad som står på tur.
1: Hör lokala politiker om de viktigaste lokala frågorna.
2: Marcus Gåne leder programmen på plats.
1: Och så Skogsalie som ger den politiska analysen efteråt.
2: Måndag till torsdag klockan 3-4 i P4 Väst.
0: Ja, här kommer en riktig gammal going. Efter låten här så ska vi få höra en kvinna som har jobbat inom äldrevården i Uddevalla i 50 år. Snart 50 år, som också uppmärksammas av kommunen just. Men först då lite George Michael, Careless Whisper.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, i snart 50 år har Annabelle Solvang från Uddevalla jobbat inom äldreomsorgen. Nu uppmärksammas hon av Uddevalla kommun för sitt långvariga engagemang för de äldre i kommunen. Vi besökte Annabelle tidigare idag och frågade hur hon tänker på sin karriär.
3: Ja, vad man tänker. Vart tog tiden vägen ungefär? Men jag tycker det är lika roligt att gå till jobbet fortfarande.
2: Vart tog tiden vägen?
3: Ja, det undrar jag också. För jag kan inte fatta att det har gått så lång tid.
2: Vad har du gjort under de här 50 åren då, om du ska försöka summera det lite snabbt?
3: Ja, man får väl hoppas att man har förgyllt de äldres vardag och helger och skött om dem på ett bra sätt. Att man har varit god och snäll emot dem och omtänksam i omvårdnad.
2: Uddevalla kommun uppmärksammar ju då det här långa engagemanget, om man får uttrycka det så. Vad sa kommunen till dig?
3: Ja, vad kommunen sa till mig, de tycker ju att det är fantastiskt att ha jobbat, och det är klart jag har varit på samma arbetsplats, Skogslyckans vård- och äldreboende, i alla år. Man kanske inte är kvar så länge på samma arbetsplats. Sen har jag ju varit ute på andra arbetsplatser, men jag har alltid stannat kvar. Känns som hemma faktiskt.
2: Vad krävs för att klara av att vara 50 år på en arbetsplats? Det kan ju vara en bedrift, menar jag, oavsett arbetsplats.
3: Det krävs bra ledare naturligtvis, som ska leda arbetsgruppen, och även kollegor är jätteviktigt, så man fyller på sin energi och inte tappar energi. För det gör man om man inte jobbar efter samma mål.
2: Och idag är du faktiskt ledig, men imorgon ska du jobba igen. Men vad tänker du om ditt jobb som det ser ut idag då, alltså inom äldrevården, och när du började då för nästan 50 år sedan? Vad är det för skillnader?
3: Det är väldigt stora skillnader.
2: Som vadå?
3: Jag tror inte jag kommenterar det.
2: Har det blivit bättre eller sämre?
3: En del saker har blivit bättre.
2: Är kraven från äldrevården, har de blivit tuffare, eller skulle du säga att man har bättre förutsättningar idag utifrån hur läget ser ut?
3: Ja, det ska väl vara krav, kan man tycka, i alla fall att man är undersköterska när man går in med så sjuka personer som vi jobbar med. Och det tycker jag är ett väldigt, väldigt stort krav som... Sen har vi inte varit undersköterskor från början, men man måste ju börja någonstans. Och att intresse får ju finnas naturligtvis.
2: När var det som bäst då? Var det början, i mitten eller i slutet? Eller har du någon tid som du tyckte var bättre än någon annan?
3: Det är svårt att säga, men det är lite sorg att det går liksom att man ska sluta snart. För jag tycker ju faktiskt att det är lika roligt nu på jobbet, och vi har en underbar arbetsgrupp. Och det betyder ju allt.
2: Måste man sluta då?
3: Nej, jag ska inte sluta nu.
2: Hur länge kommer du hålla på, tror du då?
3: Ja, tills jag tröttnar i alla fall.
2: Har du något speciellt minne från den här tiden som du kommer ihåg, som då är relaterat till ditt arbete? Kanske är det svårt att dra upp det så.
3: Det är jättesvårt att dra upp, för det är, vi skrattar varje dag tillsammans med våra boende, och det tycker jag vi har gjort genom åren. Och det är ju de som bor där, och det är meningen att vi ska känna oss som en familj, och även anhöriga ska känna när de kommer in, för det är jättesvårt att lämna sin anhörig på ett boende.
2: Och nu är det ju så, det är ju svårt att undgå att det snart är val, och vård och omsorg är ju alltid ett ämne som är i topp när vi kommer till politik och val, och det är ju många som tycker att kanske våra äldre glöms bort idag. Vad skulle du vilja säga till politikerna om du fick säga något?
3: Ändra på all dokumentation, umgås med de som lever. Sen vet vi att det ska dokumenteras, allting ska dokumenteras idag, men vi måste ta mer tid till de som lever.
2: Annabelle, vad gör du på din lediga dag?
3: Ja, det har varit mycket idag. Jag har varit med bilen på Kuröd och gjort en julinställning på den. Varit hos min mamma som bor på Österängen och den personalen på 3:an det vill jag lyfta är gudomliga och min mamma fyller 97 år snart. Och nu blir det till att städa och tvätta resten av dagen.
2: Annabelle Solvang då, som alltså har jobbat snart i 50 år inom äldreomsorgen då i Uddevalla kommun och blir uppmärksammad utav detta också utav kommunen. Tack för att jag fick hälsa på hemma hos dig.
3: Tack för en trevlig stund.

0: Här för mig med Gresula får lämna radion här. Vi ska få en kort rapport från VM, ryttar-VM ska jag säga. Och sen får vi lokala nyheter och trafik här i P4 Väst.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och VM i Tyskland som bjudit på en härlig dag för det svenska hopplandslaget som var hårt pressat efter en klen insats igår under den första tävlingsdagen. Sverige låg då på 12:e plats utanför de 10 som kvalar in till medaljavgörandet i hoppningen imorgon kväll. Men tre felfria rundor av de tre första svenska ekipagen förde upp Sverige till en 8:e plats där de ligger nu. Just nu, det kan faktiskt bli ännu bättre för svensk del beroende på hur det här utvecklar sig i avslutningen. Sverige är klart för avgörande imorgon.
3: Verkligen. Vi är lättade och det har sett väldigt fint ut med våra ekipage idag. Hittills vi har ett kvar, men det är i alla fall tre felfria och båda gott inför morgondagen.
2: Är du också överraskad, Maria, förutom att du är lättad?
3: Nej, vi vet ju att de har höga målsättningar och att de är bra när det gäller. Men igår var det skakigt, tycker jag.
2: Ja, och Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, allihopa felfria idag, övertygade ju på ett helt annat sätt i sin ridning idag än vad de gjorde igår.
3: Det är ju ett väldigt nervöst moment det här med den här tidshoppningen där nedslagen omvandlats till tidsfel. Mm. Och hur mycket ska man satsa, hur mycket ska man våga chansa? Helt klart nervöst för alla ryttare. Det har vi hört i intervjuer och så även från många av de bästa utländska. Så att idag var det ju ett helt annat lugn, stabilt. Nu red de som de vet att hästarna trivs bäst med.
2: Det avslutande svenska ekipaget om några minuter. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone. Det spelar ingen som helst roll för lagets del vad de gör, för det är de tre bästa resultaten som räknas och de har ju redan tre felfria ritter. Peder också långt ifrån individuellt. Vad rider han för nu, tänker du?
3: Nej, men det är klart att han rider ju, gör en bra runda för att kunna rida superbra imorgon och ha en bra känsla.
0: Lite från Rytta-VM då, och nu så ska vi få en liten titt på trafiken och snart lokala nyheter som sagt.
4: Långa köer, E6an och Uddevalla-Ljungskile. Det handlar om Uddevalla-bron i riktning mot Ljungskile i Göteborg. Ett körfält är ju stängt över bron i samband med mätningsarbete och där rullar det som sagt väldigt, väldigt långsamt just nu. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och där kommer lokala nyheter, P4 Väst, Sanna Viktorsson, varsågod.
5: Ja, precis, nu när klockan är 16:30 och vi ska börja i tågtrafiken. För Västtrafiks sprillans nya X80-tåg är utrustade med både el- och USB-uttag. Det är bara ett problem, de fungerar inte.
6: Ja, det stämmer. Vi har upptäckt att flera uttag på de nya tågen har varit felaktigt monterade och i vissa fall så är det något uttag som har lossnat vid användning. Så därför har vi av säkerhetsskäl stängt av de här eluttagen.
7: Det säger Mette Ramqvist som är presschef på Västtrafik. De nya tågen som än så länge är 5 till antalet började regelbundet att trafikera Vänersborg-Göteborg och två sträckor till den 17 augusti. Men det kommer att dröja lite innan man kan nyttja funktionerna som att ladda sin telefon på tågresan.
6: Material är redan beställt och vår förhoppning är att det ska gå snabbt att åtgärda det här. Ja, men inom en månad så borde det rimligen vara åtgärdat.
7: Reparationerna kommer att göras när tågen står still, så trafiken kommer inte att påverka, säger Mette Ramqvist. Och notan, ja, den står leverantören för.
6: Det här är ju en garantifråga, så det är inget som Västtrafik eller skattebetalarna som står för.
5: Och reporter, det var Camilla Wikberg. Läget är allvarligt men stabilt för den man i 50-årsåldern som fördes med ambulanshelikopter till Sahlgrenska i Göteborg efter en MC-olycka vid lunchtid idag. Det uppger presstjänsten på sjukhuset i Göteborg där mannen vårdas. Den här olyckan skedde vid Åsaka utanför Trollhättan. Och en annan person fördes med ambulans efter en annan MC-olycka på en väg väster om Färjelanda, detta vid 3-tiden nu på eftermiddagen. Enligt räddningstjänsten ska personen ha varit fast under sin motorcykel i diket. Och skadeläget för den personen, det är oklart så här långt. Vädret så en del kvällssol, men sen ökar molnigheten på under natten och det kan också komma någon skur. Morgondagen bjuder på moln varvat med sol, 17-21 grader och sydvästlig vind.
0: Ja, 4:55 närmar sig klockan här då i P4 Väst, där vi närmar oss en lite längre sändning från Ekot här. Efter klockan 5 så ska vi kolla läget i Strömstad. Då är det nämligen ishockey det handlar om, trots att det är, ja, slutet av sommaren.

0: Ja, Niklas Strömstedt är sista morgonen när klockan är snart 38 minuter över fyra, som vi säger. Vi ska få en liten puff från Sarit Monastyrki som sänder kvällspasset, och hon tar vid där kollegan Christer slutade igår.
1: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer, så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sett mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.

0: Rose Garden, Jill Jonsson. Nu kommer några andra boys i tajta brallor med utsvängda ben. Kanske ni känner igen här. Night Fever, Bee Gees. Sedan blir det ju som sagt då rapport från Ekot. Om inte nu då, vi ska släppa in trafiken först här.
1: Ja, då handlar det om Båberg, landsväg 2028, där Edsvägen möter Vänersborgsvägen då. Det är en lastbil som har fått punktering, står i vänster körfält i riktning mot Vänersborg, alltså när man kommer från Trollhättan sett, alltså på landsväg 2028 Båberg. Mycket långa köer, bygger på ganska snabbt där just nu i höjd med Mio alltså. Tips nummer 020 999 444.
0: Vi gör ett nytt försök med låten här. Men då behöver vi inte berätta att de har tajta byxor, utsvängda jeans längre. Där fick vi det senaste från trafiken med Tobbe Nilsson. Vi kör musiken här då fram till Ekot som sagt.

0: Night Fever Bee Gees lämnar över då till Ekot. Klockan har nu blivit 5:15.
1: Här är Ekot 4:15. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
3: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in centern till Tidösidan.
4: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
3: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
4: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
3: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
1: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
5: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
6: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
5: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag. Det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet, men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
7: Vi började direkt 9:30 första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
8: Emily Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
7: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
8: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
7: Studenter som har inte liksom utvandrat, så då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
8: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
7: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring hormosundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
9: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
10: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade. Och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
11: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
12: Jag heter Marina Nilsson.
13: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
12: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
10: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
9: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hanno Pevkur.
14: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or you know where Russia is poking us.
15: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hanno Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt nordiskt forum idag. Enligt Hanno Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
14: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
16: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
14: I would say yes, because Russia is struggling economically at home and they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
15: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hanno Pevkur.
14: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
1: Reporter Jakob Hallerström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
17: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
18: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
17: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
18: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
19: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
20: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
18: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
17: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
18: Kan du sakna mobilen ibland?
19: Ja, om jag inte har haft den på en hel dag.
1: Reporter här var Elisabeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi en titt på morgondagens väder. Det stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
0: Långa köer förbi Båberg när man kommer från Trollhättan mot Vänersborg. Det handlar om länsväg 2028. Det är en lastbil som står i vänster körfält med punktering. Och det stökar till det rejält nu under eftermiddagen. Det blir köer alltså på Vänersborgsvägen men även ankommande Edsvägen. Tipsar oss, då ringer 020 999 444.
21: Klockan 5, där fick vi trafiken, Torbjörn Nilsson, P4 Västerkanalen, lyssna på Samuel Stålrose med dig i drygt en halvtimme till. Vi ska prata om ishockey, kan ni tänka er? Är det så kallt? Ja, det kan man ju fråga sig. Men jag tror inte att det är någon is att prata om när vi pratar om vädret, Max Lindberg stolt på SMHI. Vi slipper väl is?
22: Ja, det gör vi, det dröjer det. Tag innan vi får uppleva den godheten här. Men det är inte heller supervarmt utan temperaturen ligger strax under 20 grader. Vi har lite varierat väder över vårt område. Det är både sol men också framförallt då över Dalsland lite regnskurar som rör sig. Det som händer framåt här är egentligen att skurarna kommer sakta att avta och sen så ser det ut som att vi får lite sol här generellt över hela området under kvällen.
21: Om vi tittar på nattens väder och vi bakar väl in morgondagen där, men Sven, du är igång, vad har vi att vänta?
22: Ja, men vi har här under natten ett område med skurar som, eller regn eller skurar som passerar och då gäller det främst den södra delen av vårt område. Men det kan väl vara några lättare skurar också som passerar upp över Dalsland till. Men det är under natten det passerar, under morgonen har det dragit bort och sen så följs det av rätt mycket sol. Lite moln som passerar där på himlen, men övervägande soligt väder.
21: Ja, och här på västkusten så är ju alltid vinden en spelare.
22: Ja, precis. Men inte så blåsigt imorgon ser det ut som. Sydvästlig vind, måttlig styrka. Men ja, inget som avviker.
21: Då hörs vi imorgon igen. Tack så mycket Max Lindberg, stolt på SMHI. Ha en fortsatt trevlig afton. Snart lite lokala nyhetsrubriker här i P4 Väst.

0: Fever Dream. Alex Warren, 5 minuter över 5 här i P4 Väst, där vi ska få oss en liten nyhetsuppdatering. Då är det väl lokala nyheter. Det handlar om främst Linnea Agrell.
1: Ja, precis. Jag tänkte att vi ska börja med Västtrafik. De har börjat köra sina sprillans nya tåg, bland annat på sträckan Vänersborg-Göteborg då. Och de här tågen, de kallas X80 och är utrustade med el- och USB-uttag. Men det finns ett problem. De funkar inte, helt enkelt. Jag tänker vi kan lyssna på Mette Ramqvist som är presschef på Västtrafik.
2: Vi har upptäckt att flera uttag på de nya tågen har varit felaktigt monterade. Och i vissa fall så är det något uttag som har lossnat vid användning. Så därför har vi av säkerhetsskäl stängt av de här eluttagen.
1: Precis. Och det kommer då dröja lite innan man kan använda de här funktionerna då, som att ladda sin telefon på tågresan. Men uttagen, de kommer att repareras. Och det kommer göras när tågen står stilla. Så det ska inte påverka avgångarna då. Och i sportens värld så har vi idag fått reda på att Helle IFs Samuel Pihlström kommer att tävla i finkampen. Han tog ju nyligen EM-silver på 1500 meter och det är den distansen han tävlar i det här klassiska mötet då mellan Sverige och Finland som går av stapeln redan nästa helg då i Helsingfors.
0: Med lokala nyheter får ni på halvslag från Linnea Agrell. Nu om en liten stund ska vi också höra mer om det första bekräftade fallet av mässling då, i Västsverige ska sägas. Vi har med smittskyddsläkare Thomas Wahlberg och lite om det då. Jag vill...

0: Helen Sjöholm, Come Give Me Love.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ett fall av mässling har bekräftats på en skola i Göteborg och personen ska ha smittats på festivalen Urkult i Sollefteå som ägde rum tidigare i augusti. Och totalt har nu 24 fall rapporterats i det pågående utbrottet. Reporter Vilma Ardané på P4 Göteborg intervjuade Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen.
3: Ja, det upptäcktes ju genom att individen sökte vård och därifrån så skedde provtagning och så har vi fått det beskedet.
4: Hur stor är risken att den här personen har spridit sjukdomen till andra?
3: Ja, det är ju alltid så med mässling att det är ju en väldigt smittsam sjukdom. Så att det finns ju alltid möjligheter att smitta sprids. Samtidigt så är det ju så att vi har en väldigt god vaccinationstäckning i Sverige som gör att de allra flesta är skyddade och har ett bra skydd, ska vi säga, mot att bli sjuka i mässling. Men det finns ju förstås undantag. Så att det är ju en sån risk. Och vi gör ju vad vi kan nu för att informera de personer som vi vet om kan ha blivit exponerade för smitta så att de är medvetna om det. Och även i vissa fall kunna ge förebyggande behandling med vaccination. Till exempel om det är så att man är ovaccinerad.
4: Ska man vara orolig som göteborgare nu för att smittas?
3: Nej, jag tycker inte man ska vara orolig som göteborgare. Tack vare att vi har en så bra vaccinationstäckning. Men sen ska man ju också vara medveten om att det finns ju luckor förstås i detta. Och det finns de som inte är vaccinerade och sen så, som till exempel om många barn under 18 månader har inte fått sin första dos. Men som det är nu så skulle jag nog bedöma att vi fortfarande absolut kan ta det lugnt.
0: Säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen, som blir intervjuad av reporter Vilma Ardané på P4 Göteborg.

0: Prince, The Most Beautiful Girl in the World, när klockan är 5:15. Ja, under 3 dagar lockar hockeyspelare från Leksand, Färjestad och Frölunda spelaragenter från NHL-klubbar, kända hockeyprofiler, journalister och supportrar. Den lilla ishallen i Skee när Strömstad Hockey Classic drar igång, och när pucken släpps ner på isen ikväll är det Färjestads BK mot Leksands IF som möts i öppningsmatchen i Lions Hov. Nu har vi med oss Daniel Olofsson, turneringsansvarig för Strömstad Hockey Classic, som står i entrén, och det börjar bli lite kö, eller?
1: Ja, det börjar faktiskt komma lite folk här nu, så nu blir det trevligt här, tror jag. Lite musik och lite trubadur på utsidan och lite stämning och hockeytröjor överallt, så det är skitkul.
0: Ja, men vi börjar med den här klassiska sportfrågan. Hur känns det?
1: Det är skitkul. Riktigt kul faktiskt, det måste jag säga. Det är kul samtidigt som man är nervös, för det är, man vill ju att allt ska gå bra. Klappa överallt, is och allt möjligt ska hålla.
0: Ja, men
1: det är liksom början på säsongen här. Så.
0: Vad är det som kan gå fel då?
1: Nej, tänker ju det värsta. Det är ju om isen inte håller, men det ser väldigt, väldigt bra ut. Så att, det ska jag inte tänka på nu.
0: Ja, vad har förberedelserna? Hur har de gått då?
1: Det har gått bra. Det har gått bra. Det är ju 13:e året här nu, så vi har bara försöker kopiera och så utvärderar vi varje år och hittar på något nytt. Så att, det går lite. Vi är många som håller på grejer nu, så det är kul.
0: Ja, vad kommer besökarna få se då, om de kommer att besöka Lions Hov i helgen?
1: Nej, jag får nog se 3 stycken lag här som är riktigt sugna på. Alltså, Leksand ligger ju allsvenskan nu, så de har bara vunnit en gång tidigare här. Och jag tror att då låg de i allsvenskan, så jag tror att de kan vinna i år faktiskt. Mm. Utmana.
0: Vad ser du mest fram emot då som turneringsansvarig?
1: Jag hinner inte kolla så mycket, men det ska bli kul att se Marcus Johansson i Färjestad. Det ska bli riktigt kul att se han komma hem här.
0: Ja, för de som inte har koll på honom, varför skulle han bli kul att se?
1: Därför han kommer från NHL och väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra spelare. Det ska bli kul att se han.
0: Har ni någon lokal förmåga där som spelar något av lagen?
1: Ja, det har vi. Vi har Love Nilsson i Frölunda faktiskt. Han är från Strömstad. Så det är väldigt, väldigt kul.
0: Och vilken tid är det nedsläpp ikväll nu då?
1: 19. Så det är 1 timme och 40 minuter kvar, va? Om inte jag räknar fel.
0: Ja, vad kommer hända de här 1 timme och 40 minuterna? Nu står du i entrén där. Vad kommer hända i 2 timmar framöver då?
1: Nej, men nu pratar vi med en massa folk som är här. Återkommande folk här som är entrén här. Så det är skitkul att vi säljer souvenir här. Och det är Leksand säljer sina. Färjestad säljer sina. Det är väldigt trevligt här.
0: Säger alltså Daniel Olofsson då, turneringsansvarig för Strömstad Hockey Classic. Du, jag ska låta dig återgå till arbetet där, så får vi väl se då vilket utav de här tre lagen då, Leksand, Färjestad eller Frölunda, som tar hem det här i år. Tack för att du var med i P4 Väst.
1: Tusen tack.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Igår så gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD samtidigt som ett regeringssamarbete med V inte är aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik, och det får ju bli en diskussion efter valet.
1: Ytterligare tre fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun enligt Folkhälsomyndigheten. En av dem är en elev på en gymnasieskola i Göteborg, och totalt så har nu 24 mässlingsfall konstaterats. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Enligt polisen är flera bilar inblandade, det här rapporterar P4 Malmöhus. Och bron beräknas vara stängd ett par timmar framåt. Det var Ekos korta uppdatering.
3: Och alldeles strax blir det lokala nyheter här i P4 Väst. Vi ska också få en kort rapport från ridsportens värld. Det tävlas ju även där. Och så ska vi ta en titt på trafiken också. Men här först kommer Bruce Springsteen.

0: Radiosporten med ridsport.
1: Från VM i Aachen i Tyskland där nu alla 139 ekipage genomfört sina insatser den andra dagen av hoppningens världsmästerskap. Och när allt summeras, Maria, är detta en fantastisk svensk dag.
2: Jo, men nu är vi glada igen. Absolut. Ja, fyra utav fyra ekipage felfria, suverän ridning.
1: Och Sverige på sjunde plats i lagtävlingen, därmed med marginal bland de 10 lagen som kvalar in till hoppningen om medaljerna imorgon.
2: Ja, imorgon är spännande. Nu är vi, har vi bara de 10 bästa lagen kvar utav 31 lag som började. Så att nu kommer ju banbyggaren bygga betydligt tuffare.
1: Varför gör han det?
2: Jo, men det är ju för att de bästa är kvar och kunna verkligen få rättvist avslut på den här lagtävlingen. Mm. Kommer bli jättetufft, men jag tror att det kan gynna våra ekipage.
1: Sverige låg 12 när den här dagen började efter en medioker inledningsdag igår i hoppningen. Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson red tillsammans med sina hästar felfritt allihopa. Hur kan det vara så stor skillnad från en dag till en annan?
2: Jo, men det är ju den här tidshoppningen som det börjar med, som även de allra bästa ryttarna säger. Det är väldigt nervöst. Hur mycket ska man chansa? Man vet att man måste vara med. Och liksom, det alla ryttare är mest nervösa för den här första dagen, mm, även om det är 5 centimeter lägre. Och nu är det liksom, det här är vad de är vana vid.
1: Du, kan Sverige ta medalj imorgon?
2: Ingenting är omöjligt, säger jag nu.
1: Nej, det är inte mer än 2 straffpoäng upp till bronsmedaljnivån till exempel. Det är inte så mycket, det är inte så stort avstånd.
2: Allt kan hända imorgon. Jag menar, Belgien som ligger 3, de har inte sett så där superfantastiska ut.
1: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
3: Mm, från Tyskland och ridsport till trafiken i väst.
4: Trafikinformation då, som gäller Båberg, länsväg 2028. En lastbil fick ju punktering där och står kvar i vänster körfält när man kommer från Trollhättan mot Vänersborgshållet. Det har väl lättat något på Vänersborgsvägen och Edsvägen, men det är fortfarande lite långsamtgående trafik i området. Tipsnummer 020 999 444.
3: Då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst med Linnea Angrell.
5: Ja, precis. Och där kan vi berätta att Västtrafiks nya tåg har problem. Och vi kommer också få träffa kossor i Frändefors. De har utrustats med GPS-halsband. Ja, Västtrafiks sprillans nya X80-tåg är utrustade med el- och USB-uttag. Men det är bara ett problem. De fungerar inte.
6: Ja, det stämmer. Vi har upptäckt att flera uttag på de nya tågen har varit felaktigt monterade och i vissa fall så är det något uttag som har lossnat vid användning. Så därför har vi av säkerhetsskäl stängt av de här eluttagen.
7: Det säger Mette Ramqvist som är presschef på Västtrafik. De nya tågen som än så länge är 5 till antalet började regelbundet att trafikera Vänersborg, Göteborg och 2 sträckor till den 17 augusti. Men det kommer att dröja lite innan man kan nyttja funktionerna som att ladda sin telefon på tågresan.
6: Material är redan beställt och vår förhoppning är att det ska gå snabbt att åtgärda det här. Ja, men inom en månad så borde det rimligen vara åtgärdat.
7: Reparationerna kommer att göras när tågen står still, så trafiken kommer inte att påverka, sig med Mette Ramqvist. Och notan, ja, den står leverantören för.
6: Det här är ju en garantifråga, så det är inget som Västtrafik eller skattebetalarna som står för.
5: Reporter här var Camilla Wikberg. Christian Håkanssons kor i Frändefors testar virtuella stängsel som funkar med hjälp av en GPS runt kornas hals. Detta var till dela först med att berätta.
8: Det är ju ny teknik, det är alltid roligt att prova. Just i den här hagen så fanns det inget stängsel, det är en ny hage. Och då tyckte jag att det kunde vara roligt att prova och se om man skulle underlätta sin arbetssituation lite. Det är som ett halsband med lite kedja på sidan, en grön grej som hänger över nacken på korna. Och sen i botten där så hänger det som en, ja, det är som en bjällra. I den så sitter ju GPSen och ett batteri.
9: I en app ritar Christian upp i vilket område korna får gå i. En slags virtuell hage. Om korna korsar gränsen för var de får gå så låter det så här. Och lyssnar de inte på det så får de en stöt, men aldrig fler än 3 stycken.
8: Målet är ju att de ska vända på ljudet och det gör de i 99% av fallerna.
5: Reporter var Elin Angvarsson Wahlberg. Och vädret, vi kommer få en hel del kvällsol. I natt ökar molnigheten och främst i de södra delarna av vårt område kan någon skur passera. Imorgon, moln varvat med sol, temperatur 17-21 grader och sydvästlig vind.
3: Och det var det som P4 Väst kunde leverera här under eftermiddagen. Vi ska lämna över till kvällspasset här om en liten stund. Saritmana Styrski tar över mikrofonen. Som en stålros Linnea Angrell tackar för oss i studion. Och så släpper vi in lite musik här. Dance Monkey med Tones and I.

0: Välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
1: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras och då hoppade upp en delfin i vattnet.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Ja. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
3: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
4: Så är vi på landet och på landet så har vi mulltoa. Ja, så gick det någon dag och sen så kommer liksom mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad liksom högst upp då på det här så att säga.
5: Vad är det för orm?
4: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
6: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
0: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med 18 står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många, väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får gärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med Lollo.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt. En stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, det ska
1: han var
0: upp.
1: Ju stor själv.
0: Ja. Och vattensork, är det ungefär som en råtta? Tänker jag mig, men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans, men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Uh-huh.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja...
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men, och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter ju som att det var jättelång tid här. Det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, det, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Okej, så det är några dagar där. Som ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen? Liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade. Så det kunde vara så när man sitter i soffan och kollar på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt som den hittade? Eller var liksom...
1: Nej, alltså ja, den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut.
0: Uh-huh.
1: Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den.
0: Uh-huh.
1: Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på. Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar så är det här. För här verkar det vara människor som är goa och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska så väldigt snabbt bytte jag som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne.
0: Nej.
1: Då gjorde den inte sitt jobb.
0: Det var som lillebrorsan där liksom. Det var
1: ja,
0: Tom och Jerry fast på riktigt.
1: Lite så. Jag har tagit hem ett eget husdjur.
0: Oh, vilken otrolig historia, Lollo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta hemifrån alltså på imorgon, tror jag, är planen. Ah. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lollo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack!
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: L. King, X's and O's.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är rätt djur på fel plats. Kommer du att tänka på något, då ringer du 020 22 10 20. Bernt ska vara med mig nu. Hallå Bernt.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag kommer inte ihåg vad du heter, så att jag kan inte säga det.
0: Nej, men jag heter Sarit. Det är ett ganska konstigt namn.
3: Ja,
0: men Sarit heter jag i alla fall. Så ja, har vi koll på det.
3: Hej.
0: Men hej, välkommen. Vad har du för historia apropå djur på fel plats?
3: Jo, för en tid sedan när jag hade gått och lagt mig,
0: ja,
3: så kom det in en nattfjäril genom fönstret.
0: Mm.
3: Och den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den. Och viftade ett par gånger, då flög den in i örat.
0: Nej.
3: Och jag gjorde som så att jag ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, så hon, det kan inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
0: Ja.
3: Men det gick inte.
0: Nej.
3: Alltså hon fick inte ut det.
0: Åh, herregud.
3: Så att jag försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
0: Ja.
3: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
0: Ja.
3: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
0: Men,
3: vi gick och badade.
0: Ja.
3: Vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
0: Ja.
3: Så jag cyklade dit och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men så det kan du inte ha. Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
0: Ja. Ja.
3: Så hon gick in, vi gick in i öronrummet som hon kallade det för.
0: Ja.
3: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
0: Men gud, ja.
3: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
0: Men gud, vilken historia. Va?
3: Och då hade den suttit i örat i 13 timmar.
0: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova under natten.
3: Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var inte. Men lite grann i alla fall.
0: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen du vet på TV, Snigel på ögat, om man inte betalade TV-licensen, kommer du ihåg den?
3: Ja, det ja, kommer jag ihåg. Ja. Ja.
0: Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
3: Ja.
0: Åh ja. Ja. Oh, gud, men du är ingenting skadades i örat och så och du hör bra och
3: nej,
0: allting.
3: Nej. Okay. Nej. Alltså läkaren sa att du har en väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som inte hustrun fick ut den med pincett.
0: Nej, nej.
3: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
0: Ja, verkligen.
3: Och även att den fick bada.
0: Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig, där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
3: Ja.
0: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
3: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då måste jag, då ska jag göra ett försök att ringa.
0: Det gjorde du helt rätt i, ja, tycker jag. Ha det så bra du.
3: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
4: Hallå där.
0: Hej,
4: hallå.
0: Välkommen.
4: Hej. Tack.
0: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
4: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
0: Det är på fel ställe. Berätta.
4: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
0: Ja.
4: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. Och titta dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå Så jag går dit och öppnar luckan och där tittar ormhuvudet fram. Men, rätt på mig. Ja. Och både den och jag blev så rädd så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta. Och så stänger jag luckan.
0: Som att du störde där lite grann.
4: Ja, precis. Det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen så öppnade jag ju nästan lika snabbt igen. Då var den borta. Och vi skulle åka iväg och göra ett ärende så vi tänkte vi gör så här då, smarta som vi var. Och så öppnar vi några lådor under ugnen, sådana lådor man har med lite grejer i. Ja. Så vi öppnade och la en handduk. Aha. Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi att någonting har varit på handduken. Mm. Och då hittar vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig. Så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren. Ja. Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet. Nej. Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på.
0: Ja.
4: Där ringlade han sig upp i den och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten.
0: Oh.
4: Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
0: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man aning om det? Eller?
4: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
0: Ja.
4: Och utanför lilla fönstret fanns en. Så vi tror att det kan ha gått till så.
0: Ah.
4: Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp.
0: Ah.
4: Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen. Då.
0: Ah.
4: Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen, så att säga. Det är vad vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen.
0: Nej,
4: och den var inte varm och
0: nej,
4: så. Utan,
0: nej, det var min nästa tanke.
4: Tänk om han hade slagit igång den. Stackars orm.
0: Ja, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
4: Och nu, ja, jag så då, hörde det.
0: Ja, och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
4: Tack snälla. Tack för ett bra program.
0: Tack. Ha det bra, tack. Du.
4: Hej då!
0: Hej!
4: Hej!

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas då.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här var Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få ut den på vårdcentralen med en liten, liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan hade börjat hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vidgavel. Och så öppnade vi spjället och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är Kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig? Så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset@sverigesradio.se.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga, och det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radion tillsammans. Och är du i Göteborg så vore det jätteroligt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Såklart. Nu ska vi tillbaka till djuren. Jag har med mig Kent. Hallå.
1: Hallå, Sarit.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för historia?
1: Alltså, jag var ute nu och tog min enmilspromenad med stavar och lyssnade på ert program.
0: Ja.
1: Och, alltså, det är ju helt otroligt vilka historier.
0: Ja.
1: Och så kommer jag på, jag har en ganska rolig historia. Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år
0: gammal. Ja, det är ju ingenting.
1: Men jag tycker den är väldigt udda.
0: Ja.
1: Vi hade en golden som hette Silla på den tiden.
0: Mm.
1: Och vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börjar med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite.

0: stackaren, vad ska vi göra med den här då? Men den verkade ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen och Silla var ju lös, så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
1: Men och, alltså, vad var det för får? Eller vilken stor, var det ett stort får, ett litet
0: det
1: får?
0: Var ett, ja, men det var väl ett fullvuxet får. Jag är inte så jättesäker på hur stor, men alltså det var inget lamm.
1: Nej.
0: Och det var ingen bagg, utan det var ett får helt enkelt.
1: Uh-huh.
0: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så att, nej, men vi trädde på kopplet på fåret och det var inga problem. Och så tänkte vi, börjar väl då knalla hemåt då. Och det roliga var när vi kom förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen, det var ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte färgen, men min fru spelar ju in det här och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
1: Men gick fåret liksom fot med
0: gick,
1: er?
0: Fåret gick fot. Det gick bättre fot än våran golden. Så hade jag en gammal jobbakompis som bor ovanför oss, som på den tiden hade hästar. Och så gick jag upp till Åke som hette, eller heter, och sa så här, du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det?
1: Ja.
0: Han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer andra sidan skogen.
1: Ja.
0: Och det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm. Sen sprang de hem och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången den sprang vilse.
1: Men vad gjorde ni med fåret? Alltså ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni
0: ja,
1: sen?
0: Ja, på den liksom? Tiden var det ganska bra. För då hade vi gundebostängsel runt våran tomt. Så vi släppte ju in fåret där helt enkelt.
1: Ah.
0: Så, ja, den var ju perfekt. Den började liksom beta av gräset där. Och
1: ja.
0: Åke visste ju om vilken familj det var. Så att han lyckades få kontakt med dem. Så att de kom med sin Volkswagens pickup sen. Och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
1: Men det var kanske första gången för dig som du gick med ett får i koppel på
0: hundpromenaden. Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland man brukar se dem ibland i telefonen dyker upp.
1: Ja.
0: Fotografier eller filmer. Och ja, så att alltså, ett roligt minne.
1: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
0: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon är väl och tränar. Alltså, det skulle varit hon som man skulle ha ringt istället. För hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
1: Du, hälsa henne så himla gott. Och hinner hon så får hon gärna slänga upp filmen där så kan vi kolla på den.
0: Ja, jag ska se om jag vill se något som man heter. Om man har den tillgänglig så ska vi slänga upp den.
1: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju.
0: Ha det så bra. Tack för ett bra program.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Hej.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Ja. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon hade ju ihjäl 2 då.
0: Oj då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ju ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vad?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... Sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gående över gräsmattan så sprang ju han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom och... Så att han, och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kö, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten och det var ju liksom hans hem.
0: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten ja. Utav hönorna och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Aha.
3: Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom man skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja men det är här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte, det gick inget bra. Så jag fick ju sitta varje kväll och försöka natta honom in i hönshuset. För han, liksom, det var... ja, så jag fick ta med min kaffekopp ner på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
0: Men du,
3: han skulle inte vara med de andra.
0: Hur blev det sen? För honom?
3: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen för att jag kunde inte... På vintern hade jag ju inte... Ytterdörren stod öppen och sådär. Så då var det ju hönshuset som gällde.
0: Ja.
3: Och hönsgården. Så att, han fick ju bara rätta. Och sen var ju han minst av alla. Så att han fann ju sin plats till slut. Då, liksom.
0: Ja.
3: Det var, eller de andra satt ju...
0: Fick han något namn eller vad hette han?
3: Ja, Fenix.
0: Fenix, som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia ju. Åh, vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
3: Ja. Och, ja, nej men det var lite speciellt.
0: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
3: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, det blir sista låten ut, för kvällspasset är lite kortare än vanligt, för strax så blir det Europa League och Diamond League här i P4. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss ikväll. Vilka otroliga, underbara historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Olander, digital redaktör Hugo Götberg. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker, ja, det var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson, själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax också med Nyhetsklubben innan sporten tar över. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in massa extra material i Kvällspasset-podden. Imorgon, då kommer han, Rasmus Persson, tillbaka. Ha det gott, hej!
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol, och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor 2 barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av 2 av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamad Kemiri som läser.
12: Det finns 4 hus.
9: I huset med röda fönsterluckor går vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen. Vitvivorna har randiga strumpor. Det ser man ju. Och det är jag som har armband, fast man inte får. Jag gömmer det i armen om chefen tittar. Utanför strecket är det farligt. Vad som helst kan hända.
12: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
9: säger chefen. Finns det lejon här?
12: Här bakom strecket har vi det bra,
9: säger chefen.
12: Visst har vi?
13: Ja, jättebra. Åh, det är jättebra här.
9: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar, mycket sylt och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
12: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
9: Gullsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Gullsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
12: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
9: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
12: Klart, så tjusigt. Varsågod, nästa.
9: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
12: Nästa.
9: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell. Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor, så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
12: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
9: Guldsippan bär sten. De blir säkert starka.
12: Vitvivor, nu är det målning.
9: En dag frågar jag varför guldsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.
12: Det ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist,
9: säger chefen. Aha, tänker jag och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt och samma hela tiden. Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar fönstret och lyssnar.

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

0: Det var Cecilia Klingspor som sjöng En osynlig vals. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Han EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.
2: Ja, match som befinner sig i den 41:a minuten som började klockan 18 alltså och som står 0-0. Mjällby har fått kämpa defensivt mot ett spelmässigt betydligt bättre Salzburg i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41:a minuten mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalalis som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig både över 5,51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, Vamiro?
4: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66. Och nästa höjd blir 5,81 för dem.
3: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppare kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
0: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
1: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
0: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter klockan 8. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällens Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask. Och från det tillbaka till Strandvallen och slutminuter av första halvlek.
2: I playoffmötet som vinnaren av dubbelmötet med Mjällby Salzburg tar sig till ligafasen i den finare Europa League. Förloraren till ligafasen i den lite mindre fina Conference League. Men säkert är att Mjällby, lilla Mjällby, kommer att fortsätta spela Europa-fotboll även i höst. Dock inte på Strandvallen där det står 0-0 i den 43:e minuten. De matcherna kommer att föregå på Olympia i Helsingborg. Så det är den sista Europamatchen för den här gången i alla fall för Mjällby mot detta Salzburg 3 i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för 100 år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de 3 och de ligger 3 i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt, långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från alplandet. Skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med en och en halv minut kvar av ordinarie tid första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser, flera stycken, ganska många till och med, för Salzburg har det varit som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba på in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kär kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Och det Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kär som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll, tänkt för Olle Lindberg, ynglingen i straffområdet, men den är lite snett slagen den där passen. Och Christian Schwisitzki 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder tar hand om den, och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid första halvlek. Det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget, så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Fjärde domaren nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom, så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och då blåser han av. Precis, korrekt analys där. Visar sig att de första 45 är slut och 0-0 med väldigt stort bollinnehavs chansövertag, tekniskt övertag, passningsövertag, alla övertag ni bara kan tänka er för gästerna från Salzburg. Men 0-0 och storspel av Robin Wallinder i Mjällby målet jättefin första halvlek av honom. 45 minuter kvar, de drar väl igång om sådär 15 minuter någonting. 0-0 efter första.
5: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Från den olympiska huvudstaden Lausanne där IOK har sitt säte och nere vid Genève-sjön med utsikt över Alperna, där befinner sig stavhopparna den här kvällen för en gala med världens bästa hoppare och framförallt med Mondo Duplantis som det stora affischnamnet. Mondo som vann EM-guldet i söndags, fjärde raka guldet för honom och tillbaka efter skadekänningen han hade för några veckor sedan i London. Och nu så tävlar han igen då, Miro. Det är tajt med tävlande. Först i söndags och nu idag och så på söndag igen i Polen.
4: Ja, det är väldigt tajt. Tre tävlingar på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå att hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om. 20 steg får man plats med och då får han gå tillbaka till den då. Då får han växla mellan 22 och 20 och det är en viss skillnad.
3: Ja, du har varit i kontakt med Mondos pappa Greg om just det där med ansatsen och han gav tydliga besked.
4: Ja, det är schysst av han mitt under tävlingen att svara på mina sms. Ja, nej, han skrev det att banan är inte tillräckligt lång för att kunna få plats med 22 steg. Så det blir 20.
3: Det är 20 grader varmt och regnet och åskan hänger i luften, men en uppehåll över Augyn, den del av Lausanne där den här tävlingen avgörs då ute på ett torg där det är runt 5000 människor för att kolla på den tävling som nu är uppe på 5,81. Vi har några utrivningar redan och det är två fransmän som inte finns med oss längre. Renaud Lavillenie, den gamle mästaren, nu 39 år gammal, har rivit ut sig. Precis som EM-bronsmedaljören Baptiste Thierry som hoppade så bra i Birmingham i söndags. Men idag utriven på 5,66. Vad säger du om det?
4: Ja, kanske lite för mycket firandet. Han var ju extremt nöjd med att få en bronspeng där. Och kanske då att man har svårt att ladda om. Så helt okej ut. Det var lite, lite för långsamt i ansatsen. Så att formen fanns inte där idag i alla fall.
3: Vi har 9 stycken hoppare kvar i tävlingen nu när ribban är uppe på 5,81. Det är 4 stycken som har hoppat på den nivån men ingen har klarat ännu. Och sist ut i hoppordningen det är Manolo Karalis från Grekland och Mondo Duplantis från Sverige som stod över förra höjden 5,66 men klarade ingångshöjden enkelt 5,51 tidigare under den här kvällen.
0: Och det är Alexander Lundholm tillsammans med Miro Salar som tittar på stavhopp och i Mjällby, höll jag på att säga. Mjällby Salzburg, 0-0 i halvtid, där är det Andreas Mats. Och då handlar det ju om fotboll där, kval till Europa League. P4 lyssnar du på Sport Extra.

0: med Robin. Vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Caralis klarat. Emmanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen. Men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för. Då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt och han hoppade visserligen bara 6 meter på EM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då? Nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Caralis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Caralis på de lägre höjderna, för han har sån otroligt topp. Men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stavhopp också ute på stan i Lausanne, och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsamma, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt då. Så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt för 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet. Och det kan han inte ha här nu då.
1: Hans eget tävlingsrekord är från 2024 i Lausanne. Han hoppade 6,15. Det var ju samma nivå som han stannade på EM-finalen i Birmingham i söndags, när ju Caralis jagade honom upp till högre höjder genom att stå över och stå över och stå över. Men när Caralisen inte klarade 6,20, då var ju guldet fixat, och Mondo valde att inte hoppa vidare den kvällen och försökte ju inte på någon världsrekordnivå på Alexander Stadium i söndags. Kanske kan det bli så ikväll. Han är i alla fall över 5,81 och nästa höjd i tävlingen är 5,91.
3: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
4: Och vi inleder med ridsport VM och med mycket positivare svenska tongångar från Tyskland jämfört med igår.
5: I ridsport VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga 4 svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som 7:a till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
4: Säger Christian Olsson och Maria Grätzer. Och Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och den felfria rundan.
7: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
8: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
7: Ja, men nu får jag se Lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan, så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
4: Reporter i Aachen, Isabel Gradin. Ni kanske minns det stora curlingbråket under OS, men nu kommer en ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamen har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
9: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
4: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Jamondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungen Andreas Almgren och Samuel Pilström som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander och Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
1: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program, och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel, och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren, men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet utav Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax före och strax efter istället?
2: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden, så att ja, jag kommer inte sakna någon på det sättet, absolut inte, och jag har full förståelse. Det handlar ju om en hel säsongs mycket pengar, mycket som står på spel när det gäller då Diamond League.
1: Men han tävlar ikväll och han tävlar på söndag, så nu tävlar han tight Mondo Duplantis och så i Zürich då nästa vecka. Vi väntar ju också på Ultimate Championship som kommer att avsluta den här sommaren för friidrottarna. 11-13 september är det den stora avslutningstävlingen, den nya i Budapest. De fortsätter att hoppa på 5,81 i Lausanne, även om Duplantis och Karalis har tagit sig över sedan en tid tillbaka. Så också Curtis Marshall som klarade i första och är felfri än så länge. Han som vann både i Stockholm och i Oslo och som vann samhällsspelen för Australien strax före EM. Och nu kommer Sondre Guttormsen som ju var rätt så misslyckad i finalen under EM och slutade sexa där. Nu tar han sig över 5,81 i alla fall i det andra försöket. Och det har också Ernest John Obiena, den tidigare VM-medaljören, gjort. Så nu är de ett gäng som tar sig vidare mot 5,91 strax.
0: Och hur det går, det får du veta om du hänger med oss i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Ett Sportextra som tjuvstartade lite idag med anledning av just stavhoppet och Duplantis, och också på grund eller med anledning av fotbollen. Då handlar det om kval till Europa League. Det är paus och man har precis faktiskt kickat igång den andra halvleken, och det är 0-0 mellan Mjällby och Salzburg. Alldeles strax dit, men allra först ekonyheter.
10: Ja, för det var ju så att Riksbanken idag kom med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad. Men en höjning kan vara på att vänta redan i höst. Det här säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
11: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
12: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
11: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
10: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här är skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Hur många kollar de det här på då? Jo, studien omfattar 272 unga personer och studien är även publicerad i tidskriften Oral Diseases.
12: Tack för det, Johan Westerberg från Eko till sportstudion Johan Bengts och Jenny Rask. Och vi ska då följa fotbollen och stavhoppet såklart. Men det är också dags för en ny Premier League-säsong och de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären. Ja, det ska vi ta oss an efter 8 och då ska vi få hjälp av en trio experter. Vi har bjudit in Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. Så en hel del snack om Premier League, om... ja, om Arsenal ska försvara sin Premier League-titel eller inte. Och hur ska det gå för de 12 svenskarna som spelar i Premier League den här säsongen? Det blir det snack om efter 8 i kväll.
3: Radiosporten med fotboll.
13: Från ett soligt Strandvallen i Blekinge, Mjällby mot Salzburg i 49e minuten, 0-0 efter ett läge, fortsatt 0-0. Ett läge för Mjällby faktiskt som dyker upp egentligen ur ingenting efter att Mjällby har vunnit lite närkamper. Så hamnar bollen hos dansken Max Nielsen som kommer in från sin högerkant och drar till med vänsterdojan men 2 meter över ribban nere hos Christian Svisitski. Som målvakten heter i Salzburg. Det är alltså Salzburg som är på besök i Blekinge. Det handlar om 2 matcher hemma i Blekinge för Mjällby idag och så bortamatch i Salzburg om en vecka för att ta sig till ligafasen i antingen Europa League, den lite finare, dit går vinnaren, eller till Conference League, den inte lika fina ligan men som ändå ger bra motstånd och fina matcher. Det är liksom helt garanterat att båda de här 2 lagen kommer att fortsätta spela i Europa i höst. Men frågan är om det är den lite mer penningstinna Europa League eller den kanske något enklare Conference League. Där kan man ju fundera på vilket som är bäst för det svenska lagen att möta enklare motstånd än svårare motstånd. Här kommer Mjällby igen. De var oerhört tillbakapressade i den första men nu tar de sig in i offensiv straffområde. Kjär skjuter och det är inte långt utanför den högra stolpen bakom Svisitski och Mjällby har börjat den andra halvleken på ett helt annat sätt än hur de spelade i den första. För då var det bara Salzburg som hade ett knippe, stora chanser att spräcka nollan bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet. Men Wallinder var oerhört bra och en del avslut kanske inte så oerhört bra från de vitklädda från Österrike. Men det var ett massivt bollinnehavsövertag och passningsövertag och täckningsövertag. Men nu är det Mjällby som bryter igen. Nielsen försöker hitta fram till stor och stark Jakob Bergström. Gör inte det och så är domaren i vägen när Nielsen försöker vinna tillbaka bollen. Där har lite busvissling här från Blekinge-publiken och då är det istället Salzburg som kommer på vänsterkanten. Man har i straffområdet för offensiv räkning för detta Salzburg den 196 cm långa Haris Tabakovic, Bosnien, som ju var med i Bosniens VM-trupp, spelade VM i somras. Nu spelar han på Strandvallen och har inte synts till särskilt mycket. Han inledde ganska bra de första 10 minuterna, men sedan dess har framförallt Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, hållit Tabakovic i fickan hur bra som helst. Här kommer nästa Mjällbykontring. Jättefin inledning, 5 minuter in i den andra halvleken. Är det Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig och så kommer skottet för utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. Bollen närmast stryker vänstra stolpen. Och 2 jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken. Och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet, där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
2: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarade 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd, och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Det kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
1: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen, och Duplantis, Karalist och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
2: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar och sådär, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 då, för då var han inne i det. Sen gäller det bara bibehålla värmen, kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft, lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av, för det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på när det behövs. Man kan inte gå hela tiden och vara på helspänd och tänka och allt det här, utan man måste kunna slappna av emellan.
1: Duplantis, som ju hade ätit chicken tikka masala och inte kände sig så bra i magen under EM-finalen i Birmingham, han mår bättre nu. Han har sagt att han är väldigt pigg och laddad efter att ha sovit några dagar efter EM-finalen och nu hittat ny kraft för att hoppa högt i Lausanne och i Polen på söndag. Och det där världsrekordet, det har ju stått sig sedan i våras, 6,31 i Uppsala. Det vill han höja någon gång under den här sommaren, kanske ikväll.

56 minuten, Europa League playoff i Blekinge, Mjällby, Salzburg fortsatt 0-0. Här kommer andra halvleks första hörna och den kommer till de vitklädda från Österrike från vänster. Håll koll på Tabakovic nu, här kommer hörna, den är högt slagen. Upp och nicka och så är det räddning av Mjällby-spelare precis vid stolpen och så får Mjällby rensa undan den. Och fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.

0: Homewrecker hör ni här i Sport Extra med gruppen Somber.
1: Och Ludvig Åberg, golfaren, har fått en kanonstart på den första rundan, och då handlar det om den andra slutspelstävlingen. Det är ju så att man är inne i ett slutspel nu på PGA-touren, och det är den näst sista slutspelsomgången, kan vi kalla det. Det är så att de 30 bästa sen på totalrankingen går vidare till den stora, stora finalen, där alltså bara de 30 bästa får spela. Åberg då, ja, han är på en delad tredje plats nu under första rundan. Han har spelat 11 hål och är 2 slag under par för dagen. En bogey har det blivit och 3 birdies. 11 hål spelade. Vi tar oss lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats. Där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat 1 hål och gjorde där par.
0: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
1: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss 2 svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
0: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är 4 matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa 4 matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet, som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå, alltså Piteå som ligger sist i division 1 norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping, som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i division 1. I övrigt Hässleholm, också division 1-lag, mot Landskrona från Superettan. Där har det inte blivit några mål. Det har det inte heller blivit mellan division 1-laget FC Arlanda och Östersund, som ju ligger 4 i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
1: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är ju några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här 2 avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det handlar om. Det står

0: 0-0, det är timman spelat och då väljer tränaren Danny Röhl, ny tränare i Salzburg, han var ju Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samtidigt som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen som alldeles för en stund så blev varnad, matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan, vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken, den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Jag har haft två fina chanser här i den andra halvleken, men fortsatt inga riktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot det bortstoppet. Tom Pettersson nickar i ribban. Och returen över från Iqbal. Det var ju precis de två som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia där de matcherna kommer att spelas. Mjällbys hemmamatcher alltså i höst. Det är sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det hamnar om ligafas då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det diagonalt ner över Skåne, så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fina minuter för Tom Pettersson. Upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg, som var Mjällbys tanke, utan bollen hela vägen ner till Svisitski. Christian Salzburg ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här definitivt i den andra halvleken. Svårt att riktigt hitta fram som de gjorde i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek, men fortsatt inga mål i 62 minuten. Mjällby Salzburg.
1: I Lausanne är det 5-91 som gäller i stavhoppsskalan och här kommer nu samväldesvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök och han klarar och är fortsatt felfri.
2: Ja, nej, men han ser ut att vara ruskigt bra form faktiskt, och sen hade han ju inget EM i benen heller, så att han har ju kanske en liten fördel av det.
1: När det snart är Karalisto Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt i första och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
2: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna då. Nielsen har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen, förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
1: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
2: Men jag känner det att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja du vet, du räknade till och med hur många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det är tecken då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt, fortfarande lite tics och sådär för sig, men hälften av det här han höll på med på EM. Så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
1: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91. Greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag. Han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
2: Ja, nej, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM och det gör han idag med.
1: Han som hoppade 6,17 inom UC Vintras tvåa genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalissa alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa. Nu här kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 utav Mondo.
2: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre, utan det är för att han håller lite högre fattning. Han får lite mer böj på staven. Han kan verkligen använda sig av sin fina teknik han har då. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Det här hoppet var bra.
1: Vi har fem bra stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
2: Absolut. Han hade bra topp. Lite nära på vägen upp. Vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
1: Han står och pratar med sin pappa Greg nu, som finns vid hans sida under den här stadstävlingen i Lausanne. Inför ungefär 5500 åskådare som har tagit sig till Auchy, den delen av Lausanne som arrangerar den här tävlingen, som annars brukar ha mycket cyklar och inlines, rullskridskor som åker omkring på det här torget. Men den här kvällen så är det stavhoppar istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför. Så att om det börjar regna ikväll, då kommer det inte att regna över stavhopparna i alla fall. Inte för isättningen och landningen åtminstone.
2: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat i, runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
1: 5 stycken alltså, över 5,91. Övriga får hoppa vidare i andra försöket nu.
0: Fotboll igen då från Strandvallen i Blekinge, Mjällbys Europa-äventyr. Ska det bli Europa League, då måste de besegra Salzburg över 2 möten. Gör de inte det blir det Conference League. 66 minuten nu och 0-0 fortsatt. Fina lägen för Mjällby för en stund sedan. Ribbnicken av Tom Pettersson, nu en frispark för Mjällby. In med den i straffområdet från Samuelsen. Rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg. Som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänk för snabbe Baidu var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån. 18-årig Olle Lindberg och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett till hela matchen. Mjällbys målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna, Salzburg. Nu är det spelet den 67, snart 68 minuten, när Salzburg så sakteliga promenerar in på offensiv plan halva. Publiken gör vad de kan. Mjällby förbereder lite byten samtidigt som Salzburg rullar ut på högerkanten. Där har man den snabbe ungraren Damir Rečić. Han får inte bollen i det här läget, utan man byter kant istället ut till ännu snabbare Baidu på vänstersidan. Han läggs in på offensiv planhalva. Baidu lobbar fram bollen. Tänkt för nyinsatte Konaté. Mjällbyspelare i vägen. Mjällbyspelare som försöker rensa bort bollen så långt de bara kan. Gör det med viss skicklighet. Jeppe Kjär, han har varit bra på Mjällbys straffområde. Kolliderar med en Salzburg-spelare. Ingen av dem får frispark. Bollen fortsatt i spel på Salzburgs vänsterkant. En bit utanför straffområdet. Där kommer den långa, det höga inlägget. Tänkt för Tabakovic. Men Robin Wallinder är säker och tar ner bollen och kikar ut, kikar vänster, kikar höger. Man ska sätta igång spelet den här gången. Lägger ner bollen på backen till lagkapten Jesper Gustafsson precis på straffområdeslinjen. Tom Pettersson med en knepig passning in i plan. Det löser Olle Lindberg snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på ögerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nilsen som finns på Mjällbys ögerkant var för kletslagen. Och Salzburg kan bryta, och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för nu går det fort från Salzburgs sida. Baidu, då är det han som slår en klenpassning den här gången till Olle Lindberg, och så bryter Mjällby igen. Max Nilsen sätter fart centralt, försöker hitta ut med bollen till Mietinen, högerbacken i Mjällby, som tar en löpning. Och nu är det faktiskt dåligt passningsspel från båda lagen. Klar kvalitetssänkning i matchen som är snart 69 minuter gammal, och där Salzburg var ett oerhört mycket bättre fotbollslag i den första halvleken, men där Mjällby hittat på saker i alla fall i den andra. Drygt 20 minuter kvar ordinarie tid. Fortsatt inga mål mellan Mjällby och Salzburg.
3: Och det är Andreas Matt som tittar på för Radiosportens räkning, och på stavhoppet finns Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi ska till Rytta VM nu som pågår, och det pågår ju på klassisk ridsportsmark, nämligen i Aachen i Tyskland.
4: I ridsport-VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga fyra svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
5: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
4: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
5: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
4: Nå, det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
5: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de är. Ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
4: Men lite för långt upp till ettan Tyskland och tvåan i USA kanske?
5: Ja, Tyskland har ju sett helt grymma ut. Tyskland och Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla 4 ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett strykresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
4: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
5: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor, så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och håller andan eller, ja, jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
4: Ja, faktiskt. Och inte så våldsam heller.
5: Nej.
4: Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte är rivit i det här mästerskapet. Är det också de som har gjort störst intryck på dig?
5: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med 2 skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
4: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Vilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats har att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
5: Nej, men allt kan hända och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag och på söndag är det ju 2 riktigt feta runder kvar. Så att det är en ny dag.
4: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag. Och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
5: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
4: Ja, precis. Vilket ombrytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
5: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
4: Stimmung! Maria Gretzer och Christian Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
0: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74:e minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långe Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som sotar med en hållandskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det har blivit lite mer Salzburg igen i matchen. De dominerade ju den första halvleken. Mjällby har varit bättre i den andra. Nu är det ett inkast för Salzburg djupt ner på Mjällbys planhalva. Då håller de bollen inom laget. Då har de varit skickliga på hela matchen. 74:e minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt? Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målvakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan, och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen planhalva. Så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser närmare bestämt har han att säga till Salzburg-spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett gult kort är utdelat, det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt, så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En Kjær i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut det, ja det gör han. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll. Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den, utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicicki. Och det har varit sisådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Mycket felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant, och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, centralt på offensiv del. Flyttar upp, så tar det lite för lång tid, och då kan ju Granat komma och slå bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgs backen som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby, även om solen så sakta ligger på väg ner, men matchen började ju 18, så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ute på högerkanten, kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kjær, han ska göra allting. Kjær, bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77 minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
6: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
1: Maria Grätze pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambians i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har fyra stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju. Marshall klarade. Guttormsen fixade det. Och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John och Biena från Filippinerna. Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA, som rev ut sig här på 5-91. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har fem hoppare med till 6-0-1.
2: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske fyra bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5,91. Har jag svårt att se att han ska ta detta då, men tycker att han har lite fördel av de här uppbyggda banorna. Han brukar kunna hoppa lite bättre då än på snabba mondobanor.
1: Två stycken som har rivit ut sig, som kanske hade förväntats vara med här till 6-0-1, det är ju då Sam Kendrick som vann i London, som passade på när Mondo fick skadeproblem eller skadekänning under den tävlingen. Och så Baptiste Thierry som var på pallen i två Diamond League-galor och som tog brons under EM i Birmingham i söndags, men rev ut sig tidigt i den här tävlingen då. 6-0-1 är det som gäller nu, och därefter höjs ribban till 6-11. Det är en rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
2: Man måste ju varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp då efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
1: Nu först Kristoffer Nilsen, som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan, till exempel med OS-silver i Tokyo 2021 bakom Mondo, kommer han nu för 6-0-1. Haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0-1.
2: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
1: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året men bröt handen sen och missade resten av vintern, och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
2: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalisse Duplantis är ju en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Guttormsen då när han är i form. Han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
1: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6.01. Han har hoppat 6.06 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
0: Fotboll igen från Strandvallen i Hällevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 till första minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet där Mjetinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det liksom sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81 minuten, lite bytesfest och annat, 0-0 Mjällby Salzburg.
1: Och så Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6-0-1. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5,85. En mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren. Och vann i Stockholm, vann i Oslo. Besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall för Australien här på 5.91 tänkte jag säga. 6.01 är det ju som gäller nu och han river första.
2: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt, så att han hade väl toppen på. Hoppet var ju uppe men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte, och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt kan man säga.
1: Marshallsson var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner, men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
0: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hällevik. 83 minuter nu och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Det har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. Iqbal får egentligen bara rensa och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls att dansken Jeppe Kärrare tänkt sig. 0-0 till tredje minut.
1: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1 som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör. Då ju den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
2: Ja, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han att hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och har den flykten i hoppet, då kommer han att fixa det här.
1: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
2: Ja, nej, han ser riktigt, riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form på EM. Och tycker att han har få till lite bättre isättningar. Han träffar lite högre så han hjälper staven ganska mycket och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt nära på uppväg då, men det är ju inte det vi är vana att se, utan att han är nära på nedväg då. Men här är han nära på uppvägen och touchar man ribban på just när man är på väg uppåt, då trillar den väldigt enkelt. Tar man den uppifrån och ner, ja, då kan den brukar ligga, eller då brukar den kunna ligga kvar.
1: Han ser extremt nöjd ut när han kliver av mattan. Karalis, ett jätteleende för honom när Mondo nu höjer staven för att också han tar sig över. 6-0-1 i första försöket, utmanad av Karalis ikväll också. Här hoppar han upp, Mondo, och han klarar också 6-0-1 direkt.
2: Ja du, det gjorde han. Ganska enkelt. Började likna något.
1: Nu är han fortsatt i delad ledning tillsammans med Karalis, också över 6-0-1. Nästa höjd är 6-11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6-0-1 och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6-11 väntar i Lausanne.
0: 5 minuter kvar, ordinarie tid. Europa League playoff handlar om i fotboll för Mjällby mot Salzburg. Och fortsatt inga mål. 0-0 debut till Mjällby-tröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällby-förvärvet någonsin, sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inleder med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som är ju del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan, Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällbys straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikanen, numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby. Men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma ett skottläge också? Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat, som skickar en chans boll ut på högersidan. Där jobbar, ja, det är ju Granat, det var ju Kär som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby, i höjd med straffområdet, lämnar över bollen till Nilsen, till Engård. Första insatsen från honom offensivt, och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den. Inlägget från Engård, lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Svicicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby, i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer att spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu, Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken, men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby är samlat precis på straffområdets kant. Det gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut. Slutet, då är Mjällby-spelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällby-spelare i vägen igen. Mjällby-spelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburg-skott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen som skulle göra returen om en vecka nere i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League-playoffet på Strandvallen.
7: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen där 4 matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvenskt lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på en annan sida, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Återkommer.
3: Dubbelkolla alltid fakta, är inte det journalisternas motto?
7: Oh, alla utom mig då tydligen.
1: En kort uppdatering ifrån stavhoppet i Lausanne. Fortsatt kvar på 6-0-1, och det är Duplantis och Karalis som har klarat. Guttormsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
2: Absolut, men även om han hade tagit det där för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar. Men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
1: Ska Marshall klara i andra försöket och här kommer han på 6.01 och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.
0: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90 och det är fortsatt 0-0. Mjällby byter in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjär som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv plan, var på hur länge som helst förrän nu när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej. Vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. 2 minuters tillägg har börjat ticka nu som det är i Europa-sammanhang. Så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där 2 minuterna utan att sätta igång ett eget litet tidtagarur. Så då gör jag det. 2 tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir 2 minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål! På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som han har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde, men det kom så många Salzburg-spelare i andra läget och målet kommer på tilläggstid. Inte alls sett till hela matchen orättvist, snarare rättvist. Men här i den andra halvleken har ju Mjällby varit mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumshu, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är ju bara halvtid det här. Mjällby kan kanske stryker under ganska många rader under det där kanske sett till den här matchen har sett ut. Vända på steken, vända på snitsen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av 2 playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ja, vilket snöpligt slut där för Mjällby och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål, men han kanske fick den då, Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig Mjällby med tanke på då att det är en match som kvarstår.
8: Jag har grävt lite grann.
3: Mm. Hur djupt?
8: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på svensk fotboll. Så,
3: ingen skam över svenskfotboll.se alltså.
8: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska cupen som gäller där alltså. Bland annat AIK leder borta mot Piteå.
3: Mm, Sportextra kväll. Vi har haft då kval till Europa League med Mjällby som då förlorar mot Salzburg med 0-1. Vi ska ha Premier League kväll framför oss. Vid 7:15 drar vi igång det, för imorgon är det dags för en ny Premier League-säsong. 20 lag som ska göra upp om titeln. Och vem som vinner, ja, det vet vi ju först när syrenen blommar igen. Men allra senast 30 maj, för det är då den sista omgången spelas. Först ut i morgonkväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in 3 fotbollsexperter till 7:15, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
1: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6.01 nu. Här kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp men inte över. Han är utslagen precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
2: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då och var väldigt, väldigt nära att ta 6.01, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på hur jobbig förra säsongen var. Men den här sommaren som sagt har han plockat ihop det bättre.
1: I solen nu i Lausanne ska ribban höjas till 6.11 och då kommer beskedet att Karalis står över den höjden. För det är ju bara Karalis och Duplantis kvar i tävlingen. Och då kommer ett streck på Manolo Karalis här. Han tänker inte hoppa på 6.11, vad säger du om det?
2: Ja, vad ska man säga? Han känner väl att han är i ruskigt bra form. Jag tycker ju att han har hoppat bättre än någonsin. Jag har aldrig sett honom så här bra. Jag har i och för sig inte sett hans då grekiska rekord. Vad är det? 6.16.17. Det hoppet har jag inte sett, men nej, han har sett ruskigt vass ut både på EM och här idag. Så att, nej, det kommer bli svettigt. Mondo, tycker jag, på 6.01 hade ganska mycket marginal kvar. Han var skickligt av honom på ribbpassagen, för han höll lite för lågt. Han hade lite för liten stav. Så det är klart att går han upp en pinne nu och höjer fattningen lite grann så ska han ju kunna ta 6.11 ganska enkelt.
1: I duellen som det är igen, precis som under EM för några dagar sedan och precis som under inomhus-VM och precis som det har varit i många tävlingar de senaste åren, så är det Duplantis och Karalis som är kvar. Men det slutar ju alltid med att det är Mondo som vinner. Men hur ska den här kvällen sluta då? När vi vet att Karalis inte kommer att toppa på 6.11 och Duplantis kanske då är ensam om att försöka på den höjden. Nästa nivå är sen 6.16. Ja, det är ändå Manolo Karalis som drar ut sin blå stav ur fodralet och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här om även Duplantis står över på 6.11 då. Det verkar väl lite så. Det är Karalis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
2: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
1: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo Duplantis. Båda står över 6.11 och då kommer det bli 6.16 som gäller alldeles strax för båda två, med Karalis först ut.
3: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista 9 här. Eller på 14:e hålet kom bogin och han är på -1 nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar, eller rasat från 3:e till 11:e plats. Så 1 under par efter 14 spelade hål. Och Alex Norén, den andra svensken, han är stabil. Första 4 hålen har gått på par. Och allra upp i toppen där, det är Gary Woodland som har spelat 15 hål och är 6 under. Jag har stavhopp alldeles strax igen. Vi ska bara säga också att det blev alltså förlust för Mjällby mot Salzburg idag i kvalet till Europa League. Den första matchen är bäst av 2. Målet kom då på tilläggstid med bara minuten kvar sen. Och det blev till slut noterat självmål. Vi tvistade lite där, men det blev ett självmål utav Mjällby. Nästan alltså det allra sista som hände i matchen.
1: Ja, vi sorban igen, för Karalis kommer att få hoppa först trots att han försökte att kanske spela ett spel med Duplantis alldeles nyss genom att stå över på 6-11. Men då gjorde Duplantis också det. Så nu kommer Karolis ändå få hoppa först, men då på 6-16 istället.
2: Så är det, och påminner väldigt mycket om EM då, för det var ju samma sak. Karolis stod 6 meter och sen gjorde han något hopp på 6-10. Klarade inte, men skillnaden nu är ju, nu har han ju 3 försök på sig att hoppa på 16.
1: Första försöket alldeles snart för Emanuel Karalis från Aten. Där är han uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stav, och trots motgångar som ung och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stavhopp eftersom det bara är vita som hoppar stavhopp, fick han höra. Men han fortsatte ändå, trots att han hade depression och trots att kompisarna försökt att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har 2 stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. 2 genom alla tider, 6-17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras, och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6-16 här. Han har höjt staven och börjat springa. Längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där, hoppar upp för 6-16, river första.
2: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då. Och nu har ju Mondo världens läge här då, att åtminstone sätta lite press på Karalis. För ska han ta detta då, eller ta Mondo detta, så tvingar han ju upp Karalis på ännu högre höjder.
1: 6-16, han är ju felfri än så länge i den här tävlingen Mondo. Det var ju Karalis också efter lysande hoppning fram till den här höjden. Men nu är det ju jättehögt för greken som har ett personligt rekord, alltså bara 1 centimeter bättre än det här. Och utomhus i sommar har han ju inte hoppat så högt som han gjorde inomhus. Det var väl först...
2: Fast jag tycker att han har sett ut och varit i bättre form nu än i vintras, ärligt talat. Jag blev förvånad att han inte gjorde ett bättre första hopp.
1: Men det är väl först i EM och nu här som han hoppar riktigt bra, Karalis, den här
2: sommaren. Riktigt, riktigt bra.
1: Nu 6-16 för Duplantis i de höga vita strumporna. Här kommer han springandes för att klara i det första försöket. De sista stegen, sätter i staven, svingar sig upp och han är över! Och nu är han i ensam ledning i Lausanne.
2: Underbart, han är ju helt makalös, kan alltså. Han byter upp sig, höjer fattningarna lite grann. Inte så att han flyger en halv meter över, utan han tar höjderna med lagom marginal hela tiden.
1: Och stödigt ställer han sig där på mattan med händerna i kors, och så skriker han ut sin glädje. Och han har det nya tävlingsrekordet på 6-16. Höjer sitt eget från 6-15 som han hoppade 2024. Han är på ribban, men den ligger kvar när han klarar 6-16.
2: Uppväg lite grann då, så touchar han precis i vändningen där, så att hade han haft ställningen lite längre bak så hade det varit lugnt i det här hoppet. Men visst, man måste ha lite röta, toucha lite grann då. Han har ännu mer att ge, alltså, absolut. Man behöver bara höja fattningen lite grann, för gör han det, då får han lite mer stopp och inte kommer vara nära på uppväg.
1: Och det här är det högsta han har hoppat den här sommaren. Han hoppade ju 6-15 i EM-finalen. Tidigare hade han hoppat 6-13 i Paris. Men nu gör han sommarens bästa tävlingar, alltså resultatmässigt. För han försökte ju aldrig på 6-20 eller högre sen i EM-finalen.
2: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt. Liksom, att han kan gå in och i det här läget då, utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
1: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare?
2: Ska han spara nu då, eller?
1: Ska han spara?
2: Men då är han ju först upp.
1: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6-16? 2 ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de 2 hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv. Ska jag höja eller inte? Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
2: Nej, och sen blir det så här då. För det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står sig, då är det ju, på EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då, även om vi upplevde då en otroligt tight fight där, men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekisk rekord, eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
1: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva stavhoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6-16. Ribban har väl inte höjts till en högre nivå än så?
2: Nej, jo, Karalis behöver ju egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå som är över 6 meter.
1: Det är 6-16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6-16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6-16.
2: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
1: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne, som väl måste vara den bästa genom alla tider resultat.
2: Ja, men det är klart det.
3: Ja, vilken spänning. Fortsätt som sagt lyssna på Sportextra, så får vi hänga med Alexander Miro och Mondo för att se hur det går i den här tävlingen. Vi går emellan med Ekonyheter.
9: Ja, det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa här hemma. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade, och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill därför nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder. Det här säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
10: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det, så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
9: Det sa statsepidemiolog Stefan Stenmark. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande så kallar de här ländernas ledare de här byggloven för oacceptabla. De varnar också för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Avslutom med att berätta, i Tyskland så har omkring 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Och det här är värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Och omkring mer än hälften av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni, när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader.
3: Tack för det, Johan Westerberg. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu är det stor fokus på friidrotten och Diamond League, där stavhoppet pågår. Och det är bara Mondo och Karalis kvar. Och det är också något härligt att titta på de här två, Alexander och Miro. För det är sånt samspel, det är kramar, det är garv, det är high five, det är glädje. Och ändå står de som duellanter.
1: Ja, dessutom har båda då klarat 6-16 i denna makalösa tävling, där Karalis sparar en centimeter ifrån det bästa han någonsin har gjort. Och det är ju bara Duplantis, Karalis och Lavelny som genom tiderna har hoppat 6-16 eller högre. Så den här stjärnduellen, den fortsätter ju nu ytterligare högre, och ja, de är goda vänner de där två.
2: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är inte så där att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
1: 6.21 är nästa höjd och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6.21?
2: Man kan säga att det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten, och sen så får man flytta ställningen ända så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen, men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då, jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt, precis i vändningen på vägen upp, och sen liten lätt touch på nedväg. Och då hade ju ändå ribban börjat darra lite grann, så att det kändes ju som jäkligt maxat. Men 5 cm, det är visst. Centimetrarna är ju väldigt, väldigt mycket större än centimetrarna på lägre höjder.
1: Och Karalis sitter än så länge på en stol och laddar inför det som väntar 6.21. Han tog ju VM-silver i fjol i Tokyo. Han tog OS-brons i Paris. Och han har två stycken inomhus VM-silver och var tvåa i Birmingham. Men det var ju en duell då som slutade med att Karalis rev ut sig på 6.20 i Birmingham. Nu ska han försöka på ytterligare en centimeter högre under Stadsgalan i Lausanne. Ute på torget i Ouchy vid Genèvesjön står han nu redo, längst bort på den grå ansatsbanan, och vad lägger han nu i sina händer?
2: Alltså, han ska ju inte göra någon ändring överhuvudtaget. Det är ju dumt att ta en styvare stav. Han måste försöka träffa lite, lite bättre, ännu högre i sättningen och hjälpa staven lite grann från botten. Då kan han slingra sig runt, absolut.
1: Emmanuel Karalis för Grekland och för 6.21. I den tävling där han redan alltså klarat 6.16 gjorde han i andra försöket alldeles nyss. Och nu kommer han springandes för att höja sitt personliga rekord som tvåa genom alla tider i världen i stavhopp. De sista stegen sätter i, hoppar upp, och han klarar inte. Kändes ett tag som att han var över.
2: Ja, jag vet. Det är så det brukar se ut på riktigt höga höjder för honom. Du såg det, han hade jättebra topp och innan ribban, men sen rasade han ner och då blev det en ganska grov ridning. Så jag förstår att du jublade.
1: Ja, vi väntar fortsatt då på att någon ska klara 6.21. Inte Karalis, men alldeles snart är det ju Mondo.
7: Vi kikar till Svenska Cupen i fotboll innan Mondo ska hoppa. För AIK har utökat borta mot Division 1-gänget. Piteå leder nu med 2-0. Wilmer Olofsson gjorde sitt första mål i AIK-tröjan. Det är fortsatt 1-1 för IFK Norrköping borta mot Vasalund. Norrköping i Superettan, Vasalund i Division 1. Det är fortsatt mållöst mellan Hässleholm, Division 1-laget, mot Superettan-laget Landskrona. Och så är det lika 1-1 mellan Division 1-laget FC Arlanda och Superettan-laget Östersund. Det om Svenska Cupen i fotboll. Det är kvarten för att spela.
1: Nu står Mondo redo där nere i vattnet i Lausanne med utsikt över Alperna, och 6.21 blickar han bort emot. Efter att Karalis rev det första så ska Duplantis försöka ta sig över. Han leder ju redan tävlingen ensamt eftersom han klarade 6.16 i första, medan Karalis behövde två stycken försök på sig. Och nu blundar Mondo och visualiserar att han fixar det här.
2: Ja. Och jag tycker då som sagt att han har ju fortfarande lite grann marginal då på fattningen på staven och sådär. Så att, men det är klart alltså, nu är det ju jättehögt. Det går ju inte att bomma och på något sätt liksom räddningshoppa eller kompensera en dålig eller en taskig isättning med att vara fysiskt stark och trycka undan staven, utan nu måste det bli en bra träff. Och helst ingen vind då. Lite grann har det börjat, de visar den här vimpen lite retfullt så där. Då vill man ju inte att man ska få dålig vind heller.
1: Han väntar in den perfekta vinden, såg lite så där uppgiven ut för en liten stund sen, men nu verkar han redo. 10 cm lägre än världsrekordet är ju. För 6.21 i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har han börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där. Och så hoppar han upp och så är han över. 6.21 direkt i första försöket. i Lausanne, Mondo Duplantis. När han utmanad utav Karalis så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6-21.
2: Ja, du tittar ju, jag tycker du tittar på Karalis. Han bara galvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i. Och hela tiden spela med lite marginal hela tiden. Han känner det. Ja, men den här fattningen, den här staven, den räcker.
1: Han har fortsatt felfri den här tävlingen. Han klarade 6-0-1 i första, 6-16 i första och nu alltså 6-21 i första också. Och han har lite marginal till ribban dessutom.
2: Den här gången hade han det faktiskt. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg och han hade kanske 5-10 cm luft där, så att inget snack om att han är världens bästa stavhoppare, även nu om jag måste säga att Karalis har gått framåt, så att lite förbättringar och justeringar i hans snabbhet. Kanske inte snabbheten, men att han ligger lite högre upp i löpningen så att han får ett bättre utgångsläge i upphoppet. Då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
1: Karalis som ju faktiskt har 2 stycken försök.

0: Skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:45, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis, såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen, och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel, och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sportextra.
1: Men nu Emmanuel Karalis igen, kallad för Manolo Ju, och andra försöket på 6:21 när det som gäller. Nu sparar han inte några försök till ytterligare högre höjder, utan nu vill han gärna ta det här då, 6:21, personligt rekord.
2: Ja, typ om det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där, och han skakar på huvudet och var garvar. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
1: Det är inte så mycket som Karalis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom alla tider. Men Karalis står nu redo för att försöka klara 6:21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6:16. När kommer han springandes för 6:21, och greken sätter i staven i lådan där, och nu så river han igen.
2: Ja, nu var du nära på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Tar man en stillbild där, jag lovar dig, om man tar en stillbild där när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft en 15 cm över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig, och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet, och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
1: Det är ju så att det mesta talar för att Karalis inte fixar 6:21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondo sen att höja till världsrekordförsök om man är ensam kvar efter att Karalis river ut sig?
2: Ja, för nu helt, ja, helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu. För det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen, och 7 hopp totalt tror jag, va?
1: Ja, det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
2: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6:21 hoppet då. Karalis har ju då några fler då, så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8, 9, 10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt, även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6:16, och dessutom 6:21 då.
1: Nu kommer beskedet att Karalis inte kommer att hoppa mer på 6:21, utan sparar sitt sista återstående försök till 6:26.
2: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
1: För nu får han lite mer vila alltså, för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
2: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
1: Så han känner själv att jag kan ju fixa det här.
2: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm, och då gäller det att vara så lång som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjen, alltså där att den blir rak. Så träffar han lite bättre där så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet, och då är det möjligt att han ramlar över.
1: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Karalis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6:26.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sport Extra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6-26. Enda försöket för Manolo Karalis. Om han river har Duplantis vunnit. Och här kommer nu greken springandes för 6-26. Sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången. Och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst. Högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och få linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6-16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6-16 i det första försöket så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6-21, vilket Karalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra. Och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been... Yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing and I really just want to... give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo because this has been incredible. He's this is just awesome. So thank you. Yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut med tanke då på att han inte har hoppat mer, ja, mer än vad var inne på, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Karalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden att hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Jag tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6-metersnivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen, han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Det är det jag menar, liksom att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann. Så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter. Och ingen annan hoppare har ju varit där.
0: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6.32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
1: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat varit 6.30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulerar hur högt kan han hoppa. Och det är 6.52 bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget. Och det skulle vara jättekul om man satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju bara att ha stora krav.
0: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala 6.31 och nu är det 32 som gäller. Och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde? Och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
1: Jag tror det är lite grann att känna lite grann på det här då och hitta rätt stav och sådär. Och välja rätt, ha rätt fattning och fullföljer hoppet, då kan han lika gärna ramla över och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
0: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6.32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
3: Jag funderar lite i Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om han verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på två mindre steg. Men han gör det ändå.
1: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut två steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22 steg. Och nu kan han inte använda det. Det var ju en grej som jag var lite tveksam till då. Men han har ju som sagt hoppat med 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
0: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 redan för Mondo.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar han igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne, sätter i staven, hoppar upp och han river grovt.
1: Ja, på samma sätt som Karalis gjorde. Nu fick han ju bra höjd på hoppet, men han flyttade inte staven tillräckligt. Och jag har ingen aning, det är omöjligt att avgöra då vilken stav han valde. Jag såg att han hade lite högre fattning. Och då är det som sagt, då får man inte det flykten. Och det är ju det man är bortskämd med när det gäller Mondo. Han kan ju liksom säkerhetshoppa 6:10 numera. Helt okej försök tycker jag. Inte nära.
0: Han sitter kvar i mattan och funderar över sin situation. Pappa Greg kommer fram och Duplantis ser ganska frågandes ut kring vad som egentligen hände i det hoppet. Och om han håller det han sa nyss, då hoppar han ju inte mer. Men än så länge så har han inte tackat publiken och vinkat av dem. Och Greg säger några kloka ord kanske till sin son här.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tvungen korta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför dig och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
0: Ja, jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6:32 snart. Så att inte klarat i första 6:32 för Duplantis.
3: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
4: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens enda mot Salzburg?
5: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
4: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
5: Ja, nej, det går inte att beskriva. Det är alla sliter som djur och vi har chanser framåt för att göra mål. Och så... Ja. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva när vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det, så... Låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en, och så ja, blir det som det blir.
4: Bittert förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg. Är det ändå någonting ni kan ta med er? Det här är ju ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
5: Just nu är jag inte det mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. De här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
3: Förbannad alltså, Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
6: Här är Svenska Cupen, AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade Division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det. För vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i England. Och dessutom Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Det finns mycket att snacka om.
3: Mm. Bland annat är det ju gott om svenskar i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah. Så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
0: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
1: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och bort, och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras, för det är ju det här som vi har snackat om innan då, fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning, sänka fattning, byta stavar, så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz, när han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
0: För ett 16:e världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
1: Ja, nu ska vi veta det att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet upp på Milanos torg och så här, och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på, men det är 8 andra grenar igång också som de nu förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavhopp och ingenting annat.
0: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
1: 8:e hoppet för idag.
0: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32, andra försöket. Nu har han börjat springa. Här kommer han löpandes för det 16:e världsrekordet. Hoppar upp där och han river igen.
1: Ja, fast du ser att det här var inte långt borta. Det var inte långt borta. Fortfarande då liksom få lite mer fart på staven. Så hade han tagit den här. Nu har han ju toppen med rätt då. Men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav. Han fullföljer. Och vilket det gjorde han även i första då. Och det här var betydligt bättre. Och nu, så det är små saker som behöver korrigeras.
0: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig. Och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
7: What an amazing competition. You've never had that before, right?
2: No. I'm tired. That's what I am. But no, I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well and so... I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing, the city is amazing.
0: Han är trött, och han är glad. Han hoppade bra, och han hade tufft motstånd, men Duplantis är färdig för kvällen. Han stannar på 6:21, högst i sommar i världen, och dessutom besegrade han Kallis. Så klarade 6:16. Etta och tvåa i tävlingen, Curtis Marshall trea på 5:91. Så slutar i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
3: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final.
8: Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
9: Ja, det var... väldigt bra känsla.
8: Ta oss igenom rundan.
9: Jag var ju sist ut och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag har fått ordning på skorna idag. Limmat på ett par skor som verkar sitta bra. Så det var skönt att få check på den. Och banan började bra. Han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4. Hoppade in bra i kombinationen. Sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om man kommer ihåg slutet på gårdagen. Så han tog i lite extra. Så att han hoppade med nästan ur sadeln, men jag kunde rädda situationen, och sen efter tycker jag han hoppade väldigt bra hela vägen.
8: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln, så att säga?
9: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa, men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
8: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
9: Ja, det var jätteskönt var det.
8: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
9: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon, tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus. Och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon, eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
8: Vad har ni för målsättning nu?
9: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på vår prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
3: Och det sa Peder Fredriksson till reporter Isabel Gradin. Och imorgon fredag alltså så är det den tredje individuella rundan och lagfinal. Och det kommer ni höra i Sportextra imorgon kväll. För då är det kvällstid som gäller, så det får ni direkt här i Sportextra i P4 från 18:50 imorgon. Ja, vi har följt friidrotten, Diamond League och stavhoppet med Armand Mondo Duplantis. Han var ju och nosade där på världsrekordhöjd på 6:32, men efter två misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök utan stannade på 6:21, men vann förstås tävlingen, och det gjorde han före tvåan Karalis från Grekland. Då är det Premier League-snack.
6: Ja, nu blickar vi mot England.
10: And here's Gyökeres, who does favour moving out to the left. It's Viktor Gyökeres! That is what he is all about!
11: Isak! Premier League goal number one!
12: And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go alone.
13: He's going to do it.
12: Dalman to wrap things up for Arsenal. Next step to moment.
14: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
6: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Viktor Gyökeres Arsenal som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig, Frida, på plats i London alltså. Det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
15: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna, som man säger, står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
6: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
16: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip i hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat än kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
6: Vi ska prata om de olika lagen, bottentoppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander vilka han ser som de tre hetaste svenskarna.
17: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool, både med vad som hände runt omkring med Newcastle och när han skulle gå dit, men även också skadan. Så jag ser fram emot att få se en frisk Alexander Isak som kan trolla, och jag tror att han kommer ha en väldigt bra säsong. Och sen så har ju Viktor Gyökeres, om han kommer bli kvar i Arsenal, det ryktas ju som sagt, det är väldigt mycket. Så att han kanske är på väg till Spanien, men stannar han kvar i Arsenal så kommer han ju få sina matcher, och jag tror att han, då kommer han ligga där uppe i skytteligatoppen.
18: Och har du en tredje svensk till och med som du ser fram emot att följa?
17: Ja, det skulle jag vilja säga det. Jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket det senaste året. Jag tycker att han har potentialen till att ta ett steg till. Och han är viktig för Brighton också. Så honom följer jag väldigt mycket, kommer jag göra. Men egentligen den spelaren som jag tycker är det mest intressant som är utanför de här topp tre, det är ju Dejan Kulusevski som är på väg tillbaks. Och få följa honom, hur mycket han kommer få spela den här säsongen och hur han ser ut.
18: Det var Johan Elmanders tankar där tillsammans med Susanna Andrén. Frida, på plats i England och London, vilken av svenskarna skulle du säga det surrar mest kring nu inför premiären?
15: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om Viktor Gyökeres. Jag tror jag har gjort 3 radiointervjuer nu med engelska kanaler som vill prata om Gyökeres. Så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne. Men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom. Eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär. Men man tror ju väldigt mycket på Gyökeres och vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen. Även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
18: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
15: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge, och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också. Men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres är ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz. Så att jag tycker absolut att Gyökeres har en roll att spela i Arsenals trupp.
18: Mm, om nu Gyökeres tar störst plats då, vem av svenskarna tar näst störst plats i tidningarna?
15: Ja, alltså, nu har det inte pratats jättemycket om Alexander Isak faktiskt, för att han var ju såklart den här stora härvan, får man ändå kalla det, den pågående såpan åtminstone från förra säsongen när han lämnade Newcastle i sista stund och blev klar för Liverpool. Och sen så kom ju hela säsongen av sig för hans del med dels då att han hade ganska svårt att akklimatisera sig. När han väl kom igång så drabbades han av det här benbrottet som höll honom borta i hur många månader som helst. Så att där finns ju definitivt ett sparkapital för Liverpools del. Jag vill ändå lyfta fram Gabriel Gudmundsson i Leeds, för jag tyckte att han gjorde en jättefin säsong i Leeds förra säsongen, och jag tror även att det är ett lag som faktiskt kan överraska positivt, eller åtminstone hamna lite högre i tabellen än vad många kanske tror.
6: Jon Persson, Radiosportens expert, när du tänker på de här svenskarna, vilken kommer du titta på med mest intresse inledningsvis?
16: Nej, men de som nämns är ju självklara på något sätt, kan jag tycka. Jag tror också att Alexander Isak har, ja det vet vi ju svenskar, att han har ju så otroligt mycket mer än man fick visa och fick chansen att visa under förra säsongen. Dels på grund av kanske prestationer till viss del, men också skador och sådär. Så att oerhört höga förväntningar som jag tror att han kommer leva upp till faktiskt. Lite mer varm i kläderna. Samma sak med Gyökeres, som jag tror att det kommer passa honom alltså utmärkt. Det finns tillräckligt med matcher både för han och Kai Havertz att spela, och Kai Havertz som vi ju vet också är hyfsat i alla fall skadedrabbad, ska vi säga. Så att jag är inte alls orolig för att speltiden skulle bli mindre än eller så där. Jag tror att det här är två spelare som om de får liksom lite träff definitivt kan ligga högt upp i skytteligan. Den som jag vill komplettera med är väl i så fall Lukas Bergvall, som vi väl alla imponerades enormt av i sommarens mästerskap och sådär också. Det har vi väl alla vetat under ganska lång period att det där är en kille som har liksom tagit stora steg egentligen från säsong till säsong. Han tog steget inte så himla länge sedan han gick till Tottenham, vi ska titta, och liksom visst har gått lite upp och ner i speltid och sådär, men när han mogen får ta ytterligare ett steg, och framförallt hur många steg har han kvar i sig. Så att jag tyckte man såg en ny nivå i VM i somras, så att han ska vi, tycker jag, hålla ett öga på också, absolut inte glömma bort. Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
6: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är det ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig då, byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
16: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom på hans inom citationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå, om man tittar på en ung spelare. Så att liksom lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att, där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ditt lag som i alla fall i mitt huvud favorit att vinna ligan igen, och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
6: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit, vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare, eller hur går surret kring honom?
15: Det har ju varit ett utdraget mysterium, får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering, och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka. Men nu ska det ju ändå vara nära. Sen så huruvida han kan komma tillbaka till den formen som han var i innan sin skada, det är väldigt mycket begärt. För man ska komma ihåg att framförallt den hösten innan skadan, så var han nästan, skulle jag vilja påstå, Premier Leagues bästa spelare, åtminstone sett till hur han presterade i en viss period där. Jag tänker på bortamötet mot Manchester United på Old Trafford bland annat. Han höll en väldigt, väldigt hög nivå åtminstone. Och att han då ska komma tillbaka till den formen. Ja, jag hoppas ju innerligt att han kommer göra det, för att han är verkligen en sån spelare, en sån person framförallt, som har ett stenhårt pannben och som hela tiden har haft den här målsättningen att han ska komma tillbaka, att han ska, ja, att han åtminstone ska få spela fotboll igen. Och han bryr sig väldigt mycket om sin klubb, nu Tottenham. Han bryr sig väldigt mycket om svenska landslaget, så att för hans skull så ja, får vi hoppas att vi ser honom snart igen.
18: Svenska spelare i all ära, det vimlar av storstjärnor i Premier League. Vi ska kolla med Johan Elmander vilka tre han håller högst.
17: Ja, men den första man kommer på är ju Haaland i Manchester City. Norska tanken som bara öser in mål både i landslag och klubblag. Han är ju den störst lysande, och han är ju också en spelare som kommer bli väldigt viktig i Manchester City i år, där de har bytt tränare och det är lite cirkus runt omkring Manchester City. Så att han kommer bli otroligt viktig, och han är den stjärnan som lyser mest. Och sen så måste jag säga också Bruno Fernandes i Manchester United. Jag tror att Manchester United kommer ta ett litet steg uppåt i tabellen.
18: Ändå trea i fjol eller förra året.
17: Ja, men jag tror ändå så att de kommer att vara där uppe och vara med lite mer i gulddiskussionerna. Och då är han viktig. Han är som en mittfältsmotor som driver på. Och sen så tycker jag ju Declan Rice i Arsenal är ju en spelare också som är viktig för dem. Jag tycker också under VM gick han lite upp och ner visserligen, men han är en otrolig duktig spelare som jag älskar och tycker om att se.
18: Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice, det var Johan Elmanders stjärntrio. Ja, Frida, igen, snacket i England då, vad är det för snack och kring vilka när det gäller stjärnstatus på högsta nivå?
15: Nu har det ju skett en del värvningar här under sommaren. Bruno Guimarães, som var väldigt viktig för Newcastle, har ju gått till Arsenal. Vi har Morgan Rodgers som gick för hur mycket pengar som helst till Chelsea från Aston Villa. Elliot Anderson gick från Nottingham Forest till Manchester City för också, vad var det, 1,6 miljarder kronor, någonting sånt där. Så att där finns ju en hel del spelare som har bytt miljö, så jag skulle väl kasta in dem möjligtvis. Sen så blir det mycket fokus på Arsenal av naturliga skäl, och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard, för att nämna en annan norrman, han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
6: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att, att de blir färre och färre i den engelska ligan, och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
15: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen men Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 åren, är ju att till och med mittenklubbar och klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan hämta in rätt så stora namn nu för tiden, och det är naturligtvis för att det finns så mycket pengar här att hämta. Så att det är ju onekligen så att de vill ju se som världens bästa liga, och jag tycker det är svårt att argumentera emot det sett till att alla lag egentligen kanske inte kan slå alla, men det är alltid tufft att spela i Premier League. Varje omgång är tuff.
6: Jon, när du blickar mot Premier League, vilka stjärnor är det du framförallt gillar att se?
16: Ja, men det har väl nämnts några. Som jag sa, jag tycker ju alltid att det är kul. Och väljer man mellan två matcher så ser jag alltid svenskarna i princip. Så är det. Och övriga spelare som nämns här är väl... Ja, de är väl skapliga får vi väl säga. Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt. Som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också, som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
18: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna. Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
16: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom... vad ska man säga, nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Ska jag säga. Vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sig nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom, nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
18: Mm. Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet. Vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
15: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med en. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League. Att, va, ska jag prata med 6-7 olika... olika rättighetsinnehavare efter en match, för att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här, men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille får man säga.
6: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler. Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på. Om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

0: Comes med Fast Car här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det
1: fortsatt om en kort stund.
2: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka mellan med Karlavagnen och Annika Ilmon i god kväll.
3: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21:40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla, men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
2: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
3: Så där, ja.
2: Videogranskning i fotboll, ja, var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med honom här innan 21:40.
3: Ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här som lyssnar avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älskar skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat. Att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen, så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
2: 21:40 när Radiosporten är slut tar Karlavagnen vid. Tack Annika, vi går i Sportextra vidare med Premier League.
0: Ja, för imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London. Och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
4: Jag tror att det blir tufft för dem som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
5: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
6: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning. Och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades ju till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds, också ett sånt lag som har lyckats hänga sig kvar och som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert för det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham. Och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för alltid är det någon stor klubb som brukar ha lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
5: Ja, men det tror jag. Jag tror inte, alltså, jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på plan, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom, som kapacitet för att ens vara topp 5-6. Det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt. Men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom sådär. Inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom, centrala och bra spelare naturligtvis. Men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Man kommer behöva det här fönstret, och man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och när det var en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
6: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren. Och, ja, det var väldigt pressat där ett tag, men de lyckades. Och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna. Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt så kräsna. Det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att De Zerbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är... ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredje platsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
2: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
4: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men det är frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktik. Det ska man ju alltid göra. Men de har alltså en grund som gör att de är favoriter till att vinna i år igen. Får inte glömma bort Liverpool. Liverpool är ett lag också. Ny tränare, bra spelare. Det är ett gäng på ja men, 5-6 lag som kommer att slåss om det. Och det kommer bli jämnt.
7: Men om du pekar ut tre, då är det Chelsea, Arsenal och United.
4: Ja.
2: Jaha, Jon, tycker du Johan safear igen här? Eller något som sticker ut?
5: Ja, men det var bara 8, 9, 10 lagar. Så farlig safening var det väl inte? Nej, skämt åsido. Det är klart att det är så. Det är svårt, alltid svårt med tips inför. Jag tror Chelsea behöver mer tid, även om jag köper den, säger. Jag tror Manchester United har inte jämnheten, tror jag, ännu, för att liksom kunna prestera över alla de där matcherna. Arsenal imponerar enormt förra året, måste jag säga. Jag tror att de är såklart en kandidat, men det tippar ju alla, så jag tippar Liverpool. I ny regi, revanschsuget borde de vara efter förra säsongen, där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
0: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok, alltså.
5: Jaha, förstörde jag ditt?
0: Nej, men jag skriver Liverpool här. Men Frida,
5: ja,
0: är det så att det är mer ovisst än på flera år? Att det är just som Johan Elmander var inne på, att det är många lag där uppe?
6: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen. Så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då, som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt, med många nya ansikten, så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
0: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
6: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål, och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt viktig spelare, en väldigt stark profil. De har inte riktigt ersatt honom, så att, ja, jag är inte helt övertygad om Liverpool än, och det brukar ta lite tid för Iraolas lag också faktiskt att komma samman. Det såg man i Bournemouth under hans första tid där, så att vi får se. Det är ju mycket man inte vet, så är det ju helt enkelt så här inför första omgången.
0: Mm. Hon är tveksam där, Frida, på ditt mesta tips då, Jon. Har du något någon av de här toppkandidaterna som du tror att ja, det kan nog bli en liten besvikelse?
5: Nej, men alltså, ja, för alla de blir ju, några av dem kommer ju bli besvikelse, så är det. Jag tror ju att man

0: jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
1: Då har vi fått reda på Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt. Vilka tror du vinner?
2: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europa spelat behöver oroa sig över. Och tittar man på den startelvan nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
1: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London och Jon Persson, Radiosportens expert. Tack för att ni var med och surra inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon. Ha en fortsatt trevlig kväll.
3: Tack själva. Detsamma till er.
4: Tack för det, och först ut i morgonkväll är alltså mästarna från i våras Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och den 30 maj i vår, ja, då är det senast vi vet vilka som har vunnit Premier League och vilka som får lämna och hur det har gått för våra 12 svenskar. Mycket kommer hända på den här resan och mycket mer snack genom säsongen i Sportextra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för damlandslaget anfört av Isabelle Haak, och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
5: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan ha kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Östbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker med på att grundskolan ska vara mobilfri.
5: Reporter här, det var P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. Avslutningsvis kan jag berätta att ett jordskalv med magnituden 6,7 har drabbat södra Peru. Där uppger USAs geologiska institut. Det ska även ha känts i huvudstaden Lima som ligger 8 mil bort från dess epicentrum. Men skadeläget och konsekvenserna efter det här skalvet i Peru, det är fortfarande okänt än så länge.
4: Tack för det, Johan Westerberg med Ekot. Sportextra pågår fram till 21.40. Vi har en hel del kvar att berätta. Vi ska bland annat då prata om curling, hur fusket nu ska stoppas efter OS-curlingbråket. Vi ska prata med vår bordtennisexpert Tickan om den nya förbundskapten på damsidan. Och så ska det bli segling med Emil Bengtsson som kommer starta i VM och kanske sikta på OS till och med. Och så volleyboll då, strax presenterar vi vår gästexpert i volleyboll som vi ska använda oss av under våra volleybollsändningar här nu under kommande EM.

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Lexell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom... Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Dröm. Prata om Vilma Julevik. Det är klart det är dröm att få spela ett hemma-EM på hemmaplan. Andreas Mats alltså var reporter. Och det är för första gången faktiskt det spelas ett dammästerskap i volleyboll i Sverige när Skandinavium är spelplats. Och inför det här hemma-EM:et så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Vi är glada att presentera Almir Jutovats. Välkommen som expert Almir och välkommen till kvällens Sportextra.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju flera SM-guld som spelare och tränare. Du har varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag i volleyboll. Vad är det du hoppas kunna bidra med i våra sändningar?
3: Ja, men precis. Nej, men jag har alltid tyckt om den här analytiska delen av sporten. Så att när jag tittar på en match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
0: Är du bra på kroppsspråk?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare. Så att, jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också. På plan.
0: För sådana där detaljer gillar ju vi att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna vad är det de tänker och känner och funderar kring.
3: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man har ju lärt känna många av spelarna så att, på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
0: Vi har ju fått tag i del såklart av flera spelarna, inte minst Isabelle Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
3: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag hur det ser ut. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
0: Är det det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
3: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken betydelse har Isabelle Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
3: Alltså, jag tänker man, om man backar bandet 10 år så en 16 år gammal Isabelle Haak gavs ut i Europa för att testa vingarna och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Och jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år. Och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Ja, hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag. Och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyboll-framgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
0: Ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabelle och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
3: Ja, det går inte att komma runt att Isabelle är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket. Men man kan inte gå och förlita sig på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jättefin utveckling de senaste åren. Och de här senaste matcherna som hon har spelat på landslaget har ju varit det bästa jag har sett av henne, så att om hon exempelvis kliver fram och att de andra yngre spelarna vågar ta för sig så tror jag att det kan gå långt.
0: Du, 2021 så gick Sverige till kvartsfinal, 2023 till åttondelsfinal. Det är Sveriges tidigare EM-facit. Det här blir Sveriges tredje raka EM-slutspel. Hur kommer det gå?
3: Jag är rätt så säker på att de kommer ta sig ur gruppen. Annars hade det varit ett antiklimax, helt klart. Men sedan tror jag man har lottats mot grupp A, om inte jag minns fel. Och där är det också väldigt många tuffa lag. Så att, alltså, europeisk volleyboll är ju det är så hög nivå på europeisk volleyboll. Så att slutspelsmatcherna blir ju jättetuffa sen. Men jag skulle säga att en rimlig förhoppning ändå är kvartsfinal för Sverige. Mm.
0: Det är fyra stycken sexlagsgrupper då, EM, och sen de fyra bästa i respektive grupp som går till åttondelsfinal. Och den här finalen spelas först den 6 september. Vilka möts där?
3: Tråkigt nog tror jag att det återigen blir Turkiet och Italien. De har väl mötts i de flesta finalerna på senare tid.
0: Och Turkiet vann senast var EM.
3: Ja, det stämmer. Senast hade väl Italien lite av ett misslyckande, om man säger så. Men de förlorade väl 3-2, om inte jag minns fel, mot Turkiet i semifinal. Men de två har alltid liksom slått som de ädlaste valörerna. Så att jag tror att de är skyhöga favoriter. Men sen, såklart, ett slutspel kan ju allt hända. Men Italien tror jag framförallt kommer stå där. Och sen Turkiet, med tanke på att de spelar på hemmaplan i slutet där, så tror jag att det blir en drömfinal återigen. Mm.
0: Almir Jutovats, som alltså kommer att vara gästexpert i våra sportsändningar här under volleyboll-EM. Vad ser du mest fram emot?
3: Jag ser mest fram emot att se spelarnas ansikten när de kliver ut i Skandinavien och möts av ett folkhav där allihopa hejar på det svenska landslaget. Min generation fick aldrig uppleva det. Vi har bara hört talas om EM 89 i Globen för herrarna, och det var ju upplevelse som man kanske tänkte att det hade också velat uppleva. Men nu har vi chansen att göra det på damsidan istället, och det ska bli fantastiskt roligt.
0: Mm. Ska bli roligt att jobba tillsammans med dig också. Välkommen alltså som Radiosportens expert under dammästerskapet i volleyboll hemma EM alltså i Skandinavien. Almir Jutovats. Vi lämnar där med volleybollen, för nu ska vi prata bordtennis.
4: De svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Det blir Fang Chang som tar över efter att Tobias Bergman avgick i våras. Och Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är positiv till den rekryteringen och beskriver den nya förbundskaptenen så här.
5: Framförallt som spelare så har han ju en lång erfarenhet och är ju uppfostrad i Kina och har kommit till Sverige och sen då varit involverad i svensk pingis i många, många år. Så att det där med mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv, och just att ha väldigt bra koll på dampingis, eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig, och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslag var Pernilla Andersson, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
6: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
5: Ja, absolut. Positiv till Fang Chang. Det jag däremot är lite fortfarande pratar om och lyfter fram, det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då, eller med herrarna. För det är ju så att dagens världspingis ser väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna, eller hur de tänker i Svenska Bordtennisförbundet. Men för mig tycker jag hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
4: Emma Persson är landslagschef på Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
7: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis initialt att ha en som är ansvarig, och då har vi idag representerat Fang på damsidan, och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit mål där på herrsidan, så är vår tanke liksom att se hur får vi den bästa helheten. Och givetvis har ju vi haft tankar på vilka roller ska finnas, och att det är ett behov av att vara fler runt spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att se innan vi är klara med båda ansvariga då. Men det finns absolut sådana tankar.
0: Och Bordtennis reporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord, dubbelpetningar.
4: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS?
8: You can fuck off.
9: You haven't done it once?
8: I haven't done it once.
9: Okay, I'll show you a video after the game.
4: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppt den, och det blev sedan en het ordväxling. SVTs bilder visade sedan tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
0: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

0: Lille Freak med Chic. Ja, segling var det, och det handlar om att lusten är tillbaka hos seglaren Emil Bengtsson.
1: Jag vet på vattnet, jag tänkte inte så mycket på att jag rejsade. Kul i båten och ja, det ena ledde till det andra. Och...
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han, och sedan dess så har han inte tävlat. Men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden.
1: OS-kvalen är nästa år. Jag började i Brasilien på VM för att vara där och fightas om en OS-plats. Så var det ett krav att jag skulle vara med här på VM i Irland.
2: Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Det är för tidigt att säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är. Att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna. Men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS. Men det finns så många andra tävlingar.
2: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
1: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt. Det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen det får visa sig.
0: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppningsvis klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite emot det igår så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack nu.
3: Och det är inte den som står och tar ett brandtal, utan det blir ett litet snack, eller hur? Hur brukar det lägga upp det?
4: Behövs inget brandtal med de här ryttarna, utan vi pratar igenom vad vi tycker behöver göras, och sen så är det ofta bra som.
0: Henrik Ankarcrona till Isabel Gradin, och imorgon från klockan 19 i Sportextra, ja, då hör ni lagfinalen i hoppning, då de tillbaka Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Jaha, ska vi lyssna på Arias ikväll?
5: Ja, det var väldigt glada toner ifrån Ridsport-VM, svenskarna idag, jämfört med igår. Argast den här kvällen, ja, det hittar vi på Strandvallen. Mjällby förlorade alltså den första matchen i playoff-spelet till Europa League 0-1. Sent, självmål, Tom Pettersson, sist på bollen i mål, och argast.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så, ja. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
5: Det låter som det.
0: Mm. Retur om en vecka för Mjällby. Strax svenska kuppen. Vi ska också berätta att bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham så slog ju Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6:21 i Lausanne idag. Men han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Karalis. Han försökte ju också på världsrekord 6:32 två gånger, men det blev vridningar.
5: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan 4 matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengt, Jenny Rask i studion, eller?
5: Typ
0: så. God natt och ha det bra torsdagskväll.
7: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är det surströmmingspremiär och den delikatessen är ju en riktig vattendelare. Du som lyssnar, vad hände när du gick från att rynka på näsan till att längta efter en surströmmingsklämma? Eller var det otänkbart för dig att löpträna för att sen genomföra ett maraton? 020 22 10 30. Och när du ändrade uppfattning.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Karlavagnen och jag vill höra om något du aldrig trodde att du skulle gilla men sen börjat älska. Tänkte du att du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra? Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Ha. Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag stickar ju sockor i parti och minut. Alltså jag stickar alltid vad jag än är.
0: Men Annika, när, alltså, från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
1: Nej,
0: eller?
1: Och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
0: Varför trodde du inte det?
1: Nej, för jag gick ju, alltså, när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
0: Hårda ord från en lärare.
1: Ja. Ja, men alltså det var så på den tiden. Det var precis det. Alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
0: Obildbar?
1: Ja, obildbar sa hon. Hon sa så här. Så jag gick upp och satte mig och sa han. Ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
0: Oj, okej.
1: Så där var jag. Till jag gick ut nio. Jag och killarna.
0: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
1: Nej, jag var ju obildbar.
0: Men
1: fick jag inte lära mig någon?
0: Men hur kom det sig då, Annika, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
0: Ah.
1: Och jag tror inte att hon, jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräglat vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka, men jag tänkte nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Mm. Och det hängde ju i mig hela liksom till jag blev över 40. Och sen gick jag en på Ölands folkhögskola en skrivarkurs på sommaren en vecka och då satt alla på kvällen ute i den här fina trädgården och stickade.
0: Aha.
1: Och jag blev så sugen. Så då var det ju en, jag hade min kusins fru med mig och hon sa, nu åker vi in till Färjestaden och så köper vi stickor och garn och så ska jag visa dig.
0: Uh-huh.
1: Och då lärde hon mig hur jag skulle sticka sjalar. Och jag lyckades och jag blev ju så lycklig.
0: Nej men såklart.
1: Ja.
0: Obildbara Annika, plötsligt ja. med en färdig sjal.
1: Precis. Och sen jobbade jag ju på en skola i Kalmar och jag hade en liten speciell tjänst när jag inte undervisade. Jag var bara i min klass och undervisade. Mm. Och när jag inte undervisade så var jag assistent. Så när de gick till slöjden så var jag med. Och då säger den textilslöjdsläraren, hon var en ung tjej. Och hon sa, du kan ju inte bara sitta här, du måste ju sy lite.
0: Mm.
1: Ja men det går inte, sa jag. Och då sa, nu gör du det. Så då visade hon mig och då sydde jag någon, jag skulle vara någon pepparkaksgumma på någon marknad eller så sydde jag mig en kjol. Och pepparkakskjolen, den var ju enkel att göra men jag var ju så lycklig för jag klarade det.
0: Ja men såklart, man hade tänkt nästan liksom ett halvt liv att det här klarar inte jag, det fixar inte jag. Och sen visade det sig att det kunde du ju visst det.
1: Precis. Och sen i alla fall så flyttade jag upp. Ja, sen blev jag sjukskriven en vecka. Då satte jag mig med YouTube och lärde mig sticka sockor.
0: Mm-hmm.
1: Och det måste jag säga att YouTube kan vara väldigt bra.
0: Ja.
1: Och sen så flyttade jag hit upp från Kalmar då till Figeholm. Och då skulle jag börja jobba i skolan på. Och då jobbade jag några år. Då skulle jag söka mig tillbaka till en skola som jag varit på innan här uppe. Och då ringde jag till rektorn och sa om jag har en tjänst. Du ska vara slöjdlärare.
0: Oh, det här är en riktig vändning.
1: Och jag bara, nej men, och det tror du jag kan, sa jag. Tror du verkligen att jag kan det? Jag tror du kan allting, sa hon.
0: Och så blev du textillärare?
1: Ja.
0: Nämen.
1: Ja. Och då hade jag både lågstadiet och mellanstadiet, ända upp till klass 6, hade jag i textilslöjd.
0: Kallade du någon för obildbar?
1: Nej, men jag berättade för dem. Jag berättade, för det var, ibland kom det in barn så här och fick sådana spärrar och sa, jag kommer aldrig att lära mig det här.
0: Mm.
1: Då sa jag, kan jag så kan du.
0: Ja, verkligen tala från erfarenhet.
1: Jag berättade alltid, jag berättade kroppen. Och de tyckte, och de blev så medlidsamma. Barn är ju fantastiska, så de bara, stackars dig Jannica och du som är så duktig nu, sa
0: Men alltså, en stor fråga här Annika, fick din textillärare någonsin reda på att du
1: Nej, och jag tror inte hon lever idag, för hon var ju äldre.
0: Nej,
1: men de hade ju de rättigheterna
0: det här var sannerligen en vändning, kan man ju säga. Annika Smedberg, Figeholm, Oskarshamn. Tusen tack för att du bjöd på den.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du? Du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera med Beautiful. Och så här på surströmmingspremiärdagen så vill jag veta vad du trodde att du aldrig skulle gilla, men sen visade det sig att du verkligen gillade det. Jag blev ju själv utskickad som live-reporter i radio för att smaka på surströmming just för första gången. Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej att det kommer lukta så illa, hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Smakar ju som koncentrerad gorgonzola, det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Nelly, hon skriver till oss: jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle gilla ishockey, men nu har jag skaffat ett säsongskort på Husqvarnagarden. Ja, det kan ju vända fort va, om man bara vågar testa det där som man är så skeptisk till. Numret 020 22 10 30. Vad trodde du att du inte skulle tycka om, men sen tyckte du om det? 020 22 10 30.

0: Eloise med Arvingarna i Karlavagnen. Där jag ikväll vill höra om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla, men nu gillar. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Ola Janåker som börjar med mässling.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter tre nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med S, MP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
4: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
5: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
6: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
5: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelsade. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
8: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag. Det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Bush har skapat en del irritation i Tidö-lägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
9: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
10: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
9: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
11: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
12: SVTs uppdraggranskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
11: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
13: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
11: jobbigare,
13: mycket
11: krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så det är inte att det blir så.
14: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
1: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. I Europa har sommarens värme- och vattenbrist pressat jordbruk, elproduktion och flodtransporter, vilket enligt Financial Times kan kosta EU 50 miljarder euro. Och efter de senaste vattenlarmen i Sverige vill Svenskt Vatten att Sverige tar vattenfrågan på större allvar.
15: Enligt EUs klimattjänst Copernicus var juni och juli de varmaste månaderna som uppmätts i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Rhen och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
1: Berättade John Pira. I Tyskland där har runt 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Masse Benesch. Själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
16: Radiosporten inleder med högklassig friidrott.
17: Mondo Duplantis!
18: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
19: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
16: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som har fyra slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen

0: Alj. Och så kan vi berätta att världsvån i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inleds om drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
1: Och det här, det är Karlavagnen. Den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du ändrade uppfattning om något du hade bestämt dig för, inte var din grej, men som sen blev det. Numret är 020 22 10 30. Det är ju en rikedom att upptäcka att det där du var så himla kritisk till plötsligt gav dig glädje och energi. Vägrade du dans för att nu vara en hejare på tango? Eller apropå surströmmingspremiär idag, någon särskild maträtt som du upptäckte på något speciellt sätt? Eller svärmor kanske? Ring och berätta på 020 22 10 30 om det där du trodde att du aldrig skulle gilla, men så vände det. 020 22 10 30.

Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast, har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu

0: ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärlig, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med Man I Need. Karlavagnen drar till Uppsala. Hallå Bosse Olsson.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, det är bara bra det.
0: Det låter fint det. Du Bosse, vad var det där du trodde att du aldrig skulle gilla?
1: Ja, jag trodde det att jag skulle aldrig kunna simma.
0: Simma?
1: Ja. Därför jag var liten liksom så var det det att jag var ju så himla rädd för vatten liksom. Och sen var det då att jag var ju utomlands då i Mallorca var det.
0: Ja.
1: Och då var det det, då var det här, min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
0: Hur gammal var du då Bosse?
1: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom, så att jag måste ha varit, jag har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då liksom, eller något, lite över 40 då kan man säga.
0: Mm.
1: Och då när så var det det då att då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
0: Mm.
1: Så sa det här Boels mamma så här till mig då att Bosse, kan du prova på att slänga ut det så här bara med handen så här rätt ut bara, får vi se.
0: Ja.
1: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
0: Då kunde du?
1: Ja.
0: Det fanns där i kroppen, Bosse.
1: Ja.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det kändes jättenöjd. Därför jag trodde det att jag inte skulle göra det. Men hon sa det till mig. Du är helt fantastisk, Bosse. Därför är det bara så att när hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
0: Men alltså, vad underbart att det kan vända på det där viset.
1: Ja.
0: Men du Bosse, hur mycket är du i vatten nu då?
1: Ja, det är rätt mycket nu, fast jag egentligen är lite barkrukan just nu det här året. Den här sommaren, men förra sommaren var jag ute och badade i vattnet då.
0: Så du trodde liksom inte att du varken skulle våga eller kunna simma och vara i vatten?
1: Nej.
0: Men så kom du ut där på andra sidan?
1: Ja.
0: Oh, vilken fin historia.
1: Ja.
0: Bosse Olsson i Uppsala. Förlåt, vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara tänkte det att sen hade min swimmingpool precis där också.
0: Ja.
1: Och där provade jag också på att bada i vattnet där och det funkar jättebra då.
0: Ha. Kunde du simma och vara i vatten?
1: Ja, då kunde jag det sen.
0: Bosse Olsson i Uppsala, tusen tack för att du var med och berättade om det där som du inte trodde att du skulle gilla eller göra och som du sen gjorde.
1: Ja, därför det var ju jag måste berätta det, att det var ju hela Bosse familj kan man säga, ja, släkten och alltihopa var med då.
0: Mm. Så fint att ha någon som stöttar den ju. Att Boel såg till att du kom ut i havet ju.
1: Ja.
0: Ja. Bosse, du tar hand om dig.
1: Det är samma, för jag önskar dig också, Annika.
0: Tack så mycket. Hej då på dig.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Det kan ju vara rädsla som gör att man är skeptisk och tror att man inte gillar något eller kan någonting. Och sen övervinner man den där rädslan, som Bosse i det här fallet. Och så ja, upptäcker man att det där var ju jätteroligt. Det är ju det jag vill höra om ikväll. Det där som du inte trodde att du skulle göra eller gilla eller äta kanske. Och som du sen testade och så blev det så bra. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Ja, hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Men alltså, jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså, min rätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i typ en så skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow.
1: Jag har slängt saker. Jag har typ, ja.
0: Men hur kom det här sig? Alltså, vad hände däremellan?
1: Nej, men, ja, precis. Och sen så jobbade jag som vikarie på Fågelvik.
0: Aha, vad är det?
1: Ja, det är gymnasiet. Nej, det är... När jag var 16.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 17-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här särskildslärarrollen? Jag bara, ursäkta. Jag är vikarie.
0: Uh-huh.
1: Ja, jag kan tyska, engelska, svenska. Inga problem. Träslöjd.
0: Det var något annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså, det är klart jag gör.
0: Uh-huh.
1: Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig Telaborg. Alltså massor med bra grejer och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är alltså superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså det här är ju häftigt, men du, fanns det någonting innan det där, var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja, alltså nej, alltså det här är inte min grej. Jag kan inte hantera det här, jag vet inte hur man gör så. Och sen helt plötsligt så blir man inslängd alltså som vikarie i det här.
0: Mm.
1: Och jaha, nej men det behöver jag lära mig det här. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså du kan ju inte hantera det här. Jo, man är typ lite.
0: Men du snickrar du på något särskilt nu, Renate?
1: Nej men alltså samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är snickare. Jag har ju typ... Nu behöver jag... Hur hanterar man med maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men absolut. Och dessutom typ inte vara rädd för att alltså börja på något nytt. Eller försöka...
0: Exakt, va? Och du är så här, så du gick, Renate Herzig i Tibro, från då att knappt få hantera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus?
1: Ja, eller typ pelarbor, planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Ja, helt
0: sunt. Ha det bra nu.
1: Det är samma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska tycka om eller till och med älska. Och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt? Eller var det på helt egen hand? Gav du dig ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att nej, men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå Torbjörn Windle.
1: Hejsan Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Du vet att jag sänder från Kalmar, va?
1: Alltså.
0: Det här är känsliga grejer för smålandningarna. Får man mellan oss. Ostkaka alltså.
1: Det här var på 70-talet och då arbetade jag på en skola i Göteborg.
0: Mm.
1: Och en kollega till mig, han kom ifrån Småland. Och han brukar åka hem på helgerna för att hälsa på sin mor och andra släktingar.
0: Mm.
1: Och sen så gick hans bil sönder så att den gick inte att köra med. Och då sa jag det att det är klart att du ska åka hem, du får låna min bil istället. Och jag kunde ju åka buss för jag bodde ju inte någon evighet från skolan.
0: Ah.
1: Så att han tog min bil och åkte glatt hem. Och så på måndag när vi träffades igen, då kom han med en ostkaka som hans mamma hade gjort.
0: Och som tack då.
1: Äkta småländsk ostkaka, direkt importerad som tack för att han fick låna bilen.
0: Okej.
1: Då blev det knepigt.
0: Ja.
1: Ska man då komma på tisdagen och säga du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
0: Ja.
1: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
0: Mm.
1: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
0: Menar du det? Du drog första tuggan?
1: Ja. Alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var, jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
0: Jag skulle precis fråga hur ofta äter ostkaka nu?
1: Ja, alldeles för sällan egentligen men... Det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
0: Jag gör ingenting.
1: Och dela på det.
0: Ja, alltså, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, jag menar, man kan ändra uppfattning om en maträtt.
1: Ja, och det behövs en liten kick sådär. Va? Det är väl många som... Jag hörde ju en tidigare som snackade om surströmming och det är väl många som tycker att nej usch och blä och det går inte att äta. Om man sen får prova det i rätt format och med rätt tillbehör och så vidare så då kanske man tycker att det inte är så illa.
0: Nej men precis, alltså man ska ju inte bara slafsa upp en burk och tro att man kan tugga i sig en av fisk och tycka om det. Det är ju hela inpackningen det gäller va med surströmming.
1: Ja, precis hela konceptet. Det är lite elakt när de tar amerikaner i allt för Sverige eller något och slänger på dem en surströmming rätt upp och ner.
0: Blir alltid
1: det, det är ingen som tycker om det.
0: Nej, det är ju ingen. Man behöver ju hela mandelpotatis och den lilla rödlöken och alltså gräddfil eller crème fraîche eller vad man nu väljer att ha. Man måste ju ha en klämma för att man ska förstå det. Det kanske är samma sak med ostkakan också. Lingonsylt och mjölken och så.
1: Absolut. Och varm ifrån ugnen och sådär. Va? Det är ju jättegott.
0: Torbjörn Windle, Grängesberg, Ludvika. Tack för att du var med och berättade om din matvändning.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det gott nu.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
1: Natti, natti.
0: Natti, natti. Ja, du som lyssnar. Du kanske har en särskild surströmmingshistoria där du faktiskt upptäckte det där med surströmmingen. Eller någon helt annan maträtt. eller någon aktivitet kanske som du upptäckte att du faktiskt gillade, fast du var väldigt kritisk innan till att kanske lyfta tyngder eller dansa tango, springa, det där med löpträning. Jag har inte jag upptäckt riktigt än, men kanske du som lyssnar har. Ja, när vände det och när ändrade du uppfattning om någonting? Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams med låten Feel. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Jakob Hoas i Lund.
1: Hallihalloj.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Det är bara fint.
0: Härligt. Bra att höra. Du, Jakob, vad trodde du skulle bli lite svårt eller du var lite kanske nervös och skeptisk inför?
1: Jo, men det är så. Jag läser civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
0: Okej.
1: Här i Lund.
0: Wow.
1: Precis. Och jag har alltid tyckt om matematik och så och allt det där. Så jag har ju alltid tänkt att utbildningen kanske ska vara skoj.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, det kanske inte är så i alla delar av landet. Men så som jag har förstått det så, ja, det här med studentliv och sånt där, det kan ju vara ganska intensivt.
0: Mm.
1: Mycket fest och mycket, ja, sånt där. Och det är inte riktigt min grej. Så.
0: Ja, jag fattar. Så du kanske trodde att du inte riktigt skulle gilla tillvaron som student, även om du skulle gilla studierna?
1: Jo, men precis. Ja. Precis. Men så jag började förra året och så kom jag fram till vår studentförening då, E-sektionen heter de.
0: Mm-hmm.
1: E för elektro, det är ganska rimligt.
0: Ja.
1: Och så, det var så snällt och det var så lugnt och jag blev så glad. Det var liksom inget hets alls, utan alla var väldigt snälla och det var spelkvällar och det var lugnt och jag tyckte att det var så trevligt. Jag känner att jag trivs jättebra.
0: Oh.
1: Det är ju det är en ganska svår utbildning. Det är ju långt och så det är ju skönt att man trivs.
0: Så du har pluggat ett år nu.
1: Precis.
0: Har precis börjat. Ja, men då din tredje termin.
1: Ja, precis, så blir det.
0: Ja,
1: exakt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så du har en bit kvar då?
1: Jo, exakt. 5 år är ju den riktade planen. Och då behöver man ju liksom, ja det känns bra att trivas i stan.
0: Ja, och hur mycket hjälper den här studentföreningen dig i de här ganska tuffa studierna?
1: Jo, men det är jättetryggt, just eftersom att det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt... Man får mycket stöd, just om det ska vara lite svårt i plugget eller så. Då vet man vart man kan vända sig,
0: huh.
1: Om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna. Men jag har förstått det som att det finns andra som håller på mer, som mer fest och så.
0: Mm.
1: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
0: Mm.
1: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag prickade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde, det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det, utan här fanns det människor som var som du.
1: Ja, men precis. Det, och som sagt, jag vet inte om det bara är tur eller så, men tacksam blev jag i alla fall.
0: Det förstår jag. Men hur känns det då att ha 4 år kvar av den här tuffa utbildningen?
1: Ja, det är klart att det är lite läskigt.
0: Mm.
1: Man brukar säga det, de här 5 åren, det blir de roligaste 7 åren i ditt liv.
0: Känslan, ja. Att det är lång,
1: ja.
0: Tid.
1: Precis. Oh. Men nej, jag trivs jättebra. Det ska bli kul.
0: Jakob Hoas i Lund, alltså fortsätt lycka till nu med studierna och tack för att du var med och berättade om det där som du var lite rädd för innan men som sen blev helt annorlunda.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hejdå, hejdå.
0: Hej. Ja, såklart, att vara nervös inför någonting som man ska hoppa på, som man ska ge sig in på, ha massa förhågor och sen bara blir de satta på spel. Jätteskön känsla där för Jakob, du som lyssnar. Har du någon liknande erfarenhet? Kanske du skulle gå och testa och klättra på den där klätterväggen och du var riktigt nervös och nu bara så här bestiger du berg? Eller något helt annat där du inte trodde att du kanske skulle älska att vara, men där du nu verkligen trivs. Numret, det är 020 22 10 30. Det trodde jag inte att jag skulle gilla eller vara bra på eller tycka om, men det visade sig att jag var det. 020 22 10 30 är telefonnumret.

dansa. Det här är Markus Krunegård med Tillo Lillo Lao Loja, som betyder ungefär tralala-sånger på finska. Jimmy, han skriver till oss angående kvällens tema i Karlavagnen. Något jag trodde att jag aldrig skulle gilla i livet var att bara kasta mig ut i det okända. Jag var en person som höll mig i min trygga lilla bubbla, men plötsligt var jag på andra sidan världen i Etiopien. Reste ensam, utan pengar, att åka tillbaka tidigare om något gick fel på vägen, och insåg att jag älskade äventyr. Jag visste bara inte om det. Det är klart att man kan ju tro att en livsstil inte passar en, så provar man den. Och så visar det sig att det är ens grej. Ta mig till exempel, jag kommer ju från Stockholm. Nu bor jag på landet. Det trodde jag väl inte att jag skulle gilla. Men nu kan jag ju inte se något annat framför mig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och det handlar alltså om det där du inte trodde att du skulle gilla, men som du nu gillar. 020 22 10 30 ringer du.

0: Albin Limelda med Forget About Us i Karlavagnen, som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är, eftersom spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem, speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig, och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyftar till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1:s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlevor har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad, men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen, misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken, och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning. Och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janmark och Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om att ändra uppfattning och börja gilla det där du aldrig trodde att du skulle. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Torbjörn som, efter en tacksam kollegas present, förstod att han ju visst tycker om ostkaka. Annika berättade om hennes resa från en obildbar textilslöjdelev, hennes lärares ord obs, till att själv bli slöjdlärare. Och så Jakob som trodde att studentkompisarna skulle festa hårt i Lund, men när han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Hallå där, mellanstadiedisco och tryckare. Mariah Carey är ju det här med Without You i Karlavagnen. Vi ska till Åmål. Hallå P.O. Larsson.
1: Hej Sandra Micke.
0: Hej. Du, vad var det du trodde att du inte gillade men som sen vände?
1: Ja, jag trodde inte jag skulle gilla att springa eller att löpa.
0: Löpträning.
1: Jag hade väl försökt några gånger genom livet, men ofta så skyllde man ju på jobb.

0: Och så börjar jag och regelbundet, jag börjar med att promenera. Men sen övergick jag till att springa lite smått. Så det gör jag nu. Nu är jag pensionär sedan 10 år och springer varje morgon. Kan väl bara vara med promenad någon gång eller att gå.
1: Springer du så varje morgon?
0: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet. Och sen vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
1: Och då kunde dagen börja.
0: Då kunde dagen börja. Och så var jag pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
1: Men du PO, precis alldeles där i början när du inledde liksom ditt projekt löpträna. Mm. Hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
0: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen så skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan det är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött. Och det är en obehaglig känsla i början.
1: Ja.
0: Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan. Och så går det riktigt bra.
1: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
0: Precis. Mm. Och den kommer. Alltså den kommer. Den ligger där bakom hörnet, kan man säga.
1: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den, tror jag.
0: Pröva, ska du se. Ja, så men nu springer jag kanske mellan 9 kilometer, 12 kilometer... varje morgon.
1: Och det är ju långt också.
0: Ja, men det är skönt.
1: Men alltså, får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning får ont. Nej.
0: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
1: Smart ju.
0: Ja, visst. Fast jag inte visste att jag var smart.
1: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Ja, du har det.
0: Ja, ja. Jag kör en sån app så jag har koll på var jag springer lite för långsamt och var jag... Det där gick ju bra idag, men det där kan jag nog förbättra. Man blir ju nördig på det.
1: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men springer du lopp och så också, PO?
0: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt, jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket, och jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton, men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
1: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
0: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
1: Vilken häftig känsla ändå.
0: Ja,
1: Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
0: Ja, jag kommer att göra det.
1: Ja. Vad kul, och alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
0: Ja, men det blir en del av morgonrutinen, så jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar, utan jag vill upp, springa och duscha och sen kan jag äta frukost.
1: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare, helt enkelt.
0: Ja, och flera kilo lättare också.
1: Ja, det kom på köpet.
0: Från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det blivit en rutin, en livsstil nästan.
1: Ja, en del av något större än så liksom. Ja. Skönt också. Ja, men vad kul. Lycka till. Fortsätt med löpningen, PO.
0: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
1: Aldrig för sent.
0: Nej.
1: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra.
0: Ja,
1: godnatt. Hej. Godnatt.
0: Hej.
1: Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Det är imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort? Från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det. Numret

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Och sen så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det genom en tidnings- eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö, Svenska Handelshus i utlandet. Och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige. Och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget, som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?
1: Ja, jag kunde som lite grann. Jag hade ju en tysk pojkvän som jag hade övat lite på. Det var han som sa, du kan väl söka till jobbet. Jag fick det genom att jag blev sjuk i Hamburg när jag var där hos en dam. Aha. Och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus heter det. Alltså det var tyfus eller paratyfus, som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom. Så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover. Och i en månad låg jag på sjukhus där, och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
0: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
1: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte.
0: Ah.
1: Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen. Den tyska seden och hur man levde.
0: Ja, så visst.
1: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Uh-huh. Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Som ser den är likadan nu.
0: Nej, det där, jag har aldrig hört talas om det där.
1: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
0: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
1: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
0: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
1: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa.
0: Ja.
1: Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
0: Ah.
1: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk-svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
0: Oj.
1: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
0: Okej.
1: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån och som inte finns längre. Och i kommunen och talat tyska med folk som är turister här.
0: Ah, så du pratar fortfarande tyska och underhåller den?
1: Ja, jag är noga med att göra det, och jag talar tyska nästan varje dag här hemma. Och sen en kvinna på vårt lasarett, vi har ett ganska stort lasarett, och då så sa jag till henne, en läkare. Men hur kommer det sig? Var kommer du ifrån?
0: Mm.
1: Ja, jag kommer från Hamburg. Hamburg, sa jag. Där jag borde varit sjuk och jobba. Men hur kommer det sig att du är i Eksjö och är läkare?
0: Ja.
1: Jo, för här var jag när jag var ung och tågluffade med min pojkvän som också är läkare. Och då bestämde jag, för de hade och har fortfarande ett konditori som jag nu inte nämner namnet på, vid torget.
0: Mm.
1: Och de hade så goda bakelser så jag sa till honom att här kommer jag att vara läkare när jag är färdigutbildad. Och hon är den mest populära läkaren vi har här i stan.
0: Så det var liksom tack vare en bakelse som ni fick, ja, en riktigt bra läkare från Tyskland. Otroligt.
1: Ja. Och ibland pratar vi tyska när jag är hos henne och ibland pratar jag svenska. Du får tala vilket språk du vill, säger hon.
0: Ja.
1: Ja,
0: och hon kan öva sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du kan, och du får underhålla din tyska.
1: Ja.
0: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
1: Ja, då är jag egen Uber.
0: Ja, exakt.
1: Ja, jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter. Så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
0: Ja, då behärskar de nog. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg i Eksjö, om man läser poesi på det språket.
1: Ja.
0: Mm. Oh, vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Tschüss, säger man på tyska.
0: Tschüss, just
1: det.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns affärer överallt, det är typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Ja. Jag vänder på det. Men du, Camilla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va? Men var det självklart för dig då? Eller hur gick tankarna innan flytt?
1: Ja, men alltså, det var inte alls självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
0: Aha.
1: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset, jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
0: Aha.
1: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre. För de bara kunde gå ut, små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv och jag tänkte så här, nej, det sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
0: Ja.
1: Men livet, ja, det kan vända fort.
0: Men du, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
1: Ja, det gjorde det nog, ja.
0: Kan du se någonting som var, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka att, men kanske ändå?
1: Jo, men det var ju mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall, så är det ju.
0: Just det.
1: Och så vi ville ju bo i hus. Men då kom vi på, då sa ju min man där, ja, men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få fyrhjulingar och sådär då. Så att nu har de en fyrhjuling och vi har skoterpulka.
0: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
1: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer.
0: Mm.
1: Det är den största förändringen. Vi är mycket, ute mycket mer. Vi har skaffat bålpanna så vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, det är så skönt att vår 7-åring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Som man ju själv gjorde när man liksom var liten.
0: Mm, visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
1: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
0: Så det är butikerna?
1: Så det är en omställning, ja, det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
0: Uh-huh.
1: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgon.
0: Mm.
1: Så att det är en jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att, ja, men då får man ju handla maten som man har hemma.
0: Mm.
1: Och, men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
0: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla? Men
1: för alltid.
0: Du menar det?
1: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
0: 2 år har du bott där. Jag skulle precis fråga det.
1: Ja.
0: Häftigt alltså.
1: Ja, jag ångrar inte en sekund.
0: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
1: Ja, precis.
0: Det, jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
1: Och vad man hade gått miste om allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm och det är, nu är ju det 15 år sedan typ. Jag har ju inte ångrat mig en dag alltså.
1: Nej.
0: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt får man väl säga.
1: Ja.
0: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
1: Ja men absolut, det ska vi göra.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Hej.
0: Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Men det här, det var ju en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja, fint.
1: Jag började liksom gråta lite när jag hörde dig.
0: Kära du.
1: Ja, nej, jag vet inte varför.
0: Men, ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något särskilt.
1: Musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat lite på. Vad hände när du upptäckte någonting inom musiken du inte trodde skulle...
1: Jag har alltid, alltså jag är född 55, jag är alltså 70 år gammal.
0: Mm-hmm.
1: Och alltid varit intresserad sen jag var lite musik, och då hade vi bara radio. Va?
0: Ja.
1: Och jag hade två favoritlåtar när jag var 7 år gammal. Och det var Anita Lindblom. Vad heter den nu då?
0: Sånt är livet kanske.
1: Va?
0: Sånt är livet, eller?
1: Sånt är livet.
0: Ja, det var det.
1: Självklart. Och Ensam jag är med Tore Skogman.
0: Mm. Två bra låtar visserligen, men...
1: Ja, och... det är det. Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio.
0: Uh-huh.
1: Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har 3 äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram.
0: Uh-huh.
1: Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband. De heter Rolling Stones.
0: Mm.
1: Och det var deras första singel, Come On. En gammal Chuck Berry-låt då. Jag hade aldrig hört något liknande.
0: Vad hände med 7-åriga Per?
1: Ja, Tore Skogman och Anita Lindblom. Ja, de försvann lite grann.
0: De försvann.
1: Jag hade aldrig hört någonting. Hur, är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen. Alltså denna specifika dagen, va?
0: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
1: Ja, den ändrades liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade 3 stora syskon, jag har en kvar.
0: Ja.
1: Men de satt och lyssnade på radio, vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
0: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
1: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Så men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
0: Nej.
1: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
0: Ja, fattar.
1: Ja, deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet. Men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
0: Det är ju häftigt att du känner så. För jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år.
1: Ja, det gör de definitivt. Alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet. Så.
0: Ja.
1: Men nej, musikaliskt bättre och bättre.
0: Hur ofta lyssnar du nu på, ja men ta Rolling Stones då, hur ofta lyssnar du där?
1: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
0: Ja. Det, då blir ljudet som bäst ju.
1: Ja. För att, när jag lyssnar på musik överhuvudtaget. Det är inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när folk, när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och digga. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
0: Så du dansar inte någonsin?
1: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
0: Vad roligt.
1: Det jag vill lyssna på.
0: Tycker jag ibland att det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår
1: nej,
0: också vad du menar.
1: Ju, ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
0: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då, från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
1: Via Tore Skogman.
0: Via Tore Skogman, jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
1: Absolut.
0: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
1: Can't You Hear Me Knocking?
0: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking, och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig, och upptäcker det just nu.
1: Ja.
0: Vi kan väl hoppas, va?
1: Ja, nej, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin alltså. Det är Keith Richards alltså.
0: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
1: Ja, och tack för att jag fick komma fram.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej på dig. Okay. Nu kör vi.
1: Ja, okej. Hej.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller klabesylt, hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Nej, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur?
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Aha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland.
0: Mm-hmm. Och det där med att den skulle vara varm då?
1: Ja, men det tycker inte jag heller. Man kan värma den lite, men den får inte vara riktigt varm, utan bara gömma till den lite i soffan. Men vi hade ostkaka. Jag hade ett barnbarn som gifte sig lördags.
0: Aha.
1: Och då hade vi ostkaka. Då har vi sådana här stora bunkar. 4 liter och 3 liters bunkar.
0: Aha.
1: Och vi hade inte värmt dem någonting då, utan vi åt dem. Man tinade upp dem. Jag hade haft dem i frysen länge, de där ostkakorna. Hon hade hjälpt mig att baka faktiskt, lilla bruden.
0: Åh, så det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 140 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka utav min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Ja, så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har dig på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja.
0: Tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips från mig. Helena Strand i Korsberga, Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkaka.
1: Ja,
0: ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Krucke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krucke.
2: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

0: Bebe Rasha och David Guetta med Sad Girls här i vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen,
0: exakt,
1: de kan vara på
0: vars
1: toan.
0: Du nu är, om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns, nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu hörde att det var vi.
1: Ah, okej, vad skönt, då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss. Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe. Och liksom bara lägga ut när det händer något fint. När det är en vacker dag. Mm. När hunden sitter i det perfekta, med den perfekta vyn bakom. Du förstår, när man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning så att man ser typ 10 år yngre ut. Då kan jag lägga ut en bild.
1: Ja. Okej, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, ja. Jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu för sommaren,
0: är nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker att vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det, till exempel det här? Mm. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du.
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu, 45% billigare nu sen skolorna har börjat än vad det var förra veckan. Mm. Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet för under 4000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Men också så all in, liksom, ospes.
1: Mm. Återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Vad ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja, då.
0: Jag är ju inte ensam att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Vet komikern Karin Adelsjö, hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Mm. Tänkte jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg vilken skitsommar jag haft. Mm. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Mm. Nej, men det var ju, ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort. En nära vän som blev sjuk. Men sen liksom utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade, och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen, men det löste

0: man ska göra. Man ska prata, när man pratar med varandra om hur man, om någon säger så här, hur mår du och sånt där, så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, ja, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
1: Nej, det vill du inte.
0: Jag vill inte att någon lägger upp och, gud, vad, kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det en dokumentär. Alltså, man vill ju bara, man vill ju ta del av människors... Antingen... Ja. Alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är ju vi, gud vad kul, typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte... Alltså, jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså, när det händer någonting, man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan. Är inte, alltså, vad ska, den ser ju jag framför mig nu också, för att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content, för annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Vad är, alltså, förstår du hur jag menar?
1: Jag samtidigt tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
0: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring och tror att folks liv ser ut så. Och det, där måste väl man tänka själv, att det ser ju inte ut så.
1: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd. För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den här sommaren. Alltså, hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
0: Nej, och konstigt,
1: då är det liksom ännu, det liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
0: Ja, jag fattar.
1: Nej, så men, det är väl det där.
0: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Att vi... Jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
1: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten?
0: Ja.
1: Gud vad kul,
0: alltså, Halloween längtar.
1: Oh, sen kommer julen. Så det blir så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Oh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
0: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson när det är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären, ja, som var idag ju.
0: Mm.
1: Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det är svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke, ja, som man okay. måste få tag på.
1: Det var det jag tänkte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmmingen.
0: Förra året var det galet. Ja. Då liksom stod det typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså man fick köpa på två burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist.
1: Nej. Men det kanske var Ekot tidigare. Jag bara kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja.
1: Hoppsan, Isan.
0: Men du som har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och du kanske kan, ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är pratiga. Men i överordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
0: Alltså jag förstår precis, man äntligen ska få göra en klämma, alltså göra en surströmmingsklämma. Mm. Så sitter man där och de första två fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting. Mm. Och jag sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är så, det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Och det, jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig värld. Nej, men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu, nämligen. Ja. Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske... vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar. Medan för andra, helt underbar.
6: Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då? Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbart.
1: Alltså, i fabriken. Han... Ja. Alltså jag tänker liksom, ja, nej, så gjorde han. Jag tänker också att när det när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen där han kan moffa det igen.
0: Ja. Nej, jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften blir ju inte äckligt i slut. Nej. Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som, jag är ju uppvuxen bredvid ett sånt, en massa fabrik i Pite.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt, det är aldrig nästan typ, det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa.
1: Jag fattar.
0: Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kaffe. Kafferosteri lukten i min barndom.
0: Ja, Uppsala. Men det är ju sällan, det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt, men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Norrlänning, Ulf Lundström, tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Mm. Och han tyckte verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda, kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okej. Okay.
0: Pappa, han gör ju inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis. Mm. Inne i lägenheten, inne i stan, i Piteå. Alltså han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
7: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär i studion.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig. Och
0: vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Sofia?
0: Det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg, ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte som...
0: Det luktade ju på redaktionen där ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låten här nu.
0: De jobbar med nyheter.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am är tillbaka med Peter Lisa nu också Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då kan man säga. För det var ju tidigare den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här israeliska planerna de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni kanske vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Det är inte bara att den är så stor utan också att den riskerar dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, så man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
0: så
1: mer.
0: Så den är extra känslig den här planerna på det här, den här byggnationen?
1: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då så avstod Israel länge att bygga just där. Men så några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning. Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt utan bara, den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting väldigt som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917 där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga kanske vad det här hemlandet var i Palestina, gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Mm. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte...
1: USA har inte sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen. Eller i
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
1: Det är vårt jobb.
0: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt på den på vakens händelser här, så ni får se hur
1: men
0: långt
1: ner. Men
0: påminn
1: mig igen, varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl snällt.
0: Nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu tog du chansen att du ville vara lite älges. Du ville vara lite älges.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det
1: ser
0: väldigt, det gör vi inte. Det är väldigt kul. Så om ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut. Ja. Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig.
2: På dig.
0: För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att
1: de
0: jag
1: kan
0: har fått in
1: då.
0: En ny person i studion som sitter...
1: Jag sitter jättehögt upp.
0: Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline
1: nu
0: Åslund.
1: Nu vet vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på det.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län. Mm.
0: Ja. Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Ja.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner. Ja.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd. Mm.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte just, den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam sa det så var allting. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter. Som de gjorde en liten specialare med. Så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa. Och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart. För annars blir det så att alla måste sitta till den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det. Men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit pausen.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Nej, man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en på landet har jag en jättestor. Och i lägenheten, bredvid den öppna spisen, har jag som en... designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna historierna?
0: Den då så. Och den andra är jättestor. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så sexuell lite så här, men jag skippar den när du sa att, att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
1: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte där, varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på... Kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... Alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor. För att har du en hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Då var flera stycken som kissar.
0: Måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
1: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
0: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
1: Alltså, det är liksom bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
0: Jo, men det är liksom det är en annan system och du liksom
1: berätta för mer för mig om mitt system.
0: En man utan alltså en man över 50. Alltså det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du hört talas om det?
1: Jo,
0: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så kanske
1: samma
0: man får
1: för kvinnor på ålderns höst. Har du talat om knipövningar? Har du talat om förlossning?
0: Mm.
1: Vad tyst det blev.
0: Ja,
1: lite för tyst.
0: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
1: Jag vet, och det var därför det var lite kul för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Mm. Typ, alltså att jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
0: Nej.
1: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara? Brandmannen som svarar.
0: Det är underbart.
1: Alltså Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
0: Hon har en ljus framtid.
1: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
0: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
1: Ja, hur tror jag.
0: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
1: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
0: Ja, Lisa Friberg.

0: It's the same old song med Rod Stewart här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratar väldigt mycket om hur vi sitter i studion idag. För att ja, det är lite speciellt, för du har ju gått och blivit skräpplig,
0: ja, men jag har ju lite ont i nacken. Så sen jag började jobba så har jag fått ont i nacken.
1: Ja.
0: Som gör att liksom, när jag kommer till jobbet så sitter jag liksom som, jag vet inte, jag sitter som en kratta. Jag sitter liksom framåt, hukad på redaktionen, för att jag inte ser annars. Nej. För att glasögonen är liksom gjorda åt fel håll. Jag måste sitta och så här med huvudet bakåt. Och så som gamnacke sitter jag. Mm. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte att höja mer än så
1: här. Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Jag trodde att jag liksom har sänkt bordet så
1: jag
0: knappt ser ditt
1: ansikte.
0: Men
1: jag trodde att det var något med fötterna eller någonting. Nej. Men i alla fall, Titti skriver in, för du la ut massa bilder, jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver, hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på eran senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Ja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
0: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde ju en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bildet till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Kan skicka.
0: Alltså,
1: det kan
0: jag
1: vi
0: inte den som är den.
1: Den här tjänsten kommer vi inte ha. Så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till folk.
0: Tänker du gör det bara till henne?
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så kan jag skicka bilder.
1: I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa.
0: Ja.
1: Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten. För vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så
1: här. Alltså, vet du vad? Det här var... jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: För jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen, den är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill ta hem den.
0: Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio.
1: Alltså, nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: Nile Horan här med Dinner Party. Nu är Linda Kupka här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser de 2 sista bilderna ser man soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: Vi är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier finns de ju på Vakens Instagram, händelse. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla, annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Vi ska sprätta ett kuvert och,
6: vänta, där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvert
6: annars
0: nu då?
6: Går det så fort om man öppnar facit först. Okej.
0: Det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10
6: kul.
0: Skolämnen i grundskolan.
6: Undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Grundskolan.
6: Ja, då borde ju du kunna det här.
0: Kanske. Vi får
2: Vaken.
0: Se.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstider, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och vi räknas ner så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Livet. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådis inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist.
12: Our new state champions.
1: Oh god.
0: Det här var inte lätt.
1: Jag kan några, tror jag.
0: Ja, det var ju typiskt. Jag kan en.
1: Men det är, vi tävlar inte, du och jag tävlar inte mot varandra. Nej, är det nya regler för i år?
0: Nej, men jag känner...
1: Sitt inte vidare, men får
0: jag
1: bara säga,
0: jag känner mig så... Det här är nästan en känsla jag har efter varje, inledningsvis i varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
1: Det är meningen, för vi ska en timme på oss.
0: Sen kommer lyssnarna in, och då sitter jag här och tycker att ja, vad smart jag är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är jättebra att
0: det var
1: vi...
0: därför jag sa så.
1: Det är bra att vi berättar hur vi känner, att vi känslorna får komma fram så här.
0: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en, och du har många. 5.
1: Ja.
0: Historia.
1: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur?
0: Ja.
1: Det är så, ju deras jingel.
0: Det var det jag kunde.
1: Älskar Peter. Det är också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Jättebra.
0: Alltså det är fruktansvärt bra.
1: Cecilia, nej, inte veteran Dyr. Fan.
0: Ja, någon
1: Cecilia Dyring.
0: Dyringer.
1: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer, är hon på Vetenskapsradion. Heter ju också Dyring.
0: Ja, vi går vidare. Vi kanske inte ska... Liksom,
1: men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... alltså, du ser ju inte såna. Alla de här roliga klippen som är...
0: På internet.
1: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men han, det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på något sådär reportage och pratar med folk, alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag ingen mer, säger han.
0: Åh, oh, roligt.
1: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
0: Spanska skriver in på ettan.
1: Och sen 4:an, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har ingen korttidsminne. Men jag har skrivit hemkunskap. Det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Mm, alltså det jag tänker,
0: mål, mat.
1: Mat. Och sen är det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Det enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
0: Ja.
1: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
0: Alltså, no,
1: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
0: Mm. Ja. Jag tänker så här, de pratar på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
1: Mm.
0: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
1: Mm. Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten. Med
0: hemkunskap kanske det ska vara där då.
1: Det är hemkunskap där. Ja, det är ju home.
0: Ja!
1: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Gud, jag bara tipsar om alla grejer i det här. 10.

0: veckan.
1: Mm, skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni? Det är jättekul att vara med och tävla. Gör ja, det. Var med, tips. Ja. Alltså det är så kul. Var med.
0: Fredagstipset med Lisa Friberg.
1: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamoze i Vaken med Peter och Lisa. Angie Kamoze ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Jättebra. Medan vi går vidare nu till nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är... Jo, eller jag vet inte.
0: Älskar du hemkunskapen?
1: Jag gillar... Jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite... Jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland... Det var mycket pojkar som höll på att busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid... Min favoritaktivitet i livet är... Om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet, så är äta.

0: Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta, vänta, vänta. Okay. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Att äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti, hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4:an på gymnastik. Mm. Ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när du skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, du kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Mm. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu.
1: Uh-huh.
0: Nummer 7 är fysik. Uh-huh. För, skriver han, Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det,
0: det där. Klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådis inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
1: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons do not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
0: Om citronerna inte finns.
1: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
0: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
1: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
0: Det är som På spåret, fast i high school-miljö i USA.
1: Ja. Ja. Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig.
0: Mm.
1: Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
0: Vad är det på 8:an?
1: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9:an. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
0: Men var inte 8:an någonting med trä?
1: Krama träd också. Sen är det något
0: trädslöjd,
1: typ så...
0: tänkte jag på då.
1: Ja, det kan det ju vara. Träslöjd.
0: Men vad är det för, om det är någon som pratar innan?
1: Ja, han säger ju, jag var nykter i morse, men nu börjar jag ordna upp sig.
0: Det känns som, varför ska du då bli träslöjd?
1: Jag vet inte.
0: Det måste kanske vara någon annan.
1: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
0: Ja, det är kanske, det är en rebus uppenbarligen då.
1: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik, va, på 4:an. Det var ju 2 låtar, det var inte prins Daniel som pratade på 4:an, utan i sådana fall var det någon som pratade på 3:an. Är det prins Daniel på 3:an som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp. SOS, can someone help us?
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Supertier vaken med Peter, Lisa, svenska folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta hur du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet. Mm.
0: Ja, men då är det ju förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag behövde hjälp.
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte. Men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan. Sen så är det en del som det är på charter på Kanarieön, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi. Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara ett, alltså att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Ja, men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är ju...
2: Precis, det är Sven Melander.
1: Ja.
2: Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och retade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay.
2: Sven Melander och träd.
1: Sen med andra och trän och resa. Sällskapsresa.
2: Sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
0: Träslöjdade jag har skrivit på den. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skoja. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket, Jarl.
1: Tack så mycket, tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men kramat träd, vad kan det vara? Kramat träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panettos eller? Vilka är det som, det lät lite Panettosaktigt.
0: Mm-hmm.
2: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte kramat träden?
0: Vi fokuserar på det när vi lyssnar på ljuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
2: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det. Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
0: Mm-hmm.
2: Jag fick upp den boken nu.
0: Det är sant,
2: när han pratade om den här...
0: Ja, men biologi är det i alla fall. Sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska. Det kan inte vara något annat. Om du är så säker på att det är det där klippet.
2: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
0: Mm.
2: Ett har vi satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
0: Ja.
2: Trean har vi ingen aning.
0: Nej.
2: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
0: Noll koll.
2: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
0: Fyra, nej precis.
2: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
0: Ja, den har vi också sagt. Sa jag att jag älskar hemkunskap?
2: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt.
0: Ja.
2: Sen är åttan, nian, tian som vi inte vet.
0: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Trean, fyran, åtta, nian och tian. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer två.
5: Livet.
4: Nummer 3.
3: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
8: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd, ut och krama träd.
4: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
11: That was a week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
0: Jag tror i alla fall att fyrorna är idrott. För det var den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
2: Första låten då?
0: Mera mål, ingen aning. Tian. Det här, kan det vara kemi eller något?
2: Nu kommer DC snart.
0: Nej, men kemiska föreningar och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
2: Mm.
0: Och det känns som att det skulle kunna vara kemi. Ja, det är mitt enda förslag.
2: Jag vet, men jag har det är så helt still nu.
0: Ja,
2: nu vill
0: jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp, hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.se.
2: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är ju matte de tränar ihop när de ses.
0: Jaha.
2: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
0: Matematik skriver jag där då.
2: Jag tror fan att Cecilia löste det.
0: Ja. Tack Cecilia.

0: Girls Around, Aloud med Sound of the Underground är vaken. Jag vill försöka lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt, det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt. Jag sa till Peter, aha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej. Och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus. Och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag vet, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ, men...
2: Jo, men det här var bra. Alltså, ska är det ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Ja. Ja. Waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs hjärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det är ju det.
0: Vet
2: du vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är i för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer. Så.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det.
1: Ja.
0: Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket, Magnus.
2: Ja, jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra. Ja. Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhullssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran. Ja. Det är ju mother som de sjunger om och sen mål.
0: Ja.
2: Alltså... Magnus.
0: Bea skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know. Ja. Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem i morgon bitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem får bli den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med. Alltså
2: för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning.
2: Ja,
0: ja, så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning.
0: Ska men var inte trean modersmål?
2: Är det trean? Vad är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Då? Varför då?
0: Nej, men nu.
2: Nu
0: nej.
2: Snurrar du till
0: nu
2: det för mig.
0: Till det,
2: trean är det ju en man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3:an och 9:an i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
9: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss! Vi säger, hur tog jag var träd ut
4: Nummer 9.
3: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
10: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
11: Our new state champions...
2: Heter det...
0: Hemspråk ska det tydligen heta.
2: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
0: Ja.
2: Men det heter ju modersmål. Eller liksom...
0: det är det, oavsett det blir det. Om det skulle vara hemspråk det, så blir det.
2: Det språket som man...
0: Visa
2: talar.
0: Moderspråk.
2: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
0: Ja.
2: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han faktiskt rätt i.
0: Det får vara kvar där ändå.
2: Men det är ju ens modersmål man talar då.
0: Ja,
2: kanske.
0: Hemspråk.
2: Ja, hemspråk, det kanske är modersmål, precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
0: Rätt svar, men det är...
2: Ledtråden är modersmål, hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
0: Ja.
2: Du, vet du, han pratade ju om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi... Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Alltså, jag tänker att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
2: ja, det är gymnastik.
0: Ja.
2: Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså det var ju en massa diskussion i Sverige innan semestern.
0: Ja.
2: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
0: Ja, usch vad det var.
2: Och det
0: jobbigt.
2: Är det klippet.
0: Ja.
2: Så det är ju gymnastik.
0: Okej, men då måste det vara det.
2: Ja.
0: Helt klart.
2: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
0: Det har vi ju inte på alla.
2: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
0: Jag känner att det är det.
2: Ja, okej. Okay. Men ska vi... Du vill inte...
0: Spela en låt, och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
2: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
0: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på tre, men om ni har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
2: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian.
0: Mm.
2: De andra vill jag inte ha någon ändring på, för jag blir jätte, vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion?
0: Mm.
2: Något med leende.
0: Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
2: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
0: vakensnabelasverigesradio.se. Är det franska trion?
2: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja, just det var dem. Ja, nu kommer jag ihåg. Mm. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i Vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens tävling, nattjakten deluxe. Jag har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skriver in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också, det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som, mm.
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, okay, är du redo? Nu kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik.
4: Den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas, Adelama,
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam om min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare.
1: Ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
6: Ja, vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
8: Berätta för oss! Utom kramat träd,
1: utom kramat träd.
3: Nummer 9.
0: Okay. Jag tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror den vi faller på.
0: Mm, det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
9: Our new state champions.
0: Men det är ju det.
1: Ja, men det 100% kan ju vara, faktiskt, kan ju vara kemi och sånt där. Men jag minns,
0: nej, men
1: det som att
0: kemi
1: jag satt och
0: är ju en del i NO:n.
1: Just det.
0: Ah, nej, men kemi var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Ja, nej, du har så rätt. Jag tänker att det så finns
0: att
1: olika...
0: Det. Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska var rätt.
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, señorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Nej, jag vet, men jag har inte det.
1: Nej, jag vet, men det är
0: ju,
1: så.
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Nej, jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar.
1: Okay.
0: Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul.
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm. Vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Ska jag? Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om,
1: ja,
0: biologi.
1: Ja, vi följde läraren.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det, ja, does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är introt till P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om, för den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt och går vidare till 6:an, där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist. Klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror att faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Bra. Vi har 8 rätt, går vidare till 9:an där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ah, bra. 10:an så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10. För det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Katie vinner en matematiktävling. Ja.
0: Underbart. Så bra jobbat.
1: Tur bra att jobbat. Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det det. Det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så Slumdog Millionaire för mig, du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion. Försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Alltså lite olika. Vi har tagit lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Varje gånger två.
1: Mm. Känns som
0: känns som
1: de här
0: tråkigt. Gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Och jag älskar ju skånska, så det är jag gärna.
1: Men du har hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa någonting till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Osh, det får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag för ni gärna hör av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Köpke är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
5: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
6: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
5: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
4: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Över nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
3: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.